Pavydusis Polifemas pastūmė ant Acio uolą ir užmušė jį. Galatėja prodojo mylimąjį ir nusprendė panaudoti savo dievišką galią ir padaryti jį nemirtingu. Galatėja pavertė Acį fontanu. Choras šlovina Acio nemirtingumą. Klausėmės Georgo Friedricho Hendelio operos Acis ir Galatėja. Vaidmenis atliko Acis, Gyka Tink tenoras, Galatėja, Charlotte Bauden sopranas, Polifemas, Stefan Liljes bosas, Damonas, Valerio Contaldo tenoras. Dalyvavo ansamblis Capella Mediterranea, vadovas ir prie klavesino sėdėjo Leonardo Garcia Alarconas. Transliavome įrašą iš Belgijos Namiuro koncertų salės. Su jumis buvau aš, Jūratė Katinaitė, dėkoju, kad skiriate laiko operos vakarui ir atsisveikinu, kviesdama pasiklausyti ansamblio L'Arpeggiata, vadovaujamo Kristinos Plugar, įrašyto Claudio Monteverdžio muzikos albumo Teatro Damore. Solistai Nuria Rial, Filipa Žaruski, Cyrilla Soviti, Janas van Elsaker ir Joan Fernandez.

0: LRT klasika.
1: Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Aš laidos Palėpės radiniai autorius ir vedėjas Gintaras Januševičius kviečiu naujo laidos sezono laukti vasarą klausantis įdomiausių Palėpės radinių epizodų. Tokių, kaip štai šis skambėsintis netrukus. Tiems, kas jo dar negirdėjo, tebūnie jis įtampa malonių atradimų, o tiems, kas jo vieną kartą jau klausėsi, te atšviežina gražius prisiminimus. Ačiū, kad esi su Palėpės radiniais.

Mėla klausytoja, mielas klausytojau, sveiki įsijungę LRT klasikos laidą Palėpės radiniai. Šiandien kviečiu tave į palėpę apdulkėjusių šedevrų medžiokliai. Aš, Gintaras Januševičius, pianistas ir aistringas pamirštų lobių ieškotojas. Ir šią laidą norėčiau paskirti kūriniui, kuris buvo ir aukštumoje, ir gilioje duobėje. Į aukštumas jį iškėlė per visą pasaulį nuskambėjusi pergalę, o į užmarštį ištrėmė nevienareikšmiškos reputacijos ir pažiūrų autoriaus šešėlis.

Šiandienos muzikinė kelionė ves į mums artimą, tačiau klasikinės muzikos prasme vis dar tiek egzotišką Švediją. Šalį, kurioje redys klasikinės muzikos žemėlapis nepažymėtas tiek daug ryškių vardų kaip Vokietijoje ar Italijoje. Net kaimyninės Norvegija ir Suomija turi pasaulinės žvaigždės Edvardą Grygą ar Žaną Sibelijų, o Švedijos žymiausi kompozitoriai žinomi tik profesionalams ir tai ne visiems. Žinoma, Švedijai galima pavydėti pop muzikos sėkmės ir pergalių Eurovizijoje, tačiau klasikinės muzikos pasaulyje ne tik tau vienam Švedija yra labai retai minima. Tačiau pasakojimą pradėti derėtų ne Švedijoje, o Vašingtone, Jungtinėse Amerikos valstijose. Tame mieste įsikūrusi ir visame pasaulyje

Jie garsi įrašų kompanija Columbia Phonograph Company. 1927 metais, artėjant šimtosioms kompozitoriaus Franco Schuberto mirties metinėms, paskelbė konkursą, skirtą geriausiai simfonijai parašytai atminti Francui Schubertui. Visame pasaulyje vykusiose atrankose varžėsi apie 500 simfonijų, o žiūri sudarė tokios muzikos pasaulio žvaigždės kaip Morisas Ravelis, Otorinas Respidis, Karolis Šimanovskis ir daugelis kitų. 30 geriausių simfonijų buvo atrinktos į finalą Vienoje ir galiausiai viena jų turėjo atitekti 10 tūkstančių dolerių. Tų laikų pinigais, bene 10 kartų daugiau nei vidurkis, mokamas kompozitoriui už naują simfoniją. Ir štai 1928 metų rugpjūčio 17 dieną Columbia paskelbė laimėtoją. Juo tampa ne to meto kompozicijos žvaigždės, tokios kaip Džordžas Geršvinas, Darius Mijo, Sergejus Prokofjevas, Samuelis Barberis ar Erichas Korngoldas, o mažai kam žinomas švedas Kurtas Aterbergas su savo šeštąja simfonija. Neįtikėtinas laimėjimas kompozitorių užklupo būnant 41 metų amžiaus. Švedijoje jau žinomas ir gerbiamas autorius įskriejo į vakarų muzikos pasaulį tarytum kometa. Ką kalbėti apie tuos laikus, abejoju, ar tu iki šiandien esi ką nors apie jį girdėjęs. Galbūt net spėjai per 15 sekundžių pamiršti ir jo pavardę. Nekaltinčiau tavęs. Taigi, Kurtas Aterbergas gimė 1887 metais Geteborge. Jo šeimos formulė – tėtis inžinierius ir mama, žymaus operos dainininko dukra – tarytum nulėmė jo ateitį. Aterbergas šalia kompozicijos mokėsi inžinierijos ir po studijų iki pat pensijos dirbo Švedijos patentų biure. Nors kaip kompozitorius jis save vadindavo autodidaktu, jis buvo vienas aktyviausių Švedijos muzikinio gyvenimo veikėjų – bendrai kūrėjas ir ilgametis Švedijos kompozitorių sąjungos vadovas, dirigentas, kritikas. Jo kūryboje visada buvo jaučiama konstrukcinė logika, aistra, formai ir tvarkai, savotiška natų inžinierija. Jo muzika tarp vėlyvojo romantizmo ir nacionalizmo įkvėpta tokių kompozitorių kaip Bramsas, Grygas, Sibelijus, bet dažnai su šiaurietiškai griežta laikysena. Jo muzikinė filosofija – muzika turėtų būti nacionalinio identiteto atvaizdas ir jo įkvėpėja. Be 10 000 dolerių, už kuriuos beje Aterbergas nusipirko naujutėlaitį Ford automobilį, laimėjimas prestižinėme konkurse pridėjo jam nemenko dėmesio, ypač neigiamo. Kaip kartais pykstame ant filmų prodiuserių, kartais per nelyg akivaizdžiai kuriančių filmus taip tarytum taikytų į Oscarus, Aterbergas buvo nekartą kaltintas tuo, kad simfoniją kūrė tik dėl piniginio prizo. Atsirado balsų, kaltinančių Aterbergą saldumu, pataikavimu publikai, manipuliavimu žiūri skoniais, net akademiniu provincialumu. Mat 20-ojo amžiaus 3-ame dešimtmetyje, kai modernizmas ir atonalumas pradėjo formuoti naują muzikinį kanoną, Aterbergas su savo melodinė kartais sentimentaloka kalba jau buvo laikomas senų pažiūrų. Kritikai kūriniui prilipdė pravardę Dolerio simfonija, tarytum numenkindami jos turinį. Ir nors Aterbergas pats pripažino, kad simfonijos finale išties parodijavo simfoninį žanrą ir elitinę, kabutėse Schubertą suprantančią publiką, pirmasis dalis jis kūrė visiškai rimtai. Visgi, jei klausydamas ar klausydama pagausi save klausiant, kur aš tai jau girdėjau, galiu patikinti, kad kūrinyje tikrai ne viena ir ne dvi melodijos tarytum pasiskolintos iš klasikos superhitų. Eilę metų po simfonijos debiuto ją mėgavosi ir pasaulio publika. Dirigavo didieji dirigentai Arturo Toskaninis ir Tomasas Byčiamas, tačiau po to sekė duobė, iš kurios simfonija ir Aterbergo muzika vis dar lipa. Šešėlį Aterbergas užsidėjo dirbdamas su vokiečiais kolegomis prieš ir ypač per antrąjį pasaulinį karą. Dar prieš šeštosios simfonijos triumfą Aterbergas skynėsi kelią į gerbėjų Vokietijoje orbitą ir keliems savo kūriniams net surengė sėkmingus debiutus. Kelionės į Vokietiją, koncertiniai kontaktai su vokiečiais kompozitoriais, Europą apgaubus karo debesiui tik dažnėjo. Kai nemažai Europos kompozitorių nacių buvo be gailesčio tildomi, Aterbergo muzika tiko ir patiko to meto ideologams.

Ir štai po karo aktyviausias ir žinomiausias Švedijos kompozitorius Atterbergas buvo įtariamas simpatijomis nacių ideologijai bei antisemitizmu. Nors formaliai jis nebuvo įtrauktas į jokias partines veiklas, tačiau jo aktyvumas kultūriniuose mainuose su Vokietija, šiltas tonas kai kuriuose laiškuose, vėlesniais dešimtmečiais kėlė rimtų abejonių. Dėl to po karo daugelis institucijų nuo jo nusigrėžė. Posto jo paties įkurtoje Švedijos kompozitorių sąjungoje praradimas kirto itin skaudžiai. Atterbergas pats užsakė tyrimą dėl savo ryšių su naciais, visgi tas tyrimas vienareikšmiškai neatsakė nei taip, nei ne. Taip pat vienareikšmiškai niekas negalėjo įrodyti jo antisemitinių pažiūrų. Jo laiškuose žydų tautybės asmenys yra minimi, tačiau jo kalbą galima suprasti ir vienaip, ir kitaip. Nors jis ir toliau aktyviai kūrė, organizavo festivalius, rašė, jo publika nusisuko ir muzika ėmė dingti iš repertuarų. Kolegų ir institucijų žodis dažnai tam net nebuvo lemtingas. 1952 metais, pavyzdžiui, į jo operos Hervardo sugrįžimas premjera tiesiog nebuvo parduota pakankamai bilietų ir pastatymas žlugo. Turėjo praeiti nemažai laiko ir pasikeisti kelios kartos, kad įkurto Atterbergo palikimą būtų galima žvelgti su sveiku atstumu. Istorijos nepateisi ir faktų neištrinsi, tačiau nei pakarto, nei paleisto Atterbergo likimas yra tikra retenybė. Jau 21 amžiuje jo simfonijas įrašo ir švedų, ir kitų tautybių kūrėjai. Ir neabejotina favorite čia ta pati Dolerio simfonija. Didinga ir patili, tarytum langas į šlovingąjį 19 amžių ir jo simfonijos evoliucija. Kartu tarsi žvilgsnis į alternatyvę 20 amžiaus realybę, kurioje Europa liko romantinė, nacionalinė, o modernizmas neįgavo tokio totalumo, prie kurio dabar jau esame įpratę. Dolerio simfonija pilna kontrastų – šviesos ir melancholijos, epinių kulminacijų ir paprastų liaudiškų šokių užuominų. Tai tarsi prisiminimų albumas, ne apie dolerius žinoma, o apie laiką, kuris buvo ir kuris jau nebegrįš. Simfonija trunka apie 30 minučių, taigi įsitaisyk patogiai ir pasigarsink grotuvą. Klausysimės mano kolegų, Šiaurės Vokietijos radijo NDR Hanoverio orkestro ir dirigento Ari Rasilaineno interpretacijos. O kol tu klausysi įrašo ir žinosi šio kūrinio istoriją, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Modestas Pitrėnas klausosi šio įrašo, nežinodamas apie jį nieko, tam, kad vėliau galėtų kuo objektyviau jį pakomentuoti. Interviu su juo iš karto po perklausimo. O dabar Kurtas Atterbergas ir jo šeštoji simfonija.

0: Su tavimi Palėpės radiniai. Kurto Aterbergo žeštoji simfonija ką tik debiutavo LRT klasikos eteryje. Skambėjo Šiaurės Vokietijos radijo NDR Hanoverio orkestro ir dirigento Ari Rassilaineno interpretacija. O su mumis, nežinodamas nieko apie šį kūrinį bei jo autorių, simfonijos klausėsi Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas bei vyriausiasis dirigentas Modestas Pitrėnas. Su juo objektyviai ir pakalbėkime apie tai, ką jis išgirdo. Modestai, labai dažnai orkestro konkursai užimti, pavyzdžiui, orkestranto vietas yra organizuojami taip, kad jūs bent pirmam ture nežinote, ko klausote. Ar tai yra vyras, ar tai yra moteris, kuris slepiasi už užuolaidos. Ar klausyti kūrinio būtent tokiu būdu, kad nežinojote nei kompozitoriaus, nei istorinio konteksto, gali būti kažkiek palyginama patirtis?
1: Visiškai taip, nes tas turas leidžia susikoncentruoti vieni tai, ką tuo momentu girdi. Mes žinome, mes žmogiška yra, kad 90% informacijos žmogus gauna akimis. Ir vos 10% mes galime pajusti ausimis. Ir tuo tarpu, išjungdami tą optinį elementą arba tą žinojimą, pavadinkim kabutėse, apie

0: apie tai, kaip žmogus atrodo, kaip jis juda, mes žymiai labiau galime įsigilinti į tai, ką mes girdime ir kas mus pasiekia akustiniu pavidalu. Taip kad man buvo labai įdomi patirtis ir didelė enigma, didelė mislė, ką aš čia girdėjau, ką man jūs pasiūlėt pasiklausyti. Tikrai bus labai įdomu pasišnekėti šitą temą.
1: Tai kas labiausiai įsiminė jums klausantis šio kūrinio? Kokios buvo pirmosios emocijos tik pradėjus groti įrašui ir vėliau?
0: Labai dviprasmiškos emocijos. Visų pirma, su mano, na, tokia jau, tarkim nemaža patirtimi orkestrinės muzikos, aš negalėjau visiškai atsekti, kokio tai laikmečio tiksliai ir kokio tai geografinio arealo yra kūrinys. Man labai buvo sunku nuspėti kilmę šitos muzikos. Leiskite man pasidalinti mano spėliojimais, kas tai galėtų būti. Reiškia, aš iš pradžių galvojau, kad tai turėtų būti anglosaksišką tradiciją turintis kompozitorius. Tai galėjo būti britų arba amerikiečių netgi kompozitorius. Man tai pasirodė, tiesa, jisai turėjo, nes aš išgirdau ankstyvojo amerikietiško klasicizmo dalykų kaip Arono Koplendo intonacijų, tokių neoklasicistinių intonacijų, kurios mane išmušė iš vėžių, bet aš vis tiek galvojau, kad tai negali būti amerikietis. Taip supainiotas protas mane vedė klystkeliais ir aš tada bandžiau panirti grinai į tą muziką ir pamačiau, kad joje yra tiek daug spalvos, tiek daug taip pat tautinio elemento, žanrinių elementų, kurie kalba apie daugiau vis dėlto Europą, tada aš jau supratau, šokinių elementų, liaudės kūrybos elementų, kurie repetityviai kartojasi, galbūt per daug kartojasi, bet vis dėlto man buvo labai sunku identifikuoti geografiją šito kūrinio.
1: Kokios jūsų manimų yra stipriosios ir galbūt silpnosios kompozicinės šio kūrinio pusės, jeigu žvelgiant pavyzdžiui netgi tokius aspektus, kaip darbas su orkestru ir paruošimą pirmam koncertui?
0: Mano galva, galbūt kūrinys pralošė, kad jisai turi tik tai tris dalis, vis dėlto keturdalė simfonija labiau atskleidžia simfonijos žanro specifiką. Ir kalbant apie silpnasias šio kūrinio pusės, aš paklydau trečiosios dalies polifoniniai raizgalyniai ir kontrapunktuose. Ir man buvo sunku, kaip klausytojai, aš pavargau klausydamasis tos polifoninės medžiagos, man norėjosi kompaktiškesnio finalo. Jeigu man būtų leista, aš trupučiuką trumpinčiau trečiąją dalį, o įvesčiau prieš tai dar kažkokį tai antrą B arba antrą prim dalį arba kažkokią priešfinalinę dalį, kažkokį tai ugningą skerco, kurio man šintoje simfonijoje pritrūko. Man pritrūko tokios žaismės, žaižaravimo ir pasiruošimo finalui.
1: Kaip manote, ar Lietuvos publikai būtent tokia muzikinė kalba galėtų būti įdomi? Ar jūs, pavyzdžiui, pats, būdamas meno vadovu, ar jūs galėtumėte įsivaizduoti, planuoti tokį kūrinį grinai pagal tai, ką jūs girdėjote muzikiniai, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro repertuare būsimiesiems metams?
0: Visiškai taip. Aš dėkingas jums esu, kad jūs mane išvedėte į šitą klystkelį, į šitą pasivaikščiojimą, aklą pasimatymą, pavadinkim, su muzika. Na, negaliu taip dabar prisiekti, bet aš noriu pažadėti ne šį, bet kitą sezoną šitą kūrinį išgirsti Nacionalinės filharmonijos didžiojoje salėje.
1: Nu, puikus jūsų tiesiog atsakymai, Modesti, dabar pagaliau laikas man jau yra išduoti, ko jūs klausėtės.
0: Nagi, aš nekantrauju.
1: Taigi, pirmiausia toksai klausimas, ar dažnai tenka dirbti su švedų kompozitorių muzika?
0: Beveik niekada, tiesą sakant.
1: Matote?
0: Aš netgi danų, norvegų ir suomių daug daugiau, bet švedų aš tiesą sakant gal net nebuvau. Įdomu būtų.
1: Tik tais patvirtinate tai, ką aš ir norėjau būtent šioje laidoje atskleisti tiek jums, tiek ir mūsų klausytojams. Mes klausėmės švedų kompozitoriaus Kurto Atterbergo šeštosios simfonijos, dar pravardžiuojamos, vadinamos Dolerio simfonija. Kai padėsime, taip sakant, radėlius, kai baigsime įrašą, mielai papasakosiu jums daugiau apie šio kūrinio būtent sukūrimą, apie jo istoriją, apie tai, kokiame kontekste jisai buvo sukurtas. Ir tada labai džiaugsiuosi, kaip ir tikiuosi ne vienas mūsų klausytojų šiandieną, tą kūrinį pagaliau išgirsti galbūt bene pirmą kartą ir Lietuvoje artimaisiais metais. O jums aš labai dėkoju už pokalbį.
0: Ačiū ir jums, tai jūs tikrai neturėtumėt vargti, aš dabar jau ir pats. Dar pakartokit man vardą pavardę.
1: Kurtas Aterbergas.
0: O, šaunu, aš pats įsijungsiu taip pat Google'ą.
1: Ir štai baigėsi jau antroji Palėpės radinių laida. Labai džiaugiuosi, kad buvai kartu ir kartu klausėjai šio kompozitoriaus vis dar neatrasto Lietuvoje kūrybos. Kitą savaitę už kelių sąsiaurių ir jūrų esančioje palėpėje padarysime dar vieną atradimą. Bet iki to laiko, jeigu norėtum pasidalinti savo asmeniniais atradimais arba pakomentuoti tai, ką girdi laidoje, susirask mane Gintarą Januševičių socialinėse medijose. Norėdamas dar kartą išgirsti šią ar bet kurią kitą palėpės radinių laidą, gali visada jas susirasti LRT radiotekoje. Taigi, tikiuosi tavo dėmesio ir smalsumo ir kitą savaitę. Lik su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad svarstydama apie pokyčius ministrų kabinete, jo partija viską vertina strategiškai. Taip jis kalba po to, kai socialdemokratai anksčiau nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno aušrą. Pasak Sinkevičiaus, jo partija ilgą laiką tikėjosi, kad Nemuno aušra jo žodžiais pradės mąstyti valstybiškai.
1: Mes iš tikrųjų ilgą laiką turėjom vilti, kad Nemuno aušra ir ypatingai jos lyderis stabilizuosis, pradės mąstyti valstybiškai, supras, kas yra atsakomybė prieš valstybę, supras savo pasisakymų ir savo sprendimų turinį ir įtaką valstybės gyvenimui, bet akivaizdu, kad ir pastarieji balsavimai, ir elgesys iš tikrųjų toks neracionalus arba, sakyčiau, nevalstybiškas, rodo, kad mes tolstam. Čia kaip šachmato žaidime, kartais negali tik tai gintis, kartais reikia figūras perdėlioti, perstatyti tam, kad šachmatų terminais lenta būtų stipresnė.
0: LRT televizijai sako socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Į Nemuno aušros vietą tartis dėl valdžios kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, skaitant premjero postą. LRT radio šaltinių teigimu dabartiniai premjerai Ingai Ruginieniai gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas kartoja kritiką Europos šalims dėl jų migracijos politikos. Sakydamas kalbą Prancūzijoje per antrojo pasaulinio karo sąjungininkų išsilaipinimo Normandijoje metinių minėjimą, jis pareiškė, kad Europa esą susidurė su naujo pobūdžio invazija, kurie esą kelia grėsmę laisvėje Europoje. Hekseto teigimo Europos šalis nesugeba susitvarkyti su migracijos srautais.
2: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies.
0: Deja, dabar įvairius Europos paplūdimius šturmuoja įvairios pavojingos ideologijos. Kalbu apie paplūdimius Ispanijoje ir Italijoje, Graikijoje ir Bulgarijoje. Atvyksta valtys su vyrais. Kada Europos sostinės pagaliau padarys kažką prieš šią invaziją? Ar jau per vėlu? Meldžiuosi ir tikiu, kad ne. Čia kovoja ir žuvę kariai atkūrė laisvę Europoje. Šią laisvę turi išlaikyti šį lyderių ir kovotojų kartą. Arba tai, ką iškovojame, bus tik laikino. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Donaldo Trumpo administracijos pareigūnai dažnai kartoja kritiką kai kurių Europos šalių migracijos politikai. Po lenkų kilmės britų studento žudies, kai indų kilmės vaikinas jį padūrė peiliu, Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as taip pat pareiškė, kad tai esą migrantų invazijos rezultatas. Britų teisėsauga visgi patiksino, kad užpuolikas gimė ir užaugo Jungtinėje karalystėje. Ispanijoje savaitės trukmės vizitą pradėjęs popiežius Leonas XIV per kreipimąsi pusę milijono maldininkų paragino jaunimą visada siekti tiesos. Jis įspėjo apie dezinformacijos ir radikalumo keliamą pavojų, ypač skaitmeninėje erdvėje ir socialiniuose tinkluose. Popiežiaus teigimu, siekdami tiesos jauni žmonės gali tapti naujos žmonijos kibirkštimi. Kai išsilaisviname iš tūkstančių balsų triukšmo, suprantame, kad vieni bando suklaidinti mūsų troškimus, kiti bando nusipirkti iš tikimybę mūsų nemaitindami, o treti prabyla tik vedini savanaudiškų paskatų. Tik tyloje suprantame, kad ideologijos ateina ir praeina, o tiesa išlieka. Daugybė balsų ir turinio socialiniuose tinkluose mus klaidina ir sako mums melus. Visada siekite tiesos. Šios abejingumo ir neveiklumo tuštumos, melo ir karo smurto akivaizdoje būkite savimi, naujosios žmonijos kibirkštimi. Popiežius Leonas XIV. Apžvalgininkai pastebi, kad jo pirmojo pontifiko amerikiečio pozicija įvairiais socialiniais ir politiniais klausimais dažnai nesutampa su Jungtinių valstijų prezidento administracijos požiūriu. Atvykęs į Madridą, jis susitiko su Ispanijos premjeru Pedro Sančes ir gyrė jo poziciją migracijos ir tarptautinio saugumo klausimais. Tuo metu Trumpo administracija, Sančeso vyriausybė nuolat kritikuoja dėl tariamo neveiksnumo per karą artimuosiuose rytuose. Šiandien pirmąjį birželio sekmadienį minima tėvo diena. LRT radio kalbinti daugia vaikai tėvai sako, kad tėvystės pašaukimas nėra lengvas, tačiau vaikai yra mūsų visų ateitis.
3: Aš auginau 3 sūnus. Vienas, mes mažajam, kai mama paliko šį pasaulį, buvo tik 1,5 metų. Vienam tenka tokį krūvį panešti. Nėra lengva, kiekvienas supranta, ne kiekvienai Motinai gal tas būtų lengva, o vyrui tai ypatingai, mes truputėlį kitokie esam šių žemėje.
4: Nu, atsirado, netyčiau, retai buvo labai vaikai. Nu, kaip tėvystė, anksčiau auginu vaikus, nieko nemokėjo, už ketvirtą vaiką, tai tie 20 eurų ar kiek tik tai gavom, ir taip ir auginam.
5: Negailėk anksti ženys jaunas kėlės ir visi tada laimėsi. Pagrindinis, kai tau tikslas yra po savęs palieki ateitį vaikus.
0: LRT radio kalbinti daugia vaikiai tėvai. Šiandien dieną vietomis trumpai palis, galima per kūnyje, vėjas nepastovios krypties, išliks nestiprus. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio birželio 6-osios programoje Leonas 14-asis Madride, pirmoji kelionės Ispanijoje diena. Apžvelgsime popiežiaus susitikimus su Ispanijos karališkaja šeima, Ispanijos valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso nariais ir apsilankymą Madrido karito labdaros namuose. Šeštadienio vakarą popiežiaus laukė dar vienas susitikimas maldos vigilija su jaunimu, apie kurį papasakosime kitose laidose. Devintinių evangelija ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija Dievas mumyse.
1: Birželio 6-ąją šiek tiek po 8 ryto Romos laiku lėktuvas su Leono 14-oju, jį lydinčiais bendradarbiais ir žurnalistais pakilo iš Pemičino oro uosto, bei pasuko link Madrido. Prasidėjo 4-oji tarptautinė popiežiaus kelionė Ispanijoje, kuri tęsis iki birželio 12-ąją.

0: σας. Lėktuvas Madrido vos ten nusileido 10 valandą ir 12 minučių vietos laiku. Po oficialios pasitikimo ceremonijos oro uoste, popiežius Leonas nuvyko į karališkuosius rūmus, kur susitiko su karališkaja šeima, karaliumi Pilipu VI ir karalienė Leticija. Po to šventasis tėvas kreipėsi į valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso narius, taip pat į visus ispanus. Popiežiaus Leono žodžiais, aistringa tauta, kuri myli gyvenimą ir moka tai parodyti, įskaitant ir turtingą 2000 metų senumo krikščionišką tradiciją siejama su apaštalu Jokūbu, vaisinga ispanų tautos susitikimą su Jėzumi Kristumi.
1: Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al evangelio.
0: Atvykau pabūti tarp jūsų, kad paremčiau, padrasinčiau, įkvėpčiau atnaujintą tikinčiųjų ištikimybę evangelijai bei gilesnį susitaikymą ir bendradarbiavimą tarp įvairių šios tautos sielos dalių, sakė popiežius. Pasak jo, būtent Ispanijos istorijoje yra nuorodų, kad stabilumas ir klestėjimas kyla ne iš susidūrimo, bet iš susitikimo kultūros. Taikos žinia, kuri šiais laikais dėja, kai kuriems skamba naiviai, kitiems provokuojančiai, sugeba priimti tie, kurie neužsisklendžia iš ankstinių nuostatų ideologijose, bet atsiveria tiesai. Tarp idėjos ir tikrovės egzistuoja dvi poliai įtampa. Tikrovė tiesiog yra, idėja išrutuliojama. Vengiant, kad idėja galiausiai atsiskirstų nuo tikrovės, tarp abiejų turi vykti nuolatinis dialogas. Gyventi vien žodžių, įvaizdžių, išvedžiojimų karalijoje pavojinga. Tikrovė viršesnė už idėją. Savo pirmtako Pranciško žodžius priminė Leonas. Tiesa, pasak jo, visada didesnė už mus. Todėl jį mus stebina ir kreipia ištyrinimo bei susitaikymo kelius, kuriuose dialogas su kitais ir su kitu iš didžiosios raidės tampa pamatinis. Leonas 14 citavo du ispaniškus balsus, kurie jau 5 amžius maitina dvasinį gyvenimą bažnyčioje ir už jos regimų ribų – Šventojo Kryžiaus Jono ir Šventosios Teresės Avilietės. Jų mistika, anot popiežiaus, yra atmerktų akių mistika. Jos nenusigrėžia nuo tikrovės, bet priešingai kreipia prie problemų šaknų, prie tikrovės širdies. Stengiantis interpretuoti mūsų laikų pokyčius ir pakelti mūsų dienų įtampas, kurios jas stemdo, gali praversti Šventojo Kryžiaus Jonui brangi nakties tema. Nepaprastai trokšdamas tiesos, jis išmoko vertinti naktį, kaip laiką, kurio metu siela išsilaisvina iš to, ką manisi žinanti ir turinti. Ir šiandien, kai nežinomybė dažnai sukelia protų aptemimą ir lemia emocijų prievartą, visuomeninėme gyvenime reikia vyrų bei moterų, kurie tamsoje išvelgtų šviesą, o pabaigoje galima pradžią. Šventoji Teresė tą patį kelią apibūdina vidinės pilies vaizdiniu. Einant iš kambario į kambarį, link centrinės vietos, link savo širdies ir tiesos šventovės, erdvė plečiasi, protas atsiveria, prieštaravimai susidėlioja, įtampa ištirpsta, atsiranda vietos kitiems, visata tampa namais. Kai iš tiesų grįžtame į save, tai nėra intimistinis pabėgimas, bet radikalus atvirumas, totus alius et semper novus, visiškai kitam ir visuomet naujam.
1: Esta dimensión del ser humano es la razón por la que hay que proteger la libertad religiosa y de conciencia.
0: Šis žmogiškos būtybės matmuo yra priežastis, dėl kurios reikia ginti religijos ir sąžinės laisvę. Šiandien pagunda pelnytis populiarumą vis labiau ypučiant polarizacijų ugnį didėja. Žmogaus orumas nuolatos paminamas. Todėl mums reikia kultūros vidinio pasaulio, laisvo ir kokybiško ugdymo transcendencijos. Tamsių naktų metu tiesa ištikimi vyrai ir moteris toliau jaučia postumį eiti iš kambario į kambarį, iki vietos, kur jų sąžinėje teisingumas ir taika apsikabina. Būtent iš jų laisvės mokomės būti laisvė. Katalikų bažnyčia tarnauja šiam žmogaus širdies truškimai, neprimisdama savo valią, bet daugybės kankinių ir šventųjų evangelinių liudijimų.

0: Šiandien ji pasirengusi tarnauti tautos, siekiančios susitaikymo ir taikos ateičiai. Vardan meilės tiesai, kviečiu visus atsisakyti jūsų socialinę tikrovę ir jos istoriją skaldančių bei polarizuojančių naratyvų ir nuo bevaisių supaprastinimo pereiti prie vaisingo sudėtingumo vertinimo. Vertinti sudėtingumą ir jį tyrinėti, išmokti jo neneigti ir gyventi juo kaip palaiminimo, vengti tų uždaro identiteto požiūrių, kurie rodos viską paaiškina, tačiau pasaulį apgyvendina vaiduokliais ir priešais. Štai užduotis tiems, už kurių pečių yra ilga istorija.
1: Popiežius Leonas šeštadienio pavakare apsilankė Madrido arkivyskupijos Caritas labdaros centre benamiams, vargšams ir pagalbos reikalingiems žmonėms. Centras garsus tuo, kad teikia pagalbą ir paramą Madrido metropolijos vargdienėms per visą parą ir kiekvieną metų dieną. Centras ne tik šelpia stokojančiosius ar nelaimių ištiktus žmonės, bet ir suteikia socialinę paramą bei galimybės sugrįžti į visuomenės gyvenimą, rengia formacijos ir amatų kursus. Centro vadovai ir darbuotojai pristatė popiežiui kelis centre globojamus benamius, papasakojo apie centro veiklą ir palydėjo į būstinės kiemą, kuriame popiežių pasveikino kardinolas Jose Covo Cano, Madrido arkivyskupas ir dar keli centro globojami žmonės. Vieniša moteris su vaiku ir imigrantas, moteris savanorė. Leonas XIV savo kalboje susirinkusiems minėjo tris liudijimus, dėkojo liudijusiems už skaudžių, o ypač už šviesių patirčių, kurios kaip veidrodžiai atspindi Dievo meilę žmonėms pasidalyjimą, pažymėdamas, kad tokių patirčių daugybė, jų tiek daug, kad jeigu kiekvieną atskirai aprašytume, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti. Popiežius kiek plačiau aptarė savo kelionės šūkį pakelkite akis. Pasak jo, tai kvietimas pažvelgti į pjūčiai prinokusius laukus ir priminimas, kad meilė neleidžia delsti. Jei prinokus derliui jis nenuimamas, derlius prarandamas. Tai mūsų atsakomybė stokojančiųjų atžvilgių. Atsakomybė, kuri palaimina kiekvieną mūsų susitikimą su kitu kaip kairos. Vienkartinį ir nepakartojamą malonės momentą mylėti kitą, kurio nevalia pražiūrėti ar atidėti. Kristaus meilė nuveda mus pas brolius. O meilė ir atjauta, kuriais atsiliepiame į jo kvietimą, yra mūsų tikėjimo išbandymas. Jėzaus žodžiai yra kvietimas puoselėti jautrę širdį kito poreikių atžvilgių, gyvai puoselėti gėrio troškimą, Dievo suteiktą žmonijai, kurį tikėjimas išlaisvina ir sustiprina. Viešpaties kvietimas kartu yra raginimas žvelgti į kenčiančiųjų akis, siekti, kad suteikiama pagalba visų pirma būtų tėvo glėbyje su vienytų brolių susitikimas.
2: Quien está en Madrid es de Madrid. Y por tanto yo también estoy entre vosotros como un madrileño más. Gracias Madrid por esta bienvenida.
1: Leonas XIV patikinęs, kad būdamas Madride jaučiasi esas madridiečiu, dėkojo miestui už jo priėmimą, pastebėdamas, kad jaučiasi priklausantis dideliai ir nuostabiai šeimai, kurioje, kaip visose šeimose įvyksta, meilės stebuklai ir pridūrė, ypač šiuose namuose, kuriuose niekas nepaliekamas vienas.

Devintinių evangelija pagal Joną. Jėzus kalbėjo: Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo: iš tiesų, sakau jums. Jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus. Ji netokia, kokia protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Dievas mumise, monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Jėzus sėsdavo prie stalo su visais, su mokesčių rinkėjais, muitininkais, nusidėjėliais, fariziejais. Ne kartą dėl to, kad prie savo stalo viešpats kvietė visus, o jo vaišės buvo skirtos netobuliems, bet tiems, kuriuos visi atstūmė ir kurių niekas nemylėjo, jis susilaukė pasmerkimo. Mišios nėra išskirtinis malonės būsenoje esančių žmonių klubas. Žvelgiant Jėzaus akimis, tai pagalbos ieškančiųjų sambūris. Mes, o ne kas kitas, amžių eigoje jas pavertėme tirųjų puota. Eucharistija skirta tiems, kurie jaučiasi stokojantys, sužeisti, kenčiantys. Mišiose dalyvaujame todėl, kad mums reikia viešpaties meilės, o ne todėl, kad jau esame viską tinkamai sutvarkę ir mūsų gyvenime viskas tobula. Eucharistijoje priimame viešpatį savo netobulomis, nešvariomis rankomis. Ir vis dėlto jis ateina, nusileidžia ant mano rankų ne todėl, kad būčiau to vertas, bet todėl, kad man jo reikia, nes jis yra didesnis už mano klaidas. Todėl Eucharistija yra mylimųjų, o ne teisiųjų šventė. Kas švenčia Eucharistiją, tas žino, jog nėra jos nusipelnęs, tačiau pažįsta tą apkabinimo jausmą, kuris leidžia pradėti iš naujo, gražina į kelią ir silpnumą paverčia negirdėtą stiprybę. Taip, Kristaus kūnas yra konsekruota duona, bet pirmiausia tai žmonės, vyrai, moterys, aš pats, mano kūnas. Mylėti duonos gabalėlį įmanoma ir labai lengva, būkime atviri, vien tik tikėjimas, kad jame yra Dievas, mūsų gyvenimo smarkiai nepakeičia, tačiau mylėti žmonės visai kas kita. Tikėti, kad kituose žmonėse slypi Dievas, yra kur kas sunkiau. Argi iš tiesų nelengviau pamatyti Dievą savo žmonos ar vyro veide, negu duonos gabalėlyje? Argi nelengviau jį išvysti savo vaiko veide? Argi nelengviau jį atpažinti saulėlydyje, žvilgsnyje, intimėme pokalbyje, rankoje, kuri tau padeda, negu laše vyno? Įmanoma kalbėti apie Dievo meilę, nemylint žmogaus, tačiau kas iš tiesų myli žmogų, tas anksčiau ar vėliau pamilsta ir Dievą. Dievas tapo kūnu. Štai didysis slėpinys, kurį išpažįsta bažnyčia. Krikščionybės savitumas yra tikėjimas Dievo įsikūnijimu. Visagalius prisijėmė kūną, neliko kažkur nepasiekiamose aukštybėse. Prie Dievo artėjame per sekmadienio duoną, per meilę žmogui, kūdikio verksmą, džiaugsmo ašaras, tačiau didžiausias tarpininkas šioje kelionėje yra kūnas. Krikščionybė yra kūno religija. Per amžius buvo mėginama atskirti materiją ir dvasę. Visa, kas kūniška, dažnai buvo laikoma purvina, menka, net priklausančių velniui, pamirštant, kad mūsų kūnas yra Dievo buveinė. Kai priimame komuniją, Kristus savo kūne ateina gyventi į mano namus. Jei tai daro Dievas, tai daryti galiu ir aš. Jei jis nesigėdija ateiti čia, jei teikėsi apsigyventi mano namuose, tuomet ir aš turiu priimti bei pamilti šį savo kūną, mokytis jį mylėti.
gražu kiekvienoje Eucharistijoje patirti Dievą, kuris mūsų ieško, Dievą, kuris ateina atsiliepti į mūsų širdies abejones. Atrodo neįtikėtina, tačiau jam mes esame brangus tokie, kokie esame – šviesos ir šešėlių pynė. Iš tiesų neturime ką jam pasiūlyti, tik savo duženų pilną istoriją, kuriai reikia pagydymo. Mums belieka jį priimti. Kartais per mišes norisi nusišypsoti, pagalvojus apie Jėzaus sumanumą. Jis galėjo likti tarp mūsų tūkstančių būdų, galėjo palikti galingą ir nedviprasmį savo buvimo ženklą, kuris įtikintų visus, net ir labiausiai abejojančius. Tačiau ne, tai nebūtų buvęs jo stilius. Jėzus pasirinko likti tarp mūsų trapiame ir kasdienėme duonos bei vyno ženkle. Visas jo kūnas, visa jo istorija, visas jo aistra alsuojantis gyvenimas yra ten, tame trapiame, regis nereikšmingame duonos gabalėlyje. Valgyti, kontempliuoti, saugoti. Štai mano kūnas, ištarė jis. Mes gal būtume laukę žodžių, štai mano dievystė, bet ne, kūnas, trapus ir pažeidžiamas. Kūne telpa visa, kas vieną žmogų sujungia su kitu. Žodis, žvilgsnis, gestas, klausimasis, širdis. Todėl jis mums ir dovanojo savo kūną, jis atidavė visą savo istoriją. Net savo kūno jis nepasiliko sau, net savo kraujo neišsaugojo. Gaila žinoma, bet prie šios duonos mes pripratome. Kartais ji mums jau nieko nebesako. Dažnai einame prie altoriaus išsiblaškę, paskendę savo kasdieniuose rūpešiuose. Mūsų laimiai Kristus neatsisako mūsų. Galbūt mes ir esame neištikimi, bet Viešpats visuomet yra kartu. Komunija tai ne vien mūsų poreikis, bet ir Dievo troškimas būti su mumis. Atrodo, kad iš tiesų mes jam rūpime labiau, negu patys sugebame savimi pasirūpinti.

kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00. Čia Domas Šimkus. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad svarstydama apie pokyčius ministrų kabinete, jo partija viską vertina

0: strategiškai. Taip jis kalba po to, kai socialdemokratai nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno aušrą. Pasak Sinkevičiaus, partija ilgą laiką tikėjosi, kad Nemuno aušra, jo žodžiais, pradės mąstyti valstybiškai.
1: Mes iš tikrųjų ilgą laiką turėjom viltį, kad Nemuno aušra ir ypatingai jos lyderis stabilizuosis, pradės mąstyti valstybiškai, supras, kas yra atsakomybė prieš valstybę, supras savo pasisakymų ir savo sprendimų turinį ir įtaką valstybės gyvenimui, bet akivaizdu, kad ir pastarieji balsavimai ir elgesys iš tikrųjų toks neracionalus arba, sakyčiau, nevalstybiškas, rodo, kad mes tolstam. Čia kaip šachmato žaidime, kartais negali tik tai gintis, kartais reikia figūras perdėlioti ir perstatyti tam, kad šachmatų terminais lenta būtų stipresnė.
0: LRT televizijai sako socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Į Nemuno aušros vietą tartis dėl valdžios kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. Vilniuje prasideda beveik savaitę truksantis pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas. Lietuvoje toks renginys organizuojamas pirmą kartą. Programoje numatytos įvairios konferencijos, mokymai, dalyvių liudijimai, pamaldos, šlovinimo susitikimai, piligrimystės ir teminės ekskursijos Vilniuje. Tikimasi, kad renginyje dalyvaus daugiau nei 5000 tikinčiųjų. Vilniuje lankysis ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
2: Jis yra pasaulio lygio renginys, kurį organizuoja Vatikanas kartu su Vilniaus arkivyskupija skleisti gailestingumo žinę. Popiežius Jonas Paulius II Faustinos kanonizacijos dieną įvardijo miestus, kur turi tapti skleidėjai tos gailestingumo žinios, ir šitas kongresas taip išpildo bent dalinai tą kvietimą, kad iš Vilniaus vėl išeitų tą gailestingumo žinę po visą pasaulį. Mes galim priimti Dievo gailestingumą ir skleisti jį, kad pasaulyje būtų geresni santykiai, ypač visų šitų karų ir nesantaikių akivaizdoje reikia ir maldos Dievo gailestingumo, kad išmelstumėm ir taiką.
0: Gintaras Grušas. Ekspertai ragina nepaisyti pastaruoju metu socialiniuose tinkluose plintančių apsimetelių žinučių, kuriomis vartotojai informuojami apie tariamą netinkamą veiklą ir yra kviečiami spaustant neaiškių nuorodų. Ant jų paspaudusių vartotojų paskyros gali būti nulaužtos. Pasak informacinių technologijų saugos eksperto Tolvido Braškio, siekiant išvengti galimų problemų, reikia pasirūpinti paskyrų apsaugą.
3: Kibernetinių grėsmių tikrai didėja, tai tiek paprastą gyventoją apima ir verslą apima. Stengiamasi pakenkti asmenims, kurie galbūt turi tą prieigą prie daugiau gyventojų. Tai tokios paskyros yra jiems vertingesnės, per jas tikimasi išgauti daugiau informacijos arba galbūt net pavogti duomenų apie asmenį. Galbūt tikisi rasti finansinių duomenų paskyroje. Jeigu žmogus, kuris turi savo socialinę paskyrą, turi prisidėjęs bankinę kortelę, labai dažna tikimybė, kad jeigu neturint papildomų apsaugos priemonių įsijungus, būna kartais kortelės išnaudojamos. Reikėtų pagalvoti šiai dienai, jeigu turi tokių paskyrų, kas juose yra.
0: Tolvidas Braškys. Šiandien pirmąjį birželio sekmadienį minima tėvo diena. LRT radio kalbinti daugiavaikiai tėvai sako, kad tėvystės pašaukimas nėra lengvas.
4: Aš auginau 3 sūnus, vienas vis mažajam. Kai mama paliko šį pasaulį, buvo tik 1,5 metų, vienam tenka tokį krūvį panešti. Nėra lengva, kiekvienas supranta, ne kiekvienai motinai gal tas būtų lengva, o vyrui tai ypatingai, mes truputėlį kitokie esam šių žemėje.
5: Nu atsirado, netyčiau, retai buvo labai vaikai. Nu kaip tėvystė, anksčiau auginu vaikus, nieko nemokėjo. Už 4 vaiką tai 20 eurų ir kiek tik tai gavom, į taip ir auginam.
6: Negailėk anksti ženės jaunas kėlės ir visą tada laimės. Pagrindinis, kai tau tikslas yra po savęs palieki ateitį vaikus.
0: LRT radio kalbinti daugiavaikiai tėvai. Šiandien vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, gali trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas bus nestiprus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. 7:05. Intermezzo.

Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos. Čia Adomas Šimkus. Armėnijoje vyksta parlamento rinkimai. Pergalė prognozuojama pilietinio susitarimo partijai, kurią į rinkimus veda premjeras Nikolas Pašinjanas. Ekspertai teigia, kad Rusija pastaruoju metu vykdė agresyvią dezinformacijos kampaniją, kuria siekta diskredituoti premjerą, siekiant į glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Rinkimų kampanijos metu Armėnijoje daug diskutuota apie santykius su ilgamečiu priešininku Azerbaidžanu, taip pat dėl šalies laikysenos Rusijos ir vakarų atžvilgių. Savo balsą parlamento rinkimuose galės atiduoti beveik 1,5 milijono armėnų. Valstybės kontrolės auditas rodo, kad pastebimai auga vaiko priežiūros išmokos, kurias Lietuva moka Indijos, Uzbekistano, Tadžikistano ir kitų trečiųjų šalių piliečiams. Pavyzdžiui, Tadžikistano piliečių, kurie gauna vaiko priežiūros išmokas, per 2 metus padidėjo 17 kartų. Vaiko priežiūros išmoką gali gauti trečiųjų šalių pilietis po metų darbo Lietuvoje. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad išmokos mokomos ir už vaikus, kurie negyvena Lietuvoje, o sodra negali patvirtinti, ar užsieniečiai nepiknaudžiauja. Tai yra, ar gaudami išmokas Lietuvoje, jų negauna ir savo šalyse.
2: Būtent šitas Uzbekistano ir Tadžikistano atvejis, kada didžioji beveik vos ne 100% vaikų yra būtent neregistruoti, kelia tikrai labai pagristų įtarimų dėl rizikos, kad mes iš esmės galbūt mokam dvigubai. Mes net nesame įsitikinę, ar jie yra Lietuvoje, ar jie gyvena ten toliau.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Sodros teigimu, iš užsieniečių reikalaujama pažymos, kad negauna vaiko priežiūros išmokų savo šalyje. Vis dėlto sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė sako, kad negali patvirtinti, ar užsieniečių pateiktos pažymos nesuklastotos, nes Uzbekistanas, Tadžikistanas ir kitos trečiosios šalys nesidalyja informaciją.
3: Mes neturim galimybės pasitikrinti, ar tikrai ta pažyma yra išduota tos kompetitingos įstaigos. Ką mes galim, mes reikalaujam. Mes neinam vien ten, kad užtektų tik tai jam pasakyti, kad aš negaunu išmokos. Reikalaujam pažymos atitinkamos kompetitingos įstaigos.
1: Sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė. Vaiko priežiūros išmokas gauna apie 2000 ne Europos Sąjungos piliečių. Pernai jiems išmokėta maždaug 8 milijonai eurų, 2 kartus daugiau nei prieš 2 metus. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas kartoja kritiką Europos šalims dėl jų migracijos politikos. Sakydamas kalbą Prancūzijoje per antrojo pasaulinio karo sąjungininkų įsilaipinimo Normandijoje metinių minėjimą, jis pareiškė, kad Europa esą susiduria su naujo pobūdžio invazija, kuri kelia grėsmę laisvėje Europoje. Heksato teigimu, Europos šalys nesugeba susitvarkyti su migracijos srautais.
4: Sadly, today different European beaches are stormed by different dangerous ideologies.
5: Deja, dabar įvairius Europos paplūdimius stormuoja įvairios pavojingos ideologijos. Kalbu apie paplūdimius Ispanijoje ir Italijoje, Graikijoje ir Bulgarijoje. Atvyksta valtys su vyrais. Kada Europos sostinės pagaliau padarys kažką prieš šią invaziją? Ar jau per vėlo? Meldžiuosi ir tikiu, kad ne. Čia kovoja ir žuvę kariai atkūrė laisvę Europoje. Šią laisvę turi išlaikyti šį lyderių ir kovotojų kartą. Arba tai, ką iškovojame, bus tik laikino.
1: Gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Prienų rajone Skriaudžių buities muziejuje šiandien siekiama surengti ilgiausią kanklių muzikos koncertą. Man tėvelis padirbino skambes kankleles. Raminta Grėbliauskienė, Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininkė, sako, kad laukiama kanklininkų iš visos Lietuvos. Pasirodys ir Berlyno lietuvių folkloro ansamblis Saulalė.
6: Tikimės, kad šiame renginyje turėsime gausų skaičių ne tik tai atlikėjų, bet ir žiūrovų viso renginio metu. Pas mus veiks nuostabi tautodailininkų ir amatininkų mugė, taip pat įvairios edukacijos tėvams ir vaikams. Ir žinoma, svarbiausias mūsų šio renginio tikslas tai nuostabi bendrystė kanklių muzikoje ir ilgiausio kanklių muzikos koncerto tas pasiekimas, kurį teiksime svarstyti Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnybai.
1: Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininkė Raminta Grėbliauskienė. Koncertas prasidės 10 valandą ir planuojama truks 8 valandas. Šiandien vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, gali trumpai palyti. Galima ir perkūnija. Vėjas bus nestiprus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. 8:05.
7: Laikas kultūrai.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: LRT klasika.
2: Radio amžius, 10 kultūros stotelių. Sveiki, čia Jolanta Kryževičienė. Šiandien mes susitiksime su žmogumi, kuris 5 metus kūrė svarbiausią to meto literatūrinę laidą ir suteikė jai tikrai ypatingų spalvų, gilų istorinį žvilgsnį, konteksto išmanimą ir atvirą asmeninį santykį. 2001 metais laidos literatūros akiračiai mikrofoną perėmė literatūros istorikas, redaktorius, svarbių istorinių tekstų ir raštų rengėjas bei sudarytojas Virginijus Gasiliūnas. Laidose buvo pasakojamos intriguojančios istorijos apie kūrėjus ir naujas knygas, vyko diskusijos apie praėjusį laiką ir pristatomos naujos tendencijos. Su didžiausiu pasitikėjimu pašnekovai atskleisdavo laidos autoriui savo išgyvenimus ir kūrybos užkulisius. Taigi plačiau pasikalbėti apie kurtą laidą vykau į Vileišių rūmus, nes Virginijus Gasiliūnas yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštyno vedėjas, tarp senų raštų surandantis unikalių dokumentų ir atskleidžiantis nežinomus kultūros faktus. Literatūros rūmose apie literatūros akiračius sėdome pasikalbėti su Virginijum Gasiliūnu. Noriu sugrįžti į tavo startą Lietuvos radijoje, į literatūros akiračių tokį naują etapą, nes būtent 2001 metais Valentinas Strazdelis, kuris ilgus dešimtmečius rengė literatūros akiračius, išėjo į pensiją ir štai tos laidos vairas pateko į paties rankas. Kodėl visgi rašantis žmogus pasiryžta eiti į radiją?
3: Oi, mane ištiko radijas, reikėtų taip sakyti. Ne kad aš planavau, svajojau, ne, to visiškai nebuvo. Labai gerai atsimenu per vieną renginį rašytojų klube. Valentinas Strazdelis paklausė tuo laikinio instituto direktoriaus Algio Kalėdos, gal jis žinas, pažįstas, gal galys ką pasiūlyt, kam jisai galėtų perduoti literatūros akiračius. Ir kadangi Algis Kalėda mane pažinojo ir irgi dalyvavau tam pačiam renginį, tiesiog mane pakvietė ir supažindino su Valentinu. Ir Valentinas pasiūlė, daug reikia žmogaus, gal nori eiti. Žinot, kaip būna kartais, kaip lengvai žmogus ką nors pažadė. Gerai, pabandysiu. Tai sako, nereiks tau negalvot. Jau yra kita laida literatūros akiračių suplanuota, Ramutei Skučaitei 70, reikia ją padaryti, o paskui jau tu važiuosi ten į priekį. Paduodi mažąjį pirštelį žmogus, o tada... Ne, rankos nenukanda, bet tave visą bent jau kuriam laikui ten ir įtraukia. Čia dar reiktų matyt pasakyti, kodėl tai buvo avantiūra. Aš esu šiaip filologas, žurnalistinio darbo specifikos, ypač tokios, kad nuolat reikia daryti, rašyti ir taip toliau neišmanau. Žodžiu, į radiją aš papuoliau visiškai atsitiktinai.
2: Vadinasi, reikia atsidurti tam tikrų laikų, tam tikroj vietoj, štai kur yra sėkmės laidas.
3: Arba nereikia atsidurti tam tikrų laikų, tam tikroj vietoj.
2: Virginijau, o koks buvo tas pirmasis interviu?
3: Oi, tai buvo visiškai blogai. Interviu išėjo per trumpas, tada mane išgelbėjo teta Beta, kuri yra didelė gerbėja Ramutės Skučaitės ir buvo tarsi iš dviejų dalių. Pakalbinau pačią poetę ir dar pridūriau ponios Bernadetos Lukošiūtės pasvarstymų apie Ramutės Skučaitės poeziją. O paskui labai viskas gauna Nobelio premiją žmogus, apie kurį mes nieko negirdėjom, nežinom. Tai gerai, kad pažįsti Laimantą Jonušį, kuris tau papasakoja. Paskui prasidėjo tas didysis rengimasis Lietuvos prisistatymui Frankfurto knygų mugėje. o išeina naujos knygos, dar kažką pats sugalvoji, kokią temelę. Žodžiu, kiek atsimenu, nėr buvę, kad per savaitgalį nesugalvotum, ką kitai savaitei darysi. Tik tai tiek, kad tas kiekvienam mielam penktadieniui turi nueiti į radiją su laidos maketu. Ir kai atsikvėpti negali, tas šiek tiek po 5 metų vis dėlto pradėjo slėgt.
2: Čia buvo ta priežastis, kad po 5 metų nusprendei padėti tašką.
3: Iš principo taip, nes tai tapo pareiga. Darai, darai, reikia. Galėtum žmogus ir toliau daryti, bet radijas niekada nebuvo mano, kaip čia pasakyti, pagrindinis darbas. Aš visada dirbau Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, redagavau mokslininkų knygas ir tai buvo mano pagrindinis darbas. Be to dar prisiminkim, kad po 2 metų prisidėjo ir atodangos, kai mes su Regina Germanavičiūte pasidalindami kas 2 savaitę darėm. Tiesiog per daug ir man atrodo, kad gal kai kuriuos darbus žmogus gali dirbti iš pareigos, bet tai, ką bent iš dalies galima vadinti kūrybiniu darbu, jeigu pajunti, kad nebesinori, tai reiktų ir padėti tašką.
2: Tai čia laisvo žmogaus yra pozicija. Bet sugrįžkime į tą 5 metų literatūros akiračius. Labai norėčiau paklausinėti, kokia literatūra atkeliavo į radiją. Jau paminėjai, kas išleista, kas įvyko, vadinasi tos aktualijos. Bet pažvelgusi ilgą sąrašą, temos labai labai įvairios. Vis tiek, tų įvykių buvo daug, žmonių yra daug. Kada galėjo pretenduoti toks įvykis tapti tavo laidos tema?
3: Tarkim, visi žmonės taip skeptiškai žiūri į jubiliejus. Tarkim, buvo Jono Aisčio 100-metis. Atvažiavo Aldona Aistienė ir buvo proga pasišnekėti su žmogum, kuris visą gyvenimą buvo šalia poeto. Pokalbis tikrai buvo gan ilgas ir netgi pasakė tokių dalykų, nei ten paslaptis, nei ką, kurių paprašė nedėti laidą. Tada atėjo į galvą viena mintis. Yra literatūros istorijoje teiginys, kad žemininkų karta, gimnazistai būdami, tiesiog dievino Jono Aisčio poeziją, kūrė dainas pagal jo eilėraščius ir taip toliau. Yra teiginys. Ir aš pagalvojau, taigi galima pakalbinti Kazį Bradūną. Bet tada jau poetas stipriai sirgo, nebeišeidavo į lauką ir po būtą sunkiai vaikščiojo. Ir pabandžiau vis dėlto laimę, paskambinau ir su ponia Kazimiera, kuri praktiškai jau tada ir reguliavo, ką prileist, ko neprileist. Susitariau, pagalvojau eidamas, kad jeigu kultūros savaitė būtų norėjusi tokio pokalbio, greičiausiai ponia Kazimiera būtų pasakiusi, deja, nebe, jau prastai jaučiamės, nes Kazys Bradūnas tikrai būtų norėjęs pasitikti 2 ponias, atitinkamai apsirengęs, pasiruošęs, o Gasiliūną galima sutikti ir su chalatu. Man gražiausia buvo, aš užsiminiau, va, kad jūs dainavot. Ir Bradūnas pradėjo dainuoti Šilainę. Pradėjo, ponia Kazimiera tolėliau sėdėjo. Žiūriu, ir jinai nori padėti, kadangi jau sunkiai valdo melodiją, tai tarsi iš tolo padeda. Tarkim, kaip Kazys Bradūnas sudainavo Aisčio Šilainę, toks įrašas yra. Ir tai yra įrodymas, ne tik tai teiginys, bet kaip skamba žmogus, kuris būdamas gimnazistas išmoko ir gyvenimo pačiam saulėlydį dainuoja tą dainą.
4: Šilainį, da tada niekas nesvajojo, kad mes Šilainės temos herojai būsim kada nors ateity ir turėsim tėvynę palikti ir nusidanginti į tą Ameriką, apie kurią rašo netiesioginiai vardą minėdamas, bet tik tai kaip išeiviškąją bėdą apie savo brolį, vos Šilainį. Vėliakos peisažą ūkana apvilko, o norėjau troškau.

0: Visai apie buvo prasivėręs žydrolino šilkas, buvo praregėjęs ilgesio akim. Atmenu, kadaise, o senai tai buvo, kai vyresnis brolis ėjo iš namų, kai mama šilainę škaplieriuos nasiuvo, kai jinai įguandė žodžių neramių. Argi daug šilainį škaplieriunt paimsi? Nu ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes, taip sakant, nežinojom, kad čia beveik savo ateitį dainuojam. Ir taip linksmai jaučiam jis.
1: 2004 metais rašytojas, žemininkas Kazys Bradūnas prisiminė senąsias dainas Virginijaus Gasiliūno laidoje Literatūros akiračiai. Tačiau ne tik Biliūnas, Bradūnas ar Aistis tapdavo pagrindiniais laidos veikėjais. Virginijus kalbėdavo ir su rašytojais, kurie buvo aktyvūs partiečiai ir rašė propagandinius socrealizmo kūrinius.
2: Pakalbinau Literatūros akiračiam ir prozininką Alfonsą Bieliauską. Dabar kas klausosi, arba nebe, jeigu jauni, tai greičiausiai visai nebežino, ir, o tie, kurie vyresni, tai pasakys, ai, čia tas, kuris parašė Rožė žydį raudonai, mes dar susitiksim Vilmą Kauno romaną. O kodėl aš ryžaus imt ir pašnekint jį? Deja, nesulaukė didesnio dėmesio, bet Alfonsas Bieliauskas amžių savartoj išleido 5 knygas, kurios vadinasi Abipus Rubikono literatūriniai paliudijimai. Jis žmogus visą gyvenimėlį, nu, sąmoningą gyvenimą, vedė užrašų knygeles ir tie visi pasakojimai daugmaž chronologiškai yra pagrįsti ne atsiminimais, kurie gali perkurti, o būtent tais knygelių įrašais. Ir man tai buvo labai įdomu, nes išties manau, kad prie šitų 5 knygų literatūros istorikai arba šiaip besidomintis sovietmečiu tikrai kada nors vėl grįš. Įdomu dar buvo vienas dalykas. Ogi kaip suks žmogus uodegą?
1: Tai reikia
2: buvo
1: turbūt
2: 2003. Tarsi mes išsiaiškinom, kas yra sovietmečio, kurie kolaboravo, kurie buvo oficialieji rašytojai, tie vadinamieji socrealizmo atstovai. Ir Alfonsas Bieliauskas su savo kūriniais yra būtent vienas iš jų. Įdomiai, sako, mano manimu, realizmas prozoje yra pamatinis vaizdavimo būdas. O proza turi vienaip ar kitaip atspindėti gyvenimą. Aš iš principo visą gyvenimą buvau už kritinį realizmą. Nu, sakau, bet kaip čia dabar tas socialistinis? Na, sako, bet jūs pasižiūrėkit, mes parašėm kūrinius, pagal kuriuos jūs galėsite suprasti, kaip buvo kuriama nesanti tikrovė. Vat bandėm sukurtą idealų jį variantą. Ir taip toliau. Žodžiu, žmogus matyt kiekvienas, kad ir ką jis būtų pridirbęs, savo galvoj sukuria pasiteisinimą bent sau. Ir tai beje yra labai įdomu. Dažniausiai nutyla. Nes tie žmonės, kurie buvo vienokie ar kitokie ar trečiokie, jie yra spaudžiami, jie yra ignoruojami. Ir mes nelabai išklausom, nebūtina, nereikia, galbūt visiškai nėra pagrindo patikėti. Bet išgirsto žmogaus versiją labai įdomu.
1: Čia labai įdomus dalykas, ką pasakei, nes kalbant apie sovietmečio literatūrą, pas mus vis dar laužomos ietis. Ir vat kas įdomu, tada dar buvo įmanomas kažkoks žvilgsnis 2003 ar 2004 metais. Ir dabar, kai vyko diskusijos dėl Salomėjos Nėries, aš

0: Vienos literatūros kritikės paklausiau, o kodėlgi kritikai nedalyvauja šitose diskusijose. Ir jinai man atsakė, kad dabar yra ne diskusijos, dabar yra karas. Ir kas bent kiek pasisako, pavyzdžiui, ten už Salomėją Nėrį ar už Petrą Cvirką, tam priklijuojama kokia nors etiketė. Kaip, vat, Virginijau, žiūri, man labai įdomu į tą refleksiją sovietinės literatūros. Kokia tavo nuomonė?
1: Aš per pavyzdį pasakysiu. Visi pripažįsta, kad Juozo Baltušio Parduotos vasaros yra socrealistinis kūrinys. Labai aiškiai, kas yra teigiamas, kad jeigu veikėjas yra tam tikro socialinio statuso, jis iš principo turi būti blogas, išnaudotojai negali būti geri žmonės ir taip toliau ir taip toliau. Sakmė apie Juzą yra kas kita, nešneku, tai yra tikrai vertas dėmesio kūrinys. Išėjo Baltušio vietoj dienoraščio. Kiek buvo skaitančių? Tikriausiai tą knygą perskaitė tie, kurie jau užmiršo visiškai paties Baltušio kūrybą, pradėjo interpretuoti vietoj dienoraščio. Juk šitas dienoraštis irgi yra būdas save teisinti, išteisinti, kas yra ten užfiksuota, kaip jisai rodo špygą kišenį. Tai yra apie tai. Ir visi gėrisi, kad Baltušis vakarais rodydavo špygą kišenį.
0: Nu, o gal šitie tokie reveransai yra bandymas, kad kitos kartos suprastų, kokiam sudėtingam laikotarpį tie žmonės gyveno, gal šitaip galima interpretuoti?
1: Ne, velnio, mes nesuprantam ir nesuprasim, mes nesuprantam, kokiu laiku dabar mes patys gyvenam, būdami liudininkai, kada yra viskas dar neužsimiršę. Bus, kaip ir su kitais, 19 amžiaus vidurys, 19 amžiaus pabaiga ir pirmasis pasaulinis karas, bus vaizdinys, kurį absoliuti dauguma pasiims iš istorijos mokyklinių vadovėlių, jeigu kas nors paklaus daugmaž tokį ir pasakys. Dabartis, kuri darosi vis komplikuotesnė, taip mus įtraukia, kad pabėgti iš dabarties į praeitį ir ten gilintis, žiūrėti niuansus, džiaugtis, kad vyskupas Antanas Baranauskas buvo toks rezistentas didelis, kai jį Petrapilį išventino į vyskupus pagal Rusijos imperijos taisykles. Pirma turėjo prisiekti carui, tada popiežiui. Žodžiu, valstybė yra aukščiau už bažnyčią. O Baranauskas pirmą prisiekė popiežiui, o antru carui. Na taip, bet jau 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia, tai jau tampa kultūros istorijos faktais. Nors visada būdavo koks nors menkas bandymas pasipriešinti, kad ir kokie laikai būtų. Žmoguje yra tas noras daugumoj gyvent teisingai, kad sąžinė kuo mažiau greuštų. Tas yra visuose. Tik tai, man atrodo, iš sovietmečio tie paliudijimai apie žmonių vidinius konfliktus, tarkim, profesoriaus Vytauto Kubiliaus dienoraščiai. Ir taip, ir anaip. Vienetai tik tai būna, kurie nuo to, kas dedasi galvoj, pereina prie labai konkrečių ir aiškių veiksmų. O daugumoj taip ir verda ta kova pačiame žmoguje. Va tas, man atrodo, yra įdomiausia, kad visada gyveno žmonės, kad ir kokios buvo sąlygos, o pati prigimtis, mano supratimu, nelabai keičiasi per amžių amžius.
2: Literatūros akiračiai. Laidą veda Virginijus Gasiliūnas.
3: Ir santaros tema buvo, kas pasidarė su mumis per šituos 15 metų, ar ne?
4: 15 nepriklausomybės metų ir kas toliau. Maždaug toks buvo klausimas ir vienas kitą bandėme provokuot, šiek tiek, taip sakant, atsigrėždami atgal, pažiūrėdami, kas vyko per tos 15 metų ir kokios įsivaizduojamos perspektyvos. Tai mano tokia pagrindinė galbūt tezė, kurią drįsčiau ginti, kad tai, ką mes prieš 15 metų laikėme sovietinių laikų mūsų literatūros ir apskritai kultūros pozityvų, tai, kas atrodė neapkrėsta sovietinė ideologijos bacilom ar ten dar kaip nors, kad tai, kas atrodė kaip visiškai mūsų kultūros tokios vertybės, praėjus 15 metų labai ėmė abejoti, ar iš tikrųjų tai yra vertybėmis ir ar iš tikrųjų tas pozityvas atlaiko praėjus netokiam ilgam laikui, ar jis yra dar tokia vertybė, ar nereikia šiek tiek revizuoti mūsų gan optimistinio žvelgimo anuomet į sovietinės laikais parašytų, sukurtų dalykų tą kapitalą.
5: Kokį kapitalą pats turi galvoj, jeigu mes taip jau šiek tiek konkrečiau, kad ir tie, kurie klausosi mūsų, žinotų, kuo pats bandai suabejot?
4: Tai pirmiausiai tiesiogiai susidūriau dirbdamas prie vadovėlių vyresnėms mūsų mokyklos klasėms, 11-12 klasė. Kaip yra nelengva šiandien vaikams paaiškinti, kuo vertingas Granauskas, Aputis, Radzevičius, netgi Šaltenis ar kiti tokie, taip sakant, metrai mūsų literatūros, dar prieš 10, ypač prieš 15 metų buvo absoliučiai, tokie tarsi sugebėjo išlaikyti, tą tikros literatūros grinų vertybių vėliavą. Aukštai laikyti ir, taip sakant, mes tai laikom iki šiol absoliučių, galima sakyti, mūsų literatūros pozityvų. Kažkodėl jie darosi ne tai, kad nebeįdomus, bet sunkiai suprantami. Tai vyksta pirmiausiai todėl, kad nutolsta kontekstas, kad vaikai, kurie jau gimė šiais laikais, gimė galbūt ir dar anais laikais, bet jau mokyklą pradėjo šiais laikais, jie nebežino elementarių dalykų, kuriuos mes irgi stavim arba daugelis mokytojų žino ir jiem tarsi tai yra savaime suprantama, kas yra kolūkis, kas apskritai yra sovietinė santvarka, kas buvo blogai tuo metu, kodėl šitas laikas yra toks dramatiškas ir kokie jo pagrindiniai bruožai. Kalbu ne apie Stalino laikus, ne apie pokario pasipriešinimą ten, taip sakant, heroizmas buvo akivaizdus, niekšybės akivaizdžios, bet kalbu apie tuos laikus, kai rašytojai rašė, spausdino, kritika jos gerai vertino, skaitytojai eidavo į vakarus, plodavo su ašaro akise ir buvo tarsi tokia harmonija tarp rašančiųjų ir skaitančiųjų ir viskas tarsi buvo tvarkoje. Kas atsitiko? Argi konteksto pasikeitimas tiek suaižo literatūros kūrinį, kad jis darosi nebesuprantamas? Jeigu taip, vadinasi, jis nesirėmė kažkokiom absoliučiom gyvenimiškom vertybėm, kurios nesikeičia net ir keičiantis politiniams, ten dar kokiam nors ideologiniams kontekstams. Tai kalbu daugeliu atveju ir remdamas į savo patirtimį ir tam tikrą prasme kritiškai žiūrėdamas į tai, ką aš nekėjau pats prieš 20 metų.
0: Nuskambėjo fragmentas iš 2004 metų pokalbio su literatūrologu, leidėju Sauliumi Žuku iš literatūros akiračių. O mes toliau kalbame su laidos autoriumi Virginijum Gasiliūnu. Kadangi mes dabar pradėjom kalbėti apie atminties ir dabarties santykį, dar sugrįžkime į literatūros akiračius. Kadangi jau pirmoje laidoje esi pasakęs, kad norėtum gražinti primirštus kūrinius ir kūrėjus, jeigu ta dabartis šitaip mus įtraukia, tai galbūt yra svarbus dalykai, kuriuos mes pamiršim arba pamirštam, ir galbūt tuos kūrėjus ir kūrinius tikrai verta mums kažkokiu būdu gražinti į apyvartą, ką ir stengiasi daryti literatūros akiračiuose.
1: Stengis nesistengęs, jie vis tiek negrįžta.
0: O kas lemia? Kažkas sugrįžta, kažkas ne?
1: Nežinau. Lemia tai, kas domina žmonės. Mes kalbamės dabar Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. 2003 metais buvo įkurta literatūros instituto premija už kūrybiškiausią praėjusių metų knygą. pirmąja laureate tapo Bitė Vilimaitė.

kurios rinktinė Papartynų saulė išleido Tyto Alba. Padariau reportažėlį ir renkant pirmąją laureatą irgi buvo noras

0: jau apie tą apysaką šiaip pasišnekėjom. Jinai užrašė ant tos apysakos, aš dar turiu daug ką pasakyti. Kas dabar beskaito Bitės Vilimaitės noveles? Retorinis klausimas. Arba kitas pavyzdys, apie kurį netgi esu rašęs. Buvo du prozininkai, maždaug bendramžiai, kurie rašė apie Vilnių. Antanas Ramonas ir Ričardas Gavelis. Gavelio Vilnius keliauja po visą pasaulį. O kas be prisimena Antaną Ramoną? Gerai, visai beje neseniai per Lietuvos radiją vakarą su knyga buvo skaitoma jo apysaka, mano supratimu, nuostabi apysaka Mikelis. Bet yra ir apie Vilnių jo nuostabių esė. Bet tai yra meditacinio, refleksinio pobūdžio proza. Žmonės nori aštresnių pojūčių ir žiūriu, juo toliau, juo labiau viskas aštrin. Įėjo į lietuvių kalbą, tas posakys trinktelėjo taip, kad per mažą nepasirodė. Jeigu jau, tai jau taip iš visos jėgos. Švelnus patapšnojimai yra nulis. Pasikeitė, ko norima iš literatūros. Minėjau Baltušio atvejį. Paminėsiu kitą atvejį. Nuostabi poetė Janina Degutytė. Kiek žmonių domisi ir skaito jos eilėraščius. O dabar išėjo laiškai, trys tomai laiškų, ir dabar Giedrė Šmitienė, populiariausia literatūros tyrinėtoja, žiūriu mūsų instituto feisbuke, tai jinai ten pristato, tai jinai ten. Ir kai pagalvoji, Daujotytė galvojo, kad jinai išliks kaip poetė. O dabar apie tai, kas buvo jos privatu, laiškai, draugė, motinai ir taip toliau, dabar štai tai domina. Galbūt praėjo laikas, kad tik gurmanus domina literatūra kaip menas. Gal, kad daug stipriau, daug didesnį kiekį žmonių domina rašytojas kaip asmuo. Gal dabar toks laikas ateina, aš nežinau. Bet kad dienoraščiai, atsiminimai, laiškai ir taip toliau tampa populiaresni negu eilėraščiai ar romanai, nelabai stipriai, bet galima taip teikti.
1: Bet tokiu atveju, vat štai Virginijau, po 5 tų metų literatūros akiračių, kokią išvadą galima būtų padaryti, kai mes dirbam, einam pas savo pašnekovus, formuluojam savo temas į ateitį. Kaip mums identifikuoti vertę? Ar dabar, vat, kai žiūri per tam tikrą laiko atstumą, kas šiandien atrodo labai svarbu, po 10 metų kris į letą ir nuplauks kažin kur, ar ne? Ar išsigrynino pačiam, kas iš tikrųjų yra vertinga?
0: Man pačiam tai taip, tik tai turiu pasakyti, kad šitokius dalykus išsigrynina kiekvienas sau. Jokie patarimai, net prašyti naudos neturi, jau neprašyti patarimai, tai visiškai neturi. Aš atsakau sau taip. Tai, ką aš suvokiu kaip tikrą. Ir nesvarbu, ar vaizdinys, metafora, tarkim, eilėraštyje, ar kažkoks paliudytas dalykas atsiminimų knygoje. Tai, kas tikra. Tai, bet čia jau senatvinis matyt, kada tikrumo norisi, nes nebetiek daug jau ir kas lieka. Nežinau. Mano supratimu gana jau to, kad kartkartėm kai ką prisimenam ir iš praeities, kai ką akį užmetam į dalykus, kurie nebeaktualūs. Buvau sugalvojęs tokį žodį aktualija. Ateizmas aktualija. Tai, kas

0: priešinga aktualijai, kaip mes ją suvokiam. Jeigu būna minučių bent kelios per savaitę, jeigu žmogus pagalvoja apie tai, kas visiškai neaktualu, vadinasi, viskas tvarkoj.
1: Dabar dar noriu pasmalsauti beveik asmeniškai apie temas, kurios susijusios su asmenybėmis. Aš nežinau, Virginijau, ar kada nors esi įgarsinęs tą garsiąją istoriją su Juozapučiu ir jo radijuškomis. Prisiminkim tas istorijas, tuos žmonės, su kuriais teko susitikti. Ir vat kas atminty ryškiausiai išliko, tai dabar ir prašyčiau papasakot.
0: Reikia pasakyti, gal ir sunku patikėti, bet Juozaputį ir mane mokė ta pati mokytoja. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, amžinatilsi visai neseniai Janina Pilėnienė, būdama jauna, praktiškai kaip Juozas yra pasakojęs mūsų bendraamžė, viduklėje tuoj po karo, o mane jau Biržuose, taip sakant, į savo mokytojos darbo pabaigą. Tokie dalykai susieja. Bet ir šiaip Juozas buvo nuostabus žmogus, jis galėdavo bendrauti. Jam labai daug kas būdavo faina. Ir jis nebijojo terpti savo kalbą to faina. Kartą juokėmės. Sako, bet kitas žodis vienas to nepasako. Nes faina, tai yra ir gražu, ir gerai, ir malonu, ir smagu. Nu, sako, nugi faina, nu faina žmogus. O dėl šito tai truputį žinojau ir pagalvojau, kad na, vasarą galima parengti tokį pokalbį, kurį gali leisti bet kada. Tai va, kol dar Juozas nebuvo išvažiavęs į Zervynas, paprašiau, kad jis papasakotų, kaip rinko radio aparatus. Tas dėžes, kurios kalba. Kaip jis ten baigė kursus, nes, taip sakant, nekalbantis radijas tai yra ne radijas. Radijas turi būti veikiantis, kaip jis ten remontuodavo. Ir apskritai būna žmonių, kurių tekstą skaitai su didžiausiu malonumu ir atrodo, kad taip žmogus ir turėtų kalbėti. O žiūrėk, kai reikia jam ką nors papasakot, mikt, keli sakiniai, yra žmonių mokančių pasakot ir žodžiu, ir mokančių pasakot raštu. Tai yra du skirtingi talentai. Juozas Aputis turėjo abudu. Jo galėjai klausytis apie bet ką, užmes kokią temą, kaip jie pradėjo, dar kai jis buvo Pergalės vyriausiasis redaktorius, paskui metai ir taip toliau, kaip jie pradėjo leisti tremtinių knygas, kaip paskui tos knygos niekam nebebuvo įdomios ir taip toliau. Jis tau pripasakos devynės galybės. Ir gailiuos, kad gal dar reikėjo, nes yra tik tai trys pokalbiai, du apie literatūrą ir vienas apie radiją su Juozu. Man atrodo, tas apie radiją labai geras, labai smagus, fainas pokalbis.
2: Atsimenu, kai pirmą kartą nuėjau pas amžinatilsį Jurgį Kunčiną, tai ant sienos buvo prikabinėta pilna raktų. Senų iš visur, su spinom, be spinų. O jūs, dabar visai atsitiktinai sužinojau, radijas renkat. Kaip dabar atėjo rinktas radijas? Kai iš kur čia tokia mintis keista? Nu, neraktas, vis didesnis jau toks daiktas.
3: Vat iš kur atėjo, tai ir pats pagalvojęs nelabai galiu atsakyti savo. Vat atėjo iš kažkur ir tiek. Nu, labai man tas radijas kaip po technikos stebuklas labai patikdavo. Iškiš jau vaikas būdamas, nu, nors nebuvo juk jokio radio namė, bet padėdė ten buvo tas ar taškas, o gal ten ir koks baterijinis, kokios vienos lempos ir radijas, miestelėje nemakščiosi. Nu, tai man būdavo stebuklas, kad aš girdžiu šneką, dėžė kokia ir šneka. Nu, čia tokio kaimo vaiko, iškia, durnumas tas iš to tamsumo tokio savotiško kaimo.
4: Mm-hmm.
3: Radijas man buvo, sakau, kaip stebuklas. Aš pradėdavau galvoti, kai pamatęs kokį senesnį, kiek čia žmonių ką klausė, kokio Hitlerio balso, ar dar ten Stalino, ar dar kokio velnio. Visko čia būta per tą radiją. Kažiu kokio pasidaro, nu, kai įdomi įtampėlė. Net, nu va, ir jau iš Kazakstano brolį parvežiau, jau rodina tokie buvo, patys tobuliausi, baterijiniai, ne elektros, kad kaime nebūdo elektros. Tai va šitą, o toliau, kai jau baigiau studijas, nusipirkau normalų latvišką rodos aparatą, Latviją gaminau. Ir kažin kaip paskui pradėjau domėtis, tai senais užėjau parduotuviai, kur dabar Kalvarijų turgui baldų tokių senų baldų, tai ten būdavo elektros visokių prietaisų, gal ir dabar yra ir vienu metu senus radio aparatus ten pardavinėdavo. Ir aš pats bliau punktą tokį užtikau, 38 metų aparatas gražiai atrodo, 36 rubliai, tai nepigu, žinoma, kai tais rubliais. Tai, nu ir aš įkišau tos 36 rublius ir prasivežiau, neveikia gyvatė. Tai aš tada ėjau lankyti kursų. Radiotechnikos kursus 6 mėnesius gyvatė. Atvaikščiojau, gavau pažymėjimą, kad jau galėjau net užsiimti amatų, galėjau remontuoti jau. Radijos ir televizorius. Televizorius aš nieko neišmokau. Per sudėtinga man buvo. Bet o tos lempinius radio aparatus aš paskui pradėjau taisyti. Ir šitą sutaisiau. Paskui susižinojo žmonės pažįstami, pradėjo ir dovanoti man, ir skelbimų duodavau. Kai dirbo miškų ministerijoje, viena tokia moteris kadrų skyri dirbo, sako, tu liaukis čia su tais skelbimais per radijo pradėjo domėtis, kad čia lituanistas, čia dabar skelbėsi, tai radio lempų jam senų kokių reikia, tai aparatų, kas čia sakys velnio, tu nori su jais padaryti. Ir susirinko tai per ilgą laiką, labai daugiau susirinko, visa siena nukrauta buvo. Va.
2: O jie veikiantis?
3: Ne, jie ne visi veikiantis, nes tiesiog aš nebepriepdavau ir pagaliau man visgi trūko ir to įsilavinimo. Nes jeigu nori, kad jie būtų veikiantis, tai jau reikia tada perdirbti, bet manęs tas netraukė, man įdomu autentiškai. Tai ašgi važinėdavau po Lietuvą visur, susižinojęs, kur seną, vis lausdavau, kur nuvažiuoju, kur seną radio meistrą, kokį žinot. Nu ir užrodė Plungė vieną sykį, man tą seną meistrą, lipau, toks kaip vagonas namas, 2 ar 3 aukštų, ilgas kaip rankovė, laiptinės, laipteliai kažkoks bendrabutis, ar koks ten galas buvęs, ir galų gale jau aš priejau prie to meistro durų, o ten, brolelė, visokiam spalvom užrašyta, kada įeiti, kada išeiti, kada negalima trukdyti, pasižiūri į laikrodį, kad lyg ir negalima trukdyti, bet gal negi dabar aš neužeisiu, užeinu, sėdi kambario gale tarp radijų visokių, tarp lempų, televizorius, kaži koks įjungtas, toks seneliukas, žila barzda, gražus toks seneliukas. Labą dieną, sakau, tyla, labą dieną, tyla, kai jau prieinu visai arti, trečias įk, sakau, pasisuko, ko norėjai. Ir nieko, tai vėl krapštosi kažką. Sakau, taip ir taip, atsakau, dėdė, aš tokia turiu lempą, mano tokio tipo reiktų radijo senovinių lempų. Pažiūrėjo, aš tokios lempos nežinau, niekur jie kišti reikėtų. Ir viskas baigėsi, pasirodo, kad jis buvo toksai nubiškelį jau per tuos radijus ir nukrypęs į šoną. Nes ten visokių užrašo eilėrašį, ten taip popieriais nukabinėta, eina sulankstyti tokio štančkos tų popierių visokios jo ten tos kūrybo. Nu, žodžiu, aš labai smagiai gyvenau. Tikrai Kaune, kiek aš esu dievuliau, tu man ir net tokį kazoko dailininko brolį užtikęs buvau. Tas buvo bankininkas Metonos laikais ir mėgėjas, pats darydavo radio aparatus. Jis man parodė tų detalių krūvą. Dovanų visokių pridavė iš savo, nes jau jam sako, nebereikia. O jo sūnus gydytojas paskui sutikęs dar sakė, kad kai jau reikėjo laido tėvą, tai radom jūs, tai atsit mano knygelį užrašęs buvo jau ten jam. Ir dar gailėjusi, kai jis man nepaliko, kad vaikam išdalino tas visokias detalės, bet ir gerai kita vertus, nes ir pas dabar apsivertęs tom detalėm ir nebežinau, kaip tas aisenis, kur jas dėti, kur kišti reikia.
1: Kaip jau supratote, tai buvo rašytojo Juozo Pučio balsas iš 2004 laidos Literatūros akiračiai. O mes toliau kalbame su laidos autoriumi Virginijum Gasiliūnu. Laida dažniausiai buvo įrašoma, montuojama. Visada, kai per daug įsirašai, galvoji, kągi dabar mesti. Kas tada pasijungdavo, kokie savicenzūros momentai. Ar buvo, sakykime, pašnekovų, kurie nesutiko, nors labai norėjai. Kas buvo sunkiausia dirbant literatūros akiračiuose?
0: Oi, aš galiu pasakyti kitą, kas man sunkiausia ir iki šiol, aš per lėtai kalbu.

0: matyti dėl to, kad per lietai mąstau. Kai aš pasiklausau, kaip dabar šnekama, kai byra žodžiai žmogaus burnos, aš su tokiu pavydu, aš lemenu. Tai dėl to labai gerai, kai laida netiesioginė, jeigu turi laiko ir kantrybės, juk galima paspausti, kai ką išmesti ir taip toliau. Tai šitą bėdą aš turėjau. Ir tebeturiu, bet čia matyt jau toks ir numirsiu, taip sakant, mąstymo nepaspartinės.
1: Bet jeigu galiu įsiterpti, kai pradėjai vesti literatūros akiračius, buvo tokių klausytojų, sakė, kaip keistai tas jūsų vedėjas kalba. Bet kai baigiai literatūros akiračius, buvo daugybė reakcijų klausytojų, kurie klausė, o kurgi dingo tas taip originaliai kalbantis vedėjas, ir vadinasi, ta kalbėjimo maniera labai išskirtinė, tai čia yra didelis komplimentas.
0: Na, viską galima paversti komplimentu.
1: Na, čia nepasiteisinimas. Tai gerai, kalbėjimas. Toliau.
0: Apie autocenzūrą, jeigu užklausiai, atsakysiu taip. Autocenzūra yra labai gerai. Žmogus privalo galvot, ką šneka. Tiesiog privalo galvoti. Ir ne šnekėt, kas užeina ant seilės. Ir žinot, kokioje esi situacijoje, kur yra cenzūra, jeigu kažkas tau kitas primeta, tai yra blogai. Jeigu tu pasirenki, tai tam tikrų temų tu nelieti. Nelendi į privatų žmogaus gyvenimą ir neklausinėji. Jeigu tu nesakai komplimentų apie žmogaus išorinius požymius arba kaip nors jų neironizuoji, nešaržuoji viešai, galima vadinti tai autocenzūra, savicenzūra. Ir tai yra gerai. Be autocenzūros nebūtų jokios kultūros. Kuo baigėsi autocenzūros varžtų atsileidimas, mes galime stebėti kai kuriuose socialiniuose tinkluose. Jeigu manęs nesimato, tai tarsi ne aš ir galiu apie žmogų, apie asmenį, ad hominem prišnekėti tokių dalykų. Savitvarda yra geras dalykas. 9 kartus pamatuok, tik tai 10 kirp. O kas čia blogo?
1: Galbūt tai daugiau apie iš senovės atėjusį terminą, kai žmogus kirpdavo bijodamas kokių nors pasekmių.
0: Bijoti pasekmių yra labai gerai. Labai gerai. Jeigu tu užgausi žmogų, tu galvoji apie pasekmes. Ar blogai, tai yra gerai. Galbūt kai kurias mintis pasilikti sau, tai irgi yra labai gerai. Nes tas visiškas atvirumas dažniausiai baigėsi kuom? Konfliktu ir išsiskyrimu. Netgi geriausių draugų, ir aš visai nesenų pavyzdžių turiu.
1: Na gerai, Virginijau, kadangi mes jau vis tiek turime.
0: Aš ginsiuos.
1: Tai aš jau ir nebepulsiu, bet kažkada paties klausiau, kokią laidą padarytum, jeigu šiandien darytum literatūros akiračius. Dabar norėčiau šitą klausimą kiek išplėsti, kokio kalbėjimo apie literatūrą galbūt pasigestum arba norėtum. Štai kalbinti kritikai kažkada tavo laidose galėjo labai atvirai kalbėti apie vieną kitą kūrinį, o dabar kritikai apskritai vengia bent kiek aštresnio žodžio, nors ir motivuoto.
0: Aš galvoju, kokia forma galėtų komunikuoti žmonės apie literatūrą ir taip toliau. Deja, pas mus dar netokie populiarūs, bet visam pasaulyje yra knygų klubai. Tam tikros nedidelės bendruomenės. Žmonės pažįsta vieni kitus ir ten aptarinėja ir nebijodami vieni kitų, kad ką nors kaip nors, tiesiog kalba. Man atrodo, svarbiausia yra pats kalbėjimas, kad neliktų už mūsų bendravimo ribų kai kurios temos.

0: Dievuliau, kai pagalvoji, išeina knyga, jos tiražas yra 500 egzempliorių, visai Lietuvai 500, tai kuriem bus įdomu, jie atras kažkokią savo, tie, kurie skaitė, nes vien tas informavimas, taip, nu, žmogus išleido knygą. Juk nepapasakosi siužeto, kad apie ką ta knyga. Tu pašnekint gali tik tai rašytoje, gali ten kokią intrigą sukurt, va, kas čia, kaip čia paskatint, kad skaitytų. Bet ar skaitys, pasiklausys tą pokalbį ir taip toliau. Poreikis skaityti mano supratimu, tas tikrasis kyla iš tavęs paties, o ne kad o kas nors pasakė, kad čia labai gera knyga. Nebent pasakė jau toks patikimas žmogus, kad tu 100% tikrai man patiks. Bet ne taip dažnai mes tokių patarėjų turim, kad pasitikėtumėm jo literatūrinių skonių. Aš patarsiu skaityti naująją Sigito Parulskio eilėraščių knygą kam nors, kas mėgsta visai kitoniško pobūdžio. Nu, man atrodo perskaitytina, bet jam to nereikia, nes jis iš literatūros tikisi visai ko kito. Žmogus pats turi atrasti. Nu, kas bus, jeigu mes grybausim, prieš mus eis kas nors ir sakys, va, už šito berželio jūs rasite nuostabų baravyką. Nebeliks to džiaugsmo, kad aš pats atradau šitą eilėraštį, aš pats atradau štai šitą, tarkim, Geištoro atsiminimus apie 63 sukilimą nuostabius. Tai, ką žmogus pats atranda, tai yra kelis kart vertingiau, negu kas nors nurodo, kad tai turi vertę ir ateini tada prie tos knygos jau su suformuotais lūkesčiai.
1: Leis pasiginčyti. Aš, pavyzdžiui, nežinau nieko apie tos atsiminimus, bet kai Virginijus Gasiliūnas man staiga pasakė, aš galiu susidomėti ir surasti.
0: Oi. Ar tikrai jūs taip padarysite?
1: Čia antras klausimas.
0: Abejoju. Labai abejoju. Taip. Tuo momentu, kai išgirsti, sukirba tokia mintis, oi, reiktų paskaityti, pasižiūrėti. Bet juk ne 9 iš 10 atvejų, o galbūt 500, kada taip ir padarome. Aš skeptiškas esu su šita propaganda pačia gerąja to žodžio prasme. Gali būti įdomu, kai du žmonės šnekasi apie perskaitytą knygą. Tiesiog tas pokalbis dviejų žmonių, jis turi savo vertę. Ir tas literatūros kūrinys yra tik tai pretekstas tam pokalbiui.
1: Nežinau, kiek jums buvo įdomus mūsų pokalbis su filologu, literatūros istoriku ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštyno vedėju Virginijum Gasiliūnu. Kalbėjomės apie literatūros akiračius, laidą, kuri po 5 gyvenimo dešimtmečių garbingai baigė savo eterio laiką 2020-aisiais. Baigėsi ir šios dienos laikas kultūrai eteris. Aš Jolanta Kryževičienė atsisveikinu su jumis iki kito penktadienio, kai visi kartu švesime radijo šimtmetį. Ačiū už skirtą dėmesį ir kiekvienam gražios dienos.

0: tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą, koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu, prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos, čia Adomas Šimkus. Rusijai Ukrainoje surengus dronų ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės. Zaporižioje dalis miesto liko be elektros, kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų namų. Tuo metu Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad Kyjivas surengė smūgius okupuotame Kryme, kur kilo gaisras naftos saugykloje. Pasak pranešimų, praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė ir energetikos bei geležinkelio infrastruktūrai okupuotose Luhansko ir Donecko srityse. Savo ruoštų prezidentas Volodymyras Zelenskis išvyko į Londoną, kur šiandien susitiks su Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės karalystės lyderiais, siekiant aptarti tolimesnius veiksmus Rusijai patiriant karinį ir ekonominį spaudimą. Armėnijoje vyksta parlamento rinkimai. Premjero Nikolo Pašinjano valdančiai partijai pilietinis susitarimas prognozuojama pergalė, tačiau nepakankamai svari, kad užsitikrintų daugumą. Ekspertai teigia, kad Rusija pastaruoju metu vykdė agresyvią dezinformacijos kampaniją, kuria siekta diskredituoti premjerą, siekiant į glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Per rinkimų kampaniją Armėnijoje daug diskutuota apie santykius su ilgamečiu priešininku Azerbaidžanu, taip pat dėl šalies laikysenos su Rusijos ir vakarų atžvilgiu. Visgi regioninio demokratijos ir saugumo

0: o centro direktorius Tigranas Grigorianas sako, kad rinkimai atspindi beprecedentį užsienio interesų susipinimą su Armėnijos vidaus politika.
1: Tai pirmieji geopolitikos taip veikiami rinkimai nepriklausomos Armėnijos istorijoje. Turiu omenyje, kad visi pagrindiniai veikėjai šalies viduje ir už jos ribų turi savo pasirinkimą. Europos Sąjungai, iš esmės praradusiai Sakartvelą, Armėnija lieka vienintelis partneris Pietų Kaukaze. Štai kodėl jie remia ministrą pirmininką. Jie tai daro ne taip atvirai kaip Rusija, bet siunčia politinius signalus Armėnijos visuomeniai, kad, žinote, valdančioji partija, ministras pirmininkas, yra tas kandidatas, kurį norime matyti išrinktą.
0: Armėnijos politologas Tigranas Grigorianas. Ispanijoje savaitės trukmės vizitą pradėjęs popiežius Leonas XIV per kreipimąsi į 500 000 maldininkų paragino jaunimą visada siekti tiesos. Jis įspėjo apie dezinformacijos ir radikalumo keliamą pavojų, ypač skaitmeninėje erdvėje ir socialiniuose tinkluose. Popiežiaus teigimu, siekdami tiesos, jauni žmonės gali tapti naujos žmonijos kibirkštimi.
2: Kai išsilaisviname iš tūkstančių balsų triukšmo, suprantame, kad vieni bando suklaidinti mūsų troškimus, kiti bando nusipirkti ištikimybę mūsų nemaitindami, o treti prabyla tik vedini savanaudiškų paskatų. Tik tyloje suprantame, kad ideologijos ateina ir praeina, o tiesa išlieka. Daugybė balsų ir turinio socialiniuose tinkluose mus klaidina ir sako mums melus. Visada siekite tiesos. Šios abejingumo ir neveiklumo tuštumos, melo ir karo smurto akivaizdoje būkite savimi, naujosios žmonijos kibirkštimi.
0: Popiežius Leonas XIV. Apžvalgininkai pastebi, kad jo pirmojo pontifiko amerikiečio pozicija įvairiais socialiniais ir politiniais klausimais dažnai nesutampa su Jungtinių Valstijų prezidento administracijos požiūriu. Atvykęs į Madridą, jis susitiko su Ispanijos premjeru Pedru Sančesu ir gyrė poziciją migracijos ir tarptautinio saugumo klausimais. Klaipėdoje jūroje rastas mirusio vyro kūnas. Kaip pranešė policija, tai maždaug 30 metų vyriškis, tačiau tapatybė nenustatyta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Šiandien, pirmąjį birželio sekmadienį, minima tėvo diena. LRT radijo kalbinti daugiavaikiai tėvai sako, kad tėvystės pašaukimas nėra lengvas.
3: Aš auginau 3 sūnus, vienas, nes mažajam. Kai mama paliko šį pasaulį, buvo tik 1,5 metų, vienam tenka tokį krūvį panešti. Nėra lengva, kiekvienas supranta.
4: Nu, atsirado, netyčiau. Retai buvo labai vaikai. Nu, kaip tėvystė. Anksčiau auginu vaikus, nieko nemokėjo. Už 4 vaiką, tai tie 20 eurų ar kiek tik tai gavom. Ir taip ir auginam.
5: Negailėk anksti žemės jaunas kėlis ir visą tada laimėsi.
0: LRT radijo kalbinti daugiavaikiai tėvai. Šiandien vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, gali trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas bus nestiprus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 9:05.
6: Nauja plokštelė.

Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien naujos plokštelės laidą aš Jomantė Šežaitė pradėjau su Filipo Glaso etidu fortepijonui iš pirmosios knygos numeris 9, kurį atliko profesorius Jurgis Karnavičius, pristatantis dviejų albumų rinkinį, kuriame skamba visi minėto kompozitoriaus etidai fortepijonui. Iš tiesų, albumas pasižymi ne tik precizišku atlikimu, meniniu svoriu ir unikalumu, bet ir istorija, kuris slypi už jo. Tad šiandien minimalistinės muzikos gerbėjai galės mėgautis vieno įtakingiausių 20 amžiaus kompozitorių opusais bei turtingų pokalbių kartu su profesoriumi Jurgiu Karnavičiumi bei jo dukra Laura Karnavičiūtė, be kurios ko gero šio albumo net nebūtų buvę. Tačiau prieš pradedamą pokalbį su savo svečiais noriu trumpai įvesti į kompozitoriaus sumanimą parašyti 20 etiudų fortepijonui. 20 amžiaus pabaigoje Filipas Glasas jau buvo vienas žinomiausių kompozitorių pasaulyje, tačiau jis turėjo paslaptį arba bent jau giliai jaučiama vidinį nerimą. Jis manė, kad jo fortepiono technika nėra pakankamai gera. Glasas norėjo rengti solinius koncertus, kad galėtų artimiau bendrauti su publika. O kalbant praktiškai, užsidirbti pragyvenimui be didžiulių išlaidų susijusių su gastrolėmis su Philip Glass ansambliu. Tačiau jo pačio kompozicijos buvo žinomos kaip reikalaujančios didžiulės koncentracijos, didelės fizinės ištvermės bei nepriekaištingo ritminio tikslumo. Tad jis nusprendė parašyti sau pedagoginių pratimų rinkinį. Jų tikslas buvo dvejopas, vėliau prisiminė Glasas. Pirma, praplėsti mano solinių koncertų repertuarą, o antra, tobulinti asmeninę grojimo techniką. Šiandien galiu sakyti, jog šio proceso metu tapau geresniu muziku, sakė pats kompozitorius. Šie etiudai liudyja du Filipo Glaso gyvenimo ir kūrybos dešimtmečius, tad visi jie tampa savotiškų laiko ir asmenybės pokyčių liudytojais. Etiudai labai vertingi dar ir tuo, kad Filipas Glasas pats intensyviai su jais dirbo kaip atlikėjas. Šiuose kūriniuose girdime tiesioginį jo rankų judesio pėdsaką, muzikos, kurią jis pats grojo ritmą ir kvėpavimą. Todėl etiudai nėra vien kompozicinis eksperimentas, juose užfiksuotas kūrėjo ir instrumento santykis. Albumo anotacijoje rašė Laura Karnavičiūtė. Pasiklausykime antrojo etiudo iš pirmosios Filipo Glaso etiudų fortepijonui knygos, po kurios studijoje kalbinsiu profesorių Jurgį Karnavičių ir muzikos kritikę vertėją Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro žurnalo Bravissimo vyriausiąją redaktorę Laurą Karnavičiūtę.

0: LRT klasikos eteryje skambėjo Filipo Glaso etiudas fortepijonui iš pirmosios knygos numeris 2, kurį atliko ir naujausiame dvigubame albume įrašė profesorius Jurgis Karnavičius, kuris su savo dukra Laura Karnavičiūtė jau sėdi šalia manęs. Sveiki abiem.
1: Labas, Jumantė.
2: Labas.
0: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Pradėsiu ne nuo muzikos, dažniausiai mėgstu pradėti ne nuo muzikos, o nuo jūsų abiejų. Ir jūsų profesorių šaknys yra taip pat muzikų šeimoje, Laura yra irgi tesinys tos pačios dinastijos. Tai čia klausimas jums abiems, ar gimti muzikos šeimoje jau yra ženklas, kad jūs patys gausite tęsti meninį kelią ir jau tokia, toks svoris uždėtas, ar visgi tai yra natūralus procesas ir tiesiog, na, pavyzdžiui, profesoriu, kaip jūs?
2: Na, tam tikras ženklas yra, aš manau, tikrai, ir jeigu tu būsi menininkas savo gyvenime, tai jeigu tu turi tą terpę, kurioje tu užaugi nuo vaikystės, tai turbūt tas kelias daugiau ar mažiau natūralus yra. Na, bet tai anaip tol nereiškia, kad būtinai visi muzikantų vaikai bus muzikantai, arba tai nereiškia, kad jeigu tavo tėvai nebuvo muzikantai, seneliai nebuvo muzikantai, tai tu nebūsi muzikantas.
0: Tiesa.
2: Taip, tai čia tokio universalaus kažkokio tai... Nėra recepto, kad būtina būti iš muzikų šeimos.
0: Laura, o kaip tau pačiai? Ar tas kelias, kuris visgi vis tiek tu esi prie meno prisilietusi ir visomis prasmėmis,
1: taip.
0: Ir literatūrinė, ir balsinė, ir bendrauji su muzikais, ir gyveni toje šeimoje, kaip tau su menu? Ar...
1: Tu taip gražiai paklausėjai apie tą gyvenimą su menu, bet aš iš tikrųjų va dabar, jeigu taip pagalvojus, aš net neturiu tokios diferenciacijos kažkokios, kad vat, tarsi menas.
0: O ir čia
1: vat,
0: jau nebe menas.
1: Taip, ir tarsi va čia gyvenimas.
0: Taip.
1: Nes kažkaip nuo pat kūdikystės tas kartu su manim ir tiesiog tai labai organiška, labai natūralu ir faktiškai viskas, ką aš veikiu gyvenime, ta prasme ir mano profesija, ir visa mano veikla, jinai absoliučiai susijusi su muzika, su menais, tai man net nelabai išeina atsieti, kad tai yra tarsi vat, kažkokia tai... veikla, nes tai yra visas gyvenimas.
0: Ir Laura, jau tu paminėjai, kad tu esi ir užkulisiuose, ir scenoje pati, ir štai šis albumas atsirado būtent iš to, kad tu esi abiejose pusėse.
1: Taip.
0: Ir aš labai noriu, kad tu papasakotum šio albumo istoriją, gimimą albumo, nes aš šiek tiek užsiminiau, bet tai reikia autentiško papasakojimo, kaip visgi jisai prasidėjo, kaip ši mintis gimė. Ir čia jau tu kaltininkė 100%, labai atsiprašau už šitą žodį.
1: Tiesą sakant, taip, jeigu taip pagalvojus, tai na, čia tas visas albumo, tas projektas, vadinkim taip, nes vis tiek išleisti albumą, tai yra be galo didelis darbas ir be galo didelis indėlis visos komandos. Bet visa ta pradžia, tai va taip ir buvo, kad tarsi nuo manęs prasidėjo, paskui tėtis jau perėmė, tai čia toks bendras mūsų projektas, bet iš tikrųjų prasidėjo viskas, sakyčiau, 2016 metais, kai Gaidos festivalio koncerte man teko tiesiog pristatyti Filipą Glasą ir ten kaip tik buvo atliekami visi jo etiudai to koncerto metu, iš viso buvo 4 pianistai, įskaitant patį Glasą, ir aš atsimenu, kad tas vakaras buvo toks stebuklas, kad aš iki šiol tiesiog visų kūnų jį prisimenu, nes aš žinoma, kad išklausiau visą tą koncertą kartu su publika ir tai buvo tikrai nepamirštama. Kažkas tokio, kas labai giliai lieka. Ir tiesiog aš po to parėjusi namo, po to koncerto, vos ne tą patį vakarą, aš ką padariau, tiesiog susiradau natas etiudų.
0: Visų.
1: Taip. Nes jos yra, na, kaip ir prieinamos, galima tam tikrais būdais jas gauti. Ir tas grožis iš tikrųjų tų etiudų iš dalies yra tame, ir pats Glasas, tarp kitko, apie tai kalba, kad jie yra sukurti groti. Ir tu nebūtinai turi baigęs būti ten Džiuliardą ar kažką panašaus, tu gali, jeigu turi kažkokius tai pagrindus,
0: tai
1: aš tiesiog sėdau groti. Aišku, tas jausmas pačiam groti yra kitoks negu klausyti, bet tai irgi buvo nuostabu ir aš tiesiog tada labai norėjau pasidalinti tą savo patirtim su savo tėčiu, aš jam padovanojau, man atrodo, gimtadienio progą.
2: Taip, taip.
1: Gimtadienio progą tiesiog parsisiunčiau, suradau gražų leidimą etiudų ir padovanojau jam. Ir tada jisai po truputėlį pradėjo juos groti, tuos etiudus, ir kaip suprantu, kad, na, akivaizdu, todėl mes ir kalbame čia šiandien, akivaizdu, kad ta mano patirtis tapo ir jo patirtim, ir čia mes labai gražiai surezonavom, ir jisai irgi pajuto tą muziką galbūt kitaip nei aš, bet... Bet tas bendras kažkoks, vat,
0: ta... Vardiklis atsirado, ar ne?
1: Kažkoks tas supratimas to, apie ką šita muzika yra, matyt, kažkoks mes pasidalinom juo.
0: Profesoriau, sukuosi jumis ir jūs per savo ilgus dešimtmečius esat, na, aš manau, prisilietęs prie visų įmanomų muzikinių žanrų. Bet štai čia Filipas Glasas, 20 amžiaus modernistas ir... Ar iš tikrųjų Filipas Glasas buvo tas prioritetinis kompozitorius iki tol, kol Laura taip nesusižavėjo šio kompozitoriumi ir jum nepadovanojo šių natų?
2: Tikrai nebuvo. Tikrai nebuvo, 100% galiu atsakyti. Ir čia tikrai tai, kad atsirado toks albumas, tai čia yra absoliučiai Lauros nuopelnas. Tas pirminis nuopelnas.
0: Taip, impulsas.
2: Impulsas, be kurio mes nenueitume šitą kryptimį, turbūt, galbūt. Niekas nežino dabar, kaip ten būtų susiklosti, bet kad Glasas nebuvo mano interesų orbitoje iki tol, tai tikrai galiu pasakyti. Taip, aš žinojau, kad yra toks autorius, aš buvau girdėjęs jo muziką, bet kad jinai mane būtų taip giliau, plačiau užkabinusi, tai negalėjau pasakyti. Kai Laura pradėjo po truputį ten kitam kambarį už sienos kažką ten vakarais grojinėti, reiškia vieną kitą etiudą, aš jau taip jau, mano klausa, jau treniravosi tą linkmę, tada galų galio aš nutariau ir pats įtraukti porą etiudų į kažkurio tai mano rečitalio programą.
0: Čia žodžiu, nematomas spaudimas toks buvo iš už sienos. Subtilus moteriškas spaudimas.
2: Subtilus nukreipimas reikiamą linkmę. Taip. Tada atsirado kokie 2-3 etiudai mano repertuare, paskui žiūrėk kažkur tai dar kitam koncerte ten iki 5 prasiplėtė ir taip po truputį kažkaip tai tas laukas pradėjo taip užsipildyti. Tai čia pirmas žmogus, Laura, yra priežastis. O antras žmogus, tai mano puikus bičiulis, ilgametis medicinos daktaras profesorius Julius Ptašekas.
0: Kuo jis dėtas?
2: Jis dėtas tuo, kad jis išgirdo tos Glaso etiudus mano atliekamus viename mano koncertu. Ir jam taip patiko, kad jisai sako, žinai, pat padarom įrašą. Sako, gal visus sugrau. Na, ta mintis man taip, kodėlgi ne. Matot, šitą projektą iš principo nebuvo taip sunku parengti pianistiškai, todėl kad visgi tie etiudai, na, profesionalui tokiam, taip, kaip aš, sakykim, tai jie nekelia kažkokio didelių iššūkių. Visgi tai yra, jeigu taip pianistiškai žiūrėti, tai ganėtinai paprasta muzika. Muzikos mėgėjai, jeigu jie tik natas pažįsta, šiek tiek yra fortepionų mokėsi, tai jie gali šitos tekstus sugroti. Aš pabrėžiu tekstus, todėl kad kas už to, žiūrint paprasto, taip sakant, kabutėsi teksto, tai va čia kitas klausimas. Ir va čia klausimas, tada tu gauni atsakymą tokį, iškart pradeda matytis, kas gi yra tas žmogus, kuris groja tos etiudus. Nes visi mes turbūt žinom, kad kuo paprastesni tekstai iš principo, kuo mažiau natų, tuo yra sudėtingiau. Čia Mozarto pavyzdys, Schuberto pavyzdys,
0: taip,
2: ane,
0: taip,
2: kur Mozarto vaikai groja pirmose klasėse mokyklas, nes tai yra lengva, taip sakant, jiems. Ja?
0: Bet kai pasiima jau vyresni, tada taip, lengvumas kažkaip išgaruoja.
2: Taip. Paskui, kai tau jau sueina 20 ar 25 metai, tu jau pamatai, kad tai nėra lengva ir tu nustoji šitos groti, todėl kad supranti, kad tai yra...
0: Šiek tiek daugiau, ar ne, negu natos, kaip jūs
2: taip,
0: sakėt.
2: Taip. Puikus epizodas yra Bruno Monsenžono filme apie Svetoslavą Richterį, kur Richteris varto savo užrašus sasavinukė, reiškia, ir užsirašęs klausimą, kodėl taip sunku groti Mozartą. Patyli, atsiverčia kitą puslapį, nėra atsakymo.
0: O kaip su Filipu Glasu, kodėl jį sunku groti?
2: Dėl to paties. Jį, sakau, natas sugroti yra labai lengva. Tačiau tai, ką tu tom natom pasakysi, ką tu ištransliuosi, tu faktiškai visas tavo gyvenimas yra tas užnugaris. Begalė kažkokių tai asociacijų, begalė kažkokių prisiminimų apie įvykius nutikusius tavo gyvenime. Ir jie asociuosi tau su tam tikrais momentais Glaso muzikoje. Ir kuo paprastesnis tekstas, to yra sudėtingiau, yra atvirkščiai.
0: Bet Laura paminėjo, kad koncerte Gaidos festivalyje visą šitą komplektą, pavadinkime, sugrojo 4 pianistai.
2: Taip.
0: Čia šiuo atveju jūs buvote vienas.
2: Taip.
0: Tai ir fizinis, ir moralinis krūvis, kiek jo reikėjo ir kiek užtruko įrašai?
2: Na, su įrašais sakyčiau, susisukom mes ganėtinai greitai. Padarėme viską per 3 dienas.
1: Visus 20 etiudų.
2: Čia mes grįžtam prie Juliaus Ptašeko, nes man buvo tiesiog, na, sukurtos idealios sąlygos absoliučiai šitam įrašinėjimo darbui. Tai vyko Paliesiaus dvare. Julius yra Paliesiaus dvaro savininkas. Tai puikioji įrašų studijoje su puikiais garso režisieriais Viliumi ir Aleksandra Kerais.
1: Taip.
2: Tai čia jau iškart yra kokybės ženklas. Ir iš tikrųjų tai yra, na, fenomenalios sąlygos. Aš niekur gyvenime niekada nesu turėjęs kažką tai nuostabesnio, tai čia man įeis į mano gyvenimo prisiminimų pačių nuostabiausių patirčių sąrašą, be abejo. Miegi, valgai, kada nori išeini pabėgiot, kaip jautiesi pavargęs, pasakai Viliui, kad, žinai, padarom pertrauką.
1: Šiek tiek, porą
2: valandų man reikia prasibėgti miške. Čia šalia, va, tada dirbam nuo kada norim iki kada norim.
1: Mhm. Be jokio spaudimo.
2: Be jokio spaudimo, raktas nuo salės mano kišenėje, katinas ant kėdės miega, patenkintas klauso, žodžiu, Paliesiaus tą atmosferą 100%.
1: Fantastika.
2: Taip, tai čia buvo kažkas tai nuostabaus. Na tai pirmą dieną mes įrašėm 7 etiudus, antrą dieną 7 etiudus ir trečią dieną 6. Taip.
1: Ir Laura, tavo tėtis paminėjo ir Vilius Aleksandra Kerus, bet už viso to dar yra ir kitas žmogus, tai yra prodiuserė, produsiavimo įmonės ar agentūros, kaip čia pavadinsi, Bama Agency, ir tai yra Nijolė Dorotėja Beniušytė, jos vardas. Taip. Ir tu, dirbdama teatre ir apskritai būdama menėj, vėlgi pasikartosiu iš visų pusių, manau, suvoki, kaip svarbu yra rasti tą žmogų, kuris palaikytų ir ne tą idėją. Tai kaip su šiuo kompaktiniu disku, nes išleisti galima, bet jį reikia ir kažkaip realizuoti, parduoti, afišuoti.
3: Taip, ir tai yra labai sunkus procesas iš tikrųjų, aš kadangi tikrai galbūt ne visada tiesiogiai, bet aš su tuo dirbu kartais ir aš matau, kiek kartais jėgų kainuoja sutelkti komandą, surasti žmones, parašyti tuos ten 100 000 elektroninių laiškų, kurie ne visada būna iš karto atsakomi.
1: Mhm. Arba išvis neatsakomi.
3: Arba apskritai neatsakomi, pripažinkim, kad būna ir taip. Tai tikrai, aš manau, mes abu esam dėkingi Nijolei, kad jinai tikrai tą visą, taip sakant, vat, tą būtent leidybinę pusę, jinai savo rankose laikė labai patikimai ir, na, iš tikrųjų, tai yra vėlgi vienas iš tų komandos žmonių, dėka kurių įvyko šitas projektas.
1: Tai mes pasiklausykime dar projekto vaisių ir trumpam atsikvėpkime ir paįvairinkime mūsų pokalbį dar vienu įrašu iš naujausio albumo ir šios skambės antrosios knygos etiudas numeris 6.

0: Šiandien naujos plokštelės laidoje kalbinu profesorių Jurgį Karnavičių bei muzikos kritikę, vertėją, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro žurnalų Bravisimo vyriausiąją redaktorę Laurą Karnavičiūtę, su kuriais maloniai kalbame apie neseniai nuskambėjusią Filipo Glaso muziką ir naujausią albumą. Prisodrinta jo muzikos, tai jau kad neprisodrinta, jau 100% prirašyta. Laura, dar klausimas tau, kiek tu pati jau po to dalyvavai įrašo procese natos natomis, bet kiek tavęs dar toliau buvo, neskaitant įtampos už sienos, apie kurią kalbėjom.
1: Na, bet ta įtampa buvo labai maloni. Šiaip tai taip, teko iš tikrųjų ir man tokiais organizaciniais darbeliais užsiimti, plus aš buvau atsakinga už visus tekstus buklete, tai teko parašyti apskritai tą išsamų tokį pristatantį, sakykim, tekstą. Pati tiesiog norėjau to imtis, nes man pasirodė, kad yra noro ir tekste apie tai pakalbėti rašytinėme. Taip pat labai džiaugiuosi, kad čia iš mano pusės prie projekto prisidėjo fotografas Dmitrijus Matvejevas, kuris yra nuostabus profesionalas, ir labai džiaugiuosi, kad jo nuotraukos šalia mano tėčio nuotraukų beje taip pat puošia albumo visą tą knygelės dizainą. Taip.
0: Profesoriu, Glasas rašydamas šiuos etiudus rašė juos tikrai ne vieną dieną, net ne metus, o jau čia mes skaičiuojame šiek tiek daugiau negu du dešimtmečius.

0: Ar pats jautėte kaitą etiudų ir jo gyvenimo pokyčius muzikoje?
1: Na, taip, taip, labai jaučiasi. Labai jaučiasi yra, aš tai labai aišku, tokį principinį skirtumą matau tarp pirmosios knygos, pirmų dešimties etiudų ir antrosios knygos. Na, jas ir skiria tam tikras laiko tarpas, bet principinis skirtumas yra būtent tas, kad pirmoji knyga tai yra daugiau kaip etiudai. Daugiau kaip pratimai. Ir ten tas labai aiškiai matosi, tai yra tam tikros technikos rūšis kažkokios, tai arpedžio, ten gamas, ten dar kažkas tai tokio. Kiekvienas etiudas ten vienas vienai technikai, daugiau kitas kitai. Tuo tarpu antroji knyga, nuo pat pirmojo etiudo, turi ženkliai didesnį psichologinį krūvį. Ir pačios etiudų apimtis ir faktūros ir ypatingai tokia spalvinė, sakyčiau, pusė, prisodrinimas kažkokių sodresnių, dar komplikuotesnių harmonijų. Antroji knyga, iš tikrųjų, jinai tokia, man tiesą pasakius, jinai didesnį pasitenkinimą kelia negu pirmoji. Tiesiog jaučiasi, kad, na, pirmoji pusė yra jūra, tai antroji pusė yra vandenynas, taip pasakyčiau. Nežinau, man kai kurie etiudai tai tiesiog tam tikras asociacijas sukelia su tuo, kas vyko mano gyvenime, ar kas vyksta apskritai pasaulyje. Per ją atsispindi pasaulyje vykstantis įvykiai. Tu negirdi kažkokių tai tokių štampų, tų įprastų, tų kažkokių tai traktuočių, bet tu girdi gyvenimą, tu girdi visą, kas vyksta pasaulyje. Taip šituose glaso etiudose aš girdžiu karą Ukrainoje.
0: Tokia net pranašiška muzika, pavadinkime, ar ne?
1: Taip, absoliučiai, todėl kad jinai turi gebėjimą atliepti būtent va tos įvykius, kurie vyksta faktiškai jau ženkliai po to, kai pati muzika buvo sukurta.
0: Kai perskaičiau šitą sakinį paties glaso, kad noriu techniką savo patobulinti kaip pratimai, man iš karto Bacho Goldbergo variacijos į galvą šovė. Ar negalėtume, va taip kaip su muzikos kritike padiskutuojant, ar negalėtume sakyti, kad tai yra na toks šiuolaikinio kompozitoriaus Bacho Goldbergo variacijų atitikmuo?
2: Labai gerai ir labai teisinga tavo pastaba iš tikrųjų. Na, kaip čia pasakius, Bacho Goldbergo variacijos, ar ne? Bachas vis tiek buvo ne šio pasaulio žmogus.
0: Vienareikšmiškai.
2: Ne šio pasaulio. Ir man atrodo, kad tie ne šio pasaulio žmonės, jie pas mus ateina skirtingais laikais ir matyt, skirtingi laikmečiai, kiekvienas turi savo kažkokį tai tokį ypatingą kūrėją, vadinkim taip. Ir man labai patinka, kad labai dažnai būna tas momentas, vat, nedaug natų ir daug erdvės skleistis dalykams tarp tų natų. Tai vat, man atrodo, tiek Goldbergo variacijos, nors tai visiškai kitas laikmetis, visai kitas stilius, absoliučiai viskas kitaip, bet tikrai yra kažkas tai tokio panašaus šių dienų žmogaus Goldbergo variacijos. Ir vat, tai, apie ką aš nekėjo tėtis, apie tai, kad mes savo visokius skaudulius ir džiausmus iš tikrųjų labai gerai girdime toje muzikoje, toje erdvėje, kuris skamba tarp tų kartais tikrai labai minimalių natų. Tai yra mūsų laikų toks, na, kaip almanachas, sakykim, kuriame telpa be galo daug.
1: Kadangi jau prakalbame apie Goldbergo variacijas ir tam tikras asociacijas ir palyginimus, tai aš turiu dar vieną asociaciją, tai Johanneso Bramso 4 paskutiniai ciklai fortepijonui. Opus 116, 17, 18, 19.
2: Taip,
1: aš irgi esu juos grojęs visus vienam koncerte ir tai yra irgi 20 būtent piesių. Tai pavyzdžiui, paskutinis glaso etiudas 20, nu man yra tobulas sąšaukas su Bramso opus 118 numeris 6, esmol intermezzo. Tokia pati gelmė, toks pat skausmas, tokia pat visata visiškai.
0: Iš tiesų, parinkti tai, kas skambės šioje laidoje, buvo tikrai nelengva.
2: Nes
0: norisi pagrot ko daugiau, norisi visko, tai ir pagrokime. Ir vėlgi čia aš sugrįžtu jūsų minėtą antrąją knygą. Tai girdėsime dabar 8 etiudą. Manau, kad iš čia visai tiks ir
1: labai bramsiškas, tarp kitko.
0: Tai štai, ką pakalbėjome, tą ir idėjau. Aš kaip
1: labai bramsiškas. Taip.
0: Tai ir pasiklausykime šio 8 etiudo.

Taip, sugrįžtame į LRT klasikos studiją, į laidą Nauja plokštelė. Kalbuosiu su dviem svečiais maloniai ir džiugiai apie glaso muziką, kuri neseniai skambėjo. Paminėsiu, kad tai buvo glaso etiudas numeris 8 iš antrosios knygos, kurį atliko Jurgis Karnavičius, kuris ir pristato dvigubą plokštelę. Na ir Laura, aš vėl kaip po pauzės, taip visi į tave atsisuku.

0: Ir kodėl manai, kad glaso minimalizmas, nes tą tu ir paminėjai plokštelėje, kad jisai dabar labai aktualus šiandieniniai kartai, šiandieniniui žmogui?
1: Iš karto turiu atsakymą. Todėl, kad mes taip esam dabar paskendę šiukšlėse visom prasmėm, dirbtinume, skubėjime, triukšme, kuris mus tiesiog ir akina, ir kurtina, ir tai yra baisu. Nu, aš čia gal šneku dabar labai kaip kokia tokia
2: taip, jau
1: labai...
2: radikaliai.
1: Radikalė, tokia jau ne pirmos jaunystės, bet iš tikrųjų ta muzika, jinai yra tokia kažkokia švari ir tokia skaidri ir tokia neužkrauta kažkokiais dalykais. Taip, ten yra gelmes ir vat kaip ir tėtis kalbėjo, ten yra tikrai be galo daug ir kiekvienas klausytojas savo išsineša be jokios abejonės pagal savo patirtį, kažkokius tai įspūdžius, bet faktas, kad tas minimalizmas, tas glaso minimalizmas, jis yra labai švarios emocijos.
0: Įžemina šiek tiek žmogų.
1: Gal kaip tik pakelia.
0: Profesoriu, dar klausimai keli likė jums ir pats glasas parašė irgi pasakė, kad jis tapo geresniu muziku po šių etidų, po visojo išleidimo. O kaip jums? Ką jūs išsinešėt ir kas jumise galbūt atsirado naujo po visų etidų atlikimų?
3: Tai be abejo, vis tiek, kai sugroji tokį didelį ciklą, o ne ten vieną, du ar tris etiudus, tai tampa tavo dalimi, tavo savastim kažkokia. Tai ir nežinau, dabar taip konkrečiai, kažkokiais konkrečiais žodžiais galbūt nepasakysiu, kokia tai mano dalis yra, bet kad ji yra, tai tikrai ir galbūt ji... Būtent jie atsirado tame laike po COVID-o, tarkim, vat po to tų visų ribojimų, užsidarimų tokių, ir tai buvo kaip savotiška tokia, na, terapija tokia kažkokia. Tai būtent tam tikras sustojimas, atsigrėžimas į kažką tai tokio pirmą pradžią švaraus tokio, vat, ir... Kai tu pagroji tokią muziką, tu ir visą kitą muziką pradedi šiek tiek galbūt kitaip matyti. Tai be abejo, kad jinai turi savo tam tikrą vietą.
0: Pavyzdžiui, na, tarkim, po vaidmens arba po didelio ruošimosi kažkokiam ypatingam koncertui, jį pabaigus, bent jau man asmeniškai yra tokia lieka tuštuma. Na, vat kažkoks vat, toks lieka, nežinau, užsibaigė ir dabar kas toliau, o kaip po albumo?
3: Taip, vat dėl tos tuštumos... Čia Laura jau palietė tą temą apie mūsų kasdienybę ir kokiam pasaulyje mes gyvenam. Ir vat, galbūt labiausia gaila yra dėl to, kad mes visą laiką skubam, visą laiką yra nauji projektai, visą laiką, tu tik tai pabaigi kažką, tu jau
0: lieki kitą
3: dieną arba net tą patį vakarą, tu jau pradedi kažką tai ruoštis kažkam kitam, todėl kad kitaip nespėsi. Ne? Ir vat labiausia man gaila, kad mes neturim laiko pasidžiaugti tuo, ką mes padarėme, iš tikrųjų. Nes mes tiek investavome savo jėgų, savo minčių kažkokiu tai į tą projektą ir dabar tu sugroji ir lyg tai tą pačią minutę viskas nukerpama ir tu jau turi iš karto jau pradėti kažką kitą. Tai nėra natūralus gamtinis procesas šitai pabaigta, ne?
0: Tikrai.
3: jo, tai jeigu pažiūrėt, kiek laiko mes investuojam ir ruošiam, o vyksta koncertas, na tai po to turi būti kažkokia tai repriza, koda, taip sakant.
0: Sudėti į save.
3: Taip, fermata, pauzė, kad tu galėtum suprasti, ką tu padarėjai, taip.
0: Tai deja, mes neturime prabangos dabar sustoti ir taip viską suvirškinti iš šios laidos, nors kitą vertus šią laidą bus galima rasti LRT radiotekoje ir ją vėl iš naujo paklausyti ir vėl ją iš naujo įsisavinti. Labai noriu padėkoti abiems savo pašnekovams, labai noriu padėkoti tiems, kurie klausosi ir kurie dar norės paklausyti šią laidą, kaip ir minėjau, pakartoti ją savo ausinėse, radijose ar dar kažkur. Ir iš tiesų tai du dalykai, taip rezinumuojant po šios laidos, tai pirmas dalykas. Laura dabar mane tiesiog užkabino ir aš irgi noriu dabar pabandyti grįžti namo ir pagroti bent kažkurį ir prisiliesti. Sakė, man tikrai pavyks viskas gerai, aš tikiu, kad man pavyks su savo tiesiais pirštais. Tai čia pirmas dalykas, o antras dalykas, tai man atrodo visai skubančiai visuomeniai, tai mes radome šiandien labai gerą receptą, tai yra būtent glaso etiudus fortepijonui, kai norisi, va kaip Laura sakė, įsijungti, kad ir 14 ar kokį tai etiudą ir tiesiog nurimti ir paklausyti ir pabūti su savimi. Taigi aš

0: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį stato LRT, finansuoja Kultūros taryba, Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
4: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų. Čia Adomas Šimkus. Šalyje daugėja nusikaltimų, kai bandoma padėti kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Anot generalinės prokurorės Nidos Grunskienės, pernai dėl to pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai. Tai sakė anksčiau šią savaitę Seime pristatydama generalinės prokuratūros veiklos ataskaitą. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, Grunskienė teigia, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų. Tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Taip pat išsiskiria su prekyba žmonėmis susiję nusikaltimai bei kvaišalų platinimo nepilnamečiams atvejai. Armėnijoje vyksta parlamento rinkimai. Premjero Nikolo Pašiniano valdančiai partijai pilietinis susitarimas prognozuojama pergalė, tačiau nepakankamai svari, kad užsitikrintų daugumą. Ekspertai teigia, kad Rusija pastaruoju metu vykdė agresyvę dezinformacijos kampaniją, kuria siekta diskredituoti premjerą, siekiant į glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Pasak Armėnijoje esančios žurnalistės Sigitos Vegytės, visuomenė stipriai susiskaldžiusi. Vieni palaiko dabartinę valdžią, kiti siekia pokyčių, o dalis rinkėjų apskritai nusivylę politiką ir balsuoti neketina.
2: Kasdienėme gyvenime, armėnų gyvenime, tai diskusija visai ne apie tai vyksta. Jie visiškai nesvarsto, kad dabar jie balsuoja kažkokiose labai svarbiose rinkimuose, kurie nulems jų šalies kryptį link Europos Sąjungos ar Rusijos. Dauguma jų vis tiek supranta labai gerai savo geografinę padėtį, kur jie yra, kad jie negali taip nutraukti ryšių su Rusija, kad na, tai jiems būtų pražutinga, o Europos šalis, Europos Sąjunga jiems atrodo labai toli ir niekas net, nežinau, labai retai išgirstų žmogų sakant, oi, mes norim į Europos Sąjungą. Ir jiems rūpi visai kiti dalykai. Ta pati Pašiniana palaiko daug žmonių vien dėl to, kad jisai labai padarė daug tokių socialinių infrastruktūros dalykų. Kiti žmonės žiauriai nekenčia Pašiniano dėl to, kad jisai pralaimėjo karą, mano, kad jisai derėdamasis dėl taikos su Azerbaidžanu daro jam per daug nuolaidų. Ir yra labai daug žmonių, kurie turi savo nuomonę apie tai, kas vyksta šalyje, bet jie ruošiasi neiti balsuoti.
1: Žurnalistė Sigita Vegytė. Vilniuje prasideda beveik savaitę truksiantis pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas. Lietuvoje toks pasaulinio lygio renginys organizuojamas pirmą kartą. Programoje numatytos įvairios konferencijos, dalyvių liudijimai, pamaldos, piligrimystės ekskursijos. Tikimasi, kad renginyje dalyvaus daugiau nei 5000 tikinčiųjų. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
3: Jis yra pasaulio lygio renginys, kurį organizuoja Vatikanas kartu su Vilniaus arkivyskupija skleisti gailestingumo žinę. Popiežius Jonas Paulius II Faustinos kanonizacijos dieną įvardijo miestus, kur turi tapti skleidėjai tos gailestingumo žinios ir šitas kongresas taip išpildo bendalinai tą kvietimą, kad iš Vilniaus vėl išeitų tą gailestingumo žinę po visą pasaulį. Mes galim priimti Dievo gailestingumą ir skleisti jį, kad pasaulyje būtų geresnės santykiai, ypač visų šitų karų ir nesantaikių akivaizdoje reikia ir maldos Dievo gailestingumo, kad išmelstumėm ir taiką.
1: Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Pirmasis Everesto viršūnę pasiekęs lietuvis sako, kad įkopti į aukščiausią pasaulio kalną tampa vis lengviau. Pasak Vlado Vitkausko, šiais laikais ekspedicijos organizuojamos komercinių organizacijų, kurios pasirūpina kuo geresnėmis sąlygomis ir visokeriopą pagalbą, todėl to negalima vadinti alpinizmu.
4: Tai nėra alpinizmas, kas ten vyksta. Tas chaosas yra modernus, naudingas, pelningas, labai didelis verslas ir Nepalui, ir tom firmam, kurios organizuoja, ir maistas, ir vaistas, paduoti viešbučiai tos palapinės, jau tie angarai, kur būna, ir lovos. Daugelis nesupranta, ką daro. Tik 2% galėtų sakyti, kad jie įkopė į Everestą, o kiti tik tai buvo. Aš tai palaikau, bet reikia įvardinti tikraisiais vardais ekskursinis turizmas.
1: Alpinistas Vladas Vitkauskas. Vidutiniškai ekspedicija į Everestą kainuoja nuo 35 iki 70 tūkstančių dolerių. Vilniuje stabdomas, kaip įtariama, neblaivus vairuotojas vakar bandė partrenkti policininką. Kaip pranešė policija, incidentas įvyko apie vidudienį Verkių gatvėje. Kad sustabdytų automobilį, pareigūnas į jo padangas paleido šūvius. 2000-aisiais gimęs Volkswagen Passat vairuotojas galiausiai sustojo ir buvo sulaikytas.
5: Thank you.
1: Šiandien vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, gali trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas bus nestiprus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. 10:05.

0: Labą dieną, mėly klausytojai. Kaip ir kasmet, vasarą, jūsų dėmesio prašo laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius. Antradieniais po 10 valandos žinių kviesiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną kasdieninę, o kartais savo darbais garsinančiais mūsų šalį toliau už jos ribų. Kviesiu pasidomėti, kaip amatai gyvuoja ir tose svečiose šalyse. Visi turime vardą, kartais kelis. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį, dar svarbesnis antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats, kurį žmonės žino ir vertina, dažnai pirmojo net ir nežinodami. Neretai mūsų pavardė yra nuo protėvių turėtų amato prilipusi. Nesvarbu, ar ponas Kovalskis, Kriaučiūnas, Kalvaitis ar Furmanavičius būtumėte. Tautodailininkas, Druskininkų garbės pilietis, jo kūrybos gerbėjų ąžuolų užkalbėtojų vadinamas Antanas Česnulis jau 50 metų kūrė skulptūras. 30 metų gyvuoja jo nuosavas skulptūrų parkas. Laukia nelengva užduotis – papasakoti apie tai, ką būtinai reikėtų pamatyti. Mus pasitinka pats meistras, kaip visada pasipuošia savo firminę iš laikraščio išlankstytą kepurėlę. Čia specialiai, kad informacija iš spaudos arčiau smegeninės būtų ir greičiau protą pasiektų, juokiasi ponas Antanas. O kaip viskas prasidėjo?
1: Aš mėgdavau piešti, tai mane pastebėjo dar 5 klasė, kažkas šurnios tokio vidurinė mokyklų ir pastebėjau, nu, kad tas piešimas tai rekomendavo, ir tada aš stoju Čiurlionio meno mokyklą Vilniuje. Nu, ir įstojau, pasirau, tada konkursas buvo nemažas, bet ten mokiaus 3 metus ton. Bet paskui pasistojau ir galvojau paskui institutą, bet paskui čia, žinot, tai kariuomenės, tai visokie tokie dalykai, tai ir taip biškį buvau nutrūkęs nuo to viso gyvenimo. Bet man kažkur stovėjo vis tiek, paskui dabar čia tau daryt, tada plenerai prasidėjo visokie ir čia. Ir tada va, tos plenerai dalyvaudamas, paskui iš pirmų dalyvavom po visą. Droždavom po Lietuvą, netgi tada su parodom teko ir Maskvo, ir Leningrad, ir Lygoj dalyvauti, ir Vengrijoje droždavom Tokajus miestą, tokį parką darim. Atsirado galimybė čia nusipirkti žemę, nes ta gražino žemės anksti žmonėm. Tada o tik tai tas parkas jau pradėjo kurtis. Nu, sakau, nes matai, kaip jis sklaido darbai po visą svietą, atrodo jų daug, bet jų nesimato. O kada va, taip jau dabar susirenka kažkiek į vieną vietą, tai jau... Tai kaip yra ir pačiam malonumas ir kitam gali kažką dar parodyti. Čia mano praktiškai kaip visas gyvenimas, taip, kaip praėjimus, aš simau televizorių atsirado, dar rekord 6, aš pirkau tada, gal mes pirmi kaime visi surinkdau, o aš tėvai spektaklį, Vienuolio prieblanda, ten visokie tokie želdokinės ir taip toliau, nu kažkaip, man tas įdomus buvo tas spektaklio, aš juos dabar kažkur perkeliau čia. Nu ir viskas, kas man buvo įdomu, ten va, tie dalykai dabar kažkiek tai persikėlė mano šitą ekspoziciją čia ir visokie tėvo, kaip ir tas galų gal ir bravurėlės, kuris atsimenu, nu ten tas folkloras irgi gavos, kadangi žmonės kažkaip kaimas ten, nu visą šventę švesdavo pas mus, taigi su samanė, nieko neslėpsi, ten su biržai ten su alum, o pas mus visą laiką ir vestuvės, ir kalėdos, ir velykos daugiausia samanė, buvo nieko nepadaryti, tada valstybinį veik nieko, tai bet vat, atsimenu, tas procesas, kaip ten tą darydavo, nu visas tais liko atmintyje, kai ką ir pavaizduoju štai. Iš vienos pusės, sako, tinginiai daro progresą, tai aš kaip jau gaunu. Irgi va, kada droždavau kryžius, nu ir kryžius kaip rapiniausiai turi ištiesinti. Nu tai kirvis, kada paskui, anksčiau, kada jis buvo pagrindinis įrankis, o paskui buvo, aišku, bet gana nelengviau. Tai tada man visą laiką ir mėmėtis, kaip padaryti, kad jį nudrožti. Va čia dariau tokį mechanizmą, kurį tverdavo tuo ažulus. Jis man nudroždavo ištiesindaus, apdroždau didelį išmenumėti, daug kas nereikalingai jau palengvinti darbą ir patingai, o kada ta kryždirbystės buvo banga, tai jis man tas mechanizmas tiesiog daug padėjo darbo. Ir čia visi kiti mechanizmai, sakykime, reikia statyti darbas, nu dabar turėti kažko važiuoti kio krano ieškoti, ar pat čia labai sudinga dalyka. O kada turi savo techniką, paėmė ten paėmė, nunešė ten, sakykim, prie juostinių pjūklų, ten vėl pernešė, ten pasidė, pakelė, sumontuoja. O šitą techniką, mano, kaip aš juos vadinu, padėjo dar, kad irgi, kaip praeina ekskursijas, paprastai visi klausė, kur tau padėjo. Aš varodo, sakau, čia mano padėjo, kadangi kaip šiaip drožtų dalėsim dviese, mes nedrožtų vienu darbu, kad aš ir turėčiau. Siek turėjai pradėti, turi visą, nu, galvos, kiek kojų, pats išdrožtų. O kad pernešė ten, sakykim, montuoti, tai va, yra technika, kurie pakelė, nu, jeigu reikia, kokią ranką pridėti, žmoną pridėti.
0: Pasakyti, jog meistras Antanas, liaudės menininkas drožėjas, tai nieko nepasakyti. Meistro įkurtame skulptūrų parke galybė medžio, akmens, metalo dirbinių. Kai kurie iš jų patys ima judėti, groti, šviesti. Čia visko tiek daug, jog rimtai ėmė abejoti, kaip visą tai galėjo sukurti vienas žmogus. Jau prie vartų pasitinka net keli labai panašus paties Antano autoportretai. Vienas, aprengtas metalinė liemene, pasipuošęs tokia pačia laikraščio kepurėle. Meistras pats gamina įrankius, įvairius prietaisus, kažkada netgi keista universalų automobilį, kraną pasusimeistravo.
1: Man įdomumas tos skulptūros, kol tu išgaudi nuotaiką, jeigu, sakym, tu turi tikslą, sakym, kai tu nusivarti džiaugsmą, ar liūdžerkį nuostabą, ar ką nori. Tai vo, tai tada ir muši per tą veidą, per kažką, tai vo, naktys kažkur taiso. O ir tada, kai pasiseka, ten jau kojus pribaigt, kartais jau net per daug ir kantrybės yra. Bet o tas, va, kol išgauni iš jo tą nuotaiką, ką tu sugalvojas, tai čia ir pats įdomiausias tas procesas. Paskui jau ten, sakau, tai dabaigiamai. Nu, bet čia kaip yra, čia aš tai jo kaunu. Vadai, tos kepurės, sakau, praeina ekskursantai, kodėl, sakau, ta kepurė, sakau, man informaciją duoda iš to, minčių priduoda visą laik trumpiausių kelių į smegenybę. O šiaip tai, aišku, protingiausios mintys, tai gimsta maždaug, kada, kokie prabundi naktį, 4 valandą. Kartais būna, kad iš vakaro tai paskubė, ar teko surėdės kažką, tai padarai, paskui žiūri, te pareičiais, dar galvo, kad biškį paskubėta, ten kažkur yra padaryta. Sako, rytas protingės iš vakaro, taip yra. Jo, ir tokios mintys kartais realiausios gimsta, taip naktį anksti ryte labai, kada o tokios, sako, nes kartais vienus temus kažkaip staigiai ateina ir lyg tai taip randi, kad ir vieta. O kitom, vat, kur tas angelas, kur skambina, tai aš ilgai dar ten buvo visokių man minčių, kas ten bus, bet ir, taip jos nepriegėjo, bet laukė, kol įsivystėjo, būtent tą atėjo. Nu, tai taip kartais, sako, vienas brandinė. Ilgai, kitos kažkaip fantaniškai ateina, kitos, va, sakykime, dieną padiktuoja, kaip tas, kur kreivas tas medė, kur ta, tai vėl tada galvoju, kaip jie eksponuoti žmogaus ir medžių gyvenimo, tokia tema, sirinkinu iš to medžio, to gyvenimo, sujungi su žmogaus. Nu, aišku, kartais greitai, kartais lietai.
0: Česnulio skulptūrų parko ekspozicija prasideda nuo rūpintojėlių sienos. Įvairiausiose ertmėse jaukiai įsikūrė žemiausių šalies drožėjų, kalvių darbai. Jiems garbė, o ir pats meistras džiaugiasi, sako kartais kitiems ir papildomą užsakymą parūpina.
1: Maironį dariau būtent tie 12 metai, tai tada turėjau tokį seną, įdėjau tą Maironį. Ten vėl dalysim 14 buvo Donelaičių, tada drožiau pagal Donelaičių, ten nu, irgi ten tema ta platė. O čia mato priėjom prie tos sienos, kurią pavinau rūpintojėlių sieną. Čia iš nes tikslas surinkti visų Lietuvos meistų mano draugų, kad jie per tą rūpintojėlių kaip save parodė, nes kiekvienas savo charakterio, vis kiekvienas yra kitokis. O va, ką tik nelabai seniai, va. Pastačiau va rūpintojėlį, matot, iš metalo. Čia toks neseniai va, palyginus atsiradęs, va, tai net ševeliūrė tokia. Nes man įdomu, kad tais metaliniai dalykas pažais ne vien medis. Talo, nu ir va čia tarp kitko, va daugiausia, aišku, skulptūrų, daugiausia mediniai, bet va kalviai dar viršui saulutės iš įvairių. Čia yra tikslas ir saulutės, ir rūpintojėlį, kitų meistrų surinkti. Tai čia iš įvairių vietovių. Yra čia daugiausia medė, bet va yra ir akmenio, keramikinis yra. Va, turiu to Stanislovo Kuzmos, matai irgi. Aš kada Čiurlionį mokinomis kartu, nes jau seniai mirė, bet va, mes iški dar spėjo įdėti. Va, tas vidas Sikana dabar šventi 70, Ziplių dvaro, va, Šuliauskas spėjo įdėti. Ir ma, iš marmoro jo, ir čia va, iš įvairių tų meistų, čia aš dar va tokį metalinį irgi pastatęs, kada tai ir va čia. Jau daug yra jau negyvo, čia ir Šibailai jau mirė, žinau, Nedzelskis, va, įsiamžinu, ir čia visi kiti meistrai, dar yra biški ir tušiuo vienas moterį dėjau, kaip rūpintuėlė, čia toks iš Vilniaus toks Eugenijos paukštį. Tai aš čia meistrai leiškęs, kaip jie nori, tą rūpintuėlį vaizduoja. Va čia Juozas Kavaliauskas neseniai, va, paskutinis, tai va tokio yra šito senkos išalytų, bet dar atikėti nespėjau padaryti. O va čia kalvis, tas Juozas Kavaliauskas įdėjęs kalvišką. Nu ir va čia iš įvairių va, vietovių, va toks Sakalauskas, dar kitaip rūpintėlį vaizduoja, toks iš Prienų yra. Tai va, Ulevičius jau virš 90, kai Danius atrožė, toks įdomus žmogus. Ir va jau ta beveik, bet dar ne visai visos susitark, kai kas vis atveža po truputį.
0: Tikriausiai visi žino garsėje pasaką Pinokio nuotykiai. Tai italų rašytojo Karlo Kalodi pasaka apie medinį berniuką Pinokį, kurį išdrožė senasis meistras Džapetas. Pinokis atgyjo, tačiau buvo išdykęs, nepaklusnus, melavo, tingėjo mokytis ir nuolat patekdavo į įvairias bėdas. Kas kartą meluojant, jam ilgėjo nosis. Kelionės metu Pinokis sutiko daug skirtingų veikėjų, patyrė pavojų ir pamažu suprato, kas yra atsakomybė, draugystė ir sąžiningumas. Galiausiai, tapęs gerų ir rūpestingų berniukų, jis už savo pasikeitimą buvo apdovanotas. Iš medinės lėlės virto tikrų žmogumi. Rusų rašytojas Kornėjus Čiukovskis pasaką nusirašė, pervadandamas pagrindinius veikėjus tėvų Karlu, o Pinokį Buratinu. Aš net neabejočiau, kad meistras Antanas Česnulis, pasinaudodamas šiuolaikinėmis technologijomis, sumeistrautų tikrai neprastesnį Pinokį.
1: Būtent įdomiausia, man iš vis. Dabar aš laimingas, sakau, dabar, kad aš drožiu grinai savo, nes būdavo, žinoma, kada atgimimas buvo atsimink, tada kryžios atsimink, tai žinai, vieni taip lyg, tai tam pasiek, daryk taip, kaip atrodo, o kiti ne, atvažiuoja komanda, ten tu turi margi ten ažolo lapukais, ten tas dalykas, o pati mūkelė aliuminė turi būti, nu, tokia jau valia, tai žinoma, o tas jau kada diktuoja, į kiti, kaip sako, tą ką daryti, aišku, nelengva darba, aš nebėgsiu tokių dalykų. Nu, kiti pasitikė, tai o dabar sakau, aš jau tokį gyvenimą, kada pirmas dalykas, dabar jau tų užsakymų aš niekam kaip ir nedarau, tik tai savo parkoje, tai savo parkoje, kada subręsta mintis, tada savo darai ir labai įdomus tas procesas, kaip gausis, aišku, viską, tas viską darai naują, niekados nežinai, kaip tas, o ir tas. Tas ir tikslas labai įdomus, kada ot, gal mintysia matai, o kaip iš tikrųjų, tai kartai, žinai, gali būti. Aš darau tikrai, kad visai nežiūri nei aš, nei kairi, nei pasaulyje, jeigu tas, kas va, iš mūsų, kaip sako, gyvenimo epizodai. Ir kažkaip žmonės užkabina, aš matau, jie, kaip sako, pamato, nu, ir ypatinga dainai, ten sakau, jie kartais dar abejodami, kaip grįžta, nu, jau, kaip sako, tada paprastai dėkavo ir, kas sako, tokio nematėm. O čia matot, va, dar prieina prie švento Jurgio, kuris kovęs užlimino, tai matai, jis jam durė, jis piktas, pyksta, kada prieinė. Nu, va, čia dar toliau einat, nu, čia biški vėliau, bet jis jau Lauksi, turi paskambėti man varpu, turi skambėti va šia. A, man dabar, a, matai, nesureaguosi per lūpas jama, bet kartais būna. Tai va čia to baločių žodžiai, skambik per amžius aikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jo, čia būtent su baločių žodžiai. Čia jau nuo biški vėliau, bet jau gana seniai. Čia, žinoma, tokie senesni vaikai, čia paskui ten bus viršui naujesni. Nu va, 12 metai buvo paskelbti Maironio metais, tada Maironį pasidinau. Šitą seną ažalą su savo kūryba čia visa jo iš poezijos visi gabaliukai surinkta. O va, šitas kurtinys dar neseniai atskridoma, tai iš metalo aš jį padaręs, va.
0: Interneto platybėse teko skaityti ir šiuolaikinę Pinokio istorijos interpretaciją. 2001 metais grupė amerikiečių archeologų, kasinėjusių Florencijoje, klaidžiojo po bažnyčios kapines ir aptiko tokio Lorencinio kapą. Plačiau jis buvo žinomas Karlo Kalodi slapyvardžiu. Ir taip jis buvo pasaulinio garso pasakos Pinokio nuotykiai autorius. Kurį laiką, liūdnai pastovėję prie rašytojo kapo, archeologai jau ruošėsi eiti toliau, tačiau vienas iš mokslininkų sušuko kitiems. Žiūrėkite, koks juokingas sutapimas. Pinokis guli visai šalia savo kūrėjo Klodi palaikų.
1: Techniniai dalykai, jo, teko išmokti, kaip sako, jau čia sumedžio teisingai. Nu, aš šitų mėgdavo, aš, kaip sako, stačiau namą, tai kaip stačiau namą, tai dabar savo vaikai stato namą, sako, bet kas užsandai ir pastatė. O tada, kada stačiau iš namą, tai kaip... Betonavimas pačio, tinkavimas pačio, mūrinimas pačio, grindys pačio, langai pačio. Viską dariau, nu dabar jau yra naujesnė, bet tada viską praktiškai, tik vieną operaciją samdžiau, sudėjau vamzdžius pagal nuolydį ir suvirinau to geno, tada dar man nesigaudus. O vieną operaciją. O kitas operacijas, nu, paėmė ir išmoksti, o tarsi, nu, ir grindis, ir ten kažkai, ir langus daryti, nu, bet žinoma, man tas įdomu, man, kai vaikas būdavo, aš atsiminu, jeigu ten nieks nedroždau, bet jeigu namų kaime kažkas stato namą, man labai įdomu, kaip ten užpjauna tuos kampus, aš ten galėdavau žiūrėti, kaip sako, dieną naktį, svarbu dirba, tai man tas, o, nu, kažkaip traukdo prie, nu, kada, jeigu žmogus, aš taip suprantu, traukia tas dalykas, tu išmoksi visą laiką, tai, kad noras būtų, aš sakau, ar ten drožta, ar išmoksta. Man tik reikia labai norėti, aišku, reikia atkakliai siekti to dalyko. Aš jau kam sakau, sako, on išmoksiu, sakau, jūs pamėgdysite, aš jums duosiu 10 gabaliukų ir rūpintėlį daryk. Vieną, numesi antrą, trečią, aukis, penktas, šeštas bus geresnis, bet turėsiu kantrybės motyvas, kaip sako, kad jis nenusiseka, tu vėl tobulinti, žinoma, čia reikia labai tokio, sako, susispirimo, nu, noros yra, kad trauktas dalykas, jei netraukia, tai aišku, turbūt hobis, darbas ir polisis viename, kaip sakau, tai tada gaunas tik tie dalykai. Paprastai pas mane jau kitaip turi, jiems ta mintis, ką nori pavyzdžiui, tada reikia ieškoti, kaip įtilt, žinoma, negali kompozicijos daryti, kad, sakykime, ten kažkaip rankas, jeigu, žinoma, dadėjus yra, tas pridėsime, bet šiaip iš to pačio medžio turi kompoziciją, kad jį įtilt į tą medį, aišku, tada ieškai, žinoma, storo vis laik padarysi ploną, bet šitą, bet jo, čia turi jaustis, kad jau turi kompoziciją, taip, bet turi raso medį, kad tam pačiam medį įtilpt, kaip sako, ta mintis visą. Dabar kaip darau, tai aišku, jeigu nėrduotikos, tai nedarai, tik tai darai tada, kada iš tikrųjų jau tavo viskas tos mintys subręsta, jau galvo viskas ir tada žinai, kaip sako, aš tai jau gaunu, kur eini, ten ką nuneškai atgal, kad tu šių reisų nebūtų, kaip sako, kad viskas eit. O šiaip man va, dar daug tokių visokių pasiūlymų, aišku, duoda ten panašiai padaryti, daleisim. Pelėdas kokia, sakau, aš iš tikrųjų nedarysiu, nu man tas toks kaip kiečias daėdė, ar ten kokių tai dėl visokių, ten kitokių, ten taikomųjų, žinoma, čia viena nori, kad ten kažvakėdės, kažšauš, dar ką nori, aš tokių aišku dalykų tikrai nemėgstu, man tas, nu, va, net saus praktiškai, gal vieną kitą tokį, bet šiaip ne, man drožtas, kas nebuvo man daryta, šiaip jeigu man kažko tai pasakys, tu va, padaryk kaip tą, tai ta nikštuk ar tenka, nors tokį vaivau, kad ne, jau man nekyla. Man daryt reikia kažką, tai ką, vat, kažkas, kokia prasme, jeigu darai, tai man įdomu tą darbą. Kartu sakau labai, nu, kada tai atgimau laikys, dar kada tai kažką, vat, kryžius, kai darydavo, aišku, ten daug kardodavus tarp grupintų ir ten kokių pietų, ten dar kažko, bet, nu, šiek tiek, bet šiaip kiekviena, aišku, visiek darai kažkaip kitaip, bet, vat, darbas tada tik įdomus, kada tu jį pats sugalvoji ir pats darai, ir vat, kurio dar nebuvo įdaręs, kartais net būna tokių, kaip ir nematytų, negrįdyti, tada dar azartas geresnis, kad kaip išeis, nežinai, kaip iš tikrųjų išeis, kas daryta, tai aišku, bet kas nedaryta, tai...
2: Nu, čia mano taip pavysinėjau seniau, tai reiškia duonos kelias, tai va, arėsi, apjauna, kulia, mala, minko kepa, iškirta duona, galima susist. Va čia, o, Lietuvos šimtmečiui padariau, matai, vytį iš metalo, Gediminaičio stulpa, ir čia dar turėtų sugroti ir himną, kada praeini paprastai. Ja, dabar iš naujo čia. Tai va, tokios atrakcijos. Nu, šią saulutį irgi pats kalbėvau. O va, čia bus 4 scenos. Tai va, Žemaitės Marti, tai va, Katrė plauna grindis, Jonas pasigėlis, taigi, kaip jis... Tėvas trenkia, kumščiamo čia dvau, tai gausi dantis ir motina per 65 rytas, tėv galima pavadinau. Kitas Vincas Krivė parašė prie dangaus vartų, čia tas kokį su kūgiu, kurie ilgai dėlėjo su Švento Petru, kaip papultinti dangų. Nu, matai, čia moterimas suknelės siuvau ir viskų iš metalo dabinau, tai va čia buvau pažaisti irgi, ko su šitais metalinis dalykai. Jo, čia mano tie žiūrovai, kurie žiūri į sceną, kur šoka šokėjai, muzikantai groja. Čia ir vaikai, ir anūkai, ir taip toliau, ir taip toliau.
0: Ant Pinokio Sančeso antkapio buvo nurodyta, kad jis gimė 1790-aisiais, o mirė 1834-aisiais metais. Tai reiškia, kad suaugęs Pinokio Sančesas teoriškai galėjo bendrauti su vaiku Lorenciniu, Karlu Kalodžiu. Taigi mokslininkai pamanė, kad garsiosios vaikų pasakos medinis herojus galėjo turėti ir realų prototipą. Ši paslaptis archeologams pasirodė tokia intriguojanti ir svarbi, kad jie ėmėsi tyrimo aukodami savo pagrindinio darbo laiką. Tiesa, dokumentai siūlo galo neparodė. Amerikiečiai nusprendė, kad turi arba nutraukti bergždžias paieškas, arba gauti Italijos valdžios leidimą ekshumuoti Pinokio Sančeso palaikus. Kiek darbų, kryžių, koplytstupių per gyvenimą sukūrė, meistras Česnulis neskaičiuoja. Tiesa, paskutiniaisiais dešimtmečiais tai gana sėkmingai daro žmona.
1: Iš pirmo, iš tikrųjų, nieko neskaičiam. Dabar jau paskutiniai metai, nežinau, kiek čia jau gal kokie arti 10, tai žmona jau paėmė ir fiksuoja mano, ką padarau. Šiaip tai iš tikrųjų nieko nefiksuodau, net va kryžio pas mane, kur yra išleista nežinoma vieta, aš jas padarydavau, sfotografuodavau ir išveždavau. Ir paskui pasimiršta, nori iš pirmo atrodo, žinai, už jis per gyvenimą kiek ten, aišku, ir dovanom ir visokie tam dalykam išėjo, tai aišku, tikrai aš jų neskaičiavau, išėjo, aišku, šitų darbų, aišku, visų. Nu, dabar po biškį jau fiksuoja, nu, tai šiek tiek jau atsirado tokia metrika, aišku, nes labai greitai, aišku, dabar ypatingai tokia amžina, tai čia atrodo pasimiršta greitai, kuriais metais daryti, atrodo, taip laikas bėga greitai, kad va, nespėjo skaičiuoti.
0: Na, bet jūsų vien ta, kaip sakyt, siena tvora, kur vat, visiems Lietuvos rūpintojėlių drožėliams, tai ten ta garbės dalykas ten papult. Kaip čia vat, ta mintis?
1: Nu jo, man kažkaip, nežinau, kai pridėjau šitą parką, man vis laik kirbėjo ta mintis, kaip čia padaryti, kad vat meistrus parodė Lietuvos per... Matai, rūpintėlis toks pagrindinis motyvas, kurį teisingai ir aš daug jų kartų drožiu. Ir matai viską, atrodo, kiek ir droždamas tu išraiškų vis nori tobulinti ir matai, kaip keities tarp kitų pagrindinį. Tuot norėjus kažkaip tuos meistrus įdėti, parodyti kaip. Bet iš pirmo buvo visokių minčių, kad į medinės kokias tai koplytėlį. Paskui galvojau, gal kažką tai net išbetonėti. Paskui kažkaip dinkti ir galvojau, kad reikia iš tokių natūralių akmenų, ten didesnės nišos, mažesnės nišos. Ir tada kažkaip atsirado, ir meistrų yra didesni darbai, mažesni darbai, kažkaip jiems amžių ir tarp kitko, jie gana ilgai, gerai, kadangi medis, svarbu, kad jisai turi stogą. Jie kada stogva yra net ir liepinių žių, gana seniai, visai neblogai laikos, nu, tai medis turi būti po stogą, kaip ir namas, jeigu stogas geras, reiškia, jisai laiko. Tai vot ir čia kaip ir tikslas toks parodyti iš tikrųjų, kokie įvairovė tų meistrų, nes yra labai įdomių meistrų iš vis Lietuvoje, aš irgi dar daug ir kitų pažįstu, nu kiekvienas kitaip drožė, vadalys Volevičius, jo visai kitas, ten ir kitas Vilkokis, kitas meistras turi savo braižį, ir čia galima pamatyti, kokie, kaip sako, kokie jie yra. Nu ir, aišku, jų prestižas jo, jei nori parodyti, aš čia, sako, juos, o tarp kitko dar kai kuriem net ir darbų parūpino, čia vienas, ne vienas, čia kelis ant kapinius nedarė, tu, reiškia, pažiūrėjau, man sako, aš tas stilius to rūpinu, ir aš jam duodu telefoną, susiderin, ir kai ant kapinį padaro panašiai. Tai. Nu, va čia tai dzūkų šeimyną pavadinau, tai va. Tėvas sėjimo, nes su vaikų mergaitė kėlininkėlis, obuliautas, trečias grybautas, kaip dzūkam. Tinka tik, kaip sakau, jau dabar šitas grybai bėga iš dzūkijos kažkaip šiek tiek iš aukštaitėm beveik daugiau, negu pas mus kartais būna. Čia va irgi ne tiek seniai, tai čia va paskutinė vakarienė, tai čia buvo Kristas laimina, bet dar vienas negertas, duon nelaužta, 12 paštulų, vienas iš jų juodas, tai vat čia irgi prie jo reikėjo pažaist biškį daugiau. O. Nu, čia tas dzūkiškas bravorėlis dar miškančiau, anksčiau buvo, žinot, o va mano paskutinis darbas, kai va štai parkė. Tai va, Domas ir Jeva, tai atsirado, čia dar medimą tai pasudinau, šitą metalinį ir dar va, žalčiukas apsiraitęs ir va Jeva, gundo su obuliu, tai va čia toks iš paskutinių mano.
0: Gavus leidimą, kūnas buvo ekshumuotas, intuicija neapgavo. Paaiškėjo, kad tariamas medinio žmogaus prototipo kūnas didelė dalimi taip pat buvo medinis. Bent jau vietoj kojų jis turėjo medinius protezus, o vietoj nosies medinį įdėklą. Ant vieno iš byrančių protezų buvo rastas antspaudas su meistro Karlo Bestulgi inicialais. Florencijos vadovybė norėjo įtraukti dar vieną neįprastą daiktą į savo turistinių objektų sąrašą. Buvo rasti bažnyčios įrašai, kuriuose buvo pasakojama apie Pinokį. Pasirodo, Pinokis buvo nykštukas, tačiau tai nesutrukdė jam būti pašauktam į kariuomenę, kur Sančesas tarnavo 15 metų. Mažas Pinokio ūgis neatleido jo nuo kareivio tarnybos sunkumų. Vieną dieną mokymų kalnuose metu, kai kiti kareiviai lengvai šokinėjo per kliūtis, trumpakojis Sančesas nukrito nuo olos ir susilaužė apatinės galūnės bei susidaužė nosį. Meistro Česnulio sukurti personažai labai preciziški. Kas juos pažįsta, gali paliūdyti labai panašus.
1: Žinoma, to portretas daryti yra šiaip portretinė darbas, šiaip darbus vadarom, kur ant greito taip daroma, kaip grybų šventėje drožiant, nes nuo rytų 7 iki pietų padarom darbą, dar padaro, parduodam aukcionę už 20 metrų eksfronto varai greitai. Bet žinoma, jau portretinį darbų jau yra gana atsargiai reikia, nes mes žinomės, neatvedėsi. Tai ir ta, nu, o dabar tas kaip yra. Čia, tarp kitko, kada pas mane tie kuriešiai labai gausiai važiuodavo, kol dar nebuvo šitos pandemijos, šiek iš tos kada per Rusijų, tai ten Leningradė leisdavosi čia važiuoti per Pabaltijį. Tada jau čia daug būdavo. Ir aš esu, jeigu kurie čia atvažiavo, jeigu aš kažkur dirbu, kad ir toliausiai mane susiranda, turi, kad ir tepaluotas, turi su jais fotografuotis. Kiekvieną traukia už rankos. Nu, tai aš jau kauną dabar padariau specialiai tą tokį, kaip su tai mano kepurė firminė. Kas nori, gali pasidaryti nuotrauką. Taip, nu, taip, jumoro dėlė, kad sutinka ir, kaip sako, kartais, nu, šiaip pažaistas portretinė ar kitų portretos. Nu, su portretinė, sakau, yra ko daryti ir ten turi, kaip sako, biški pažaist, kad jį pagauti ir tai panašu, ar viską kitą. Ir, nu, bet kartais už tai ir įdomus darbas, kad tai biški reikia ieškojimų tokių daugiau.
0: Pinokis iš

0: baigėsi. Tad Pinokis badavo. Užjaučiantis kaimynai jį maitino, bet ir patys ne visada gyveno gerai. Todėl kartais nelaimingasis eidavo miegoti tuščiu skrandžiu. Nagingasis meistras Antanas labiausiai mėgsta ąžuolų į antrą gyvybę įpūsti. Tačiau nebijo ir akmenį prakalbinti, ir metalą apdirbti.
1: Pirmas dalykas, kiekviena medžiaga turi savo, kaip sako, privalumų. Sakai, medis, jeigu medį darai grinai, turi jį, kaip sako, jam dėti kepurę. Jeigu nori, kad jis ilgai stovėtų, reiškia, jam reikia, turi būti po stogeliu. Kaip stogas. Metalas jau, sakykime, čia, kur mano tie muzikantai, jie daryti gana iš storų metalo, tai jie faktiškai, jie taip išbarodė, bet jie ilgamžiai bus, kaip sako, aš įsivaizduoju, kad jie laikys gan ilgai. Nu, akmuo vėlgi irgi amžinas, jau kaip sakai, jau ką padarai, tai vat kai kurie dalykai, kurie matai, kad reikia atviroj vietoj laikyti, tai tada darai, kaip sako, ir iš kitų medžiagų. Nu, ir įdomu kartais pačiam įdomu pakeis, sakykim, dirbi su medžiagu, kaip sako, įdomu tas metalas. Nu, ir aš kaip dažnai juokaunu, kad meistras turi pirmiau metalą pažinti, nes kadangi, kaip ir seniau, kaltų tokių nebuvo, kai va, kaip dabar ten nusipirgali kažkur internetu, tada turėjai visi beveik meistrai, mes dirbom savo kaltais, turėjom iš kios atvejų žarbatūrų, paskui kitokių ten tokių spiruoklių. Turi išplaktą, reiškia kaltą, turi išformuoti, užgrūdinti, įsigalas ir tada tik drožti. Reiškia, tu turi pirmiau pereitų kalvystės, sako, kursų. Nes šiaip ir tokius užkurnys atsimenu savo kaltais, ir aš ir dabar savo kaltais drožiu. Kiti dabar jau parsisiunčia ten kažkur per internetą, bet šiaip, nežinau, aš pripratęs prie savo kaltų iš tikrųjų ir man gerai. Ir čia, kiekvienas meistras, aišku, kitai vieni plaktuką naudoja metalinį, kiti aš tai guminį naudoju, kiti medinį. Tai va, tai man laiko dabar ko tai, kad su guminiu. Tai čia kaip yra, turi pažinti ir metalas beveik pirmiau ateina negu medis. Taip ir jis atsiranda, nors ir matai, dar daleisim stogastulpį, kada tenka daryti, aš mėgstu, jeigu tu pradedi daryti, tu iki galo turi padaryti, reiškia, jeigu taip stogas darai, tai reiškia, turi kažko prašyti kalvio, kad padaryti saulutę, tai aš vaiko visiems, tai aš reiškia, ir šitą ir viršūnę, ir viską, ir ten viską, kas yra su metalais, pats padarai pilnai ir tada jau, kaip sako, kažką darai, atiduoti ir panašiai. Tai va geriausia, kad nepriklausoma nuo nieko, tada gaunės.
0: Na, tikriausiai, žmogus, nepažįstantis jūsų, atėjęs į muziejų, tikriausiai pagalvoja, nu, čia žmogus tikriausiai turi daug vaikų. Nes visa tai, nu, kiekvienas vaikui turėtų būti stebuklas. Jūs turbūt vaikus linksminot vos ne kasdieną, darydamas tokius stebuklingus daiktus. Ir tas juda, ir tas groja, ir tas tiesiog mechanika visa. Nu, vaikam tai turėtų užburti visą tai.
1: Nu, šiaip, tik, kaip pasakyti, tik tai aš kartais vedu ekskursijos vaikų, gaila, bet kad vaikai, kad juos suinteresuo dabar kažko, kad nustebintai, nu, yra iš menios, kaip sako, iš tam tikrų kiekio keli eina, kai vedi, tai vieni lekia priekyti, paskui ir ten, nu, kažkaip, kad vat, ir sakyti, vat, klausimų, kad vat, kaip tas viskas, kaip vat, mano jaunysi, aišku, man būtų labai daug klausimų tokių kelia. Nu, jie sakau, vienas kitas tai, bet šiaip dauguma, telefonas pagrindinis, jų interesas ir šių jie tiek, jam atrodo, kad nieko tu nenustebinė ir tais darbais kažkaip, nu, jie, kad sakyti, vat, kaip tas išeina ar panašiai. Aš atsimenu dar droždavau, ten čia pas mane dar vaikai iš kaimo ateidavau, čia dar krepšinį tokia ištelį buvo Tai aš drožiu, kad jie užėjtų. Pažiūrėti, kaip aš du, atrodo, man sėkai drožiu, sėkai miškydau. Na, atrodo, kaip žemdu. Sakau, vienas kitas iš tų būna, bet mažai. Va tokie jau, va ypatingai, kaip sako, ir senior vyresnė, va mūsų teisingai amžiaus, kiti tiek jie sujaudinti. Aš jau kai kurie iš tikrųjų net man keista, kad jiem tokį didelį įspūdį palieka. Iš tikrųjų, va tokios, nu, kartais ir tos mačiutis, ir kartais dar, ir kartais, sakau, bet iš vyresnių žmonių. Nu, tai, aišku, čia mūsų gyvenimo, kaip ir mano teisingai, jiem gali būti tas ir įdomu, nes jie tą irgi atsimena, tą visokios kaip tas Žemaitis Marčias ar kažką tai tokio, jiem tą darė kokį tai įspūdį ir o šiaip jau, sakau, vyresniam tai tikrai, kad kažkaip aš pastebėjau, sakau, ypatingai, kaip eina į ten būnas tokio nepasitikėjimo, na, kaip grįžta, tai jam tiek, paskui jau jie tas reiškia aforijas, na, tai kažkaip lieka žmonė matyti. Vyresniam jo, jam taip.

0: kaip jūsų šeimyną, kaip jūsų vaikai? Ar perdodat savo amatą?
1: Nu, kaip aš sakau, ja, kaip yra, ja, baigia visi Druskininkų dailės mokykla, čiupinėja tą dalyką, perėja tą kursą. Nu va, čia sūnus yra pastatęs namą netoli. Jisai čia biškį ir parodose padalyvaudo, biškį padrožė, bet žinoma, jisai duona valgo iš informatikos, lengvesnė duona, nieko drožėm, aišku. Tai žinoma, tik tai perduos, aišku, tikriausiai perduosim jam. Nu žinoma, kaip aš sakau, yra daug, 6 vaikai, 9 anūkai, tai kažkas gal perėtus vis tiek. Tai matai, dar neaišku, žinoma, kad čia gyvenimas, kartais tu gali planuoti vienaip, o iškrečia kitaip, ir čia nieko negali pasakyti. Daug kas klausė, o kaip kas perims, nu padašia, aišku, čia žinoma, svarbiausia, kad kažkas tai bent norėt prižiūrėti tą visą, nes čia darbą, o mes dabar su žmona spėjom tvarkyti tą parką, o žinoma, čia darbą užtenka nemažai, ir reikia prižiūrėti tą seną, ir naują daryti, ir patvarkyti, ir viską kitą, tai užtenka. Darbų pakankai.
0: Vieną dieną Pinokiu Sančiasas nuėjo į turgų, tikėdamasis išmaldos. Ten jį pastebėjo vieno iš prekystalių savininkas. Jis iš karto nusprendė, kad nykštukas, o ypač neįgalusis, galėtų būti labai naudingas versle. Savininkas pažadėjo Pinokiui, kad jei šis įvaldys keletą paprastų triukų, jį pasamdys. Pinokis mielai sutiko. Nuo tada jis pasirodydavo mugėse ir kioskuose ir daugiau niekada nebadavo iki pat mirties. Mažojo žmogeliuko mirtis nebuvo sunkios ligos pasekmė, o veikiau jis mirė dėl to, kad padarė rimtą klaidą atlikdamas vieną iš savo triukų ir nukrito. Jokių kitų dokumentų, kuriuose buvo minimas Pinokis, nerasta. Dažnas meistro Antano svečias pagalvoja, kad jis tikriausiai jų atlinksmina. Tikriausiai smalsuoliai turistai taip pat daug brangaus meistro laiko atima.
1: Kaip yra, kai kurie jo, čia žmona registruoja, kurie važiuoja ekskursijos ir kurie nori su autoriaus, kad aš praveščiau, tai jau įsirašo, nes aš liepiausi, nes aš galiu kartais ar kur pabėgęs ar kur nor. Tai tada aš su jais pravedu, bet tai nebūna daug to ekskursijos. Nu kartai čia buvo gal vieną dieną trys, bet šiaip tai jau aš dabar jau daug ir nelabai galėčiau, nes biškį ir takoja. Tai aš jau nu, daugiausia, tai žinoma, ekskursijų vadovai patys jau pravesnė, kurie čia jau tos visokius iš Izraelio pareda, čia vietinių yra, kurie vedžioja, tai jie ten žino viską ir kaip sako. O aš retkarčiais tik galo paprastai pabendraunau, kada grįžta, tai čia jau jiem įdomu čia biškai ir pasifotografuoti kartais ir taip toliau, taip toliau. O čia va, matai, šokėjai, va reikėjau pažaist, kol priverti, kad jie ir taip suktus ir dar. Tai va, va, visokių daug atrakcijų yra. O čia toks abstrakto kampas, va, drakonas graužia medį, čia va, akmenų medį pasodinau. Čia va, dar yra ir šakotis, ogi čia pas mus kepa netoli pas mane. Čia va, dar toks anksčiau sukdavus, nu, dabar tik taip gali pasukti, o šio priejus turėtų, šitas turėtų suktis, o suktis visas kalvaratų. Ką tik čia biškį lietaus prisigėras, tai biškį. Ir čia dar va, yra pavasaris, vasara, ruduo. Ir žiemą 4 metų laikai. Čia kas kraido, kas bėgėjo, kas plaukė po vandį, 12 brolių, vienas lakštė, toks gyvybės medis. Tai čia toks abstrakto kampelis, kuris vat irgi toks įdomu. Čia matai sukinėti, kad daug properėliukų, tu gal čia 20 ar kiek čia. Tai vat kartais įdomu pažaisti su tvarsdu. O čia va, kada Donelaičio buvo 14 metai, Donelaičio metai, tai va pagal Donelaičio pavasaro linksmybės, vasaro darbai, rudens gerybės, žiemos rūpešiai buvo daryti.
0: Amerikiečių archeologai nusprendė atidžiau ištirti Karlo Lorencini Kalodi biografiją. Tiek Karlo motina, tiek tėvas dirbo tarnais florentiečių namuose. Jie labai sunkiai dirbo, nes turėjo išlaikyti 10 vaikų. Tėvai išsiuntė savo vyriausią sūnų Karlo į seminariją. Baigęs mokslus, jaunasis Lorencini niekada netapo kunigu. Jis pradėjo rašyti straipsnius, apsakymus laikraščiams ir žurnalams. Supratęs, kad iš to gali pragyventi, pradėjo leisti savo satyrinį žurnalą. Vėliau išleido romaną, tačiau sulaukė labai neigiamų atsiliepimų. Suprasdamas, kad kritikai ilgai bus alergiški jo pavardei, Lorencini nusprendė pasivadinti Karlo Kalodi pseudonimu. Tai kaimo, kuriame gimė jo motina, pavadinimas. Karlas išpopuliarėjo 1856-aisiais išleidęs romaną Garas, tačiau pasaulinė šlovė Kolodė pelnė savo kūriniu Pinokio nuotykiai. Karlo Kolodė mirė Florencijoje, San Maniato al Monte bažnyčios kapinėse. Būtent ten amerikiečių archeologai ir atrado du kapus, minėtus mūsų istorijos pradžioje. O man vis kirba mintis, kaip drožiant rūpintojėlį, kryžių statant, šauna galvon mintis susimeistrauti mašiną.
1: Nu, matai, o tada, o ta mašina, tai gėmė ir dar sunkiais tais laikais, tai viskada nebuvo svarbiausia. Dabar tai va, metalo užė gali nulėkti ir variklių yra, ir ten visko, ir beveik gali ten pusvaldžių. O tada iš tikrųjų, bet matot, ta mašina man, aš namus tada stačiau, kaip tik savo namą, ir čia dar brolių bet reikėjo betoną kelti, ten viską, nu, tokios technikos nebuvo. Kaip reikia, kad tu palengvo, čia tas, kaip sakiau, toks kaip tinginys, kad palengvi darbo, kad nereikia darbo sadauti, ir tada atsirado ta technika, kur iš tikrųjų man šitą namą statą labai daug padėlis, ten betoną tokį keldomį viršų, čia ir perdangas, ir visokias ten, ir bet broliai kitur, jį man daug paskui tarnavo, bet žinoma, tam, kad ją sulipdyti, reikėjo dabar jau aišku pakartoti, niekados nepakartočiau, nes ten dariau tada net pats variklykos iš tokių du paleidimo traktorių, tokį PD10, tokį sujungiau, du cilindrus į vieną ir padariau ir ilgai stojau aš tos mašinos su to dviejų cilindrų to varikliu. Ten, žinoma, dar buvo dvi greičių dėžės, kadangi reikėjo palėtinti. Ten, nu, viskas reikėjo, aišku, kur, bet man įdomas, ar procesas įdomu, bet kartu man labai daug tuo laiku palengvėjo, neatsakau, šitas stogastulio kur kiene, jisai 7 metrų, su tuo žiogu savo pastačiau, ir dabar, kaip aš žiūrėjau, atrodo, šitą galingesnį techniką gal nepastačiau, o tada man daug padėjo, tas visas dalykas, kartais dėl to, kad padėt dirbt, nereikėtų kažkur samdinėti, iš kažkur tai ieškoti padėjėjų, tai vat šitas padėjo, teisingai man tą savo darbį. Bet man, nu, šiaip ir tas procesas įdomus, tas, vat, kad, reiškia, kažkų tai sukurt palengvyti ir tada, kur čia juda krūtan.
0: Gyvenimas taip greitai lekia, būtų gerai, kad kas pristabdytų saulę, kad ji taip greit nekeliautų, nesisuktų. Nespėjo apsižiūrėti, o jau vėl nauja diena, saulė kyla. Svarbiausia, kad žmogus turėtų tokios veiklos, kuri jam labai patiktų. Tada gyvenimo džiaugsmas lydi kasdien. Kiekvieno užsiėmimo galima išmokti. Tik svarbiausia, kad tas dalykas būtų mėgstamas, įsitikinęs Antanas Česnulis. Meistras turi dar ne vieną sumanimą.
1: Nu ką, aš žinau, aš taip juokaunu, sakau, tas gyvenimas jau mano vakarop, jau man atrodo, aš taip galvoju, sakau, aš kai kas daug kas klausimas, tai sakau, tu beig užpildęs, nu bet va dar, kai mato, dar vis randu vietų ir dar man atrodo, kadangi jau siek, jau, tai dar tų temų biški dar gimsta, nu man atrodo, kad man užteks tikriausiai, aš taip galvoju.
2: Iš šypsenos matosi, kad turi dar ne vieną mintį.
1: Nu, be minčių būt tragedija, jeigu, taip sako, jeigu, sako žmogus, taip sakydavo, jeigu paima užtveria iki galo tvorų ir pasako, kad viską aš jau padariau gyvenime, tai reiškia, tada miršta žmogus. Turi visą laiką būti, ar jau planas turi, be planų, jeigu iš tikrųjų pasikeli, man būtų nedidau, jeigu visai baigtų, sakykim, tie užmanių, kaip planai, sakyti, nu, nėra kas daryti. Taip turbūt nebūna ir nebus tikriausiai, nu, žinoma, juokauna dar žmonės, taip sako, turi namą, tai sako, namo niekados nebaigsi remontuoti ir žmonos puošti niekados nebaigsi, tai juokauna tokia liaudė. Tai taip ir čia, tai aišku, čia tų darbų, kad ir namų, ir visokių sodo dar ten tokių žaidimų, nu, ten nereikalinga, bet irgi įdomu kartais paskrapšnyti, tai vat, taip ir visas gyvenimas įdomus, tuom ir įdomus, kad tu turi kokio tai zabovos, kaip tai sakė dzūkai.
0: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su liaudies menininku, drožėjų, akmentašių, metalo apdirbėjų, mechaniku, muziejininku, žmogumi orkestru Antanu Česnuliu. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš, Vilius Rikevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: Senjorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą, koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu, prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
4: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų. Čia Domas Šimkus. Rusijai Ukrainoje surengus dronų ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės. Zaporižioje dalis miesto liko be elektros, kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų namų. Tuo metu Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad Kyjivas surengė smūgius okupuotame Kryme, kur kilo gaisras naftos saugykloje. Pasak pranešimų, praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė ir energetikos bei geležinkelio infrastruktūrai okupuotose Luhansko bei Donecko srityse. Savo ruoštų prezidentas Vladimiras Zelenskis išvyko į Londoną, kur šiandien susitiks su Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės karalystės lyderiais, siekiant aptarti tolimesnius veiksmus Rusijai patiriant karinį ir ekonominį spaudimą. Valstybės kontrolės auditas rodo, kad pastebimai auga vaiko priežiūros išmokos, kurias Lietuva moka Indijos, Uzbekistano, Tadžikistano ir kitų trečiųjų šalių piliečiams. Pavyzdžiui, Tadžikistano piliečių, kurie gauna vaiko priežiūros išmokas, per 2 metus padidėjo 17 kartų. Vaiko priežiūros išmoką gali gauti trečiųjų šalių pilietis po metų darbo Lietuvoje. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad išmokos mokomos ir už vaikus, kurie negyvena Lietuvoje, o sodra negali patvirtinti, ar užsieniečiai nepiknaudžiauja, tai yra, ar gaudami išmokas Lietuvoje, jų negauna ir savo šalyje.
2: Būtent šitas Uzbekistano ir Tadžikistano atvejis, kada didžioji beveik vos ne 100% vaikų yra būtent neregistruoti, kelia tikrai labai pagristų įtarimų dėl rizikos, kad mes iš esmės galbūt mokame 2. Mes net nesame įsitikinę, ar jie yra Lietuvoje, ar jie gyvena ten toliau.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Sodros teigimu, iš užsieniečių reikalaujama pažymos, kad negauna vaiko priežiūros išmokų savo šalyje. Vis dėlto sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė sako, kad negali patvirtinti, ar užsieniečių pateiktos pažymos nesuklastotos, nes Uzbekistanas, Tadžikistanas ir kitos trečiosios šalys nesidalyja informaciją.
3: Mes neturim galimybės pasitikrinti, ar tikrai ta pažyma yra išduota tos kompetitingos įstaigos. Ką mes galim, mes reikalaujam. Mes neinam vien ten, kad užtektų tik tai jam pasakyti, kad aš negaunu išmokas. Reikalaujam pažymos atitinkamos kompetitingos įstaigos.
1: Sodros direktoriaus pavaduotoje

0: Violeta Latvienė. Vaiko priežiūros išmokas gauna apie 2000 ne Europos Sąjungos piliečių. Pernai jiems išmokėta maždaug 8 milijonai eurų, du kartus daugiau nei prieš dvejus metus. Ekspertai ragina nepaisyti pastaruoju metu socialiniuose tinkluose plintančių apsimetėlių žinučių, kuriomis vartotojai informuojami apie tariamą netinkamą veiklą ir yra kviečiami spausti ant neaiškių nuorodų. Ant jų paspaudusių vartotojų paskyros gali būti nulaužtos. Pasak informacinių technologijų saugos eksperto Tolvido Braškio, siekiant išvengti galimų problemų, reikia pasirūpinti paskyrų apsaugą.
1: Kibernetinių grėsmių tikrai didėja, tai tiek paprastą gyventoją apima ir verslą apima. Stengiamasi pakenkti asmenims, kurie galbūt turi tą prieigą prie daugiau gyventojų. Tai tokios paskyros yra jiems vertingesnės, per jas tikimasi išgauti daugiau informacijos arba galbūt net pavogti duomenų apie asmenį. Galbūt tikisi rasti finansinių duomenų paskyroje. Jeigu žmogus, kuris turi savo socialinę paskyrą, turi prisidėjęs bankinę kortelę, labai dažna tikimybė, kad jeigu neturint papildomų apsaugos priemonių įsijungus, būna kartais kortelės išnaudojamos. Reikėtų pagalvoti šiai dienai, jeigu turi tokių paskyrų, kas jose yra.
0: Tolvidas Braškys. Prienų rajone Skriaudžių buities muziejuje šiandien siekiama surengti ilgiausią kanklių muzikos koncertą. Man tėvelis padirbino skambes kankleles. Raminta Grebliauskinė, Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininkė, sako, kad laukiama kanklininkų iš visos Lietuvos. Pasirodys Berlyno lietuvių folkloro ansamblis Saulalė.
2: Tikimės, kad šiame renginyje turėsime gausų skaičių ne tik tai atlikėjų, bet ir žiūrovų viso renginio metu. Pas mus veiks nuostabi tautodailininkų ir amatininkų mugė, taip pat įvairios edukacijos tėvams ir vaikams. Ir žinoma, svarbiausias mūsų šio renginio tikslas – tai nuostabi bendrystė kanklių muzikoje. Ir ilgiausio kanklių muzikos koncerto tas pasiekimas, kurį teiksime svarstyti Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnybai.
0: Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininkė Raminta Grebliauskinė. Koncertas prasidėjo 10 valandą ir planuojama truks 8 valandas. Šiandien vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, gali trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas bus nestiprus, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. 11 valandų, 5 minutės.
3: Belkanto.

0: LRT klasika. Vilniuje prasideda beveik savaitę truksiantis pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas. Šalyje daugėja nusikaltimų, kai bandoma padėti kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Armėnijoje vyksta svarbus parlamento rinkimai. 12 valandų, žinias skaito Adomas Šimkus. Vilniuje prasideda beveik savaitę truksiantis pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas. Lietuvoje toks pasaulinio lygio renginys organizuojamas pirmą kartą. Jame turėtų dalyvauti apie 5000 tikinčiųjų iš viso pasaulio. Programoje numatytos įvairios konferencijos, dalyvių liudijimai, pamaldos, piligrimystės ekskursijos. Kongreso proga į Lietuvą atvyko ir Konstantinopolio ortodoksų bažnyčios visuotinis patriarchas Baltramiejus I. Pasauliniai apaštaliniai gailestingumo kongresai – tai kas trejus metus vis kitoje šalyje vykstantys katalikų bažnyčios susitikimai. Vilnius, anot tradicijos, laikomas gailestingumo miestu. Iš dalies dėl čia esančių vienuolijų, bažnyčių bei įvairių nutikusių religinių įvykių. Pavyzdžiui, Šventosios Faustinos regėjimų, pagal kuriuos buvo nutapytas gailestingojo Jėzaus paveikslas. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
1: Jis yra pasaulio lygio renginys, kurį organizuoja Vatikanas kartu su Vilniaus arkivyskupija skleisti gailestingumo žinę. Popiežius Jonas Paulius II Faustinos kanonizacijos dieną įvardijo miestus, kur turi tapti skleidėjai tos gailestingumo žinios, ir šitas kongresas taip išpildo bent dalinai tą kvietimą, kad iš Vilniaus vėl išeitų tą gailestingumo žinę po visą pasaulį. Mes galim priimti Dievo gailestingumą ir skleisti jį, kad pasaulyje būtų geresni santykiai, ypač visų šitų karų ir nesantaikių akivaizdoje reikia ir maldos Dievo gailestingumo, kad išmelstumėm ir taiką.
0: Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Šalyje daugėja nusikaltimų, kai bandoma padėti kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Anot generalinės prokurorės Nidos Grunskienės, pernai dėl to pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai. Tai jis sakė anksčiau šią savaitę Seime pristatydama generalinės prokuratūros veiklos ataskaitą. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, Grunskienė teigia, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų. Tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Taip pat išsiskiria su prekyba žmonėmis susiję nusikaltimai, bei kvaišalų platinimo nepilnamečiams atvejai. Valstybės kontrolės auditas rodo, kad pastebimai auga vaiko priežiūros išmokos, kurias Lietuva moka Indijos, Uzbekistano, Tadžikistano ir kitų trečiųjų šalių piliečiams. Pavyzdžiui, Tadžikistano piliečių, kurie gauna vaiko priežiūros išmokas, per 2 metus padidėjo 17 kartų. Vaiko priežiūros išmoką gali gauti trečiųjų šalių pilietis po metų darbo Lietuvoje. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad išmokos mokomos ir už vaikus, kurie negyvena Lietuvoje, o sodra negali patvirtinti, ar užsieniečiai nepiknaudžiauja. Tai yra, ar gaudami išmokas Lietuvoje, jų negauna ir savo šalyse.
2: Būtent šitas Uzbekistano ir Tadžikistano atvejis, kada didžioji beveik vos ne 100% vaikų yra būtent neregistruoti, kelia tikrai labai pagristų įtarimų dėl rizikos, kad mes iš esmės galbūt mokam dvigubai. Mes net nesame įsitikinę, ar jie yra Lietuvoje, ar jie gyvena ten toliau.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Sodros teigimu, iš užsieniečių reikalaujama pažymos, kad negauna vaiko priežiūros išmokų savo šalyje. Vis dėlto sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė sako, kad negali patvirtinti, ar užsieniečių pateiktos pažymos nesuklastotos, nes Uzbekistanas, Tadžikistanas ir kitos trečiosios šalys nesidalyja informaciją.
3: Mes neturim galimybės pasitikrinti, ar tikrai ta pažyma yra išduota tos kompetitingos įstaigos. Ką mes galim, mes reikalaujam. Mes neinam vien ten, kad užtektų tik tai jam pasakyti, kad aš negaunu išmokos. Reikalaujam pažymos atitinkamos kompetitingos įstaigos.
0: Sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė. Vaiko priežiūros išmokas gauna apie 2000 ne Europos Sąjungos piliečių. Pernai jiems išmokėta maždaug 8 milijonai eurų. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas kartoja kritiką Europos šalims dėl jų migracijos politikos. Sakydamas kalbą Prancūzijoje per antrojo pasaulinio karo sąjungininkų išsilaipinimo Normandijoje metinių minėjimą, jis pareiškė, kad Europa esą susiduria su naujo pobūdžio invazija, kuri kelia grėsmę laisvėje Europoje.
4: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies.
5: Deja, dabar įvairius Europos paplūdimius stormuoja įvairios pavojingos ideologijos. Kalbu apie paplūdimius Ispanijoje ir Italijoje, Graikijoje ir Bulgarijoje. Atvyksta valtys su vyrais. Kada Europos sostinės pagaliau padarys kažką prieš šią invaziją? Ar jau per vėlo? Meldžiuosi ir tikiu, kad ne. Čia kovoja ir žuvę kariai atkūrė laisvę Europoje. Šią laisvę turi išlaikyti šį lyderių ir kovotojų kartą. Arba tai, ką iškovojame, bus tik laikino.
0: Gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Rusijai Ukrainoje surengus dronų ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės. Zaporižioje dalis miesto liko be elektros, kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų namų. Rusijos dronas taip pat smogė panaudoto brandolinio kuro saugyklai netoli Ukrainos Černobilio atominės elektrinės. Šalies pareigūnai nurodo, kad radiacijos lygis išlieka stabilus, apie sužeistuosius nepranešama. Tuo metu Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad Kyivas surengė smūgius okupuotame Kryme, kur kilo gaisras naftos saugykloje. Pasak pranešimų, praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė ir energetikos bei geležinkelio infrastruktūrai okupuotose Luhansko ir Donecko srityse. Savo ruoštų prezidentas Volodymyras Zelenskis išvyko į Londoną, kur šiandien susitiks su Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės karalystės lyderiais, siekiant aptarti tolimesnius veiksmus Rusijai patiriant karinį ir ekonominį spaudimą. Armėnijoje vyksta parlamento rinkimai. Premjero Nikolo Pašinjano valdančiajai partijai pilietinis susitarimas prognozuojama pergalė, tačiau nepakankamai svari, kad užtikrintų daugumą. Ekspertai teigia, kad Rusija pastaruoju metu vykdė agresyvę desinformacijos kampaniją, kuria siekta diskredituoti premjerą, siekiant glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Per rinkimų kampaniją Armėnijoje daug diskutuota apie santykius su ilgamečiu priešininku Azerbaidžanu, taip pat dėl šalies laikysenos Rusijos ir vakarų atžvilgių. Regioninio demokratijos ir saugumo centro direktorius Tigranas Grigorianas sako, kad rinkimai atspindi beprecedentį užsienio interesų susipinimą su Armėnijos vidaus politika.
6: Tai pirmieji geopolitikos taip veikiami rinkimai nepriklausomos Armėnijos istorijoje. Turiu omenyje, kad visi pagrindiniai veikėjai šalies viduje ir už jos ribų turi savo pasirinkimą. Europos Sąjungai, iš esmės praradusiai Sakartvelą, Armėnija lieka vienintelis partneris Pietų Kaukaze. Štai kodėl jie remia ministrą pirmininką. Jie tai daro ne taip atvirai kaip Rusija, bet siunčia politinius signalus Armėnijos visuomeniai, kad, žinote, valdančioji partija, ministras pirmininkas, yra tas kandidatas, kurį norime matyti išrinktą.
0: Armėnijos politologas Tigranas Grigorianas. Savo balsą parlamento rinkimuose gali atiduoti beveik 1,5 milijono armėnų. Ispanijoje savaitės trukmės vizitą pradėjęs popiežius Leonas XIV

0: priežastis. Per kreipimąsi į 500 000 maldininkų paragino jaunimą visada siekti tiesos. Jis įspėjo apie dezinformacijos ir radikalumo keliamą pavojų, ypač skaitmeninėje erdvėje ir socialiniuose tinkluose. Popiežiaus teigimu, siekdami tiesos, jauni žmonės gali tapti naujos žmonijos kibirkštimi.
1: Kai išsilaisviname iš tūkstančių balsų triukšmo, suprantame, kad vieni bando suklaidinti mūsų troškimus, kiti bando nusipirkti ištikimybę mūsų nemaitindami, o treti prabyla tik vedini savanaudiškų paskatų. Tik tyloje suprantame, kad ideologijos ateina ir praeina, o tiesa išlieka. Daugybė balsų ir turinio socialiniuose tinkluose mus klaidina ir sako mums melus. Visada siekite tiesos. Šios abejingumo ir neveiklumo tuštumos, melo ir karo smurto akivaizdoje būkite savimi, naujosios žmonijos kibirkštimi.
0: Popiežius Leonas XIV. Apžvalgininkai pastebi, kad jo pirmojo pontifiko amerikiečio pozicija įvairiais socialiniais ir politiniais klausimais dažnai nesutampa su Jungtinių Valstijų prezidento administracijos požiūriu. Druskininkų savivaldybėje trūksta viešųjų paplūdimių ir poilsio zonų. Todėl nutarta įsigyti žemės sklypą ir ten įrengti viešą paplūdimį, praneša Rūta Ribačiauskinė.
2: Viešųjų paplūdimių gyventojams ir kurorto svečiams Druskininkų savivaldybėje trūksta, todėl nutarta tokią poilsio zoną įrengti prie Virio ežero. Šiuo metu gyventojai ir svečiai naudojasi privačiame sklype įrengtų paplūdimių. Nutarta šalia dabartinio paplūdimio nupirkti kitą žemės sklypą ir ten įrengti viešą paplūdimį ir rekreacinę erdvę. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.
3: Tai yra erdvė, kuri naudojama maudynėms ir pležams, yra privati. Na ir tik tai šeimininkų geranoriškumų žmonės gali prieiti. Kadangi tai yra ir paežerys, ir tai turi būti padarytas techninis projektas, numatant visą poreikį, tai be abejo liepteliai, tai persirengimo kabinos, tai vietos galbūt kažkas išsinuomos ir teikti paslaugas ar gultų nuomą, ar skėčių, ar dar kažko, tai tas viskas bus numatyta projekte, bet pirmas etapas tai yra įsigyti sklypą, tada parengti projektą ir įgyvendinti.
2: Spėjama, kad žemės sklypą pavyks įsigyti už daugiau nei 100 000 eurų. Kiek kainuos įrengti rekreacinės zonos infrastruktūrą, paaiškės parengus techninį projektą.
0: Pirmasis Everesto viršūnę pasiekęs lietuvis sako, kad įkopti į aukščiausią pasaulio kalną tampa vis lengviau. Pasak Vlado Vitkausko, šiais laikais ekspedicijos organizuojamos komercinių organizacijų, kurios pasirūpina kuo geresnėmis sąlygomis ir visokeriopą pagalbą, todėl vadinti to alpinizmu negalima.
4: Tai nėra alpinizmas, kas ten vyksta. Tas chaosas yra modernus, naudingas, pelningas, labai didelis verslas ir Nepalui, ir tom firmam, kurios organizuoja, ir maistas, ir vaistas. Paduoti viešbučiai tos palapinės, jau tie angarai, kur būna, ir lovos. Daugelis nesupranta, ką daro. Tik 2% galėtų sakyti, kad jie įkopė Everestą, o kiti tik tai buvo. Aš tai palaikau, bet reikia įvardinti tikraisiais vardais ekskursinis turizmas.
0: Alpinistas Vladas Vitkauskas. Vidutiniškai ekspedicija į Everestą kainuoja nuo 35 iki 70 tūkstančių dolerių. Šiandien pirmąjį birželio sekmadienį minima tėvo diena. LRT radio kalbinti daugiavaikiai tėvai sako, kad tėvystės pašaukimas nėra lengvas.
5: Aš auginau 3 sūnus, vienas, nes mažajam. Kai mama paliko šį pasaulį, buvo tik 1,5 metų, vienam tenka tokį krūvį panešti. Nėra lengva, kiekvienas supranta.
6: Nu, atsirado, netyčiau. Retai buvo labai vaikai. Nu, kaip tėvystė. Anksčiau auginu vaikus, nieko nemokėjo. Už 4 vaiką, tai tie 20 eurų ar kiek tik tai gavom. Ir taip ir auginam.
7: Negailėk anksti žemės jaunas kėlis ir visą tada laimėsi.
0: LRT radio kalbinti daugiavaikiai tėvai. Prienų rajone Skriaudžių buities muziejuje šiandien siekiama surengti ilgiausią kanklių muzikos koncertą. Man tėvelis padirbdino skambes kankleles. Raminta Grėbliauskinė, Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininkė, sako, kad laukiama kanklininkų iš visos Lietuvos.
8: Tikimės, kad šiame renginyje turėsime gausų skaičių ne tik tai atlikėjų, bet ir žiūrovų viso renginio metu. Pas mus veiks nuostabi tautodailininkų ir amatininkų mugė, taip pat įvairios edukacijos tėvams ir vaikams. Ir žinoma, svarbiausias mūsų šio renginio tikslas – tai nuostabi bendrystė kanklių muzikoje ir ilgiausio kanklių muzikos koncerto tas pasiekimas, kurį teiksime svarstyti Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnybai.
0: Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininkė Raminta Grėbliauskinė. Koncertas prasidėjo 10 valandą ir planuojama truks 8 valandas. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje sviruoja apie 21-22 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad šiandien daug kur dar bus giedra, bet rytoj laukia lietus.
9: Beveik visoje šalyje šiuo metu yra giedra arba mažai debesuota, o diena taip pat bus labai graži. Bus nepastoviai debesuota, dažnai švies saulė, lietaus didesnėje šalies dalyje šiandieną nebus ir tik tai vietomis didžiausia tikimybė vakarinėje šalies dalyje, tai Klaipėdos, Telšių, Tauragės apskrityse, popietę trumpai palis, gali ir perkūnija sugriaudyti. O vės šiandieną bus taip pat nestiprus ir temperatūra popietę pakils iki vasariškų 21-26 laipsnių šilumos.
10: Ar laikysis ta tokia vasariška maloni temperatūra ir rytoj?
9: Taip, artimiausia para debesų jau bus daugiau, priartės atmosferos frontas, tačiau šilti orai laikysis, tai pirmadienio naktį temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių šilumos, dieną šils iki 20-25 laipsnių ir tik tai kai kuriuose vietovėse, kur bus daugiau debesų, bus šiek tiek vėsiau 17-19 laipsnių, bet kaip minėjau, priartėja atmosferos frontas, tai jau pirmadienį bus daugiau lietaus, naktį vietomis didžiausia tikimybė vėl vakariniuose rajonuose turėtų trumpai palyti, o pirmadienio dieną trumpalaikiai lietus jau išplis į daugelį rajonų, kai kuriuose vietovėse jie bus smarkus ir su perkūnija. Vėjas pirmadienį tiek naktį, tiek dieną išliks nestiprus, tik taip ir perkūnija gali papūsti stipriau.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12 valandų 15 minučių.
11: Eteryje muzika sakra.

romos generolas koriolanas, karo didvyris, galiausiai nusižudo savo paties kardu, o tai paskatino Liudviką van Bethoveną užbaigti dramatišką uvertiūrą labai tyliai. Kita vertus, admirolas Nelsonas triumfavo prieš prancūzus Abukiro įlankos jūrų mūšyje ir yra šlovinamas Jozefo Haidno trimitų fanfaromis jo Nelsono mišiose. Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir šiandien kviečiu jūs į Klosterso muzikos festivalį, klasikiniai šedevrai, klasikinėje festivalio aplinkoje nuo Verbie iki Kštato. Na, visi žino, kad Alpių peizažai puikiai dera su festivaliais, o Klosterso festivalis šiemet jau 8 kartą pakvies žiūrovus į savo vasaros koncertus. Ir vienas tokių iš praeitos vasaros pasiekimus vienos klasikų triumviratas, taip pavadinta šios dienos koncerto programa, ir tarp Haidno ir Bethoveno opusų išgirsime ir Wolfgango Amadeus Mocarto populiariją 40-ąją simfoniją G-mol, kurios muzika taip pat kupina stiprių emocijų ir ryškių spalvų. Enrikas Onofris šiandien diriguos Müncheno kameriniam orkestrui, prie kurio antroje programos dalyje Haidno mišių atlikimai prisijungs ir garsusis Ciuricho Zing Academy choras. Tai yra tikrai aukščiausio lygio choras, su kurio didžiulis lankstumas ir muzikinis meistriškumas suteiks šiam koncertui na tikrai tokį ypatingą atspalvį. Be abejo, į sceną išeis ir solistų kvartetas, bet apie visą tai kiek vėliau. O dabar jau pradėkime klausytis šio gražaus koncerto. Visų pirma, Bethoveno Koriolanas, uvertiūra parašyta Heinricho Josefo von Collino dramai. Pagrindinė C-mol tema atspindi Koriolano ryštą ir karingas tendencijas, jis ruošiasi įsiveržti į Romą, o švelnesnė S-dur tonacijoje tema jo motinos maldavimus to nedaryti. Ir galiausiai Koriolanas pasiduoda švelnumui, bet kadangi

Klosterso festivalyje Alpių apsuptyje įvyko praėjusią vasarą koncertas Liepos 26-ąją. Liudviko van Bethoveno uvertiūra Koraljanas. Koncertą pradėjo Müncheno kamerinis orkestras, diriguojamas Enrico Onofrio. Ir jiems dabar tie vasariški plojimai ir sklinda. Ir dabar Vienos klasikų muzikos koncertą muzikai tęsia Wolfgango Amadeus Mozarto populiariaja 40-ąją simfoniją. Na, turbūt niekada anksčiau atotrūkis tarp Mozarto asmeninio gyvenimo ir jo nežemiškai gražios muzikos nebuvo toks ryškus kaip 1788-ųjų vasarą, kai buvo parašytos trys paskutinės jo simfonijos. Mozartui buvo 32 ir jam buvo likę gyventi tik 3 metai. Jo žmona sirgo, dukra Terezė Marija Ana mirė būdama 6 mėnesių, o Wolfgango Amadeus sveikata ėmė silpti. Opera Don Juanas, kuri Prahoje buvo sutikta su didžiuliu entuziazmu, Vienoje nesulaukė pageidavimo pripažinimo, kvietimai koncertuoti buvo pavieniai, skolos augo, o kreditoriai kalbėjo vis garsiau. Tačiau tarp visų šių sunkumų Mozartas per mažiau nei 2 mėnesius sukūrė 3 savo šedevrus – 39-ąją, 40-ąją ir 41-ąją simfonijas, paskutinėsias, na kurios akivaizdžiai rodo jo brandą, patirtį ir genialumą. Ir iš jų bene vienintelė 40-oji simfonija G-mol bloja apie kompozitoriaus emocinę ir egzistencinę būseną. Jos muzikoje daug kas išvelgia skausmo, abejonių ir nerimo pėdsakų. Mozarto kūrybos kontekste tai viena iš tų kompozicijų, kurios jau iš esmės pranašauja 19 amžiaus romantizmo muzikos raidą, aistrų ir abejonių persmelktą muziką. Tačiau kartu partitūroje yra ir klasicizmo epochos elegancija. Taigi išgirskime šį Mozarto šedevrą, groja Müncheno kamerinis orkestras, diriguoja Enrikas Onofris.

Iš tikrųjų, galima klausytis ir klausytis šimtus kartų, tai Volfgango Amadėjaus Mocarto šedevras, viena iš trijų jo paskutiniųjų simfonijų. 40-oji G-moll nuskambėjo Klosterso muzikos festivalyje, na, girdite ovacijas, Šveicarijos publika tiesiog šėlsta ir dėkoja Müncheno kameriniam orkestrui ir maestro Enrikui Onofriui. Ir visa tai vyko praėjusią vasarą, jos vidurvasarį, Liepos mėnesį, na, tikras džiaugsmas sklinda ir mūsų eteryje dabar, šią saulėtą dieną ir vienos klasikų triumviratas, taip pavadinta šio koncerto programa, kurios kitas kūrinys Jozefo Haidno mišios D-moll, žinomos kaip Nelsono mišios. Tačiau originalus pirmasis paties Haidno kūrinio pavadinimas buvo mišios neramiems laikams. Muzika sukurta taikai, kai karas kėsinasi į Europos sienas ir jas perbraižė. Muzika, kuri šiandien skamba taip pat galingai, kaip ir jos premjeros metu 18-19 amžių sandūroje. Napoleonas buvo atėmęs teritorijų iš Austrijos, o visoje Europoje kariniai veiksmai buvo pasiekę kulminaciją. Haidno mišiose dalyvavusiems muzikantams taip pat buvo taikomi karo laikų apribojimai, orkestre grojo tik styginiai, trimitai, timpanai ir vargonai, o šį skambesį Haidnas vadino tamsiu orkestru. Tačiau mišių perteikiama žinia yra aiški ir iškyla į ryškę šviesą. Todėl po to, kai admirolas Horacijus Nelsonas laimėjo pergalę prieš Napoleoną Egipte, mišios gavo neoficialų pavadinimą Nelsono mišios. Mišios neramiems laikams tapo vilties mišiomis ir taip prasmingai jos šį vidurdienį suskambės LRT klasikoje. Taigi, dabar prie Müncheno kamerinio orkestro prisijungia garsusis choras iš Ciuricho, Zing Academy ir tarptautinis solistų kvartetas. Sopranas Katarina Rukgaber, mecosopranas Anna Stefani, tenoras Warneris Giura ir bosas Jamesas Atkinsonas. Diriguoja Enrikas Onofris. Klausykimės.

šitaip pergalingai ir tikrai viltingai nuskambėjo mišios neramiems laikams, vilties mišios, tai Jozefo Haidno Nelsono mišios, vėliau taip jos pavadintas, ir jas atliko sopranas Katarina Rukgaber, mecosopranas Ana Stefany, tenoras Werneris Giura, bosas Džeimsas Atkinsonas, choras Ciuricho Zink Academy ir Müncheno kamerinis orkestras dirigavo Enrikas Onofris. Taigi jiems dabar ir sklinda plojimai iš Šveicarijos, iš Alpių, iš festivalio Klosterso, kuris vyko šis koncertas Liepos 26-ąją praėjusią vasarą. Ir dar 30 dienų šis, na, tikrai gražus vienos klasikų muzikos kupinas koncertas, na, girdime emocijas, visada jos įkvėpia iš tikrųjų nusikelti mintimis į tą vasarišką erdvę Alpių apsuptyje, kokia ji yra Šveicarijoje. Ir šis koncertas jums pasiekiamas dar bus LRT radiotekoje dar 30 dienų. Programą parengė kaip visuomet Junija Galėjeva, o su jumis buvau aš, Gabija Narušytė. Gražios dienos ir likite su LRT klasika ir iki.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų. Čia Adomas Šimkus. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės. Dar daugiau kaip 60 buvo sužeista skirtinguose šalies regionuose. Rusijos dronas taip pat smogė panaudoto brandolinio kuro saugyklai netoli Černobylio atominės elektrinės. Su mumis tiesiogiai iš Ukrainos LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Eldoradai, ką daugiau žinai apie atakos padarinius?
2: Labadiena. Na, kol kas ten atrodo rimtų padarinių labai nėra. Gaisras yra užgesintas ir pataikė visgi ne į to brandolinio kuro, kuris yra atvežamas iš 3 veikiančių atominių elektrinių Ukrainoje, atvežamas į tą prie Černobylio. Nepataikė į tas saugyklas, bet pataikė į tam konteinerių tokį pastatą. Visgi čia yra pavojinga, nes yra šalia ir Ukrainos prezidentas, aišku, kreipėsi į tą temą, į pasaulį, kad sugriežtintų poziciją prieš Rusiją, kad Ukrainai daugiau prieš lėktuvinės gynybos sistemos duotų priemonių. Vakar irgi su to yra susijusi informacija, kad vakar visgi pavyko atstatyti elektros tiekimą Zaporižės elektrinį, kuri yra pati didžiausia Europoje ir šiuo metu visgi ten 6 reaktoriai yra išjungti, nes yra Rusija užėmė ją ir tačiau pagal visą sistemą yra tokia, kad Ukraina jai tiekia elektrą, o elektrą yra tiekima tam, kad būtų atšaldomi, kad ten pakeltų vandenį iš ežero šalia to talpyklos vandens ir būtų atšaldomi šitie reaktoriai, nes visgi branduolinė reakcija visą laiką vyksta. Ir dėl to, kad nutrūko, dėl ten karo veiksmų nutrūko 15 valandų, čia labai ilgas tarpas ir turėjo vežti dideliais kiekiais dizelinių kūro tenais įjungti papildomas toks papildomi šaltinė energijos, kad būtų šaldoma, nes kad neprasidėtų branduolinė reakcija ir sprogimas. Nu, visos 3 veikiančios atominės elektrinės karo metu irgi yra turėjusios įvairių problemų, nes netolis pastotis sprogs ar kažkas ir karo metu Ukraina patiria tokių rimtų dalykų. Šiaip Kijevas šiuo metu šiomis dienomis gyvena gana kelias dienas, kaip sakant, tokių sprogimų nepatiria, bet įtampa tokia didėja, kadangi Maskva pagrasė Putinas, kad bus sprogdinamos dronų raketų gamybos tokie centrai ir laukime, kad kaupė Rusija raketas ir dronus, kad surengtų vėl masinę ataką ir tokia įtampa Kijeve didėja. O taip šiandien pagrindinės žmonių žūtis ir atakos yra Pafrontės regionuose, ir ten Zaporižėje žuvo 3 keli žmonės, Donecko srityje, Kramatorskas, kur visą laiką atakuojama žuvo 2 žmonės ir Černigovo regione jie specialiai sprogdina, kad sprogdytų gynėjams, sprogdina degalinės ir šiandien buvo jau 3 degalinės sprogdintos. Yra, įtampa karas tęsiasi, įtampa yra žmonės žuvo.
1: Ačiū. Tiesiog iš Ukrainos Eldoradas Butrimas. Izraelyje per šaudines netoli vakarų kranto žuvo mažiausiai 1 žmogus, dar 5 buvo sužeisti. Anot policijos, išpuoliai vyko keliuose kaimeliuose. Vienas iš įtariamųjų nukautas, kito ieškoma. Vyriausybė palaiko siūlymą prostitucijos pirkėjams nustatyti 10 kartų didesnes baudas. Pagal administracinių nusižengimų kodekso pataisas, naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą iki daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų, už pakartotinius pažeidimus iki daugiau nei 1,25 tūkstančio. Praėjusį savaitgalį Vilniuje vykęs Šaltibarščių festivalis pritraukė beveik 180 tūkstančių dalyvių. Organizatorių teigimu, tai daugiausia buvo svečiai iš Vokietijos, Jungtinės karalystės, Italijos, Jungtinių valstijų ir kitų šalių. O bendra festivalio metu sukurta ekonominė vertė gali siekti apie 10 milijonų eurų. Popiežiui Leonui 14-ajam tęsiant vizitą Ispanijoje, jo aukotose mišiose Madride dalyvavo daugiau nei 1 milijonas žmonių. Tarp susirinkusių jų Kibelės aikštėje buvo ir karališkosios šeimos atstovai – karalius Pilypas VI su žmona Leticija. Popiežius į Ispaniją atvyko vakar, o savaitę truksinčios kelionės metu žada daug dėmesio skirti imigracijai ir socialiniam teisingumui. Artimiausią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas bus nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs, vėjas sustiprės, per perkūniją kai kur gūsiai sieks ir iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
3: Iš radijo iš vaikystės atsimenu skaitomas pasakas tetos Betos ir man tie moterų balsai per radiją buvo tokio pokyčio balsais, laisvės balsais ir kažkaip asocijuojasi su tuo iki šiol, kad radijas visada nešė tą žinutę, kad tu gali kalbėti, kad tavo balsas yra svarbus ir dar svarbiau lygybę žinutę nešė. Tai palinkėsiu radijoje ir toliau dar 100 ir daugiau metų gyvuoti, nešti ir lygybės balsus, skatinti moterų teises ir lyderystę. Tai ir Gilė Butkevičiūtė, Ribologijos bendrai kurie ir vadovė.
4: Intermezzo.

Žagarė arba jidiš kalba Zagir – miestas Joniškių rajone, žinomas nuo 15 amžiaus pabaigos. Žagarės žydų bendruomenė, viena seniausių Lietuvoje, susiformavo 16 amžiuje. Iki antrojo pasaulinio karo žydai sudarė didžiąją miesto gyventojų dalį ir aktyviai dalyvavo jo kultūrinėme bei ekonominėme gyvenime. Žagarėje gimė religinis ir etinis doktrinos Musar įkūrėjas rabinas Israel Salanter. Gydytojas ir visuomenės veikėjas Maksas Emanuelis Mandelštamas, žinomos arbatos firmos Visockiti įkūrėjas Kalmanas Zevas Visockis. 19 amžiuje Žagarėje veikė kelios sinagogos ir hederiai, žydų berniukų mokykla, Talmud Tora ir keturios ješyvos buvo atidaryta žydų mergaičių mokykla. Daugelį metų Žagarė buvo Musar judėjimo centras. 1923 metais mieste gyveno beveik 2000 žydų. 20 amžiaus antrojo dešimtmečio viduryje Žagarėje buvo 7 sinagogos, žydų senelių namai, žydų ligoninė, 2 pirtis, 2 žydų bibliotekos, viena su knygomis hebrajų kalba, kita jidiš kalba ir 2 žydų mokyklos. 2 gaisrininkų komandas sudarė žydų savanoriai. Veikė sionistinių partijų ir judėjimų skyriai, buvo žydų liaudis banko skyrius. Daugelis bendruomenės narių aktyviai dalyvavo kovose už Lietuvos nepriklausomybę. 1941 metais, birželio 25 dieną, Žagarė užėmė Hitlerio kariuomenė. Didžioji dauguma žydų nespėjo evakuotis. Jau Liepos pradžioje Žagarės žydai buvo uždaryti į getą, į kurį buvo atvežti taip pat ir žydai iš kaimininių gyvenviečių. O spalio 2 dieną getas buvo likviduotas. Miške netoli Žagarės naciai ir kolaborantai sušaudė apie 3000 žydų, daugiausia moterių, vaikų ir senolių. Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, Žagarėje gyveno vos keli žydai. 1959 metais 7 žmonės, 1989 vienas. 1990 pradžioje masinių žydų sušaudimų vietoje buvo pastatyti atminimo ženklai. Žagarės kultūros centras organizuoja daugybę renginių ir kultūrinių projektų skirtų miesto žydų istorijai. Gegužės mėnesį Žagarėje vyko tarptautinė meno rezidencija Jewel Art Residency – Memory and Heritage – šiuolaikinio meno atminties ir paveldo projektas skirtas Žagarės žydų paveldui, miesto istorijos sluoksniams ir vietos tapatybės tyrinėjimui. Menininkai iš Lietuvos, Latvijos, Izraelio ir Peru gyveno Žagarėje tyrinėję miesto erdves, architektūrą, žydų paveldo objektus, istorinius pasakojimus, garsus ir kasdienybės ženklus. Rezidencijos pabaigoje jų kūriniai buvo pristatyti buvusioje mikvoje, Žagarės sinagogoje ir jas jungiančioje Avižonio gatvėje. Menininkai kūrė iš tiesioginio susitikimo.

0: Orlauskė.
1: Turbūt pirmiausia, būčiau teisi, sakydama, jog idėja gimė iš jausmo. Čia Žagarėje, netgi dabar mes esame centrinėje miesto širdyje ir na, būtų sunku nepastebėti, jog net ir šiandien, 2026 metais, mes pirmiausia matom čia žydišką kultūros paveldą, nes sovietmečių čia buvo pastatyti tik du pastatai ir čia išlikusi istorija, atmintis be galo rezonuoja su kultūra ir išties mums paveldas yra be galo svarbus, mes jį norim pažinti, perprasti ir įpinti šio laikinį kultūros lauką, kad jis būtų gyvas ir jį galėtume reflektuoti dabartiniu metu. Kadangi mes skelbėme atvirą konkursą, tai tikrai noriu pasidžiaugti, kad sulaukėme tikrai daug paraiškų. Kadangi tai yra tarptautinis bendradarbiavimo projektas, mes turėjome kviesti menininkus ir iš Lietuvos, ir iš Latvijos, ir iš užsienio. Taigi tikrai paraiškos buvo labai įdomios ir buvo sunku, kuomet turėjome įvertinti, atrinkti ir kažkam pasakyti ne. Tačiau per šitą atranką supratome, kad tikrai dar ateityje mūsų laukia daug įdomių projektų, nes daugybė nuostabių yra menininkų, kurie turi tokių idėjų. Ir dar kartą tik tai norisi pasidžiaugti, kad ir dabar čia Žagarėje mūsų suburta 10 menininkų komanda yra ne tik kad be galo profesionali, bet jautri paveldui, smalsi pažinimui ir šitas tyrimas visos rezidencijos metu vykęs tikrai atveria daugybę sluoksnių ir ateičiai.
0: Tai buvo jūsų idėja į projektą įtraukti kiekvieną miesto erdvę, buvusią sinagogą, mikvą ir panašiai.
1: Kadangi Žagarėje natūralu mes neturime šiuolaikinių kūrybinių studijų ir labai gerai, kad jų neturime, nes išties ir buvo mintis, kad menininkai kurtų kuo labiau reflektuodami su miestu, natūralu, jie čia atvažiuoja, gyvena, vaikšto šiomis gatvėmis, vykdo tyrimą, ieško informacijos. Ir šitos erdvės natūraliai padiktavo tam, kaip sakant, jos pačios pakvietė menininkus jos ateiti. Žinoma, mes jau ir šiaip jau keletą metų organizuojame renginius sinagogoje, nes leidžia jos būklė tokia ir ir tikrai tos patalpos skirtingos taip pat suteikia tą prieskonį ir patiems menininkams. O kartu tai yra ir labai geras bendruomeniai prieimas prie menininkų, kai jie yra įvairiose erdvėse, jie čia vaikšto, bendrauja, o ne yra kažkur uždaryti ir panašiai. Tai beje, menininkai iš tikrųjų patys rinkosi erdvės, tai jau visi buvo apsiskaitę, ką čia galima rasti. Ir tikrai pirmomis dienomis jau visi buvo išsirinkę, kas kur nori dirbti, kas kam patinka. Ir realiai nei vienas menininkas nenorėjo kažko modernaus. Visi pasirinko autentiškas, dar būtent istorinė atmintimi kalbančias vietas.
0: Ar šio projekto metu menininkų sukurti kūriniai liks mieste?
1: Taip, dalis kūrinių liks Žagarėje. Dalį kūrinių išsiveš patys menininkai, tai mes irgi esame tokiam susitarimo klausime, žinoma, kadangi palei projektą mes irgi esame įsipareigoję šitą parodą pristatyti ir mūsų kaimyninėme mieste Joniškėje ir Latvijoje pas partnerius, tai dar yra diskusijos reikalas, bet žinoma, viskas bus uždokumentuota ir turime planų ir išleisti katalogą šitos parodos ir galbūt ir atskirą dar parodą padaryti su būtent su fotografijomis. Tiesiog, kadangi daug dalykų labai gimė čia vietoje, negalėjom visko įvertinti iš anksto, tai bus labai įdomu iš tikrųjų, kokį šitą parodą kelią gyvens toliau. Kadangi Žagarėje, aš taip leisčiau savo pasakyti, kad žagariečiai pakankamai yra įpratę prie aktyvios kultūrinės veiklos, prie šiuolaikinio meno projektų, nes tikrai turim ir nuo tokių nestandartinių daug renginių, tai žagariečiai pakankamai, sakyčiau, priema pozityviai, jie yra smalsus, jiems yra įdomu, kas vyksta, jie nebijo užkalbinti menininkų, pasiteirauti, ką jūs čia veikiate, kas čia vyksta. Na ir patys menininkai taip pat dalinosi su savo žiniomis ir patirtimis. Vieni vedė edukacijas moksleiviams, kiti tiesiog viešai dalinosi savo patirtimi. Tai tas ryšys tarp menininkų ir vietos gyventojų tikrai yra labai pozityvus ir mes kaip kultūrinė įstaiga taip pat tuo labai džiaugiamės.
0: Ar miesto gyventojams patinka tokie projektai?

0: Na, visokių situacijų priklauso nuo renginio pačio formato, bet, kaip sakant, jeigu tu kažko lauksi, tau gali niekas iš dangaus ir nenukristi. Mes iš ties skiriam daug dėmesio savanoriams, kolektyvams ir iš ties patys auginame tą jaunąją kartą, juos įtraukdami į kultūrinę veiklą, kurie po to tampa irgi aktyviais renginių lankytojais. Ir žinoma, tikrai negaliu sakyti, kad situacija yra tokia puiki, kad visi visur eina, visko domisi, tikrai ne. Bet na, mūsų patirtis rodo, kad kartais tiesiog reikia užnorinti, užsmalsinti tuos žmones ir tada viskas puikiai tiesiog rieda.
1: Jūsų nuomonė, ar Žagarės gyventojus domina miesto žydų istorija ir žydų paveldas?
0: Tai, ką mes pastebime jau keletą metų čia, išties, kadangi tikrai vykdome daug veiklų susijusių su Žagarės žydų, litvakų, paveldu, tai tikrai pastebim tendenciją, kad žmonės domisi. Tai, pavyzdžiui, irgi labai tokia sveikintina iniciatyva yra atsiradusi Žagarėje, kaip Žagarės beigeliai, kuomet atsikėlusi šeima iš Vilniaus, čia atkūrė senelių autentišką receptą iš raugo, būtent kaip Žagarėje kepdavo beigelius. Ir per tokias veiklas kartu čia į Žagarę atvyksta turistai. Ir žinoma, na, jie susipažindami per tą kulinarinį paveldą, taip pat domisi ir kultūriniu paveldu. Tai susidomėjimas tikrai yra ir pas mus Žagarėje galima daug rasti ir edukacijų įvairių, ir kūrybinių dirbtuvių, ir žmonės tikrai dalyvauja, domisi, tai manyčiau, kad tas dėmesys tikrai yra suaktyvėjęs ir apskritai netgi ir pačioje čia Žagarėje žmonės tikrai vis labiau bando pažinti, kur jie gyvena, kokiomis gatvėmis jie vaikšto, kokioje architektūroje jie kasdien susitinka. Ir tai yra, manau, labai labai geras žingsnis.
1: Kalbėjo Žagarės kultūros centro direktorė Aistė Tuminaitė Orlauskė.

0: Primenu, kad klausotės radio LRT klasika, eteryje laida apie Lietuvos žydus. Šiandien jis skirta įdomiam projektui Jewel Art Residency – Memory and Heritage. Tai šiuolaikinio meno atminties ir paveldo projektas, skirtas Žagarės žydų paveldui, miesto istorijos sluoksniams ir vietos tapatybės tyrinėjimui. O dabar susipažinsime su viena iš šio projekto dalyvių, menininkė Ramūnė Burškaitinė ir jos kūriniu – Paviršių atmintys. Su menininkė kalbėjausi buvusioje sinagogoje. Būtent šią erdvę Ramūnė pasirinko savo kvadriptiho – keturių dalių paveikslo kūrimui.
1: Projektas vadinasi Paviršių atmintys. Idėja buvo nekurti kažko konceptualiai naujo, nes ir pati rezidencija tarsi užduoda tokį toną, o bandyti nuimti paviršius. Tai va taip gimė idėja foliavimo būdu nuimti paviršius nuo mažųjų architektūros objektų ir bandyti sukurti tokią interpretacinę versiją, kaip čia jie šiandien tie senai sukurti senų meistrų objektai, kaip jie gyvuoja šiandienos aplinkoj 21 amžiaus gyvenime. Tai va, tai tokiu būdu gimė projektas Kvadriptikas Paviršių atmintis.
0: Ramūnė, kodėl nusprendėte dalyvauti šiame projekte skirtame žydų paveldui ir Lietuvos žydų istorijai?
1: Taip, jeigu labai paprastai, tai tiesiog pamačius kvietimą, jį perskaičiau ir tarsi pabėgo tą žinutę. Bet pajutau, kad kelias dienas vis grįžta ta mintis apie šitą rezidenciją, jos temą tiksliau. Ir tada uždaviau savo klausimą, kodėl? Kodėl vis grįžta ta mintis? Ir matyt, grįžta neatsitiktinai. Vaikystėj teko aukti prie senų žydų kapinių, jas tvarkydavom, jos žaisdavom. Tai va, o šiaip aš domiuosi simboliu, kaip tokia nebile žmogaus kalba, kurią mes susikalbam nepaisant to, kokios mes esam tautybės, kur mes gyvenam ir ką esam patyrę. Tai matyt todėl. Tas pažinimo tarsi toks noras suprasti galbūt labiau.
2: Ar pavyksta suprasti, ar pavyksta sužinoti kažką daugiau, ar buvo kažkokių atradimų?
1: Buvo. Jo, pradžia šitos rezidencijos iš tikrųjų buvo tokia labai, labai turtinga viskuom. Susitikimai su žmonėm, su paveldosaugininkais ir apskritai šitas pats miestas, jis turi tiek sluoksnių, kad taip, man yra tekę čia būti ne kartą, bet šį kartą viskas yra visiškai kitaip. Tai patirties iš tikrųjų tokios labai, labai įdomios, labai sudėtingos. Buvo net tokia kažkokia vidinė baimė atsiradus, ar įmanoma visą tai suvaldyti, ar įmanoma tai papasakoti šiuolaikinių medžiagų ir apskritai šiuolaikinio žmogaus akim. Tai va, bet pabuvus su tuo. Iš pradžių atrodė, kad tos dvi savaitės labai daug, bet dabar galvojam visi, man atrodo, kad dar to laiko galėtų būti, nes iš tiesų tema tikrai nelengva. Bet aš manau, kad kiekvienas iš čia esančių menininkų sugebėjo suvaldyti tą krūvį, tą informaciją. Taip būtent rengėjų dėka tikrai ir tos ekspedicijos, ir pokapinės, ir mūsų visų tas savarankiškas tyrinėjimas miesto tikrai davė, manau, dar į ateitį labai labai daug. Manau, kad mes tikrai kiekvienas grįšim prie šitos temas.
2: Ja. Sakykit, ar atsirado kažkokių klausimų, gaunat visą informaciją?
1: Taip, apskritai, šitą istoriją mes jau tikrai ją žinom ir iš mokyklos laikų, bet aš asmeniškai grįžau prie tokio, nežinau, egzistencinio galbūt klausimo, į kurį nežinau, ar pavyks man čia atsakyti ir apskritai, ar šitam gyvenime yra atsakymas į jį, kaip žmogus galėdamas kurti ir apskritai šitiek visko sukūręs, gali būti toks žiūras. Tiesiog.
2: Tokie projektai padeda suprasti, kitaip pažiūrėti ir visą istoriją.
1: Taip, manau, kad taip. Manau, kad taip. Iš tikrųjų, aš pasirinkau dirbti čia šitoje erdvėje, nes tiesiog po tų visų ekspedicijų, po gausos informacijos, tas, kaip aš sakau, ir matyt, mano projektas įgavo tokį irgi šiek tiek kitą atspalvį, jis nebesiūlo atsiminti. Jis, manau, kaip tik šiandien kalba apie tai, kad nereikia atsiminti. Istorija ir visa informacija yra čia, ją reikia atidengti. Tai va, kaip šita kolona, viskas buvo užtinkuota, paslėpta, kad mes nežinotume, kad pamirštume. Tai va, manau, šitie dalykai yra labai svarbus ir jie tokie tikrai surezonavo labai, labai giliai.
0: Aš paprašiau menininkės pristatyti savo kūrinius.
1: Mano projektas susidarys iš 4 dalių ir jo mintis ir yra tokia tarsi 4 metų laikai, 4 skirtingi pjūviai, sluoksniai, vat būtent tai, ką mes čia įradom nuo pilkapyno, nuo pagonių iki žydų ir dabartinių lietuvių, kurie čia toliau gyvena. Tai čia yra nuimtas rankenos atspaudas ir šita klemka nuo tos metalinės tokios rankenos, kurią man vaikystėj teko naudotis. Tai čia yra duris, durų fragmentas, kuris iš tikrųjų žydiškoje kultūroje, nu, jūs, manau, patvirtinsit, tikrai turi labai didžiulę reikšmę. Tai va toks tarsi atidarimas šitos temos, kaip galimos tyrinėti. Ir manau, kad labai čia nesiplėsiu, nes vis tiek kiekvienas kūrinys turi matyti, turėti tos erdvės interpretuoti žiūrinčiam. Čia vienintelis iš visų darbų, kuris neturi nuimto to originalaus paviršiaus nuo kažkokio tai objekto, bet įėjus į sinagogą pirmąjį kartą ir pamačius tos užtinguotus langus, man tiesiog norėjos atidaryti, atverti langus tiesiog. Tai va, ir kadangi iš čia, būtent iš Žagarės, po pasaulį pasklido daug šviesių protų, kurie išnešė daug įdomių idėjų, kurios iki šiandien, kaip etikos kodeksas, ir ne, yra aktualūs žydų kultūroje, tai va, tas langas tą daug maž ir kalba, kad čia gyveno apšvietos skleidėjai ir va čia ir liko toks vienas mažas akcentas, plunksna ir nutekėjusiu auksiniu lašu. Ir tada trečiasis yra iš nuimta rozetė nuo prekybininko Abraomo Braudės namo ir iš pilkapyno parsineštos vyšnio šakos. Tai aš suinterpretavau tą tokį medžio būvį, kaip išties tą paveldą, kuris yra gyvas, jis nykstantis, bet jis dar yra. Aišku, galbūt jo neįmanoma viso išsaugoti, bet įmanoma perkelti kitom formom, parodyti. Ir va čia šito darbo esmė yra, kad būtent iš to paveldo išaugo vyšnia. Ir paskutinis yra toks galbūt labiausiai arčiausiai šiandienos. Kaip žinom, Žagarė garsėja vyšniom ir savo kaliausia.

0: kurios saugo tas uogas nuo paukščių, vagiančių tą gėrį. Bet čia šiek tiek gilesnė ta koncepcija. Kaip aš sakau, ta baidyklė, jinai yra tokia kryžiaus struktūra. Ir tarsi jos pareiga yra saugoti, nubaidyti paukščius. Bet čia šitas paukštis, kaip matot, nenubaidytas, nes nebėra ko saugoti. Tarsi viskas jau yra nutikę ir tarsi įvykęs toks susitaikymo momentas. Ir tas paukštis savo snape laiko vyšnę, iš kurios teka. Čia kiekvienas painterpretuos savaip, kas čia teka.
1: Ramūniu, kokiomis dar mintimis galėtumėte pasidalinti su mūsų klausytojais?
0: Šitam mieste tiek yra sluoksnių, kuriuos atidengti, suvaldyti ir tikrai pradėti rodyti, leisti, pamatyti visas erdves ir objektus ir tiesiog tą netgi tokį intymų ryšį, kada tu prisilieti prie autentiškų dalykų, kurie buvo liečiami, naudojami, kuriami tų žmonių, kurių neliko čia per vieną dieną. Tai iš tikrųjų apie tai kalbėti, tikrai vien pradėti kalbėti apie tai reikia drąsos. Ir jos tikrai dar prireiks, nes tema ir labai sudėtinga, ir labai turtinga. Apskritai, va, būtent tokie projektai ir parodo to, ko mum buvo ilgą laiką liepta nečiupinėti, neliesti, pamiršti, bet jie atskleidžia kitą medalio pusę, kad tai iš tiesų yra tai, šalia ko mes gyvenom, kas iš principo yra ir mūsų dalis. Nes litvakai tai buvo mūsų kaimynai ir Žagarė būtų buvusi visai kitokia, jei čia jų nebūtų buvę. Tai aš manau, kad čia yra labai, labai būtina tema, kurią reikia išgvildenti, kurią reikia pradėti pasakoti, nes čia yra kuo didžiuotis ir kuo džiaugtis. Nebūtina važiuoti į Romą. Romą galim parodyti čia.
1: Kalbėjau Ramūnė Burškaitinė, projekto Jewel Art Residency Memory and Heritage Žagarė dalyvė. Su kitais jo dalyviais susipažinsime kitoje mūsų laidoje. Šiandien tiek, su jumis buvo Olga Ugriumova ir garso režisierė Lina Dainienė. Ich danke alle Zuhörer, seid gesund!

0: LRT klasika.
1: 15 valandų. Čia Domas Šimkus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako neturintis priekaištų premjerei Ingai Ruginienei. Jo teigimu, dėl galimo ministro pirmininko keitimo turi apsispręsti pati socialdemokratų partija. Taip Nausėda žurnalistams komentavo pokyčius valdančiojoje koalicijoje. Vakar socialdemokratų partija nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, o vietoje jos pradėti politinės konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Ketinama peržvelgti ir dalį vyriausybės sudėties. Nausėda pažymėjo besitikintis, kad po šių pokyčių koalicija daugiau galės koncentruotis į realius darbus. Pokyčiai valdančiojoje koalicijoje vyksta po virtinės su Nemuno Aušra susijusių skandalų. Praėjusį mėnesį finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičinės Seimo kabinetuose, gyvenamosiuose vietose bei partijos būsinėje. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje skirtinguose šalies regionuose žuvo 7 žmonės, dar daugiau kaip 60 sužeista. Rusijos dronas taip pat smogė šalia panaudoto brandulinio kūro saugyklos, skirtos Černobylio atominiai elektriniai. Pareigūnai nurodo, kad radiacijos lygis išlieka stabilus, apie sužeistuosius čia nepranešama. LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas praneša, kad šalyje tvyro nerimas dėl galimų naujų atakų Kyjive.
2: Kyjevas kelias dienas, kaip sakant, tokių sprogimų nepatiria, bet įtampa tokia didėja, kadangi Maskva pagrasė Putinas, kad bus sprogdinamos dronų raketų gamybos tokie centrai, kaupė Rusija raketas ir dronus, kad surengtų vėl masinę ataką ir tokia įtampa didėja. O taip šiandien pagrindinės žmonių žūtis ir atakos yra Pafrontės regionuose. Ten Zaporižėje žuvo 3 keli žmonės, Donecko srityje, Kramatorskas, kur visą laiką atakuojama, žuvo 2 žmonės ir Černigovo regione jie specialiai sprogdina degalinės ir šiandien buvo jau 3 degalinės sprogdintos. Yra, karas tęsiasi, žmonės žuvo.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Ukraina skelbia, kad praėjusią naktį Rusija į šalies teritoriją paleido daugiau kaip 200 dronų. Daugumą jų pavyko numušti. Armėnijoje tęsiasi balsavimas parlamento rinkimuose. Jie laikomi išbandymu premjero Nikolo Pašinjano pastangoms įgyvendinti taikos susitarimą su Azerbaidžanu. Be to Pašinjanas 3 milijonus gyventojų turinčią Pietų Kaukazo šalį siekia priartinti prie vakarų ir sumažinti jos priklausomybę nuo Rusijos. Tačiau šios rinkimų kampanijos metu buvo stebima didžiulė, kaip įtariama, Kremliaus organizuota dezinformacijos kampanija. Jerevane esanti Nara žurnalistė Sigita Vegytė pasakoja, kad daug rinkėjų yra tiesiog nusivylę ir neapsisprendę už ką balsuoti.
3: Karabachas tikrai yra svarbus nusivylimo dalykas pavadinti ir taip toliau. Man atrodo, kad tai yra tokia neužgėjusi žaizdas ir tas, tikrai žmonės nori taikos, tai kaip derasi Pašinjanas, galbūt ne visi sutinka su tuo, tai yra vienas dalykų, bet ir šiaip kuo, pavyzdžiui, gal su jaunesniais žmonėm, kai daugiau kalbuosi, tai jie neranda partijos, kuri apskritai jų kažkokią ideologiją atspindėtų, nes partijos gal mažai apskritai apie ideologijas kalba, jie kalba apie tai, apie karą, taiką, labai rinkimų kampaniją pastatyti ant karo ir taikos naratyvų, bet nelabai aišku, ką jie siūlo žmonėms.
1: Žurnalistė Sigita Vegytė. Armėnija ilgus metus konfliktavo su kaimininiu Azerbaidžanu dėl Kalnų Karabacho regiono kontrolės. 2023-aisiais per Azerbaidžano karinę operaciją ši teritorija buvo užimta, o dauguma vietos armėnų turėjo įsikelti. Praėjusį savaitgalį Vilniuje vykęs Šaltibarščių festivalis pritraukė beveik 180 tūkstančių dalyvių. Organizatorių teigimu, tai daugiausia buvo svečiai iš Vokietijos, Jungtinės karalystės, Italijos, Jungtinių valstijų ir kitų šalių. O bendra festivalio metu sukurta ekonominė vertė gali siekti apie 10 milijonų eurų. Šaltibarščių festivalis sostinėje vyko 4 metus iš eilės. Jo metu ne tik skanaujama šaltibarščiais, bet ir vyksta įvairūs pramoginiai bei kitokie užsiėmimai. Šią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas bus nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, vėjas sustiprės, per perkūniją bus kiek stipresnis iki 18 metrų per sekundę, temperatūra rytoj svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 15 valandų, 5 minutės.
0: garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radijo klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame ir vėl sugrįžti į 1986 metus. Išgirsime labiausiai pamėgtas, daugiausiai transliuotas vakarų šalių radio eteryje naujosios bangos roko muzikos dainas. O taip pat mažiau pamenamus įrašus, kurie pradėjo vasaros sezoną prieš 40 metų. Ir tai jau tradiciškai pasitelksime Jungtinės karalystės vadinamus chartus, oficialią muzikos leidinių sklaidos statistiką bei Jungtinių valstijų Billboardo suvestinę. Ir dabar iš ten amerikiečių pianistas klavišinių maestro George Duke ir tuomet jau antras sėkmingas George'o Duke'o lik neišsenkantis funkiškas kūrybiškumo dešimtmetis ir skamba kompozicija I just wanna be in your life. Tiesiog noriu būti tavo gyvenime.

I Just Want to Be in Your Life. Kairi garsino vokalistės Josie James ir Lynn Davis. O ir pats kūrinio autorius, amerikiečių muzikantas, kompozitorius, dainininkas George'as Duke'as. Kažkame grojas ir ansamblyje The Mothers of Inventions su Franku Zappa. O 1986 metais po daugybės sėkmingų solinių albumų, gal virš 20 jau iš eilės, antrą dešimtmetį, tai tiesiog vardu George Duke, plakštelė su daugybė kvestinių svečių, išleista ir ta išradingumo, kūrybingumo banga visgi nuo tol jau gal ir ims leistis. Bet atgal į Jungtinės karalystės top 20-uką. Tai gegužės mėnesio pabaigoje, tuo metu 1986-aisiais, amerikiečių post-punk naujosios bangos grupė The B-52s sumanė išleisti naujai singlu savo pirmąją žymę dainą dar 1979-aisiais įrašyta Rock Lobster. Ir ji gal jau buvo pamiršta, kad vėl atsidūrė 12-oje vietoje. Užropojo roko omaras ir vėl kaip ir skamba, o kaip tai skamba dabar The B-52s.

Amerikiečių grupė The B-52s sugrįžo, pademonstravo, kad tuo pačiu retro stiliaus daina gali ir du kartus būti naujiena. Top 20-uke Jungtinėje karalystėje, kaip ir 1986 vasaros pradžioje, kai grupė buvo gan žinoma ir Lietuvoje. O tuomet naujas grupės albumas Bouncing Off the Satellites pasirodo buvo jau įrašytas, bet išleistas bus dar tik Liepos mėnesį. Na, tai iš ties kiek liūdnoka istorija kitam sykiui, bet iš to pavasario tai daina Addicted to Love įsitvirtino grojaraštyje. Gal visgi labiausiai kaip vaizdo klipas. Jinai taps žinoma, kuris iš ties tiesiog kultinis, įtakingas, bet ir na, visgi pats ritmiškas ir jausmingas kūrinys taip pat. Tai anglų dainų autorius atlikėjas Robert Palmer ir Addicted to Love.

anglų dainininkas Robertas Palmeris ir Addicted to Love. Dar 1986 metų gegužės mėnesį daina tapo net ir numeris vienas Billboard'o suvestinėje Jungtinėse Amerikos valstijose. Tad reik manyti, tikrai pasitarnavo vaizdo klipas dainos iškilimui. O jei jau taip, tai dar vienas novatoriškas tuomet sudėtingai kruopščiai sukurtas prizinis bus vaizdo klipas dainos, kurie savo ruoštų pajėgi tikra klasika dabar ir savo laikmečio pažyba. Sledgehammer, galingas plaktukas, tiesiog kūjis. Ir tai Peteris Gabrielis po beveik dešimtmečio solinės muzikinės veiklos tam laikui tikras prasiveržimas. Albumas pavadintas pagaliau tiesiog žodeliu Sau. Ir plokštelė kaip tik birželio mėnesį tapo perkamiausia visame Britų salyne. O daina Sledgehammer tuo pat metu įsitvirtino ketvirtoje vietoje. Jungtinės karalystės top dešimtuke, bet ne aukščiau. O tai pasirodo už Atlanto. Amerikoje tą pat vasarą ši daina bus numeris vienas. Ir taip pat tai rodo gal tos televizijos MTV kanalo poveikį. Ir dar sykį sugrįžta Peteris Gabrielis.

Anglų muzikantas, dainų autorius atlikėjas, žmogaus teisių aktyvistas ir vadinamo trečio pasaulio muzikos entuziastas Peteris Gabrielis 1986 metais. Ką tik girdėta daina Sledgehammer. Tuomet Liepos mėnesį bus numeris vienas Jungtinėse Amerikos valstijose. Vienintelis toks atvejis Peteriui Gabrieliui. O kas įdomu, tuomet jį pakeitė kitą numeris vienas dainą giminingos Peteriui Gabrieliui grupės Genesis kūrinį. Priminsime netrukus ir kokią būtent dainą. Tuomet, kuri jau ir birželį hitparadose užfiksuota. Taip pat ir vakarų Europos radio, šalių radio suvestinėse, bet dabar iš tos Amerikos rokas taip pat top 20-tukose, kaip tai tapo vėliau praminta hair metal, ar tiesiog garbanos, stilingos šukuosenos ir ilgos barzdos išskirtiniais atvejais. Grupė Van Halen, daina gal ir ne baladė, nors rodos galėtų būti Why Can't This Be Love? Kodėl tai negalėtų būti meilė? Ir iškart po to trio ZZ Top. Ir gal nepanašu, bet baladė Rough Boy, šiurkštus berniukas. O pradeda Van Halen.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje klausėmės amerikiečių trio ZZ Top, o prieš tai grupės Van Halen, tuomet su nauju vokalistu vardu Sammy Hagar. Tai 1986 metų vasaros pradžioje amerikiečių roko patyrė vienas žymiausių roko grupės, taip pat ir Jungtinės karalystės top 20-uke, o ir radio eteryje vakarų Europoje. Ką prisimename šią valandą? Ir žadėtas trio Genesis taip pat. Be ne vienintelį kartą jų daina vasaros pradžioje 1986 metais taps numeris vienas, būtent Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir iš šio posto nukels ją tik, kaip minėta, Peteris Gabrielis. Kokie laikai, tai jie galėjo užimti pop muzikos aukštumas, kokie klausytojai įvertinę dainas. Tad sugrįžta ir tas nematomas prisilietimas, taip daina būtent taip vadinasi, Invisible Touch ir grupėje Genesis.

anglų grupė Genesis yra daina Invisible Touch, titulinė naujo trio Genesis albumo, koks bus buvo pristatytas Jungtinėje karalystėje, pasirodo birželio 6 dieną, o kad sutampa taip, kad birželio 7, 1958 metais gimė amerikiečių dainininkas, muzikantas, virtuozas vardu Prince. Ir kad jau 10 metų, kaip jo, nebėra nuo balandžio mėnesio 21 dienos 2016. Beje, kaip tik buvo dar anksčiau, turbūt 85-aisiais, daina paties Princo, kartais ir sninga balandį. Na, bet dabar kita, tuomet iš naujo albumo Parade, Singles Mountains, ėmė skambėti pakiliai ir BBC Radio 1. Eterija, taip pat Liuksemburgo radio, 1986 vasaros pradžioje ir dar siki dabar. Tai Mountains, kalnai, Prince ir jo grupė The Revolution.

Dainininkas Prince ir grupė The Revolution, kuriai tai bus paskutinis albumas Parade. Plokštelė išleista 1986 metų pavasarį. Be galo gerai pasitikta visuotinai. Ir daina Kiss sugražino Princą į hit paradų aukštumas, po kurios pertraukos tai dar žiema. Ir, na, ne tik vaizdo klipai, tai ir visas meninis filmas buvo sukurtas romantinė drama, komedija Under the Sherry Moon, kurios režisieriumi tapo pats Princas. Na, o muzika tuo tarpu keitėsi ir vystėsi ir to meto elektroninės šokių muzikos tendencijų iliustravimui, gal tai būtų tikriaus pamirštas. Dabar įrašas Britanijos top 10 birželyje 1986-aisiais amerikiečio grupėje, iš esmės duetas, vokalistė Valerie Day ir gitaristas kompozitorius John Smith, pasivadinę New Shoes. Yra labai sėkmingas tuomet visas albumas, taip pat Vokietijoje, kitur Europoje, pavadinimu Poolside. Iš jo pagrindinis singlas I Can't Wait, Negaliu laukti, skamba ir vėl.

amerikiečių grupė, duetas New Shoes. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą žvelgiame į archyvinės populiariausių dainų suvestinės nacionalinį Jungtinės karalystės top 100 ir Billboardo duomenis. Kas skambėjo plačiai tokiu metu 1986 metais vasaros pradžioje? Naujoji banga pulsuoja vis intensyvesniais ritmais, bet daina išlieka ta pati, kai kuomet. Ji tikrai neblėsta. Venera. Tai dar 1969 metais olandų grupė Shocking Blue nuėdėjo per visą Europą. O dainininkių trio Banana Rama atgaivino kūrinį. Na, išties labai nelengvai. Ne vienus metus jos bandė įtikinti leidėjus, kad tai bus sėkminga daina, nauja jos versija, kol tik labai reikšmingas tam laikui prodiuserį trio Stock Aitken Waterman padėjo aranžuoti ir rašyti dainą taip, kaip merginos norėjo, kad suktus jį kaip viesulas. Tad buvo tai nauja ar tiesiog nesenstanti daina kaip ir vynas. Venera. Dar vienas singlas vasaros pradžioje 1986 ir tai grupė Banana Rama.

anglų ir airių dainininkių trio Bananarama. Ir taip pralėkė dar viena valanda, kurioje sugrįžta populiariausios naujos ir ne visai naujos dainos iš 1986 metų vasaros pačios birželio pradžios, kaip muzika tuomet skleidėsi radio eteryje. Vakarų Europoje taip pat, Lietuvoje, na, netrukus pasiekė ir mus tos plokštelės pačios geriausias, nes būtent tokios atkeliaudavo iš užsienio. Ir to tikrai verta. Grupė Genesis. Gal ir ne visiems ankstesniems ansamblio fanams patiko tas naujas trijo skambesys, bet pasitinkant dabar albumo Invisible Touch 40-metį, kaip minėta, tai birželio 6 dieną plokštelė pasirodė. Ir instrumentinė kompozicija The Brazilian skamba dabar, kuri baigė plokštelę. Ir dar sik perkels mus į kitą valandą. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Iki kito siko.

0: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą, koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu, prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų. Čia Adomas Šimkus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako neturintis priekaištų premjerei Ingai Ruginienei. Jo teigimu, dėl galimo ministro pirmininko keitimo turi apsispręsti pati socialdemokratų partija. Taip Nausėda žurnalistams komentavo pokyčius valdančiojoje koalicijoje, kai vakar socialdemokratų partija nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, o vietoje jos pradėti politinės konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat netmetama keisti vyriausybės sudėtį.

0: galbūt įskaitant ir premjerą. Nausėda sako besitikintis, kad po šių pokyčių koalicija daugiau galės koncentruotis į realius darbus.
1: Dėl premjerės aš asmeniškai premjeriai priekaištų neturiu. Vėlgi, jeigu norime padaryti dar radikalesnius vyriausybės perkrovimus, tai yra socialdemokratų teisė ir aš tikrai nenoriu jiems nurodinėti, ką jie turėtų šitoje situacijoje daryti. Aš esu pasirengęs dirbti su šia naujaja valdančiaja koalicija. Jeigu bus naujasis premjeras, be jokios abejonės, tai bus jis nuo jo asmenybės, kas jis bus, kokie bus jo prioritetai, galime nujausti, kas tai gali būti. Tikrai turiu pakankamai neblogą ryšį, konstruktyvų ryšį su daugeliu iš socialdemokratų partijos vadovų, susitinkame nuolat, kalbamės, diskutuojame.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Vyriausybė palaiko siūlymą prostitucijos pirkėjams nustatyti 10 kartų didesnes baudas. Pagal administracinių nusižengimų kodekso pataisas, naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą iki daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų, už pakartotinius pažeidimus iki daugiau nei 1,25 tūkstančio. Valdantieji teigia, kad šis projektas padės sumažinti prostitucijos poreikį. Seimas pataisoms yra pritaręs po pateikimo. Apsvarsčius komitetuose, projektas į parlamento salę turėtų sugrįžti dar šį mėnesį. Ekspertai ragina nepaisyti pastaruoju metu socialiniuose tinkluose plintančių apsimetėlių žinučių, kuriomis vartotojai informuojami apie tariamą netinkamą veiklą ir yra kviečiami spausti ant neaiškių nuorodų. Ant jų paspaudusių vartotojų paskyros gali būti nulaužtos. Pasak informacinių technologijų saugos eksperto Tolvido Braškio, siekiant išvengti galimų problemų, reikia pasirūpinti paskyrų apsaugą.
2: Kibernetinių grėsmių tikrai didėja, tai tiek paprastą gyventoją apima ir verslą apima. Stengiamasi pakenkti asmenims, kurie galbūt turi tą prieigą prie daugiau gyventojų. Tai tokios paskyros yra jiems vertingesnės, per jas tikimasi išgauti daugiau informacijos arba galbūt net pavogti duomenų apie asmenį. Galbūt tikisi rasti finansinių duomenų paskyroje. Jeigu žmogus, kuris turi savo socialinę paskyrą, turi prisidėjęs bankinę kortelę, labai dažna tikimybė, kad jeigu neturint papildomų apsaugos priemonių įsijungus, būna kartais kortelės išnaudojamos. Reikėtų pagalvoti šiai dienai, jeigu turi tokių paskyrų, kas juose yra.
0: Informacinių technologijų saugos ekspertas Tolvidas Braškys. Daugėjant dirbtinio intelekto apraiškų šiuolaikinėje literatūroje, Europos rašytojų tarybos vadovas sako, kad technologijos niekuomet nepakeis žmogaus kūrybos. Pasak Sebastiano Portelo, tik gyvas žmogus gali generuoti naujas gyvenimo diktuojamas idėjas.
3: Kalbant apie literatūrą, esame įsitikinę, kad žmogiškas kūrybiškumas ims viršų. Gal norėtume, kad dirbtinės technologijos kai ką už mus padarytų, bet tikrai nerašymą. Rašymas yra mūsų aistra. Manau, ilgalaikėje perspektyvoje tas vadinamasis generatyvinis DI galbūt išliks, bet nepakeis rašymo, nes tai pakeistų apskritai visą sistemą, visą procesą. Dirbtinis intelektas nekuria, tas, kas mums atrodo kaip kūryba, iš tikrųjų yra tik bibliotekų imitacija. Tai nėra inovacija savaime. O būtent dėl inovavimo mes rašome, leidžiame, verčiame naujas knygas.
0: LRT klasikai per vertėją sakė rašytojas Sebastianas Portelas. Neseniai pasirodė įtarimų, kad 3 iš 5 prestižinio tautų sandraugos trumposios prozos konkurso nugalėtojų savo kūrinius galėjo parašyti naudodamiesi dirbtiniu intelektu. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Vilniuje vakar per Lithuanian Pride eitines į minę mesto dūmų užtaiso. Tuo įtariamas 69-aisiais gimęs vyras. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Per LGBT plus bendruomenės eitines už lygybę vakar iš viso buvo sulaikyti 8 asmenys. Artimiausią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas bus nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs, vėjo gūsiai per perkūniją kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 16 valandų, 5 minutės.
4: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorija.

0: kurias bei aktualijų laida Tendencingai. Iš tiesų truputį ironiška, kad nuolat pasakodama apie mados istoriją bei dizainerius, labai retai kada prisiliečiu prie pačios dizaino sąvokos, ką jie reiškia šiais laikais, koks joje santykis tarp pramonės poreikių ir kiek gilesnės socialinės misijos. Nors mano laida yra apie madą, šiandienos pokalbio ir tiesą sakant viso naujo vasaros laidų ciklo ribose tikrai kviesiu kiek plačiau kalbėti apie patį dizainą, ypač idėjas, kurias radau leidyklos lapas išleistoje Alice Rostron knygoje Dizainas kaip požiūris. Ir kai galvojau, ką iš tiesų būtų įdomu pasikviesti, pasikalbėti būtent apie dizainą, apie dizainerio rolę šiandienos visuomenėje, apie tai, su kokiamis problemomis dizainas susiduria pertekliaus amžyje, iš karto pagalvojau apie mano minėtos knygos specialiąją redaktorę, dizainerę, Lietuvos dizaino asociacijos valdybos narę Aureliją Slapšytę. Ir Aurelija šiandien su manim yra studijoje. Tai labas.
1: Sveiki.
0: Tai visų pirma, labai labai ačiū, kad galėjai pas mane atvykti. Tikrai šita knyga man sukėlė labai daug įvairių pamąstymų ir nors iš principo nėra skirta būtent mados dizainui ir apie dizainą kalba taip gan abstrakčiai ir apima labai daug skirtingų sričių, kažkaip pagalvojau, kad tikrai smarkiai per mažai pati savo laidose tam skiriu dėmesio. Ir galbūt norėčiau pradėti nuo tokio visiškai esminio apibrėžimo. Tai kaip šiandien 2026-aisiais iš vis yra apibrėžiamas žodis dizainas ir kaip šita sąvoka buvo suvokiama ir kito galbūt einant laikui, nes tikiu, kad istoriškai buvo nemažai įvairių skirtingų definicijų, skirtingų nuokrypių, kaip tas dizainas buvo suvokiamas ir bendrai man tiesiog yra įdomu, kas istoriškai buvo laikoma dizaino arba dizaino sfera, o kas į šitą apibrėžtį patenka dabar mūsų laikais.
1: Tai šitam klausimui atsakyti aš atsidariau dizaino žodyną. Mes dizaino asociacijoje kaip tik dirbame prie to, kaip apibūdinti dizainą, nes būtent kaip ir minėjai šiandieną, jisai turi beprotiškai daug reikšmių. Tai lietuviškai mes sakome, kad dizainas yra studijų ir praktikos disciplina, orientuota į žmogaus, vartotojo ir dirbtinės aplinkos sąveiką, atsižvelgiant į estetinius, funkcinius, kontekstualius, kultūrinius ir socialinius aspektus. Kaip formalizuota disciplina, dizainas yra gana modernus konstruktas. Tai čia tokia, sakykime, visiškai teorinė to dalyko apibrėžtis. Ir jinai būtent ir skamba gana plačiai, jinai apima viską. Bet jeigu žiūrėtume truputį iš anksčiau, tai labai ilgą laiką dizainas buvo iš viso kaip tokios disciplinos nebuvo. Buvo menas, tuomet buvo menas amatai ir turbūt galbūt naudingiausia kalbėti apie tą jau, sakykime, pramonės revoliuciją, industrializaciją, kuomet atsiranda fabrikai ir su jais atsiranda galimybė kurti masiškai produktus. Su tuo atsiranda na, ir nauja profesija, kad reikia tiesiog žmonių, kurie gebėtų kurti dizainą ir jį projektuoti. Ir mes labai ilgai siejame žodį dizainas būtent su projektavimu, tokiu labai techniniu apibrėžimu ir netgi iš tos knygos vertime, jos kontekste irgi galvojame, kad na, dizaino projektuoti šiandieną skamba gana keistai. Tai ilgą laiką dizainas buvo viskas, kas yra taisyklės, ką tu gali numatyti, apibrėžti tokią funkciją, ir žmonės darantis ją, ir visa tai, kas yra nematai. Tai, žodžiu, buvo labai atskirtos tokios dvi, viena tokia gana organiška, kita tokia labai funkciška sferas. Tai dizainas, viskas, kas buvo konkretu. Ir po truputį dizainas išėjo iš tų fabrikų ir tokių kaip dalykų. Šiandieną jau ne tiek daug yra. Dizainas veikia labai plačiai, veikia. Mes turime įvairias apibrėžtis socialinis dizainas, ekologinis dizainas, sistemų dizainas, viso koks dizainas ir turime suprasti, kad šiandieną kurti dizainą tai reiškia kurti ne tik tai daiktą, ne tik tai produktą, bet ir pavyzdžiui sistemą, kurioje mes veikiame, geriname visuomenę ir panašiai. Tai 26-aisiais metais dizainas yra super plati sąvoka. Ir joje mes plaukėjame.
0: Bet šiaip galvoju, kai tik viešoje erdvėje atsiranda žodis dizainas, na bent jau tose srityse, sakykime, su kuriuo aš daugiau dirbu, tai jis iš karto yra siejamas ir su labai aukšta pridėtinė verte, ir su kaina. Tai pavyzdžiui, lygiai tą patį galima sakyti, tarkim, ir apie drabužius, kad yra drabužiai versus dizainerio drabužiai, ir dizainerio drabužiai iš karto yra brangesnis dalykas, nes esmė, kad masinių gamintojų kolekcijos irgi neatsiranda iš niekur ir irgi yra skiri dizaineriai, kurie tos drabužius kuria. Tačiau tam dizainui mes visuomet priskiriam ir tokias vertes kaip unikalumas arba kažkokia laikmečio estetika. Ir vis tik, kai patys dizaineriai kalba apie savo darbą, tai tikrai neretai bando išryškinti vat ne tik kažkokius estetinius uždavinius, na, bet ir gerokai daugiau įvairių skirtingų funkcijų, kurias irgi tas dizainas turi atitikti. Tai kas tavo manimu slypi giliau už tos estetikos ir kaip galų gale dizainas gali, pavyzdžiui, paveikti tiek žmogų, tiek visuomenę?
1: Tai turbūt ta gilesnė dizaino prasme visą laiką buvo spręsti problemą. Tai jeigu grįžtame net ir į tos pačius fabrikus, tai problema buvo, kad žmonės neturėjo daiktų ir sukurti galimybę visus aprūpinti arbatinukais, podeliais ir kažkokiais kitais daiktais tapo visiškai nerealiu to laiko sprendimu. Šiandieną dizainas, taip mes jį dažnai matome per tokią estetiką, grožį, bet turbūt ta jo gilesnė prasme vis tiek visgi yra spręsti problemą ir turbūt tas geras dizainas kaip toks būtent atsigrėžia į tai, kaip mes dizainu galime pagerinti savo gyvenimą. Ten yra labai populiarus terminas design thinking, kuris irgi būtent iš tokios šešių žingsnių sistemos gilinasi į tai, kaip surasti sprendimus geriausiai atlipančius visuomenę. Tai ta gilesnė už jo išvaizdos slypinti jo prasmė yra vienai par kitaip pagerinti mūsų kasdienybę. Ir man tai yra apie tai.
0: Ok, bet pavyzdžiui, jeigu mes galvojam bendrai, vat, kas yra geras dizainas, kas yra blogas dizainas, nes tikrai neretai šitas skirtis tiesiog aiškiai girdisi, tarsi automatiškai kalbant apie įvairias integralias daikto savybės, apie tai, ar jis mums estetiškas ar neestetiškas, yra ir išleista gausybė įvairių gero dizaino vadovėlių arba įvairių postulatų, kaip ten, pavyzdžiui, Dieterio Ramso, ten 10, man rodos, gero dizaino taisyklių. Kas, pavyzdžiui, šiandien gali būti laikoma geru dizainu, o kas galbūt apibrėžtų tą prastą dizainą?
1: Manau, kad šiandieną geras dizainas neretai turėtų būti socialiai atsakingas, kontekstualus. Blogas dizainas, vėlgi, aišku, čia yra toks gana gal filosofiškas, turbūt kaip ir kas gražu, kas negražu. Man blogas dizainas yra tas, kuris visiškai nežiūri kontekstą, nemato konteksto, nežinau, aš atinu vat, iš knygų dizaino pasaulio, tai pavyzdžiui, kuomet dizaineris užmeta super didelius puslapius, užvaro ten virš turinio viską, tai atrodo visiškai toks labai paprastas pavyzdys apie tai, kaip tas blogas dizainas veikia, arba dar vienas pavyzdys iš mano pasaulio yra pelytę, aš naudoju Apple Magic Mouse, jinai yra tobulo, gražaus dizaino, balta, tokia aptaki, jokių mygtukų neturinti pelytę, bet jo pakrauti reikia iš kitos jos pusės. Tai žodžiu, ta pusė, kurią jinai dedasi ant stalo, kad tu jo valdytum, ten yra jos krovimo lizdas. Ir pavyzdžiui, jeigu tu dirbi ir jinai išsikrauna ir tau reikia ją krauti, tu nebegali su pelyte dirbti, nes jinai tiesiog nebegali važinėti stalo paviršiumi. Ir čia atsiranda blogas dizainas, labai aiškiai apibūdintas tai, kaip mes neapgalvojame, pavyzdžiui, visų veikimo būdų, kaip daiktas veiks, kaip jo naudosimės ir tiesiog tampa labiau gražus negu veikiantis.
0: Netgi iš tiesų ironiška, kad paminėjai Apple produktą, o Apple produktai dažnai kaip tik yra labai giriami dėl išskirtinai gero dizaino ir dėl labai patogios vartotojo sąsajos, bet štai ima ir nutinka vienas kitas liaupsusas. Bet iš tiesų, kalbant apie ką man asmeniškai būtų labai įdomu pasikalbėti šioje laidoje, tai yra mano jau minėta neseniai lietuviškai išleista dizaino kritikės Alice Rostron knyga Dizainas kaip požiūris. Ir tu kaip tik esi specialioji šitos knygos redaktorė, tai galbūt pirmą paklausiu, kodėl iš viso šita knyga yra svarbi dizaino bendruomeniai ir ką galbūt žmogus, kuris nėra iki galo įsigilinęs į tai, kaip funkcionuoja šiuolaikinis dizainas, kokiame kontekste jis yra kuriamas, ką apie dizainerio darbą arba apie dizainerio galbūt netgi tikslą pasaulyje galima suprasti.
1: Tai man ši knyga atrodė kaip labai gera pradžia pradėti kalbėti apie dizainą, būtent dėl to, kad ji turi 13 skyrių ir tais 13 skyrių kiekviename skyriuje paliečia vis kažkokią aktualią šiandienos temą, kažkaip vienai par kitaip susijusi su mūsų gyvenimu. Ir jinai nėra ta knyga, kuri bus, vat, nežinau, kažkiek 10 gero ten dizaino patarimų, nebus apie jokius tinklelius, formas, spalvas ir panašiai. Ji kalba apie tai, ką mes kasdieną sutinkame naudodami daiktus, nes dizainas yra būtent tai, kas yra mūsų aplinkoje, nesukurta gamtos. Ir tas gausumas pavyzdžių, kurios autorė sudeda į knygą temos, yra turbūt visai gera ta pradžia susipažinti su dizainu, net jeigu visiškai nieko apie jį nežinai, pamatyti, kaip jisai vystasi, autorė daug laiko, kadangi autorė ateina iš menotyros pasaulio, labai gausus knygoje atsirandantis dizaino istorijos kontekstas, perkeliamas į šiandieną. Ir atrodo, kad būtent tas aspektas yra toksai gana artimas.

0: mes ne tik dizaineriui, o ir kiekvienam.
1: Bet kas yra dar visai svarbu, kad tiek ir pats knygos pavadinimas, tiek ir nemažai idėjų, kurios yra pastatytos ant jau turbūt 100 metų senumo pamąstymo, kad dizainas yra ne profesija, o požiūris. Ir šita idėja tarsi akcentuoja dizaino galę pradėti įvairius socialinius pokyčius ir šiek tiek atitraukti dizaino vat, nuo tos visos, sakykime, pramoninės praeities. Na, ne tik praeities, galbūt ir dabarties, aišku, na, bet vis tiek vat, būtent nuo tos kilmės. Ir man yra įdomu, kaip tu pati supranti tą mintį, kad dizainas yra ne profesija, o požiūris. Ir galbūt kada dizainas tampa ne šiaip tiesiog objektų kūrimu, o mąstymo būdu.
0: Aš tai tiesiogiai susijęju su savo praktika. Bendrai šitą knygą atradau tada, kai galvojau, ką aš kaip dizaineris vis galiu padaryti. Aš atėjau iš grafinio dizaino lauko, dar prieš visą dirbtinio intelekto, ten labai labai stiprų sprogimą buvo Canva ir visokie įvairūs įrankiai ir galvojau, o dieve, visi gali kurti tą dizainą, tai kodėl aš šiandien darau tos logotipus ar banerus kažkokius. Ir šita knyga man atvėrė tokį naują gal požiūrį, būtent apie tai, kad tai nėra tai, ką aš darau, tai nėra tik tai, ką aš, vat, žodžiu, tą įrankį, kurį moku, panaudoju vat, atlikti vienam darbui. Jinai moko, ar ta mintis, dizainas kaip požiūris, apie tai, kad mes kiekvienas, turėdami tam tikrus savo dizaino įrankius, galimybes, galime su jomis keisti pasaulį. Ir kuomet mes gauname užduotį sukurti, tarkim, puodelį, tai kuriame ne tiesiog puodelį, tokį, kokį mes matome, o pavyzdžiui, pagalvojame, o kaip tau bus patogu laikyti tą puodelį, ar tu jį dar iš vis nori laikyti taip, kaip dabar jį laikai, o gal tu iš viso negersi to puodelį, nieko negersi iš to puodelio, nes, nežinau, nebėra vandens, tai turbūt tas dizainas kaip požiūris yra apie tokį platesnį matymą konteksto ir galvojimo, kaip aš su savo turimomis žiniomis ir įrankiais galiu prisidėti prie geresnio pasaulio, geresnės kasdienybės. Toks idealistinis tas požiūris, bet gal jis tuo ir žavus.
1: Nes aš dabar kažkaip iš karto klausosiu tavęs ir pradedu mąstyti apie mados dizainą, apie drabužių dizainą bendrai. Ir jeigu galvoju, kad netgi, pavyzdžiui, kokie nors paprasti puodeliai arba kaip minėjai puodai, tušinukai, nesvarbu, kas yra išleidžiama į masinę gamybą, na vis tiek yra stengiamasi padaryti taip, kad jie būtų bent kažkiek patogus arba, na, iš esmės tikrai pilnai funkcionalus. Galvoju, kaip retai mes susidurėme su tiesiog tikrai pagal realų žmogaus kūną sukurtų drabužiu.
0: Taip.
1: Nes vis tik, va čia ir yra tokia irgi labai įdomi specifika, nes tas pats puodelis, jis veikiausiai tiks visiems, tačiau kai sukuri drabužį, kuris, na, iš principo turėtų tikti vienam konkrečiam kūnui, konkrečiam kūno sudėjimui, ūgiui, galbūt svorio pasiskirstimui, nežinau, negi galbūt kažkokiai kūno funkcijai, kuri yra svarbi žmogui, na, susidurėme kaip tik su to dizaino nepakankamumu nuolatiniu ir galvoju, pavyzdžiui, ar tavo kaip dizainerės praktikoje atsitinka tokių, pavyzdžiui, irgi momentų, kad galvoji apie dizaino kūrinį, kuris yra skirtas vienai labai labai specifiniai kažkokiai sferai arba specifiniam klientui, tačiau vis tiek dažnai yra, sakykime, pasirenkamas kažkoks universalesnis variantas, vien tik dėl to, kad tai padaryti yra paprasčiau arba paprasčiau yra tiražuoti.
0: Aš galbūt sakyčiau, kad kaip tik universalo dizainas šiandien, bent jau mano srityje, padaryti yra daug sunkiau. Padaryti dizainą, kuris būtų prieinamas, universalus, yra tikrai nemažai iššūkiai. Pritaikyti, kaip tik bent jau dizaino, grafinio dizaino srityje, mes ypač dabar daug kalbam apie prieinamumą, universalo dizainą ir jo taikymą, tai reiškia kaip tik atsisakyti man tam tikrų savo dizaino ambicijų. Kartais atsisakyti, pavyzdžiui, ten super charakteringo šrifto, kuris bus neskaitomas, vardant to, kad jis būtų matomas. Tai kaip tik tas universalumo pritaikymas, ir čia gal netgi ir taip pačiai madai, nes man vis dar yra klausimas kylantis, kodėl aš kartais negaliu surasti savo tinkamo dydžio rūbų ir kodėl mane vis tiek vis dar stato į standartą. Ir taip galbūt tai yra tam tikras, sakykime, tam tikras universalesnis būdas pagaminti drabužius, bet man atrodo, kad bendrai tas įvaizdis ir kokį mes matom rūbų dydį, šiandieną nebėra tas, kuris buvo ten madingas 2000-aisiais ir kūnas yra stipriai pasikeitas, bet mada vis dar, mados dizainas atrodo, kad dar nesikeičia su tuo. Tai čia turbūt vėlgi toks, turbūt kiek tų dizainerių pažiūristų srityje yra, tai
1: turbūt nelabai. Turbūt nelabai daug. Bet mane šiaip dar viena idėja labai sudomina šioje knygoje. Tai yra tai, kad knygoje buvo kritikuojamas požiūris dizainą vien kaip į stiliaus kūrimą arba būtinybę dizainą siekti su meniniais epitetais. Ir

0: knygoje tikrai buvo nemažai kritikuojama tokia mintis, kad, pavyzdžiui, kai mes žiūrime kažkokį daiktą, tai gali būti ir tai taikoma tiek drabužiui, tiek kokiam nors namų apyvokos daiktui. Jeigu sakom, kad skulptūriškas, reiškia, tas dizainas yra geras, reiškia, jis atsineša tam tikrą pridėtinę vertę. Jeigu matom kažkokį spūdingą meninę pastangą, iš karto laikome, kad šitas dizainas yra geresnis negu tas, kuris, sakykime, būtų paprastesnis. Tai man vis tiek yra labai smalsu, tai kodėl mums vis dar taip sunku atsieti dizainą, gerą dizainą nuo vat, to dekoravimo stiliaus arba meninės pastangos?
1: Nes kai visi kuria podelius, tai dizainerio darbas yra sukurti, kad, nu, nes visi jie atlieka tą pačią funkciją. Ir turbūt čia, nu, kiekvienas, visos mašinos važiuoja taip pat, tikriausiai. Ir čia ta dizaino ir grožio sąvoka yra atsiranda iš to, kad jeigu tu turi, visi kuriam tą pačią funkciją, bet visi bandom tada kažkokia per išorę sukurti išorės sprendimus tokius, kurie galėtų veikti ir labiau patraukti akį. Ir manau, kad tas tuo metu tame fabrike turimo arba tinuko dizaino sprendimai, unikalų sprendimai suformavo iki šiandienos išlikusi tą tokį labai stiprų mūsų grožio, dizaino, noro turėti gražesnį, netgi su dizainu siejamo statuso momentą, kurio vis dar sunku atsisakyti. Nes šiaip manau, kad tikrai kartais paprasta objektą pagaminti yra daug paprasčiau, negu ten jį apdekoruoti. Iš kitos pusės visi norim turėti gražius daiktus.
0: Savaime suprantama. Bet ar geras dizainas tiesiog pats iš savęs visuomet yra brangesnis?
1: Nežinau. Manau, kad taip. Turbūt neretai jam reikia netgi tų pačių medžiagų, turbūt jeigu grįžtume prie to paties mados dizaino, manau, kad vėlgi tai yra irgi didelė problema šiandieną, pavyzdžiui, naudojamos medžiagos ir ištekliai joms sukurti ir taip, tai yra geras dizainas, pavyzdžiui, surasti tam tikras medžiagas, kurios būtų patvarios, bet to šiaip tai nieks nenori patvarumo, tie, kas nori, kad mes pirktume patvarumo, visiškai nesiekia.
0: Teisybė.
1: Tai turbūt tos, sakykime, geras medžiagas, įdirbis, pavyzdžiui, pernaudojamas medžiagas ir visas mokslas apie jas, jisai kainuoja ir manau, kad vėlgi tuomet tas geras dizainas, vėlgi, ką mes laikom gerų dizainų, man geras dizainas yra apie tą patvarumą, ilgamžiškumą, socialinę atsakomybę, tai tuomet jisai ir kainuoja daugiau, jam reikia daugiau laiko, jis negali būti tiesiog mikroplastiko dalelės vandenyną.
0: Bet iš tiesų, va čia ir perinam prie tokios tikrai labai svarbios temos, kuri bent jau man pasirodė labai svarbi tiek skaitant knygą, tiek bendrai, galbūt galvojant apie mados dizainą, bet ir ne tik mados dizainą, tai kaip keičiasi dizainerio atsakomybė pertekliaus pasaulyje, nes tikrai gyvename laikais, kai visko aplinkui yra labai labai daug. Ir daiktų, ir informacijos, ir netgi vaizdų, kuriuos mes kiekvieną dieną matom savo ekrane, tiek socialinėse medijose, tiek ir įvairiose interneto kataloguose, parduotuvėse ir taip toliau. Ir kaip keičiasi būtent dizainerio darbas gyvenant tokiomis sąlygomis, kai tau reikia neišspręsti kažkokią problemą, bet tiesiog sukurti dar vieną daiktą, kurį būtų galima parduoti. Ir ar šiandien dizaineris tada turi galvoti ne tik apie ką kurti, bet ir ko nebekurti?
1: Turbūt idealistiškai taip. Ir šita knyga, manau, kad ir kviečia, ir autorės veikla kviečia galvoti apie tai, kaip mes, kaip kiekvienas turėdamas įrankius, galime prie to prisidėti. Aišku, realybė vis dar yra tikrai labai sudėtinga ir sunkinės, vis tiek visi nori pigiai, greitai ir panašiai. Ir kažkaip visai neseniai čia mačiau tokį video, kuriame pasako apie tai, kad, tarkim, ten Bangladeše, nuo kylančio klimato kaitos padarinių, skęsantis Bangladešas nebūtų problema stabdyti, pavyzdžiui, mados pramonę, būtų tiesiog poreikis surasti, kur perkelti tas gamybos vietas. Tai mes turbūt su tuo ir susidurėme, kiek tu gali būti atsakingas, kai tave spaudžia, kad tos atsakomybės nebūtų.
0: Nes iš tiesų man tai nuolat iškyla šitas klausimas, ypač kalbant apie madą, nes labai daug jaunų dizainerių, bent jau tų, su kuriais man tenka susidurti arba kieno ten darbus tenka baigiamuosius vertinti, jie visuomet galvoja, kaip, ar reikia tikrai pasaulyje dar vieną paltą, ar reikia tikrai dar vieną suknelės, ar reikia dar vienų marškinėlių. Ir atsakymas visuomet yra tiesiai šviesiai, ne, nereikia, bet sykiu, jeigu jau tavo kūrybinė raiška yra susijusi su naujos materijos produkavimu, tai kaip tu iš viso gali kurti būtent taip, kaip tu nori. Aišku, kai kas, žinoma, griebėsi ten kokio apsaiklinimo ar pagalvoja, kaip persiūti jau egzistuojančius daiktus, tačiau na, ne visuomet tai leidžia pasiekti tokį rezultatą kūrybinį, kokią nori. Tai tiesiog vat, pagalvojau, kad čia labai labai aktualus klausimas turbūt ir šiuolaikiniams jauniems dizaineriams.
1: Taip, ir aš manau, kad mes, nu, turbūt tokioje sistemoje, kurioje esame, negalime pasakyti, kad na va, aš dabar kursiu, viskas bus tobulai ir būsiu socialiai. Nes tikriausiai, kad

0: vienoj vietoj būdami atsakingu, gali būti, kad šiais laikais netgi kenkiame kitai vietai ir tikrai yra viskas labai persipinę. Šitą knygą irgi apie tai šiek tiek kalba. Aš manau, kad tas svarbiausias momentas yra savo kuriant visą laiką galvoti apie tai, ką aš galiu bent trupučiuką pagerinti, kas būtų mažiau kenksminga šiandienos kontekste. Tai reiškia, kad nebūtinai aš ten dabar turiu, nežinau, daryti paltą iš ten tų biomaterijų ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, pagalvoti, nežinau, ten, ar jeigu aš perku, nu, tarkim, neperku sagas, o gal ten paimu sagas iš kažkur kitur, nu, tokius bent jau kažkokius mažus sprendimus įtraukti į savo kasdienį darbą. Manau, kad mes kaip dizaineriai esam pakankamai gabus ir išradingi tai padaryti.
1: Na, tai iš tiesų tai reiškia, kad dizaineriui reikia mokėti ne tik gražų eskizą nupiešti, bet ir išmanyti įvairių medžiagų savybės ir suvokti, kaip tos medžiagos dėvėsis, kokį poveikį jos turės aplinkai ir taip toliau ir panašiai. Bet man vis tik dar vienas visai įdomus momentas yra dizaino reakcija į krizes. Ir dabar tikrai daug kas sako, kad gyvename tam tokiame perma krizės laikotarpyje, kai tragiškų įvykių yra gerokai daugiau negu gerų. Ir kartais yra sakoma, kad dizainas gali būti kaip reakcija į pokytį arba kaip į krizę. Ir ar galima sakyti, kad būtent įvairios krizės, nesvarbu ar tai būtų karai, ar klimato kaita, ar įvairūs technologiniai lūžiai, dažniausiai ir pagimdo įdomiausius dizaino sprendimus.
0: Dabar prisiminiau istorijos mokytojo frazę. Mokykloje kažkada sakė, kad karai yra būdas atsinaujinti. Karai yra momentas, kuomet atsiranda didžiausi išradimai. Tai manau, kad tam tikra prasme taip, tos krizinės situacijos, kuomet problemos jau tikrai atrodo net deginamus, jau tada nėra kur dėtis ir reikia jas spręsti. Tai natūralu, kad būtent šitais momentais, šiose vietose mes atrandam kažkokius išradingus būdus, kaip veikti. Tai ir šitoj knygoje, tarp kitko, irgi tų pavyzdžių yra visai nemažai. Galvoju, vienas iš tokių, pavyzdžiui, yra minimas Ocean Cleanup projektas, berods 2013 metais prasidėjęs, tuo metu vieno dizaino studento, kuris plaukėjo Graikijoje atostogų metu ir suprato, kad mato daugiau plastiko gabalų negu žuvų. Ir inicijavo projektą, kuris tuo metu visiškai buvo nuvertintas, stipriai kritikuojamas. Šiandieną tai yra didelė kompanija veikianti valant vandenynų paviršių su dideliu tikslu ir pilnai veikianti. Tai kartais tie tokie vat, kriziniai momentai priveda prie didelių sprendimų. Aišku, tobula būtų, jeigu jų nebūtų iš viso, bet
1: aš galvoju, ar šiuolaikinis dizaineris iš viso gali atsiriboti nuo tvarumo problematikos, ar tai yra įmanoma?
0: Manau, kad kuo toliau, tuo labiau nebeįmanoma.
1: Nes turbūt situacija aplinkui mūsų yra tokia aštri ir tokia spaudžianti, kad turbūt jau būtų sunku, pavyzdžiui, galvoti apie drabužį, kuris būtų ekstremaliai netvarus.
0: Aš manau, kad netgi jau ir vertinimo prasme mes turėtume pradėti vertinti, tai irgi, na, tai turėtų irgi būti tam tikras standartas to, na, kad tarkim, jeigu mes sukuriam drabužį, kuris ten yra super gražus, bet visiškai netvarus, tai klausimas, čia kaip tu mano knygos puslapį, kur minėjau, apie ką jie yra, ar tiesiog dėl to, kad aš noriu padaryti labai gražų dizainą ir užvariau tos puslapius, ar aš visgi reaguoju į turinį, tai manau, kad tas tvarumas turėtų būti stipri dalis.
1: Iš tiesų, man tarp įlučių dar tokia visai įdomi mintis nusiskaitė, skaitant knygą Dizainas kaip požiūris, kad šiandien dizaineriai tam tikrą prasme perima vaidmenį, kuris anksčiau buvo dažnai priskiriamas filosofams arba urbanistams. Tai reiškia, kad dizaineriai pradeda formuoti, kaip mes gyvensime, kaip mes judėsime arba netgi kaip mes ir bendrausime. Nes dizainas iš tiesų yra ir mūsų messengerio žinučių dizainas, e-mailo dizainas, gatvių dizainas. Tai ar tikrai galima sakyti, kad dizainerio rolė 21 amžiuje galbūt yra netgi didesnė ir svarbesnė negu anksčiau?
0: Taip. Ir čia turbūt ir pradžioje mano minėti socialinis dizainas, sistemų įvairių dizainas, jie gal taip kaip dalykai skamba gana abstraktus, bet tokiose rolėse dizaineris nebekuria vat, to arbatinuko, o jisai būtent kuria strategiją, kuria sistemas, naudodamasis savo žiniomis. Tai čia ir tie design thinking metodai ir dabar yra įvairiausia galybė kitų metodų, bet būtent tas dizainerio gebėjimas įsijausti žmogų, ištirti žmogų, tuomet tas gautus rezultatus, jos kažkaip suredukuoti, suskleisti ir iš jų kurti idėjas, jas testuoti ir pritaikyti, yra tas įrankis, kuris padeda tas sistemas kurti.

0: Tai tikrai manau, kad dizaineriai galėtų būti šių dienų filosofai, urbanistai manau, kad ne, jie vis dar turėtų veikti kartu, bet tie įrankiai jie tikrai prisideda ir jie. Būtent ir tos programėlės, ir perspėjimo sistemos, ir galbūt net ir tai, kaip mes judame mieste, taip pat yra dizainerio darbo dalis šiandien.
1: Kaip tik, Aurelija, paminėjai apie dizainerio darbą kaip apie sistemų kūrimą. Tai kaip būtų galima suprasti tai šiek tiek paprasčiau išvertusi žmonių kalbą? Ką dizaineris daro, kai jis kūrė sistemą? Ir ar, pavyzdžiui, ar mada irgi gali būti suvokiama ne tik kaip drabužiai, bet galbūt kaip kažkokia etinė, moralinė, atžvilgiu funkcinė sistema?
0: Taip, tai tas sisteminis darbas, jis tikrai gana abstrakčiai skamba, bet iš esmės tai yra gilinimasis į problemą. Tai kuomet mes surandame galbūt kažkokią situaciją, problemą, įvykį, dalyką, tai na, tuomet įsivaizduokime, dizainerio darbas būtų atlikti tą minėtą tyrimą, įtraukti bendruomenę, pavyzdžiui, socialinis dizainas yra būtent apie tai įtraukinį ne kūrimą dalykų žmogui, bet kūrimą dalykų su žmonėmis kartu. Tai pavyzdžiui, traukiant bendruomenės, jas apklausiant, dirbant su jomis. Tuomet gautus rezultatus, dizaineriai dažnai pergalvoja, kuria kažkokius sprendimus, galimas sprendimus sistemai. Ir visa tai kartais gali nugulti į tiesiog, na, sakykime, strateginę prezentaciją didelės apimties, kurioje yra numatomi galimi, pavyzdžiui, poveikiai, galimi sprendimai ateityje ir panašiai, na, tai nėra toksai, dažnai tai nėra čia ir dabar matomas sprendimas, o tas sprendimas, kuris eigoje po truputį vykdosi, plečiasi ir auga. Na, tai, nežinau, galim kaip pavyzdį, gal taip, kad paprašiau, na, kad ir, tarkim, miesto transporto sistema, kuomet mes, tarkim, matome, kad, pavyzdžiui, miestas plečiasi, mes turime miesto transporto veikiančią kaip dabar, ir dizaineris čia gali atsirasti kaip veikiantis kartu su planuotojais, kuriantis tą sistemą ir kaip jį ten plėstusi toliau ir veiktų per kitus miestus. Labai geras sistemos pavyzdys yra, pavyzdžiui, metro, jeigu kada esat važiavę, tai būtent tas susigaudimas, čia gal toks vizualus ir aš tu paprastinu tai, bet žodžiu, kad nebūtų vien tik tai apie tas prezentacijas ir tokius tekstus. Su mada, manau, kad irgi panašiai yra ir norėtųsi, kad mes galvotume ne tik tai apie, sakykime, dar vieną tą suknelę, maikutę ar paltą, bet ir galvotume, kaip visą tai veikia tokiame etinėme, socialinėme santykyje.
1: Nes galvoju, kad dizainas kaip sistema galėtų būti ir įvairių skirtingų dizainų ir bandymai, pavyzdžiui, sukurti mano, aš čia labai nemėgstamas mano žodis, kapsulinį garderobą.
0: Taip.
1: Kaip, pavyzdžiui, įsivaizduoja, kaip skirtingos detalės galų gale gali derėti tarpusavyje, kaip jas gali veikti unisono, kaip galų gale jas gali atlikti kartai skirtingas funkcijas arba skirtingomis konfigūracijomis, kokį įspūdį skirtingą gali palikti. Čia irgi iš principo būtų dizaino sistema, ar ne?
0: Taip, aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys mados lauke, va tas toksai paprastasis, kas turbūt dauguma iš klausytojų gal net ir turi namuose, kaip mes pernaudodami beveik tos pačius objektus, dalykus, galime nenusibostančiai gerai atrodyti savo ir taip.
1: Supratau. Okay, tai reiškia, madoje irgi yra tam tikrų dizaino sistemų ir galbūt mes netgi savo namuose, savo spintose jas kuriam patys nesuvokdami, kad galbūt tam tikrą prasme irgi veikiam kaip sistemų kūrėjai.
0: Mes gal tiesiog jų neįvardinam taip, nes būtent tas dizaino sistema, tai man atrodo, kad labai dažnai toks pirminis, tai čia vas ne kažkokios mikroschemos, informatika, programavimas ir panašiai, bet tai iš esmės yra toks tam tikras numatymas scenarijų ir vat, ta kapsulės pavyzdys yra gal geras tuo, bet tikrai labai geras. Tai yra situacijos, mes turime X kiekį dalykų, numatymas ir galimybės išeiti. Tai va ten sijonas maikutė, maikutė kelnes ir panašiai.
1: Yra čia tokia kombinatorika, be jokių prasideda.
0: Taip, taip.
1: Supratau. Okay. Dar vieną tokią klausimą turiu, nes tiesiog tiek beskaitant knygą dizainas kaip požiūris, tiek tiesiog galbūt bendrai, kai ruošiausi šiam pokalbiui, tai labai mačiau apie tai, kiek daug aplinkui save aš matau iš tiesų žodžio dizainas, bet turbūt ne pačiose geriausiose kontekstuose. Ir šio klausimu nenoriu nieko įžeisti, bet aš matau antakių dizainą, aš matau gėlių dizainą, floristikos dizainą, matau baltą dizainą, kartais esu kažkur mačius netgi įdegą dizainą, man atrodo. Na, žodžiu, dizaino turime labai daug ir labai įvairaus. Tai kaip čia taip nutiko, kad žmonėms taip patinka ta žodis dizainas ir kaip galima suprasti tokį platų šio žodžio vartojimą kontekstuose kur gal

0: galbūt, na, klausimas, kiek ten to tikrojo dizaino iš tiesų yra.
1: Aš manau, kad pažodis iš savęs, dizainas, jisai sukuria tokį pridėtinę versiją. Nu, tai nėra tiesiog, mm-hmm. va, ant tokių, nežinau, laminavimas

0: yra
1: spintos architektai.
0: Tiesa, yra, bet bendrai tas, na, dizainas, jisai tiesiog turbūt pats iš savęs, jisai tikrai, tikrai yra laisvas. Taip, tai ta pridėtinė vertė turbūt tokia, kuri prisideda prie to. Bet vėlgi, turbūt reikia savo priminti, nu, kad tas dizainas, jisai net jeigu yra ant tokių, nu, tai gali būti ir geras, ir blogas dizainas. Lygiai taip pat ir grafinis, ir mados dizainas labai priklauso nuo to, kaip mes jo veikiame ir kokį turbūt išsilavinimą tam turime ir panašiai. Daug tokių dedamųjų šalia.
1: Mhm, ok, supratau. Dabar labai džiaugiuosi, kad yra truputėlį aiškiau. Pakalbėkim dar šiek tiek apie dizainą kaip empatijos praktiką, nes jau buvom šiek tiek užsikabinę už to. Ir ar dizaineris pirmiausia turi mokėtis jausti į žmogų ir kaip tas jautrumas galbūt pasireiškia realiam kūrybos procese, nes tas jautrumas žmogui skamba kaip toks populistinis lozungas labai dažnai, taip, ne? Taip. O mes įsivaizduojame, kad dizaineris sėdi prie savo kompiuterio ir braižo kažkokius galbūt scenarijus arba situacijas, kuriuose niekada pats nedalyvaus, bet tarsi geriau žino. Tai kaip realiai veikia tas dizainas kaip empatijos praktika?
0: Jis veikia per nuolatinį galvojimą apie kitą ir turbūt apie, tiesiog galvojimą apie tai, kam yra skirtas mano dizainas. Tai čia tiek ir su tuo rūbų dizainu, bet kodėl yra tiek daug rūbų, bet aš negaliu surasti tinkamo dydžio.
1: Taip.
0: Tai tiesiog yra galvojimas ir kuriant bet kokį dizainą vis prisiminimas, kam aš jį kuriu, kokiame kontekste jis bus naudojamas ir panašiai. Man visai geri pavyzdžiai yra ateinantis iš prieinamumo dizaino, universalaus dizaino, tik dėl to, kad būtent šitos rytis yra labai stipriai fokusuotas į žmogų. Na, tai pavyzdžiui, įsivaizduokime, tarkim, vat, neįgaliesiams padarytą rampą prie laiptų. Ir ką reiškia, kai jinai yra daroma tiesiog funkciškai, kai turbūt yra didesnė tikimybė nusiversti su ratukais važiuojant atgal. Tai čia yra, na, aišku, čia jau aš kalbu apie tokį, kur jau tiesiog reikia padaryti, kad būtų padarytas sprendimas. Bet turbūt va, tas galvojimas, kaip mano dizainu naudosis žmogus, kuriam aš kuriu, ar jisai bus naudojamas, ar jisai gali būti naudojamas, tai tas empatiškumas ir supratimas tampa labai svarbus.
1: Kai aš mąstau apie mados dizainą, dažnai susiduriu irgi su tokiu gan aktualiu klausimu, ar tai iš tiesų yra dizainas, ar tai yra labiau stilizavimas. Tai reiškia, kad žmogus galbūt, kuris save vadina dizaineriu, iš tiesų jokio dizaino tarsi nesukuria, jokios problemos neišsprendžia, jokios kažkokio naujo funkcionalumo nepasiūlo arba bent jau jo nepagerina, bet vien tik kažkokio estetiniu sprendimu pasako, kad čia yra naujas dizainas. Ir kartais taip yra netgi nuolat propaguojamas kažkoks prastas, nepatogus dizainas, kurį mes tiesiog esame priėmę kaip tam tikrą duotybę. Ir dėl ko šią klausimą klausiu, nes, pavyzdžiui, neretai mąstau apie aukštakulnių batelių dizainą, pagrindė taip. Dėl to, kad tai nėra geras bato dizainas.
0: Taip, jisai šiaip tiesiog tragiškai veikiantis kartais netgi kojų poziciją.
1: Tai be abejo, ir Achilo ten visos sausgyslės gali sutrumpėti, labai daug problemų raumenis, kai kurie gali stemti, kai kurie gali pradėti atrofuotis, bet tai iš principo yra, na, tiesiog tam tikras įsigalėjęs visiškai žmogaus kūnui niekuom nepadedantis prastas dizainas, kuris tiesiog per įvairius estetinius sprendimus toliau juda per mados istoriją ir tikrai toli nujudės į ateitį. Ir nesupraskite, kažkaip labai smerkiu šitos mano kritikos, aš pati nuolat aukštakulniais vaikštau ir kartais kyla klausimų, kodėl tą darau. Bet grįžkime prie tos stilistinės idėjos. Kaip taip nutinka, kad stilistinis sprendimas irgi tampa dizaino sprendimu ir kada stilistinis sprendimas yra dizaino sprendimas, o kada nėra, nes tarsi man atrodo, kad šiandieniam sąlygom, kai kiekvienas iš mūsų galim prisiliesti prie dizaino, galim susimaketuoti plakačiuką, galima užsidėti užrašą ant marškinėlių ir užsakyti, kad atspausdintų. Galime patys skaidrių deką pasidaryti labai lengvai, arba galime netgi patys kokį įdomų efektą ant reelso uždėti, kas irgi tam tikrą prasme gal yra dizainas. Tai va, tai man tiesiog įdomu, vat, kada baigės dizainas, prasideda stilizavimas ar atvirkščiai.
0: Aš manau, kad stilizavimas yra tada, kai tu nebekuri kažkas didelės pridėtinės vertės, tikriausiai. Kuomet tai nebesprendžia jokios problemos, o tai yra tiesiog dar viena ten, nežinau, gėlė ant kostiumėlio, sakykim. Turbūt taip. Dar gal pareaguojant į tuos aukštakulnius ir aukštakulnių temą, tai irgi dar turbūt tas visai įdomus aspektas, vat būtent kai mes suprantam visi turbūt, kad tai yra nepatogu ir galbūt net kenkia, bet tuomet vat kaip mes

0: mes siejame tą matymą, nes tarkim, turbūt vėlgi tas aukštakulniai asocijuojami su moteriškumo įvaizdžiu, su kažkokia grožio estetika ir, nežinau, neteisi tas, atrodo, staiga į kažkokį vakarėlį be aukštakulnių, nes, nu, tiesiog jau kažkaip nebe taip veikia. Tai turbūt dar atsiranda tokia bendrai ta vertinimo ir galios pozicija čia. Tampa svarbi ir kas yra tie sprendimų priėmėjai visame tame procese ir tiesiog, kad kodėl vis dar aukštakulniai ir niekas jiem nesipriešina, kodėl jie vis dar yra kaip ta tokia pagrindinė, viena iš pagrindinių moteriškumo, tarkim, pristatymo formų.
1: Mhm. Nes tiesiog, pavyzdžiui, galvoju ir apie bendrai šiuolaikinių mados dizainerių darbą, bet pavyzdžiui, čia taip jau nutiko, kad praeitais metais savo debiutinės kolekcijas didžiuosiuose mados namuose pristatė, nu, maždaug tarp 15 ir 20 naujų dizainerių, tai reiškia visi didieji mados namai pakeitė savo kūrybos vadovus.
0: Taip.
1: Ir yra sakoma, kad tai yra mados dizaineriai, kurie, na, iš principo, na, geriausio atveju visiškai radikaliai permasto paties brendo, tai yra mados namų dizaino kodus, prasčiausiu atveju, na, tiesiog jau žaidžia su tuo, kas yra, ir tiesiog tarsi iš naujo perdėlioja kaladėles, nieko per daug nekeisdami. Ir tada man iš karto iškyla klausimas, jeigu tu iš naujo nesugalvoji nei suknelės, nei kelnių, nei marškinių, nei marškinėlių, nei batų, nei rankinės funkcionalumo, tiesiog pergalvoji, kaip tai atrodo, ar tai iš tiesų yra dizainas, nes tu irgi jokios problemos nesprendi, tu tiesiog sugalvoji naują stilistinę interpretaciją. Tai pagal dizaino teoriją čia išėtų, kad čia nebėra visiškai dizainas, ar ne?
0: Aš neskaičiau, kad tai yra pagal dizaino teoriją. Turbūt pagal tą mano pirminį laidos pradžioje minėtą apibrėžimą, tai yra dizainas. Nes dizainas yra turbūt viskas, kas nėra sukurta gamtos.
1: Okay.
0: Tai, sakykime, netgi ir tas naujas objektas yra dizainas. Gal tas mano probleminis, problemos sprendimo aspektas yra man turbūt tas svarbus. Ir va šitoje knygoje apie jį minimą, apie būtent, nes tai, kas dabar atsiranda, bet stilizavimas priemonės, tai yra taip, atrodo graži, nežinau, ta pati suknelė, bet kitokia vat, jos išaiška, tai kuria tiesiog dar papildomą vieną objektą, kuris galiausiai prisidės prie dar vienos krizės. Ir turbūt šita knyga atkreipia dėmesį, tai ir kviečia galbūt kaip tik susikaupti ir atkreipti dėmesį ten į tos savo visus įpročius. Bet ar tas naujas stilizavimas nėra dizainas? Nesakyčiau, jisai yra dizainas. Jisai yra dizainas, tiesiog turbūt netoks idealistiškas, kaip mes norėtume. Norėtųsi, kad dizainas daugiau spręstų problemų, o ne tiesiog kurtų daugiau objektų tik dėl to, kad jie yra gražus. Čia turbūt ir yra viena iš to tokio dizainerių kritikos pusių, kad na, būtent tas nuolatinis siekis grožio inovacijos per stilių, kuria iš tikrųjų tiesiog daugiau objektų, daugiau dalykų, kurių galbūt mums kaip ir nebereikėtų šiandien.
1: Nes tiesiog mąstau apie tai, kad ar tokiu atveju, pavyzdžiui, vat, kai aš galvoju apie mados dizainą, ar ne, apie kokius nors didelius mados namus, kur dizaineris per metus paleidžia 8 kolekcijas, jos galbūt yra nuostabios, jos sukelia milžinišką pasigėrėjimą, jos yra pagamintos iš be galo įdomių, labai labai kokybiškų medžiagų, tenais yra labai daug smulkaus rankų darbo. Tai aš galvoju, ar dizainas, kuris yra, pavyzdžiui, paremtas labiausiai galbūt tam tikrų estetinių savybių kaita, galbūt estetinėmis inovacijomis, ar nėra taip, kad jis grįžta galbūt prie savo amatiškos prigimties, kaip kad anksčiau geriausias amatininkas buvo tas didysis meistras ir tada jis mokindavo savo mokinius ir panašiai. Ir čia gali būti tokia istorinė sąsaja.
0: Manau, kad gali. Aš bendrai pastebiu to amato vis daugiau sugrįžimo ir to noro daryti rankomis, daryti patiems, na, tokio bendrai, tokio tiesiog pačio savęs prisilietimo ir sugrįžimo iš šaknis. Manau, kad taip tai galėtų būti.
1: Ir šiaip dar viena tokia labai stiprią temą turiu, nes šioje knygoje dizainas kaip požiūris buvo rašoma apie cislyčių vyrų dominavimą dizaino pasaulyje. Ir man kaip mados žurnalistė iš įskyrius buvo labai svarbus dėl to, kad moterišką madą aukščiausiai lygiu šiandien daugiausia kuria būtent vyrai dizaineriai, kurie savo kuriamos mados veikiausiai niekada nedėvės ir aš nekalbu apie drag vakarėlius arba galbūt apie pasimatavimą dėl smagumo studijoje vieno kito palto ar mėgstinio. Ir mes ką tik kalbėjom ir apie empatišką dizainą, tai yra galvojimą ir įsijautimą to galutinio vartotojo, kokią interakciją jis turės su tavo sukurtu dizainu. Ir kaip tokia situacija galiausiai, pavyzdžiui, veikia patį dizaino produktą, kai tu kuri žmogui, kuris tu nesi. Ir ar kitose dizaino laukuose irgi matom tokių panašių atotrūkių tarp kūrėjo ir tarp vartotojo?
0: Man tarp kitko šitą

0: Klausimas labai įdomus, nes aš tai neturiu atsakymų, kodėl, pavyzdžiui, mados pasaulyje dominuojantis vyrai yra vis dar dominuojantis kūrėjai. Tai neturiu to atsakymo. Be abejo, kitose srityse irgi su tuo vis dar yra susiduriama, aišku, nebe taip turbūt stipriai kaip ankstesniais laikais. Ir šitoje knygoje irgi autorė visai didelę duoda tokią kontekstinį foną, kaip tai vystėsi. Ir visiškai normalu, kad vyrai dominavo, nes tiesiog moteris buvo uždarytos namuose, namų šeimininkės ir tokia jų buvo pozicija, kuri be abejo pasikeičia. Kodėl mados dizaine vis dar per vyro prizmę labai stipriai formuojamas moters įvaizdis, nežinau. Kitur to atotrukio tikrai mažėja, bet vėlgi tai dažnai nėra tobula situacijos prasme, bet tai labai dažnai priklauso būtent nuo to, kas priema sprendimus ir kas yra toje galios pozicijoje, sakykime. Tai
1: mado iš principo yra lygiai tas pats. Aišku, būtų labai sudėtinga imti ir pasakyti vieną konkrečią priežastį, bet kadangi neretai didieji mados konglomeratai, tai tokie kaip Kering arba LVMH, kuriems dažnai priklauso po 10 ir daugiau skirtingų prekių ženklų, kadangi tų konglomeratų vadovai iš principo yra atsakingi už kūrybos, mados namų kūrybos vadovo pasamdymą, suradimą, galbūt jo įvedimą į tam tikrą kontekstą, tai labai dažnai yra pasirenkamas vyras dizaineris dėl tam tikro saugumo šeimos statuso klausimus, sakykim, taip. Kitas momentas yra tiesiog aiškios patriarchalinės galbūt vertybės, kad tarsi su vyru vos yra nepaprasčiau susikalbėti arba kažkas tokio. Na ir galų gale tai yra ir šiek tiek pas tas ambicijos galbūt klausimas, kad, pavyzdžiui, aš pažįstu tikrai labai labai nemažai dideliuose mados namuose dirbančių moterų dizainerių, tačiau jos, pavyzdžiui, niekada nenorėtų tos jau pačios aukščiausios lyderiaujančios pozicijos vien tik dėl to, kad arba tai atimtų per daug laiko, arba reikėtų paukoti visą asmeninį gyvenimą, na, arba tiesiog, na, matai savo išsipildymą galbūt kitoje formoje arba šiek tiek kitaip ir kitur, tačiau tas atotrukis yra keistas, nes, man rodos, pagal paskutinio penkmečio duomenis, mados dizaino studenčių viso yra maždaug 80% merginų, 20% vaikinų. Tai vat, o jau didžiuosiuose mados namuose, na, ant rankų pirštų galima suskaičiuoti, kiek yra moterų dizainerių, bet aš kalbu būtent apie specifiškai moteriškos mados kūrimą, na, kas labai dar tokia aštresnė šitą problemą paverčia, žinoma. Tada yra dar daugybė kitų niuansų, bet man visuomet labai daug klausimų kildavo irgi, kodėl taip yra ir kodėl net, pavyzdžiui, kai pasakoja mados istoriją, čia sorry, kad taip išsiplėčiau, bet kai pasakoja mados istoriją, tai irgi dažnai pasakojame per moteriško kostiumo kismą, kurį sukūrė vyrai dizaineriai.
0: Taip, tai manau, kad kitose dizaino srityse tos priežastys vyrų, moterų pasiskirstimo yra gana panašios, studijų prasme irgi, kiek tenka dėstyti, net ir matant tos kursus, irgi ta proporcija yra labai labai vizuali. Gal dar ką tu užsiminėjai klausimo pradžioje, kas, manau, irgi yra gana svarbu, tai būtent ką reiškia kurti kažką, ko tu pats niekados nenaudosi. Tai manau, kad tai tikrai yra didelis iššūkis ir sunku tai padaryti. Turbūt svarbiausia, ir čia vėlgi, ar tai būtų mada, ar grafinis dizainas, daiktų, bet koks iš esmės kūrimo procesas. Manau, kad tuo atveju yra labai svarbu būti atsakingu kontekstu ir atsakingu tam, kam tu kuri. Tai pavyzdžiui, geras pavyzdys man yra iš dizaino, grafinio dizaino pusės yra su šriftais, kuomet dizaineriai, tarkim, vat europiečiai, kuria šriftus, daro šriftus arabų kalbai. Ir, arba, na, pavyzdžiui, kalbai, kurios tu visiškai nežinai, susiduoki dabar hieroglifus reikėtų daryti. Ir labai daug problemų šriftuose atsiranda tuomet, kuomet dizaineriai nesikonsultuoja su ta kalba kalbančiai žmonėmis, nes yra normalu, kad mes nemokame tų rašmenų, mes nemokame taip pat kaip ir mūsų kalboje, pavyzdžiui, esantys diakritai, jie yra mums labai specifiški ir, tarkim, aš žinau, kada yra blogas šriftas, kai diakritas yra uždėtas netinkamoje vietoje raidės. Tai ateina iš to būtent naudotojo pusės, konsultacijų, iš esmės po pokalbio su juo. Tai tikriausiai visame tame procese, ar tai koks bebūtų dizainas, labai svarbu, jeigu aš pati to nenešosiu, neturėsiu, man tai niekaip netinka, tai yra visiškai kitam žmogui skirtas dalykas. Pirmiausia, su juo bendrauti, kalbėtis, įtraukti į tą procesą ir suprasti jo poreikius. Tai reiškia, nekurti dar vieną rūbą, kuriame, aš nežinau, negaliu rankų pakelti.
1: Taip.
0: O kaip tik surasti būdus, kaip man padaryti tą gyvenimą patogesnį. Tai čia tas dar turbūt svarbus momentas, kurį norėjau paminėti.
1: Taip, čia yra be galo svarbus momentas ir aš iš tiesų

0: kiek tenka bendrauti su jaunais mados dizaineriais, tai tenka labai daug bendrauti ir aš žinau, kad nemažai jų drabužių yra tokia avangardinė kūrybinė išraiška, tai galbūt yra labiau tiesiog dėvimas objektas arba skulptūrinis objektas, net tiek galbūt funkcinis drabužis, bet jeigu kada nors norisi tiesiog tą drabužį arba tą aksesuarą pradėti tiražuoti, pabandykite patys dieną jį panešiuoti. Nes turėkime omenyje, kad viena yra galbūt drabužis pasipuošimui, visai kitas momentas yra, kai ryte apsirengi, vakarą turi grįžti iš darbo ir pusę dienos svajoji, kaip tu persirengsi. Tai atskiras momentas. Ir visi gal pokalbio pabaigai buvau pasilikusi irgi tokią nedidelę mintį, klausimą, nes knygoje dizainas kaip požiūris yra ir skyrius apie dizaino naudingumą bei integralumą. Ir integralumas yra suvokiamas netgi kaip tam tikras dizaino etiškumas, kuris nusiskaito skirtingose kultūrinėse kontekstuose ir dėl ko man buvo svarbi šitą temą, dėl to, kad pati autorė Alice Rostorn mini mados pavyzdį. Ir šitų pavyzdžių iš tiesų mados industrija yra tikrai labai daug, kai ant podiumo arba reklamoje arba internetinėje parduotuvėje pasirodo drabužis, kuris turi kažkokią tokią ryškę neigiamą konotaciją, kad net yra sunku suprasti, kaip kambaryje tuo metu buvę kiti žmonės ar fotografai ar kiti dizaineriai tiesiog nepasakė griežto ne. Ir ji kaip pavyzdį minė Burberry mados namų mėgstinį, kuris aplink kaklą turi tokį darinį, kuris primena pakaruoklio kilpą. Ir taip pat galima galvoti, pavyzdžiui, apie Gucci mados namų irgi kadaise pristatytų tokį mėgstinį, kurį tu atsilenki jo kaklą ir užsidedi jį beveik iki nosės ir tada ties lūpomis yra toks didelis raudonų lūpų tarsi piešinys, kuris buvo laikomas tam tikra galbūt netgi rasistinė dizaino užuomina, nekartai įvairūs mados namai yra nukentėję ir dėl kitokių įvairių skandalų, aišku, galima prisiminti ir Balenciagos mados namų skandalą, kai buvo pristatyti tarsi pliušiniai meškučiai, iš kurių buvo padarytos rankinės arba kuprinės ir tie meškučiai buvo aprengti tokių sadomazochistinių aksesuarų stiliumi, kas irgi tarsi parodo, ant kiek tai yra netinkama, nepadoru ar galų gale neetiška. Tai kaip taip nutinka, kad iš viso tokių dizaino klaidų, tokių liaupsusų ima ir nuolat pasitaiko ir kaip galbūt reikėtų mąstyti šiek tiek plačiau apie tą dizaino integralumą kaip tam tikrą etinį niuansą?
1: Aš manau, kad tai susiję ir su tuo, vat, ką šiek tiek ką tik aptarėme, tai apie bendrai tą įsigilinimą į kitą ir supratimą, kas bus su tuo. Bet man atrodo, tavo minėti pavyzdžiai dar labai, bent jau man atrodo dabar taip klausant, siejasi ir su ta, sakykime, tokia kūrėjo išraiška. Ar nėra taip, kad tame, vat, ką tu mini, kaip viename kambaryje, kuriame yra tiek daug specialistų, niekas nesugeba pasakyti, kad hei, žiūrėk, gal čia tos raudonus lūpos arba ta virvė, arba kaip mes pristatom tą meškiuką, nėra visai etiška. Man atrodo, kad tai dažnai yra vat, su tuo autoriteto kvestionavimu, galbūt irgi šiek tiek susiję ir ta drąsa vidinė kovoti, nes turbūt tame pasaulyje, kuriame mes visi kovojame už savo vietą ir turbūt visi norime būti, na, sakykime, vat, jeigu mados pasaulyje, tai turbūt, na, tikrai tikslas būtų tapti žinomiausių mados namų fotografu ir kodėl tai nėra siekis, bet vis tame kontekste sugebėti turbūt atstovėti už save ir pasakyti drąsiai, kad, žiūrėkit, galbūt tas sprendimas nėra tinkamas, manau, nėra tai yra iššūkis. Nežinau, bent jau man dabar skamba, nes taip kartais gali būti tiesa, kad mes pražiūrime arba kad gal būt, bet aš netgiu, kad kambaryje, kuriame yra 10 žmonių, visi yra tos pačios vertybės ir niekam nekyla klausimas. Man atrodo, kad tai gali būti susiję ir su to, kad tiesiog mes bijom kvestionuoti kūrėją, kvestionuoti jo tą idėją. Tau taip netrodo?
0: Man tai labai dažnai taip atrodo, kad jeigu yra labai aiški hierarchija, tai automatiškai mes kažkaip ir mastom būtent apie tai. Tai galų gale galbūt Valelė paskutinis toks būtų klausimas. Ką žmonėms, kurie mano, kad nesusiduria visiškai su dizainu, ką jiems būtų vertingiausia žinot apie tai, ką galima vadinti dizainu, ko nereikėtų vadinti dizainu, arba iš viso, tai ką tie dizaineriai galų gale veikia?
1: Dizaineriai ieško būdų, kaip paversti gyvenimą patogesniu, o dizainas supa mus aplinkui ir yra viskas, kas yra ne žalė, ne medžio lapas ir ne dangus. Tai vienai par kitai buvo dizainerio darbas. Tai taip.
0: Tai aišku, žmogus pastanga yra absoliučiai visur. Tiek drabužėse, tiek ir daiktuose, kurie mūsų supa. Tai dar kartą labai labai ačiū, Aurelija, kad galėjai pas mane šiandien ateiti į laidą. Noriu priminti klausytojams, jog svečiuose buvo dizainerė, Lietuvos dizainerė.

asociacijos valdybos narė ir specialioji knygos dizainas kaip požiūris lietuviško leidimo redaktorė Aurelija Slapšytė. O laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus, kaip ir visada, ir be to, ir visą šią vasarą tikrai rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: Senjorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Nauji įrašai. Pristatome Juvalio Noa Harario knygą Sapiens. Prieš 100 000 metų po žemę vaikščiojo mažiausiai 6 žmonių rūšys. Šiandien likusi vos viena. Mes, Homo sapiens. Kaip mes nugalėjom kitas rūšis ir įsiviešpatavome planetoje? Kodėl mūsų maisto ieškotojai protėviai sugalvojo kurti miestus ir karalystės? Kaip mes ėmėme tikėti dievais, tautomis ir žmonių teisėmis? Pasitikėti pinigais, knygomis ir įstatymais? Kaip tapome biurokratijos, tvarkaraščių ir vartotojiškumo vergais? Ir ką paliksime ateinančioms kartoms? Knygos ištrauką skaitys aktorius Paulius Čižinauskas šį vakar laidoje Vakarą su knyga per LRT klasiką.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 5:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien vakare Londone su vakarų lyderiais aptars karo su Rusija eigą. Pokalbiuose dalyvaus Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai. Šios šalys laikomos pagrindinėmis Ukrainos sąjungininkėmis, kurios yra išreiškusios norą suteikti šaliai saugumo garantijas, jei būtų pasiektas taikos susitarimas su Rusija. Ukraina neseniai pasiūlė surengti tiesioginį prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. Tokią idėją palaiko ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, tačiau tam priešinasi Kremlius. Prezidentas Gitanas Nausėda sako neturintis priekaištų premjerei Ingai Ruginienei. Jo teigimu, dėl galimo ministro pirmininko keitimo turi apsispręsti pati socialdemokratų partija. Taip Nausėda žurnalistams komentavo pokyčius valdančioje koalicijoje, kai vakar socialdemokratų partija nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, o vietoje jos pradėti politinės konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat netmetama keisti vyriausybės sudėti, galbūt skaitant ir premjerą. Nausėda sako besitikintis, kad po šių pokyčių koalicija daugiau galės koncentruotis į realius darbus.
2: Dėl premjerės aš asmeniškai premjerei priekaištų neturiu. Vėlgi, jeigu norime padaryti dar radikalesnius vyriausybės perkrovimus, tai yra socialdemokratų teisė ir aš tikrai nenoriu jiems nurodinėti, ką jie turėtų šitoje situacijoje daryti. Aš esu pasirengęs dirbti su šia naujaja valdančiaja koalicija. Jeigu bus naujasis premjeras, be jokios abejonės, tai priklausys nuo jo asmenybės, kas jis bus, kokie bus jo prioritetai, galime nujausti, kas tai gali būti. Tikrai turiu pakankamai neblogą ryšį, konstruktyvų ryšį su daugeliu iš socialdemokratų partijos vadovų, susitinkame nuolat, kalbame, diskutuojame.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Permainos valdančiojo koalicijoje vyksta povirtinė su Nemuno Aušra susijusių skandalų. Praėjusį mėnesį finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje. Šalyje daugėja nusikaltimų, kai bandoma padėti kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Anot generalinės prokurorės Nedos Grunskinės, pernai dėl to pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai. Tai jis sakė anksčiau šią savaitę Seime pristatydama generalinės prokuratūros veiklos ataskaitą. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, Grunskinė teigia, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų. Tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius, taip pat išsiskiria su prekyba žmonėmis susiję nusikaltimai bei kvaišalų platinimo nepilnamečiams atvejai. Popiežiui Leonui XIV tęsiant vizitą Ispanijoje, jo aukotose mišiose Madride dalyvavo daugiau nei milijoną žmonių. Tarp susirinkusių į Kibelės aikštėje buvo ir karališkosios šeimos atstovai, karalius Pilypas VI su žmona Leticija. Popiežius į Ispaniją atvyko vakar, o savaitę truksančios kelionės metu žada daug dėmesio skirti imigracijai ir socialiniam teisingumui. Taip pat susitikti su katalikų dvasininku seksualinio išnaudojimo aukomis. Pirmasis Everesto viršūnę pasiekęs lietuvis sako, kad įkopti į aukščiausią pasaulio kalną tampa vis lengviau. Pasak Vlado Vitkausko, šiais laikais ekspedicijos organizuojamos komercinių organizacijų, kurios pasirūpina kuo geresnėmis sąlygomis ir visokeriopą pagalbą, todėl to negalima vadinti alpinizmu.
3: Tai nėra alpinizmas, kas ten vyksta. Tas chaosas yra modernus, naudingas, pelningas, labai didelis verslas ir Nepalui, ir tom firmam, kurios organizuoja, ir maistas, ir vaistas. Paduoti viešbučiai tos palapinės, jau tie angarai, kur būna, ir lovos. Daugelis nesupranta, ką daro. Tik 2% galėtų sakyti, kad jie įkopė Everestą, o kiti tik tai buvo. Aš tai palaikau, bet reikia įvardinti tikraisiais vardais – ekskursinis turizmas.
1: Alpinistas Vladas Vitkauskas. Vidutiniškai ekspedicija į Everestą kainuoja nuo 35 iki 70 tūkstančių dolerių. Temperatūra viso Lietuvoje svyruoja tarp 23 ir 24 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, vėjo gūsiai per perkūniją, kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 5:05.
4: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
5: Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus kalbasi Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis, sėdintis priešais mane. Šios dienos mūsų tema – okultistas Eldridge Priest. Eldridge'as Priest'as 74-aisiais gimęs kompozitorius, muzikantas ir teoretikas, rašantis apie šiuolaikinę kultūrą labai įvairiais aspektais, ypač besidomintis eksperimentiniu menu. Jis mokslų daktaras, dirbantis viename iš Vancouverio universitetų, Kanados autorius, pasižymintis tikrai keistokomis savybėmis. Visų pirma, jo vardas rašomas iš mažosios raidės. Eldridge. Čia tenka prisiminti, kad Eldridge'o siaubo žanras yra sukurtas Lovecraft'o, puikaus siaubo literatūros autoriaus. Ir tas Eldridge'o žanras reiškia šiurpes nežemiškas ir senovinės grėsmes, kurių žmogus nesuvokia. Kalbama apie kosminį siaubą, nebūtinį, nekasdienį. Ir apie tokias būtybės, kurios siaubo literatūros gerbėjams tikrai gerai žinomos – Cthulhu, Azathotas ir Nyarlathotepas. Žmonės prieš šias jėgas yra visiškai bejėgiai, o štai Eldridge'as reiškia šiurpę, nenatūralią ar vaiduoklišką savybę. Nėra jokių duomenų patvirtinančių, kad Eldridge'as Priest'as iš tėvų gavo šį vardą. Greičiausiai tai jo pseudonimas. Susidaro visiškai keista dvilypė situacija, nes pati pavardė Priest gali būti išversta kaip kunigas. Taigi, tarsi žmogus atstovaujantis tą okultinį, paslapčių pilną, kerėjimų, burtų pilną pasaulį. Ir jis apie save iš tos pusės niekada niekur nekalba. Bet kurie interviu liečia tik jo kūrybą, muziką, kultūros problemas ir jo rašomus traktatus, apie kuriuos pakalbėsime vėliau. O dabar pasiklausykime pirmosios kompozicijos iš jo 2017 metų albumo pavadinto Kvartetai. Čia ne styginiai kvartetai, kaip galima būtų tikėtis, o paties Eldridge'o Priest'o gitarų kvartetai įrašyti įvairiausiamis gitaromis, tarp jų ir specialiai paraštomis, apie kurias pats autorius užsimena tik tai trimis žodžiais. Įrašyta kažkada 2001-aisiais. Taigi, Eldridge'o Priest'o kvartetų prologas.

0: Skambėjo Eldričio Pristo kvartetų prologas, 2017 metų kompozicijos prologas, kuriame pats kompozitorius groja įvairiomis gitaromis tame tarpe ir paruoštomis, kuris įrašytas kažkada 2001-aisiais. Ir tai labai atliepia turbūt jo visą estetiką. Estetika, kuri, sakyčiau, labai įdomi, ta prasme, kad jo doktoratas, apie kurį tu Šarūnai užsiminėjai, kurį jis apgynė, yra apie nesėkmės estetiką. O šiuo metu šalia okultizmo dar jis tyrinėja tokias temas kaip išsiblaškimas. Taigi, išsiblaškimas, nesėkmė ir visa ta gaubia okultizmas. Šarūnai, kur tai veda?
1: Tai veda į kažkokius naujus požiūrius. Bandžiau skaityti jo tekstus, jie labai sunkiai kandami, painus, pilni keistokas terminijos, tokio kokteilio, galima sakyti, iš muzikologijos, filosofijos, sociologijos, antropologijos, botanikos, okulto, vaiduoklių dalykų ir ko tik nori. Ir vis dėlto tai nėra kažkokie skiedalai, sakyčiau, nes iš tikrųjų Eldrišas Pristas priklauso grupiai, kuri taip ir pasivadinusi The Occulture, okultūra. Okultas ir kultūra sujungta į vieną, kuriam tai grupiai priklauso keturi dar mokslininkai ir jie pasivadinę eksperimentinės teorijos kolektyvu, kuris tyrinėja ezoterinės garso, afekto ir hipersticijos sąsajas. Čia turiu paaiškinti, kad hipersticija tai save išsipildanti pranašystė. Fantastinis pasakojimas arba kultūrinis pasakojimas, kuris veikdamas kultūrinę terpę žmonių elgsena ilgainiui pats tampa tikrovę. Taigi kalbama apie tam tikrą ideologinį poveikį žmonėms, jų mąstymui, jų pažiūroms ir jų suvokimui. Taip pat šita grupė labai domisi periferinių garsų suvokimu. Viena iš įdomiausių sąvokų, apie kurią jie daug filosofuoja, tai negarsas, nematomumas, negirdimumas, neesamumas. Kai kažkas ir yra, ir tuo pačiu metu tarsi to nėra. Kai kažko tarsi yra, bet iš tikrųjų nėra, nu, žodžiu, susidurime su tokiu vaiduoklišku, keistu, įvairiausio tipo paslapčių pasauliu, kuris beje smarkiai susijęs jau su minėtu Lovecraftu, betgi čia nėra to romantinio patoso, nėra tos kažkokios reikšmingos pasakos ar pasakojimo apie kažkokią eigą dalykų. Čia labiau kalbama apie tikrovę ir jos keistus aspektus, kaip haliucinacijas. Beje, vienas įdomiausių jų dalykų yra tai, kad jie teigia, kad haliucinacija pati haliucinuoja save. Taigi, kalba apie tai, kas yra labai vidiniai, menkai ištyrinėti, nepažinus dalykai, kurios bandama užšiuopti ir labai tokiais, sakyčiau, netgi savavališkais būdais savaip sumokslinti, pritaikyti tiem dalykam, kurie tradiciškai laikomi, na, tarsi okultinio magijos stebuklų pasaulio dalimi, juos žiūrime kaip, o gal vis dėlto jie egzistuoja ir galima tokiu būdu kažką papildomai sužinoti apie tikrovę, išsiaiškinti ir tą panaudoti kūryboje, na, tokioje eksperimentinėje kūryboje, kurioje Eldrišas Pristas ir užsiima.
0: Na, jis užsiima kūrybą, kurią jis pats apibūdina, lygina tą savo muziką konkrečiai, nemokslinę veiklą, su svajojimu, abejingu klaidžiojimu iš vienos akimirkos į kitą. Tai atspindi, rašo, mano susidomėjimą, improvizaciją ir ilgalaikę meilę melodijoms, kurios nuostabiai niekur neveda. Tų melodijų išgirst irgi reikia klausytis atidžiai, kad jis išgirst, bet iš tikrųjų ta muzika niekur neveda, ji klaidžioja ir aš galvoju, ką ji duoda klausytojai, juk net ir tie okultistiniai tekstai, kuriuos aš irgi tas jo knygas pavarčiau, kelias, ką jis rašo, ir sutinku su tavim, kad ten jis supras sunku, ir ne visai aišku, ką nori pasakyti, ir labai keistų terminų prikišta. Na, tokio man kvimpa tokiu pseudo mokslu šiek tiek, ir tada galvoju, kaip tai gali nuvesti kažkokią muziką, kuri kažkaip tave priverstų taip, nu, klausytis jos.
1: Gal tu čia kaip tik tiksliai ir pastebėjai, ir aš galvoju, kad kaip tik į meno kūrybą, kur išlaisvinama fantazija, kur suerzinamos ir sužadinamos įvairios jūslės, kur kas labiau gali nuvesti, negu į kokį nors konkretų disciplinuotą mokslą, kur yra sistema, kur yra metodika ir kiti dalykai. Mokslas juk be to ne mokslas. Tai čia man atrodo, kad tu teisingai pasakėjai, kad čia kvepia tokiu pseudo dalyku. Tačiau nepamirškime, kad Šiaurės Amerikos universitetuose tokių pseudo mūsų akimis dalykų dėstoma labai daug ir vis daugiau. Yra netgi atskiri universitetai, kurie apskritai vien tuo tokiu naujojo amžiaus požiūriu remiasi. Ir tokie dalykai kaip sapnai, haliucinacijos, svajonės nenuvertinami, nenurašomi, juos žiūrime visų rimtumu, tiesiog fundamentaliai rimtai.
0: Pasiklausykime ištraukos iš naujos palyginus Eldridge'o Priest'o kompozicijos pavadintos Dust Breeding – dulkių auginimas. Tai 2023 metų kūrinys styginių kvartetui, kurio ištrauką paklausysime griežiamo kvarteto Apartment House.

0: Girdėjome fragmentą iš Eldrišo Pristo kvarteto pavadintų Dulkių auginimas. Grojo Apartment House. Apie šį kūrinį jisai sako, autorius sako, šiame kūrinėje atlikėjų prašoma groti nestabilius, tačiau skambius ir harmoningus garsus, turtingus savo subtilumu. Įsivaizduoja dulkes, triukšmą, besisukančias virš styginių kvarteto konstrukcijos ir pamažu ant jos nusėdančius. Taigi, tarsi prieštata tokio tobulos struktūros, aiškumo, skaidrumo ir dulkėtumo, purvinumo, na tokio tarsi tikrovės šuoro visame šitame. Man atrodo, kad tą jis daro įtikinamai, nes visas kvartetas užrašytas labai specialia notacija ir atlikėjai niekada nenaudoja tradicinės stryko technikos. Jie groja arba medžiu, arba kreivai, gergždančiai, įvairiais dalykais ir tai vat atitinka tą dulkių ir purvo idėją.
1: Nu taip, jis greit pagavo, kad styginė turi tokių pašalinių daug garsų, tiek nuo stygų, kurios, kaip žinom, buvo gaminamos visada iš žarnos gyvulio, o ašutai tai arklių uodegos plaukai. Na, tokie buvo styginiai instrumentai per amžius ir tai yra dalykai, kurie kelia papildomą triukšmą ir jam, Eldridžui Pristui, tai asocijuojasi su tom dulkiam, apie kurias jis čia kalba ir jis jų daugina, augina, jos plečiasi, na, dulkės tokios jau yra, čia jų prigimtis.
0: Jeigu atsiribotumėm nuo šitų jo paties komentarų apie savo muziką ir jos klausytumėmės visiškai nieko nežinodami, ar ji iš tikrųjų pasirodytų tokia užtikrintai paslaptinga, iš kito pasaulio atklydusi, vaiduokliška, sunkiai nusakoma? Kaip tau atrodo, Mindaugai?
1: Na, man atrodo, kad aš tiesiog manyčiau, kad tai tokia gana tokia atsitiktinė komponavimo technika, kur tiesiog pasikliaunama kažkokio improvizacija, atsitiktinės garsais. Ir svarbiausia, ko aš labiausiai pasigendu tokio tipo muzikoje, visiškai subjektyviai, kažkokio sufokusuotumo į kažką. Aš to fokuso čia nepagaunu. Matytas okultizmas kažkur prasprūsta, tie visi dalykai šalutiniai, kurie apsupa tą muziką, jie matyt to netlieka tos funkcijos ir man tai yra toks, na, tiesiog kažkokių garsų rinkinys, nepaisant, kad Pristas kai kada kažkiek save linkęs palyginti su Martinu Feldmanu, tai man čia nepalyginami dalykai. Ant kiek Feldmano muzika yra sukoncentruota ir sufokusuota į kažką, kas tavo dėmesį klausa, veda kažkur, tai šita muzika bent manęs niekur neveda ir tiesiog net nepagauna dėmesio, kad ją klausytumėsi.
0: Bet palauk, nepašviestiems į okulto ritualus, į visą šitą gyvenseną, juk tai ir neturi būti suprantama, juk mes nesuprantame, ką jie daro, dėl ko daro, kaip tą padaro, kaip tą pasiekia, kaip bendrauja su mirusių pasauliais, kas jiems beje labai svarbu ir kam jie skiria daug dėmesio, kalbėdami apie negyvėlius, apie negalvojimus, negalavimus, visokiausias keisčiausias zonas, kur laikas tarsi ištirpsta arba eina iš vis nesuvokiamomis kryptimis. Juk čia susidurim su akivaizdžiomis, sąmoningomis mistifikacijomis. Gal pasiklausykime dar vieno kūrinio. Tai bus trečiasis kvartetas, kurį taip pat, kaip ir anksčiau klausytai prologą, Eldrišas Pristas įrašė kažkur 2001-aisiais.

0: klausėmės trečiojo kvarteto iš kvartetų ciklo gitaroms, kurias pats Eldričas Prystas paskambino ir įrašė 2001 metais. Maždaug 2001, nes turbūt tiksliai ir nebuvo pažymėta, kada jis įrašė.
1: Gal jis pats net neprisimena tiksliai ir jam tai atrodo visiškai nesvarbu. Betgi grįžkime prie jo mistifikuotų idėjų, kurias jisai atskleidžia labai tarsi nenoromis, tik tai iš dalies, viskas po šydais, daugelipumais. Jisai teigia, kad ontologijos temos paveikė muzikinį laikmetį. Rezonuodamas su bendro kultūrinio negalavimo idėja ir investicijomis į prarastų ateičių pėdsakus, gyvenančius dabartyje. O štai koks sakinys. Ontologija, aišku, yra toks jau populiaresnis terminas, kalbantis apie, na, vaiduoklių esatį ir nesatį tuo pačiu metu visur tarp mūsų. Terminą beje įvedė Žakas Derida, prancūzų filosofas, ir čia jau rimti dalykai. Vis dėlto, ką turi omeny Eldričas Prystas, nėra taip jau labai iki galo ir aišku. Vienu ar kitu atveju jis nuolatos kalba apie dabartinės kultūros ligas, negalės,

0: apie tai, kad ji yra nebepajėgi daug ko savyje suvokti, suvaldyti, produkuoti, tiražuoti, kad ji yra užstrigusi kažkokiai keistoj negalumo krizėje. Ir kalba apie tai, kad visa tai drieksis į ateitį, kad visa tai, kas, kokios bėdos laukia ateityje, jau galime dabar labai aiškiai pamatyti. Aišku, jeigu vadovavomės jo nurodytais metodais. Man įdomus yra jo kiti, galbūt labiau muzikiniai pastebėjimai, kai jisai kalba apie negarsą. Ir štai čia yra pasitelkiama labai įdomi viena citata iš jo teksto. Paskaitysiu. Apie tokių haliucinacijų realybę pasakoja Čarlzo Sanderso Pirso pažįstamas, kuris, tapęs kurčiu, suprato, kad bendravimui per muziką nereikia garso, kad būtų galima pajusti jos žavesį. Dabar, kai praradau klausą, galiu pripažinti, kad visada turėjau sąmonės būseną, kurią anksčiau, kaip ir kiti žmonės, painėjau su klausa. Citatos pabaiga. Štai kalbama apie muzikos kažkokią kitokią kokybę ir kitus aspektus. Muzika kaip idėja, kaip kažkokia nuojauta, gal haliucinacija, gal sapna. Kai ji lyg ir neegzistuoja, jos nėra, bet tu ją jauti ir gali išgyventi. Ir va tas pasitelkimas citatos apie kurčiai, kuris vis tiek jaučia muziką, kuris turbūt ir mėgaujasi ją, žavisi, yra įmanomas pasiekti. Štai šitie dalykai man yra įdomus, nes kalbama apie tokias, na, vidinės garso savybės, kurias 20 amžiaus jau antroje pusėje pradėjo nagrinėti tokie irgi labai mistifikacijos mėgstantis autoriai, visų pirma, Giacinto Scelzi Italijoje, pas kurį ir sėdėdavo daugybė jaunų kompozitorių, paskleidė šitą virusą kur kas plačiau.
1: Pristas iš tikrųjų pradėjo mokytis džiazo gitara, bet sako, kad greitai nustojo bandyti groti idiomatiškai. Įdomino improvizaciją, bet jis nenorėjo groti kažkokių džiazo stilių, bebopo ar ko nors ir skambėti kaip kažkokie džiazo muzikantai, kurie jam iš tikrųjų patiko. Jo doktoratas, reiktų priminti, tai nebuvo muzikos srities doktoratas, o kultūros teorijos. Ir man atrodo, Šarūnai, kad jo knygos faktiškai daugiau kalba netiesiogiai apie muziką, arba muzika tik vienas iš ingredientų, kalba apie kažkokius tokius suvokimo, kultūros dalykus, ir štai jam užsiėmus tą mokslinę veiklą, ta kamerinės muzikos kūrimas nuėjo į antrą planą. Bet vis tiek jis įkūrė duetą, pavyzdžiui, Alfredą Žary kartu su būgnininku Bredu Krenfildu 2018 metais ir tarsi jie groja tokius keistus džiazo standartus, bet tokiu, kaip vadina, patafiziniu būdu. O patafizika tai yra tokia terminas, kuris atsirado, toks sardoniškas terminas, kurį ir sugalvojo prancūzų rašytojas Alfredas Žary, kaip mokslo filosofija, bet iš tikrųjų tai vos ne tokia mokslo parodija.
0: Antimokslo, antifilosofija ir absoliuti karikatūra, galima sakyti, iki absurdiškumo, kas, man atrodo, visai šitai sferai, visiems šitams veikėjams tikrai labai būdinga, neatsisakant ir stipraus ironizavimo ir savironijos, visų šitų dalykų. Tiesiog tarsi stengiamasi sudrebinti tikrovę, nukrėsti nuo daugybės įvairiausių štampų, stereotipų, aplipusi prietarais, pabandyti pažiūrėti tikrovai tiesiai į akis. Ir kiekvienas to daro, žinoma, labai skirtingais būdais. Žary 19 amžiaus pabaigoje vienaip, kurdamas tokį absurdistinį labai ryškų teatrą, o štai Aldrisas Pristas 21 amžiaus pradžioje, kurdamas ypač tykią muziką. Ir štai pasiklausykime jo ankstyvesnio kūrinio, sukurto 2001-aisiais, ir labai paveikto Mortono Feldmano idėjų, paties skambesio. Pats Pristas sako, kad mokydamasis jisai užsikrėtė Feldmano tokiu kaip ir virusų bacila ir visiškai nesistengė to atsikratyti. Kompozicija, kurios dabar pasiklausysime, vadinasi Miegančioji dorybė, lotiniškai dormitive virtu, fortepijonui. Groja pats autorius, šį įrašą padaręs tiesiog savo bute Toronte, Kanadoje.

Klausėmės ištraukos iš Eldričo Prysto 2001 metų kūrinio fortepijonui Miegančioji dorybė, kurią skambino pats kompozitorius, tiesiog įrašė savo namuose, Toronte, Kanadoje. Ir man atrodo, kad šis kūrinys yra kur kas labiau sufokusuotas, sutelktas, sutelkiantis dėmesį į jo klausimąsi, negu galbūt kiti, nors ir kiti tų savybių vis tik nepasakysi, kad visai neturi. Pats Eldričas labai įdomiai kalba, štai ką jis sako. Man sakė, kad mano kompozicijos yra labiau juslinės nei

0: protingus. Tačiau nesu tikras, ar priimu šią dichotomiją vien todėl, kad pastaroji yra nemažiau jaučiama nei pirmoji. Taip pat manau, kad muzika pati savaime yra mąstymo būdas, kurio simbolinis turinys prasmingai nesiskiria nuo to, kas simbolizuojama. Man atrodo, šitoj citatoj kažkokias raktas į šitą jo muziką vis tik yra, glūdi, kaip tokios muzikos galima klausytis arba bent kaip jie atrodo pačiam autoriui. Man atrodo, kad iš jo veiklos muzikinės, išskyrus tas džiazo improvizacijas, kurių šiandien nesiklausom ir jų kažin ar yra išleistų kažkokiam pavidalė ir prieinamų, tai, kas yra, egzistuoja įrašų formoje, atrodo, kad padaryta lyg pačiam sau pasitvirtint kažkokius dalykus savo asmeninius, negu kad pateikt kažkam kitam kaip kažkokį patyrimą ar kažkokį išgyvenimą. Jį galima patirti, bet reikia įeiti turbūt labai į paties kompozitoriaus labai asmenišką situaciją. Ir pavyzdžiui, kai aš savyje kai kurių tų savybių neturiu, pavyzdžiui, tokių, kad žavėtis kažkokio okultizmu, kuris man visiškai svetimas, tai matyt prarandu kažkokį kontakto liniją su šitokiais dalykais, kurie muzikoje dar labiau abstrahuojasi, nes muzika jau toks menas yra ir klausaisi galbūt kaip muzikantas, kaip muzikos kūrinio ir tada tą siūlą šiek tiek pameti.
1: Na, iš tikrųjų, tai ir pats autorius visą laiką kalba, kad jam labai rūpi klausymosi kokybė ir jis išskiria labai aiškiai keletą aspektų. Tai vienas tai būtų toks lengvabūdiškas, nerūpestingas klausymas, jis nesuinteresuotas, kai kažkas skamba ir tu girdi. Ir kitas, kai tu kažką atpažįsti, kai kažką įmi sekti, kai kažką įmi suvokti ir žinoma, reksti kažkokią savo filosofiją, siužetą, bet ką kitą. Autorius, kuris linkęs į žanrų pakraščius, juk netgi ir eksperimentalistinė ta jo muzika sunkiai pavadintina, aš sakyčiau, ji plūduriuoja labai keistai tarp va, tokio melancholiško feldmaniško pasaulio iki tokių šliaužiančių, kniaukiančių elektrinių gitarų garsų, labai daug ko nekonkretaus. Ir kas jam padarė įtakas, tai jisai labai atvirai kalba, be jau Feldmano jam padarė, žinoma, Olandas Luisas Andrysenas, apie kurį mes daug esam kalbėję, jo toks griežtas, sakyčiau, totalitarinis komponavimo būdas, bet taip pat ir labai įdomu, kad jis pažymi Rusę Galiną Ostvolskąją, kuri rašė itin asketišką muziką, apie kurią mes esam parengę kažkada laidą, galima ją susirasti mediatekoje, kam įdomu. Žodžiu, Pristas yra, na, vėlgi savotiškas filosofuotojas per muziką. Galbūt tą filosofiją nukreipiantis būtent labiausiai į save, į tokią introspekcinę pusę, jam rūpi išnaršyti save, išskrosti savaip, išmaigyti, išžiūrėti tai, ko kitaip neįmanoma padaryti. Visą universitetinę karjerą kalba autorius, jis studijavo taip pat filosofiją ir jo gyvenimas skirstosi tokiais etapais. Tai jisai rašo filosofuodamas tekstus, tyrimus įvairiausius, tai jisai kūrė muziką ir sako, kad tai tarpusavį labai sunkiai suderinama, beveik niekada nebūna vienu metu, kai Pristo klausė, ar ta filosofija, jo nuosava ta okultistinė iš esmės filosofija ar muzikologija, nesvarbu kaip ją vadinsi, ar jį veikia jo muzika. Jisai sako, aš nežinau, galbūt veikia, nes na, negali neveikti vienoj sąmoniai tokie dalykai, jiegi vis tiek veikia ir visa tai savaime jungiasi. Bet kas įdomu, kad jis rašo ir muziką visai kitokią, kurios čia neklausysim. Paršiausias dainas, gauna daug užsakymų įvairiems ansambliams. Jisai jas kūrė. Rašo melodijas džiazo trijo, kitaip sakant, savotiškus kaip ir standartus, kuriuos kiti naudoja. Taigi jo amplua labai platus ir jisai, na, tikrai nėra savęs įkalinęs. Bet vat sako, kad jam įdomiausiai kaip mokslininkui, jeigu jį tokiu galima laikyti, čia mes, aišku, turim daug vyriausių ir abejonių ir klaustukų, tai jam kaip mokslininkui įdomiausia yra tai,

0: kur glūdi paradoksas ir nesąmonė. Jis jų nesikrato, jau tu kalbėjai apie tai, kad nesėkmė jam yra vienas svarbiausių sąvokų. Ne jam vienam ir lietuvių kai kuriems filosofams tai labai rūpi šiais laikais. Ir visi kiti dalykai, kurie tarsi iš didžiai ankstesnių tradicijų buvo nubloškiami į šalį, kaip, na, nereikšmingi, visiškai nesminiai, nereprezentaciniai, nefundamentalūs ir taip toliau. Panašu, kad jisai yra labai modernus žmogus ir dėl to jam visko to reikia. Panašu dar ir tai, kad jam nerūpi būti grinuoju kompozitorium. Kompozicija jam yra vienas iš būdų apie tai mąstyti, reikšti, įkūnyti, na ir tiesiog palikti kažką po savęs.
1: Tai man atrodo, didžia dalim tie kaip ir netliepia tie jo kūriniai tokių kompozicinių, kažkokių kompozicijų, kurios yra kaip objektai kažkokie, nors jie tokiais tampa, kai jie įrašyti ir mes jų klausomės, bet lyg ir tokios funkcijos netieka. Jis pats kalba apie tai tokį, kad gali klajot muzikoje tos mintys nuo temos prie temos, net kreipiant į kažką dėmesio. Iš kitos pusės jis lygina kai kuriuos savo metodus, kurie atrodo primentų jam Sergejaus Eizenšteino montažo techniką tokia, kaip sukuria kažkokią vaizdų stilių seką, kuri sukuria prasme ir kažkokią kitą tvarką, bet jam netrodo, kad ta logika būtų labai svarbi muzikinė ir kad kažkoks pamatas jam labiau kažkokį tokį būtent tokį klaidžiojimo dalykai, kur mintis žmogaus kaip įklaidžioja, kaip tas galėtų persikelti į muziką. Jeigu žiūrėt Šarūnai šituo aspektu, gal mūsų klausytoje Meldričas Pristas ir pasirodytų aiškesnis tam tikrą prasme.
0: Gal jisai net ir nesiekia būti aiškesnis. Gal čia jo kaip okultisto arba tarimo okultisto netgi gal vienas iš siekimų yra išsprūsti, būti nekonkrečių, neapčiuopimų, vaiduokliškų, beveik nesančių. Va toks turbūt jo yra idealas. Pasiklausykime labai charakteringos jo kompozicijos, kurios pavadinimą galima išversti daug ažūrų keleriopai arba daug atbrailų keleriopai, kur Eldrišas Pristas pats groja įvairiausiam gitarom, lūpinė armonikėlė, kasetėmis, kurias naudoja tarsi kaip didžėjus, bet taip pat dalyvauja ir trys jo bičiuliai, vienas grojantis gitara, kitas kontrabusu ir trečias altu.

0: Skambėjo ištrauka iš Eldričo Prysto kūrinio Daugybė žūrų arba atbrailų keleriopai. 21 metų kompozicija kameriniame ansambliui, kuriame pats kompozitorius groja gitaromis, melodika, harmonika, juostomis ir panašiai. Taigi, šiandien pasikalbėjom apie tokį keistą kompozitorių, sakyčiau, visiškai nekonvencinį, nesistengiantį turbūt net būt kažkokiu kompozitorium, bet kažką veikiančių muzikos pasaulyje ir kažką provokuojančių daryti ir kitus.
1: Čia galima prisiminti, kad tokių keistenybių sužadintojų kultūroje esama beveik nuolatos. Sakykime, 1953 metais Williamas Burroughsas, garsus rašytojas, parašė esė Elektroninė revoliucija ir ten numatė, kad atsiras garsiniai ginklai, kuriais bus galima kariauti nešaudant, o tiesiog transliuojant garsus ir triukšmą. Arba latvių filosofas, pabėgęs nuo sovietų į Vokietiją, ten ilgai gyvenęs, ir senatvėje pradėjęs įrašinėti į magnetofono juostas numirėlių balsus, kuriuos jis išgirsdavo radio triukšmuose. Tuos įrašus jis vėliau išleido vinilais ir jos gali bet kas dabar pasiklausyti. Galima sakyti, kad tai keistuoliai, galima sakyti, kad tai ekscentrikai, kad tai nuo kelio nušokę žmonės. Ogi neskubėkime su tokiamis išvadomis. Kartais jie atranda tai, ko kiti tiesiog negali pastebėti, nes gyvena visiškai kitoniškus gyvenimus. Todėl laidos pabaigoje skambės kūrinys, na, sakyčiau, simbolinių pavadinimų – Svajonės apie akliną sieną. Klarnetui, vibrafonui, smuikui, violončeliai ir fortepijonui. Groja ansamblis Airy Music.
0: Modus laidos tema – okultistas Eldridge Priest, kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės modus laidų LRT klasikos programoje ir LRT mediatekoje. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien vakare Londone su vakarų lyderiais aptars karo su Rusija eigą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako neturintis priekaištų premjerei Ingai Ruginienei. Armėnijoje tęsiasi balsavimas parlamento rinkimuose. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien vakare Londone su vakarų lyderiais aptars karo su Rusija eigą. Pokalbiuose dalyvaus Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai. Šios šalis laikomos pagrindinėmis Ukrainos sąjungininkėmis, kurios yra išreiškusios norą suteikti šaliai saugumo garantijas, jei būtų pasiektas taikos susitarimas su Rusija. Ukraina neseniai pasiūlė surengti tiesioginį prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. Tokią idėją palaiko ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, tačiau tam priešinasi Kremlius. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje skirtingose šalies regionuose žuvo 7 žmonės, dar daugiau kaip 60 sužeista. Rusijos dronas smogė panaudoto brandulinio kuro saugyklos teritorijoje netoli Černobylio atominės elektrinės. Pareigūnai nurodo, kad radiacijos lygis išlieka stabilus. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas praneša, kad šalyje tvyro nerimas dėl naujų atakų galimybės Kyjive.
2: Kyjivas kelias dienas, kaip sakant, tokių sprogimų nepatiria, bet įtampa tokia didėja, kadangi Maskva pagrasė Putinas, kad bus sprogdinamos dronų raketų gamybos tokie centrai, kaupė Rusija raketas ir dronus, kad surengtų vėl masinę ataką ir tokia įtampa didėja. O taip šiandien pagrindinės žmonių žūtis ir atakos yra Pafrontės regionuose. Ten Zaporižėje žuvo 3 keli žmonės, Donecko srityje, Kramatorskas, kur visą laiką atakuojama, žuvo 2 žmonės ir Černigovo regione jie specialiai sprogdina degalinės ir šiandien buvo jau 3 degalinės susprogdintos. Ir karas tęsiasi, žmonės žuvo.
1: LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas. Ukraina skelbia, kad praėjusią naktį Rusija iš šalies teritoriją paleido daugiau kaip 200 dronų, daugumą jų pavyko numušti. Prezidentas Gitanas Nausėda sako neturintis priekaištų premjerei Ingai Ruginienei. Jo teigimu, dėl galimo ministro pirmininko keitimo turi apsispręsti pati socialdemokratų partija. Taip Nausėda žurnalistams komentavo pokyčius valdančioje koalicijoje, kai vakar socialdemokratų partija nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, o vietoje jos pradėti politinės konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat net metama keisti vyriausybės sudėti, galbūt skaitant ir premjerą. Nausėda sako besitikintis, kad po šių pokyčių koalicija daugiau galės koncentruotis į realius darbus.
3: Dėl premjerės aš asmeniškai premjerei priekaištų neturiu. Vėlgi, jeigu norime padaryti dar radikalesnius vyriausybės perkrovimus, tai yra socialdemokratų teisė ir aš tikrai nenoriu jiems nurodinėti, ką jie turėtų šitoje situacijoje daryti. Aš esu pasirengęs dirbti su šia naujaja valdančiaja koalicija. Jeigu bus naujasis premjeras, be jokios abejonės, tai priklausys nuo jo asmenybės, kas jis bus, kokie bus jo prioritetai, galime nujausti, kas tai gali būti. Tikrai turiu pakankamai neblogą ryšį, konstruktyvų ryšį su daugeliu iš socialdemokratų partijos vadovų, susitinkame nuolat, kalbame, diskutuojame.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Permainos valdančiojo koalicijoje vyksta po virtinę su Nemuno Aušra susijusių skandalų. Praėjusį mėnesį finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje. Vilniuje prasidėjo beveik savaitę truksiantis pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas. Lietuvoje toks pasaulinio lygio renginys organizuojamas pirmą kartą. Jame turėtų dalyvauti apie 5000 tikinčiųjų iš viso pasaulio. Programoje numatytos įvairios konferencijos, dalyvių liudijimai, pamaldos, piligrimystės, ekskursijos. Kongreso progai Lietuvą atvyko ir Konstantinopolio ortodoksų bažnyčios visuotinis patriarchas Baltramiejus I. Pasauliniai apaštaliniai gailestingumo kongresai tai kas 3 metus vis kitoje šalyje vykstantis katalikų bažnyčios susitikimai. Vilnius anot tradicijos laikomas gailestingumo miesto, iš dalies dėl čia esančių vienuolijų bei bažnyčių ir įvairių religinių įvykių. Pavyzdžiui, Šventosios Faustinos regėjimų, pagal kuriuos neva buvo nutapytas gailestingojo Jėzaus paveikslas. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
4: Jis yra pasaulio lygio renginys, kurį organizuoja Vatikanas kartu su Vilniaus arkivyskupija skleisti gailestingumo žinią. popiežius Jonas Paulius II Faustinos kanonizacijos dieną įvardijo miestus, kur turi tapti skleidėjai tos gailestingumo žinios, ir šitas kongresas taip išpildo bent dalinai tą kvietimą, kad iš Vilniaus vėl išeitų tą gailestingumo žinę po visą pasaulį. Mes galim priimti Dievo gailestingumą ir skleisti jį, kad pasaulyje būtų geresni santykiai, ypač visų šitų karų ir nesantaikių akivaizdoje reikia ir maldos Dievo gailestingumo, kad išmelstumėm ir taiką.
1: Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Valstybės kontrolės auditas rodo, kad pastebimai auga vaiko priežiūros išmokos, kurias Lietuva moka Indijos, Uzbekistano, Tadžikistano ir kitų trečiųjų šalių piliečiams. Pavyzdžiui, Tadžikistano piliečių, kurie gauna vaiko priežiūros išmokas, per 2 metus padidėjo 17 kartų. Vaiko priežiūros išmoka gali gauti trečiųjų šalių pilietis po metų darbo Lietuvoje. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad išmokos mokamos ir už vaikus, kurie negyvena Lietuvoje, o sodra negali patvirtinti, ar užsieniečiai nepiknaudžiauja. Tai yra, ar gaudami išmokas Lietuvoje jų negauna ir savo šalyje.
5: Būtent šitas Uzbekistano ir Tadžikistano atvejis, kada didžioji beveik vos ne 100% vaikų yra būtent neregistruoti, kelia tikrai labai pagristų įtarimų dėl rizikos, kad mes iš esmės galbūt mokam dvigubai. Mes net nesame įsitikinę, ar jie yra Lietuvoje, ar jie gyvena ten toliau.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Sodros teigimu, iš užsieniečių reikalaujama pažymos, kad negauna vaiko priežiūros išmokų savo šalyje. Vis dėlto sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė sako, kad negali patvirtinti, ar užsieniečių pateiktos pažymos nesuklastotos, nes Uzbekistanas, Tadžikistanas ir kitos trečiosios šalys nesidalyja informaciją.
6: Mes neturim galimybės pasitikrinti, ar tikrai ta pažyma yra išduota tos kompetentingos įstaigos. Ką mes galim, mes reikalaujam. Mes neinam vien ten, kad užtektų tik tai jam pasakyti, kad aš negaunu išmokos. Reikalaujam pažymos atitinkamos kompetentingos įstaigos.
1: Sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė. Vaiko priežiūros išmokas gauna apie 2000 ne Europos Sąjungos piliečių. Pernai jiems išmokėta maždaug 8 milijonai eurų, 2 kartus daugiau nei prieš 2 metus. Armėnija tęsiasi balsavimas parlamento rinkimuose. Jie laikomi išbandymų premjero Nikolo Pašiniano pastangoms įgyvendinti taikos susitarimą su Azerbaidžanu. Be to, Pašinianas 3 milijonus gyventojų turinčią pietų Kaukazo šalį siekia priartinti prie vakarų ir sumažinti jos priklausomybę nuo Rusijos. Tačiau šios rinkimų kampanijos metu buvo stebima didžiulė, kaip įtariama, Kremliaus organizuota dezinformacijos kampanija. Irevane esanti Nara žurnalistė Sigita Vegytė pasakoja, kad daug rinkėjų yra tiesiog nusivylę ir neapsisprendė, už ką balsuoti.
7: Karabachas tikrai yra svarbus nusivylimo dalykas pavadinti ir taip toliau. Man atrodo, kad tai yra tokia neužgyjusi žaizdas ir tas, nu, tikrai žmonės nori taikos, tai kaip derasi Pašinianas, galbūt ne visi sutinka su tuo, tai yra vienas dalykų, bet ir šiaip kuo, pavyzdžiui, gal su jaunesniais žmonėm, kai daugiau kalbuosi, tai jie neranda partijos, kuri apskritai jų kažkokią ideologiją atspindėtų, nes partijos gal mažai apskritai apie ideologijas kalba, jie kalba apie tai, apie karą, taiką, labai rinkimų kampaniją pastatyti ant karo ir taikos naratyvų, bet nelabai aišku, ką jie siūlo žmonėms.
1: Žurnalistė Sigita Vegytė. Armėnija ilgus metus konfliktavo su kaimininio Azerbaidžanu dėl Kalnų Karabacho regiono kontrolės. 2023-aisiais per Azerbaidžano karinę operaciją ši teritorija buvo užimta, o dauguma vietos armėnų turėjo išsikelti. Praėjusią savaitgalį Vilniuje vykęs šaltibarščių festivalis pritraukė beveik 180 tūkstančių dalyvių. Organizatorių teigimu, tai daugiausia buvo svečiai iš Vokietijos, Jungtinės karalystės, Italijos, Jungtinių valstijų ir kitų šalių. O bendra festivalio metu sukurta ekonominė vertė gali siekti apie 10 milijonų eurų. Šaltibarščių festivalis sostinėje vyko 4 metus iš eilės. Jo metu ne tik skanaujama šaltibarščiais, bet ir vyksta įvairūs pramoginiai bei kitokie užsiėmimai. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 23 ir 25 laipsnių šilumo, šiąnak vietomis trumpai palis, vėjas nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, vėjo gūsiai per perkūniją, kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 6 valandos vakaro 10 minučių.

Radio Teatras.

0: Kviečiame klausytis radio spektaklio Artistė. Istorijos apie žmogaus troškimą būti išgirstam ir išdrįsti pasakyti tai, kas ilgai liko nutylėta. Šio spektaklio centre aktorė, kurios interviu po spektaklio, pamažu virsta atviru ir skausmingu pokalbiu su praeitimi. Tai pasakojimas apie balsą, atmintį, meilės ilgesį ir ribą tarp viešo vaidmens bei asmeninės tiesos. Spektaklis atliekamas gyvai, todėl kiekvienas jo garsas, kiekviena pauzė ir emocija gimsta čia ir dabar. Linkime įdomaus klausymosi. Dramaturgas ir režisierius Aleksandras Špilevojus. Kompozitorius Kazimieras Kurulikovskis. Garso režisierius Laurynas Gaidys. Garso dizaineriai Pijus Juška ir Lina Dainienė. Prodiuserės Rasa Kregždaitė ir Vakarė Leonavičienė. Vaidina aktoriai Irena Sikorskytė, Ilona Kvietkutė, Aldona Vilutytė, Laurynas Jurgelis ir Vidmantas Vielkauskas.
1: Netitaisoma mano klaida. Prieš 15 metų žaidžiant slėpynių, įsilipti į klevą mokyklos kieme, atsisėst ant šakos ir žiūrėt, kaip neranda manęs. Neatitaisoma klaida, neišsiduot, kai visi užmiršę mane išsiskirsto. Nes prieš 10 metų tą klevą nukirto, supjaustė ir išvežė. O aš vis dar slepiuosi jame. Aidas Marčėnas. Klaida.

Šiandien, rodos, prabėgo visas mano gyvenimas. Jei tai tiesa, paskutinę naktį norėčiau praleisti kitaip. Tik paskutinės naktys niekada nebūna tokios, apie kokią svajoju. Jokie paskutiniai dalykai nebūna geri. Nors ne. Klystu. Būna paskutinis pasirinkimas. Atleist? Ar leisti teisybei triumfuoti? Na va. Klydau. Pasirodo, ir paskutinis pasirinkimas nebūna geras.

0: Nu, diva, diva, tikra diva.
1: Taip, taip, jauna, egocentriška, garbėtroška. Tik tiek, kad publikai patinka.
0: Spėjau, nebus lengva kalbinti. Pasiruošus?
1: O ar turiu pasirinkimą? Tiesiog net irgi nepastumsiu. Nu,
0: tikėkimės, ji šiandien geros nuotaikos.
1: Aha, ar esi kada nors matęs bent vieną geros nuotaikos artistą?
0: O velnės, vos kelios minutės, einam.
1: Atsiprašau, aš labai atsiprašau, norėčiau
0: praeiti. Atsiprašau, galėčiau praeiti.
1: Praleiskit, prašau.
0: Praleiskit,
1: atsiprašau, praleiskit, prašau.
0: Dėkui, atsiprašau.
1: Kuri čia toje grimerinė?
0: Ai va, šita, žiūrėk.
1: Pasibelsk. Atsiprašau. Ema? Čia Silvija iš Nacionalinio radijo. Mūsų redaktorė tarėsi su jumis dėl interviu po spektaklio. Ema? Ema? Labas vakaras, Ema. Ačiū labai, kad nepaisant tokio milžiniško užimtumo radot laiko šiam interviu. Žinote, gi žmonėms įdomu, kuo gyvena bene populiariausia šalies jaunoji artistė?
2: Aktorė.
1: Taip, žinoma, aktorė, atleiskit. Atvažiavom su operatoriumi, nes žinot, tos šiuolaikinės technologijos. Anksčiau būdavo pagrėbi diktofoną ir viskas. O dabar, va, visa tiesioginės transliacijos mašinerija.
0: Sveiki, Ema, aš Aleksas.
2: O, visą gyvenimą svajojau apie tave, Aleksui. Ir štai tu čia.
0: Ta prasme, kaip?
2: Tai citata iš šiandieno spektaklio, Aleksui. Jūs nežiūrėjot?
0: Taip, citata, aišku, ne. Žiūrėjom labai.
1: Nuostabus spektaklis, labai geras ir jūsų aktorinė ekspresija yra neįtikėtina. Aleksai, paskubė, gerai.
0: Gerai.
1: Mūsų atris jau po poros minučių. O sakykit, o redaktorė jums persiuntė suderinimai mano paruoštus klausimus?
2: O, lyg ir. Aš jų neskaičiau. Žinot, kai pasirenki tokią profesiją, susitaikai, kad tavo gyvenimas viešas reikalas. Tad galite drąsiai klausti visko, kas jums atrodo svarbu.
1: Ačiū.
2: Tik, Silvija, nemanot, kad būtų gerokai jaukiau, jeigu mūdvi kalbėtume tėt-a-tėt? Be operatoriaus.
1: Nu, nežinau, net taip dabar gerai, žinoma, gerai.
2: Ačiū.
1: Aleksai, parodyk man, kaip atsiliepti į klausytojus skambučius. Ir paskui, kaip išjungti transliaciją po visko, gerai? Tau daug liko dar?
0: Ne, jau beveik paruošta. Šitas mygtukas sujungia su klausytojais.
1: Aha.
0: Kai dega žalia, jie eteryje, kai raudona, jie atjungti.
1: Supratau.
0: O pačią laidos transliaciją išjungs iš stoties, taip kad nesuk dėl to galvos. Tik tai pakalbėkit dar ką nors į savo mikrofonus, prašau.
1: Vienas, vienas, du, visi mane girdi, vienas, vienas.
2: Alio, alio, kalba jauna egocentriška garbėtroška. Ar girdit? Kaip girdit?
0: Puikiai, jūs tik per daug arti mikrofono nesislinkit, nes...
2: Nes mano aktorinė ekspresija yra neįtikėtina.
0: Ne, tiesiog jūsų mikrofonas...
2: Aš jis palydėsiu, Aleksai.
0: Ačiū. Silvija, tu paskambink, kai baigsit.
1: Aleksai, įsijunk mašiną į transliaciją, gerai?
3: Gerai.
1: Iki.
0: Viso.
2: Gerbėjų dovanas. Dar turi minutę?
1: Pusę minutės.
2: Puiku, spėsiu. Jums gal įpilti?
1: Ačiū, bet gal aš geriau ne.
2: Na, kaip norit. O aš gal geriau taip.
1: Ema, mes pradedam.
4: Diena veja dieną. Įvykiai užgožia įvykius. Žmonės keičia žmonės. Bet nūdienos visada lieka su tavimi. Eteryje Silvija.
1: Labas vakaras, gerbėmieji nūdienų klausytojai. Šį vakarą noriu pakviesti jūs apsilankyti teatre, o tiksliau jo užkulisiuose, nes šiandien aš kalbinu jauną, išskirtinio talento moterį, artistę, atleiskite aktorę, kurios jūs, sprendžiant iš gausių jūsų komentarų, laukite itin stipriai. Žinoma, kalbu apie Emą Braun, kuri vos prieš kelias minutes baigė savo spektaklį, išėjo iš vaidmens ir jau yra pasiruošusi atvirai atsakyti į mano ir jūsų klausimus. Beje primenu, kad laidos metu galite skambinti į eterį numeriu 06006006 ir užduoti savo klausimą mūsų vakaro herojai. Taigi, labas vakaras, Sema. Ačiū, kad pakvietėte mus į svečius.
2: Na, nenoriu pasirodyti nemandagi. Bet tiesą sakant, aš niekur nieko nekviečiau.
1: Oi.
2: Grimo kambarys man yra ne poilsio ir ne pokalbio, o būtent darbo vieta. Atsiprašau, burbuliukai. Bet jūsų redaktorė buvo labai nuožmi, todėl nutariau, kad bus daug paprašiau, jei vienas iki aš jūs įsileisiu, negu kad aiškinsiu, kad interviu duoti nemėgstu. O ypač čia. Oi, atleiskit, visai pamiršau pasisveikinti. Labas vakaras visiems, kas mūsų klauso. Labas vakaras, Aleksai. Tikiuosi, tu įsijungi į transliaciją savo mašinoje. Pažadu. Ir stengsiuosi neprisislinkti prie mikrofono per nelyg arti.
1: Taigi, Ema, pirmas klausimas jums būtų toks. Brown, jūsų tikroji pavardė?
2: Kitas klausimas.
1: Gerai, pereinam prie kito. Ema, jūsų kolegos dažnai mini, kad esate nenuspėjama. Matau, nustebot. Taip, jūsų kolegos taip atsiliepė apie jūs. Tai sakykit, ar ėmėte improvizuoti gyvenime tuomet, kai tapote aktorė? Ar tai jums buvo būdinga, na, tarkim, nuo pat vaikystės?
2: Keistas dalykas, bet aš neatsimenu savo vaikystės. Taip, taip. Ne, ta prasme, aš prisimenu savo mokyklą, kiemą, visus draugus, kaimynų šunis, bet neturiu jokių sentimentų tam savo gyvenimo laikotarpiui.
1: Tai jūs visai nepasilgstat vaikystės?
2: Dažnai girdžiu, kad žmonės ilgisi vaikystės namų vasarų pas močiutės. Bet kažkaip man pasisekė, atgal nesižvalgau ir nieko ten neieškau, nes nieko vertingo ten neturėjau, ar bent jau nieko ypatingo iš ten neatsimenu.
1: Tai reiškia improvizuoti, jūs pradėjote...
2: Leiskit, aš tikrai neatsimenu, nemeluoju, tikrai.
1: Gerai, gerai, supratau. Gerai. O kalbant apie melą, yra manančių, kad aktyviai dirbantis ir nuolat svetimus likimus scenoje išgyvenantis aktoriai ilgainiui įgauna įprotį vaidinti ir savo kasdienybėje. Esate labai jauna, bet gal jau pajutate, kaip jūsų gyvenimas silėja su jūsų personažų pasauliais, o tiesa, kurią jūs tikite arba kurią jūs įtikinate aplinkinius, tampa sunkiai atskiriama nuo kūrybinės jūsų fantazijos?
2: Tai jei teisingai supratau, jūs klausiat, ar aš nevaidinu ir nemeluoju pati savo ir aplinkiniams.
1: Ta, tarkim taip.
2: Šiaip scenoje režisieriai mane leidžia meluoti.
1: O.
2: Todėl turi būti tikra arba meluoti taip meistriškai, kad nei jie, nei žiūrovai manęs neprigautų.
1: O gyvenime?
2: O gyvenime? Leidžiu savo meluoti daug daugiau ir daug primityviau. Ten man už tiesą juk niekas nemoka. Oi, šampano niekas nedovanuoja, tiesa?
1: Tiesa.
2: Ai, o gal jums įpilti?
1: Ne, čia tikrai.
2: Ne. Ai, na, gerai, tada tik savo. Tuoj. Tai gyvenime meluoju daug atsainiau. Nesistengiu, kad žmonės patikėtų. Va, jūsų redaktorė man pusę metų skambino dėl šio interviu.
1: Taip.
2: Ir aš jai visą tą atsakydavau, kad sirgu.
1: O.
2: Ir kas, kad jie aiškiai suprasdavo, jog negaliu visą pusmetį būti peršalus. Bet jis tokia mandagi, tiesiog padėkodavo ir padėdavo ragelį. Mhm. Kad ir kaip, nuobodžiai, primityviai melavau. Bet šiaip man patinka meluoti išradingiau, kažkaip originaliau. Ai, tik nerandu tam upo. Ir tada tampu kaip visi. Meluoja visi ir dažniausiai taip bukai ir primityviai.
1: Na, aš nekalčičiau taip jau visos visuomenės.
2: Bet aš spėju, kad vaikystėje aš suvalgydavo ir jūsų mamų darbus.
1: Buvo.
2: O dabar jūs atsisakot kvietimo susitikti su kolege, tiesiog paaiškindama jai, kad turite daug reikalų, nors iš tikrųjų jūsgi tingit arba negalit pakęsti jos erzinančio balso, girto, cypiančio balso.
1: Ema, papasakokit apie jūsų naujausią sukurtą vaidmenį, kurį man teko laimė šį vakarą pamatyti.
2: Kalė.
1: Prašau.
2: Naujausias vaidmuo telpavosi vieną žodį. Taip, pjesės dramaturgas, režisierius, pristatydami spektaklį, daug pasakojo apie sudėtingą pagrindinės veikėjos vidinį pasaulį, moralinę dilemą, patiriamą tragediją, bet ta tragedija ją ištinka tik todėl, kad ji kalė. Moralinė kalė, jeigu ją norite apibūdinti kiek kultūringiau.
1: Na, aš tikrai nenorėčiau sutikti su to.
2: O kaip tik vakar sakiau scenos partneriui, jog man atrodo, kad mano... Kad mano veikėjos kalė nelaiko tik kalės.
1: Na, ką jūs, Ema, labai griežtai jūs...
2: Gal, gerai, gal kiek ir per griežtai, ne visai pavykęs juokas. Nors aš ir nejuokauju. Į jūsų sveikatą. Tikrai nenorit?
1: Ne, ačiū.
2: Ir į visų moralinių kalių sveikatą.
1: Matau, kad turime pirmąjį mūsų klausytojų skambutį, tad metas atsakyti jų klausimus. Klausome jūsų, kuo jūs vardu ir ko norėtumėte paklausti mūsų šiandienos laidos herojas. Alio, alio.
3: Labą dieną, girdite?
1: Labas vakaras, puikiai jūs girdime.
3: Aha, tai labą dieną, aš reiškia vardu esu Augustina.
1: Sveiki, Augustina.
3: Esu, taip sakant, pensininkė. Vaikštau į trečio amžiaus universitetą, važiuojam ten dažnai į spektaklius visokius, į operas, į ekskursijas. Va, neseniai buvome užsienyje, į Rygą nuvažiavome. Smagu buvo, smagu, smagu. Pilį pamatėm, kas ten dar buvo, daugavo plaukėme. Oi, žinote, visą gyvenimą reikia mokytis, domėtis. Svarbiausia yra krūtėt, nesustot, neleis sau sutyšti. Nes, žinot, kai tau stuktelį 70 gali visai prapult prie teliko, nors nieko gero ten nerodo. Vien nešvankybės visokios, šaudimai, gaudimai, ekstrasensai visokie, oi, gerovės valstybė, a? Pensijas, tegu mūsų pamato. Tai gerai, kad... Atsiprašau, man dukrai leido tą, žinot, kitą situaciją, iš kaupimo išimti. Nu tai va, nupirko man siurblį. Yra tokia kinietiška parduotuvė.
1: Gerbiamo Augustina, labai įdomu, taip. Bet gal jūs norėtumėte užduoti savo klausimą taip. Emai?
3: Užduoti savo klausimą taip. Emai, taip, taip. Tai... Labai mums su draugiam patinka Emos vaidyba. Tikrai labai talentinga, išraiškinga. Akis didelės, balsas toks stiprus.

0: gerus, jisai toksai, toks valdingas, toksai, toks žemas toksai. Tarp kitko, man anksčiau irgi sakė, kad vat, mano balsas va toks vat, geras, va toks anksčiau būdavo tikrai toksai, visi darbe girdavo. Bet va, ką aš norėjau pasakyti, vat, klausausi šiandien laidos ir galvoju, na, mūsų laikais moteris taip nekalbėdavo. Na, negalėdavo sau taip leisti. Vis tiek, vaikeli, žinai, nu, reikia žinot savo vietą. Nu, kad ir artistė, bet nemoteriška. Va taip, va visą tiesą tarabanint. Va taip,
1: ačiū labai už jūsų nuomonę, bet ko jūs vis dėlto norėtumėte jos paklausti, ponia Augustina?
0: Taip, ko aš norėčiau paklausti, Nežinau aš, ko aš norėčiau paklausti. Tiesiog sėkmės, sėkmės ir sėkmės. Daug vaidmenų, prizų visokių. Bet kad ir vyrą negerinti surastų, šeimą gražią sukurtų, vaikų čia daug prigimdytų ir viskas tada bus gerai. Aprims, žinot, kai namie visko bus, o Jėzau. Na, o mes seksim jos naujus darbus, lauksim serialuose. Va, tarp kitko, televizorių dukra žadėjo iš sustabdyto kaupimo.
2: Taip,
0: Augustina.
2: O ne jūs pati ką tik sakėt, kad nežiūri to televizoriaus, nesgi ten vienas švankybės ir ekstrasensai.
0: Nu va. Va, sakau. Nu, sakiaugi prieš tai, kad va, scenoje jūs esate vienokia. O gyvenime va.
2: Na, scenoje aš vaidinu, o gyvenime, žinokit, ne.
0: Žinot, ką aš jums pasakysiu, į bažnyčią jums reikėtų.
1: Ačiū, poniai Augustinai. Panašu, kad turime dar vieną skambutį. Klausome jūsų.
3: Gerą dieną. Aš noriu ką pasakyti.
1: Prisistatykit, prašau.
3: Roms esu.
1: Sveiki, Romai.
3: Aš nežinau visų jūsų to naujų artistų, dabartinių, bet nebent kas serialę nusifilmuoja, bet nuklausykit, šitaip negalima. Nu tiesioginė meterį dabar apie kalės visokias kalb. Čiagi visų mūsų pinigų išlaikoms radės, ne taip. Aš nenoriu, kad už mano pinigus va tokias va kalbintų. Jūs man pasakykit, kur juos tėvai žiūri. Jaunagida, duotų kaušės beržinės, man paaiškintų kas į kaip. Mažai matyti jie vzlupo vaikystį. Bado akis auklėjimas pragos. Dabagi apskritai vaikams nieko nepasakysi. Visi tą savo teisės turi. Užtat pareigus jokius nieks neturi. Kaip išnekat, ką? Vat kaip gyvena ta negėda jums, ką?
2: Gėda. Gėda, Romai, man tikrai labai gėda.
3: Nu, taip ir turėtų būti.
2: O jūsų toks gražus balsas, kai nirštat.
3: Kaip?
2: Galėtumėt mane pasisodinti ir pamokyti taip tėviškai.
3: Val, čia kuria prasme dabar?
2: Aš tikrai jūsų pasiklausyčiau.
3: Nu, jau. Kaip?
2: Tikrai. Gal susitinkam po šios laidos?
3: Nu, čia dabar.
1: Dėkoju skambinusiems klausytojams už nuomonės ir klausimus. Atleiskite, Ema, jei buvote priversta nejaukiai pasijausti.
2: Ne, šiaip jau aš sutinku su ponu Romu. Tikrai turiu milžiniško auklėjimo ir išsilavinimo spragų. Gal būtent tai man ir padėjo tapti aktorę. Bet tokį vaizdžiai nepadėjo tapti geru, laimingu žmogumi. Aš negalėčiau jam prieštarauti.
1: Na, kaip ten bebūtų, siūlau grįžti prie jūsų kūrybos, nes mano nuomonė tai yra žymiai svarbiau.
2: A, vėl nežinau, kas yra svarbiau. Paprastai nekenčiu, kai interviu metu man užduoda klausimus apie mano asmeninį gyvenimą, ar mano nuomonė vienais ar kitais klausimais. Visada kartoju, kad matau prasmę kalbėti apie savo profesiją, apie vaidmenis, teatrą. Bet gal esmė tikrai yra ne teatre ir ne vaidmenise? Norit manęs paklausti apie mano asmeninį gyvenimą?
1: Na, tai tas, tiesą sakant, tai kažkaip
2: apie
1: ne...
2: Apie mano santykius, apie seksualinę orientaciją, apie mano namus, apie mano žinomą tėvą. Jūsgi puikiai žinote, kas jis toks, tiesa?
1: Ši laida tikrai ne apie pigias intrigas, sensacijas ar lengvas istorijas.
2: Mano tėvas nėra lengva istorija.
1: Tikrai sutinku, tikrai, o jūsų tėvas, jisai labai, labai, labai gilus ir tokio aštraus proto ir išskirtinio išsilavinimo žmogus. Mūsų klausytojams, kurie nežino, aš turiu pasakyti, kad Emos tėvas yra Vincentas Ibelhauptas visoje šalyje, o tiksliau net visoje Europoje, žinomas tarptautinių santykių apžvalgininkas, Vilniaus universiteto profesorius. Ir man ne kartą teko garbė kalbinti jį kitose radio ir TV laidose.
2: Ir kaip jis?
1: Prašau?
2: Kaip jums jis? Kaip gyvena tas visoje Europoje žinomas tarptautinių santykių apžvalgininkas?
1: Na, aš kalbinau jį ne apie jo asmeninį gyvenimą, o būtent apie tarptautinius santykius, todėl tikiu, kad klausytojams būtų daug įdomiau, jei apie jo paties ir jūsų gyvenimą papasakočiau ne aš, o jūs.
2: Na, kaip savo norit. Galiu ir aš. Tik jei nesunku, įjunkit šviesą, noriu matyti jūsų akis, kai atsakinėju klausimus. O, kaip zyzia. Tikiuosi nieko baisaus.
1: Na, jei būtų galima, be šviesos būtų geriau.
2: Ne, būtų. Kur aš ten sustojau?
1: Jūsų tėvas.
2: Taip. Mano tėvas. Kaip, kad jūs teisingai ir pasakėt, labai gilus, aštraus proto ir išskirtinio išsilavinimo žmogus. Vilniaus universiteto profesorius, visoje Europoje žinomas tarptautinių santykių apžvalgininkas, pats neturi ir niekada neturėjo jokių santykių net su savo paties šeima. Apžvelginėti santykius pasirodo yra daug paprasčiau nei juos kurti. Kaip ir kritikuoti vaidmenį ar spektaklį kokio nors rimto portalo straipsnį, yra daug paprasčiau nei įkurti. Bent jau man taip atrodo. Nes kai kuri, tai tu niekada nežinai, ar tikrai eini teisingų kelių. O kritikai, visokie apžvalgininkai labai užtikrintai ir tvirtai viską žino ir visiems paaiškina. Žodžiu, dabar visi apžvalgininkai ir kritikai galės užtikrintai diagnozuoti man kokią nors psichologinę problemą ir tvirtai paaiškinti mano būdą tuo, kad užaugau praktiškai be tėvo. Kad noriu atkreipti į savėjo dėmesį, noriu jo pripažinimo. Ir beje, gal jie netgi bus teisūs.
1: Tai, Ema, jums reikia tėvo pripažinimo?
2: Ne. Jo pripažinimo man nereikia, nes kiek atsimenu, jis visada turėjo siaubingą skonį ir žiūrėjo labai prastą kiną. Labai. Bet jo dėmesio aš iš tikrųjų norėčiau. Dabar žiūriu jūs ir galvoju. Gal tai visai gera galimybė jo gauti? Mes tiesioginę meterį. Kiek žmonių klausosi jūsų laidos?
1: Mūsų reitingai yra labai geri.
2: Vadinasi, turit surinkę duomenis apie savo auditoriją.
1: Žinoma, turime.
2: Galėčiau papasakoti jūsų klausytojams labai įdomių istorijų apie tarptautinių santykių apžvalgininką. Su kuriuo pati neturiu santykio jau virš 20 metų. O žinote, kas nutiko prieš tos 20 metų?
1: O gal, Ema, mes vis tik grįžkim prie jūsų kūrybos.
2: Manau, kad šis pasakojimas tikrai atkreiptų ne tik jūsų klausytojų, bet ir jo paties dėmesį. Klausytojai liks patenkinti, egocentriška dukrelė, artistė taip pat. Gal tik jam nelabai patiktų. Na, ir jo universitetui, kolegoms, bet tai čia jau jo reikalas, tiesa?
1: Ema, manau, kad mes būtinai paklausysime šios jūsų ir tėvo istorijos kitą kartą, nes mūsų laidos laikas nenumaldomai artėja prie pabaigos. Todėl norėčiau užduoti jums paskutinį klausimą apie jūsų artimiausią premjerą.
2: Nusispjaut man į premjerą. Nusispjauti laidos pabaigą. Aš noriu papasakoti tai, ką
1: Ačiū
2: noriu.
1: Ačiū jums, mėla Ema, už jūsų atvirumą ir norą atskleisti mums savo pasaulį, linkiu sėkmingų tolesnių karjerų žingsnių. O mūsų klausytojams aš noriu priminti, kad neperjungtų kanalo, nes netrukus skambės visų laikų geriausių Eurovizijos dainų dešimtukas.
2: Ne, aš dar nebaigiu,
1: Ema,
2: kodėl
1: mūsų
2: tikrai
1: laida yra baigta. Pasitraukite, prašau,
2: tai
1: nuo mikrofono.
2: Tai jūs pasitraukite nuo mano mikrofono.
1: Ema, aš prašau paleisti mikrofoną. Ką jūs darote? Ema, jūs sugadinsit. Ema, prašau paleisti, nusiramink.
2: Ką jūs darote?
4: Aleksai!
2: Taip, Aleksa, jeigu tu klausai mūsų transliacijos, lipk iš mašinos ir ateik mus išjungti. O, tik tai tau teks kažkaip atrakinti grimerinės duris. O raktas mano kišenėje. O, dabar jis jau mano liemenėlėje. Jums teks pasistengti, jeigu norėsit iš čia ištrūkti, Silvija.
1: Ema, tai, ką jūs dabar darot, yra didžiausia kvailystė. Jūs susipratėkit. Eterį bet kokį atveju netrukus nutrauks iš stoties. O jūsų lauks tikrai labai rimti teisiniai nemalonumai.
2: Aš ten noriu padovanoti
1: jums istoriją, mane, iš čia.
2: Kuri jūsų laidai padovanos tokius reitingus, o jums populiarumą ir tikriausiai galimybę išsireikalauti didesnį atlyginimą metinio pokalbio metu.
1: Šduru, kas nors yra?
2: Jeigu mūsų dabar klauso jūsų radijos stoties žmonės, kurie priiminėja sprendimus, tikiuosi, kad jiems pakaks smegenų nenutraukti mūsų su tuo euroviziniu topu. Kreipiuosi į jūs.
3: Hey!
2: Jei turi bent kiek žmogiškumą, leiskite man kalbėti. Aš sutikau atsakyti į visus laidos vedėjos klausimus. Duokite man pasakyti tiesą, jūs taip vertinat tiesą, ar ne?
1: Aleksai!
3: Atidaryk

0: tiesiai negali nuėti. Ar jūs girdite, darykit jūs kažką.
1: Silvija, pasistenk nurimti ir
0: žaisti. Ką nurimti?
1: Mes jau iškvietėme policiją. Ekipažas važiuoja pas jūs. Jie suims ją vietoje. Tau reikia apsimesti, kad nieko nežinai ir tęsti laidą. Girdi?
0: Girdžiu.
1: Toks pareigūnų nurodymas. Negalime jos įsiutinti dar labiau. Pabandykime su ja dialogą. Užtemk gumą. Ir neleisti jai paversti radio eterio savo solo sceną. Ar girdi mane?
0: Girdžiu, supratau. Supratau, gerai.
2: Čia į kairę su. Į kairį girdi, tu ką nežinai, kur mūsų nacionalinis teatras?
3: Nevaikštau šito nacionalinio, tai dabar ten vien kažkokie eksperimentai, nieko įdomaus.
2: O dieve, atsirado teatro ekspertas?
3: Gal ir ne ekspertas, vairuotojas, aš matai, kad vairuoju. Atskiriu aš meną nuo...
2: Atskiri meną nuo ko?
3: Ai, pati supranti.
2: Nu tai sakyk.
3: Nesvarbu, nu vairuoju, aš šiaip neturiu noro aš važiuoti, turiu tokią teisę.
2: Nu va, šiandien neturi. Pareigūno pareigai nacionalinį šaukia.
3: Ar nučiuožosi menininkė, važiuok tik.
2: Nu, jie irgi.
3: Na, jau čia tik teatre taip ir galėjo nutikti.
2: Kodėl?
3: Nu, taigi, žinai, ten tie menininkai, visi jie ten biški...
2: Nu, nežinau, man tai ne visi.
3: Ta prasme, važiuok tik.
2: Nu, pavyzdžiui, man patinka toksai, žinai, yra Jurgelis, man tai jisai visai nieko.
3: Ei, kas toks? Ai, čia tas jaunas, kur tatuiruočių daug
2: turi. Jo, matei,
3: berelis. Nežinau, gal ir nieko, nors ir tai tas... Keistas kažkoks, nežinau, jeigu jis būtų užgrobęs šią laidą, tai būtų tikrai sunkiau.
2: Nu kur tu vėl suki?
3: Nu, tai aš nežinau.
2: Teatras genoj pusė per tiltą tau reikėjo.
3: Užsikalbėjom, ką aš žinau.
2: Nu, tai lenkta motociklo greičiau.
3: Tai važiuoju. Tu jung,
2: tai
3: įjung radiją, paklausysim,
2: gerai,
3: ką ten ta šneka.
2: Nu, vairuok.
3: Važiuoju.
4: Taigi, va tokie reikalai. Tuomet maniau, kad taip ir turi būti. Man jisgi jis tėvas, jis geriau žino. Ten rodos prabėgo visas mano gyvenimas. Paskutinę naktį, aišku, būčiau norėjus praleisti kitaip. Tik tos paskutinės naktys niekada nebūna tokios, apie kokią svajoju. Jokie paskutiniai dalykai nebūna geri. O, Silvija, tai jūs vis dėlto nutarėt grįžti?
5: Taip, tęsiame mūsų laidą. Ema, kaip suprantu, vis kaltinate savo tėvą.
4: Labai ačiū už klausimą. Nesitikėjau, kad jūs grįžt prie mikrofoną, tai tikrai labai ačiū. Ar kaltinu jį? Ne. Ne. Sunku kaltinti žmogų už tai, ko jis nepadarė.
3: Supranti, apie ką jūs ten šneka?
4: Nors nieko nedarimas... Galbūt vis dėlto irgi yra darimas. Teatre pauzė nėra niekas. Muzikoje rodos taip pat. Pauzė, tyla, ignoravimas. Tai veiksmas. Taip, tai veiksmas. Įdėmiai žiūrėkit.
3: Ką jis čia daro? Čia visai jau.
2: Nu, artistė.
3: Nu, tai ką ir sakau.
2: Bet svarbiausia, žiūrėk, laužėm jie greit ir užtikrintai. Žinai, kaip būna su tom beprotėm.
3: Žinau. Taip, ką jau moku, tą moku.
2: Nu, nepravažiuok antro tilto, girdė, antro pervažiuoj, nepravažiuok.
3: Suku, taigi važiuoju, nu, spaudžiu, duojamės ją.

0: Na, Silvija, dar vienas klausytojų skambutis. Neatsiliepsit?
1: Labas vakaras, jūs paskambinote į radio laidą Nūdienos. Prašome prisistatyti ir užduoti savo klausimą mūsų šiandienos herojai Emai.
2: Tai aš. Tai aš.
0: Žinau.
2: Kam tu tai darai, dukra?

0: Dar nespėjau sugalvoti tikslo.
1: Tugi galėjai man bet kada...
0: Galėjau.
1: Tiesa, negalėjai. Kaip tu laikėsi?
0: Gana smagiai.
1: Girdžiu. Tapai rimta aktorė.
0: Artiste.
1: Seniai norėjau pamatyti kokį nors tavo spektaklį.
0: Na, tu dabar jame dalyvauji?
1: Šiuolaikinis menas su žiūrovų įtraukimu.
0: Nemėgsti tokių?
1: Negaliu pakęsti.
0: Na, nieko. Net ir kvailiausi spektakliai būna visai nieko, jei finalas būna stiprus.
1: Taip, finalas svarbiausia. Koks jis bus šiame tavo spektaklyje?
0: Dar nežinau. Bet spėju, visi klausytojai tikisi, kad tu dabar manęs atsiprašysi ir gal net pasakysi, kad sergi kokia nors mirtina liga, gal kraujo vėžių ar kokį nors živ, ir kad ta liga tau leido viską permastyti ir suprasti.
1: Deja, aš nesergu jokia mirtina liga.
0: Deja.
1: Bet tai būtų labai banalus finalas.
0: Čia jau skonio reikalas. Nes man rodos būtų gana smagu.
1: Geriau jau pakviesiu tave kavos.
0: Į tą kavinę, kur švesdavom tėvo dieną ir mano šeštą gimtadienį.
1: Vėlesniuose tavo gimtadieniuose nesu buvęs.
0: Neteitum ir šį sykį.
1: Greičiausiai neteičiau.
0: Neteičiau ir aš.
1: Na va, bent jau kažkas mūdų jungia. Tai gal kavos?
0: Aha, kur?
1: Nesvarbu. Juk vis tiek nei vienas ten nepasirodysim.
0: Man tinka.
1: Tai iki susitikimo, dukra.
0: Žiūrėk, visai neblogas finalas. Tik tu dar neišjunk radio, aš noriu padovanoti tau dainą. Kas tau patiktų? Tu dar čia? Ar girdi? Padėkit man paleisti kokią nors dainą. Turit kokį grojaraštį?
2: Kokį grojaraštį, Ema? Mesgi jūsų grimeriniai.
0: Tai tuomet bus iš mano telefono. Tuoj, surasiu. Tegul bus šitą.

0: Girdėjote radio spektaklį Artistė atlikta gyvai. Tai buvo prisimintos radio teatro ištakos, kai spektakliai klausytojus pasiekdavo tiesioginio eterio metu. O kiekvienas atlikimas būdavo unikalus ir nepakartojamas. Spektaklio dramaturgas ir režisierius Aleksandras Špilevojus. Kompozitorius Kazimieras Krulikovskis. Garso režisierius Laurynas Gaidys. Garso dizaineriai Pijus Juška ir Lina Dainienė. Prodiuserės Rasa Kregždaitė ir Vakarė Leonavičienė. Vaidino aktoriai Irena Sikurskytė, Ilona Kvietkutė, Aldona Vilutytė, Laurynas Jurgelis ir Vidmantas Vielkauskas. Dėkojame, kad klausėtės.
1: LRT klasika.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Kartais vienam koncertui pakanka kelių kūrinių, kad atsiskleistų platus muzikos pasaulio spektras, nuo subtiliausių emocijų iki stulbinančios orkestrinės galios. Netrukus klasikos koncertų salėje aš Ignas Gudelevičius kviečiu klausytis būtent tokio koncerto, kuriame susitiks prancūzų impresionizmo meistro Moriso Ravelio, vieno ryškiausių mūsų laikų kompozitorių S.A.P. Kasalonino ir lenkų muzikos legendos Vitoldo Liutoslavskio kūrybą. Nors šių autorių muzika gimė skirtingais laikotarpiais, juos jungia ypatingas dėmesys orkestro spalvoms, vaizduoti ir gebėjimui garsais papasakoti istorijas. Vakaro programa kviečia leistis į kelionę per pasakas, mitus ir svajones. Nuo vaikystės prisiminimų iki senovės legendų, nuo rytietiškų fantazijų iki spūdingų 20-ojo amžiaus orkestrinių peizažų. Prie Švedijos radijo simfoninio orkestro dirigento pulto britų dirigentas Nicholas Collin, vienas ryškiausių savo kartos menininkų, kuris pastaraisiais metais vadovauja Suomijos radijo simfoniniam orkestrui. Platus repertuaras, muzikinis smalsumas ir gebėjimas įtaigiai atskleisti tiek klasikinių šedevrus, tiek šiuolaikinių kompozitorių kūrybą. Štai taip galima apibūdinti Nicholo Collin dirigento veiklą. Antrojoje koncerto dalyje išgirsime ir tarptautinį pripažinimą pelnys į švedų sopraną Camilla Tilling. Žymi Skandinavijos dainininkė jau ne vieną dešimtmetį koncertuoja garsiausiose pasaulio operos scenose ir bendradarbiauja su žymiais dirigentais bei orkestrais. Koncertą pradės Moriso Ravelio suita Mano motušė žasis, vienas jautriausių ir poetiškiausių kompozitoriaus kūrinių. Iš pirmo žvilgsnio tai muzikos pasaulis skirtas vaikams ir įkvėptas gerai žinomų pasakų personažų. Tačiau už šių pasakiškų vaizdinių slypi kur kas gilesnis emocinis pasaulis – nostalgija, trapumas ir subtilus ilgesys, primenantis, kad vaikystė kupina ne tik stebuklų, bet ir jautrių išgyvenimų. Remdamasi žinomų pasakų siužetais, 1908 metais Ravelis parašė lyrišką ir žavę suitą fortepijonui keturioms rankoms, skirtą vaikams, tačiau vienodai įdomi ir suaugusiems. Vėliau kūrinys buvo orkestruotas. Orkestrinė suitos versija pirmą kartą nuskambėjo 1912 metais ir buvo skirta choreografiniam veikalo įprasminimui. Meistriškai instrumentuotos fortepijoninės pjesės įgavo naują, dar įdomesnį pavidalą, o jį netrukus ir atskleis Švedijos radijos simfoninis orkestras, diriguojamas Nicholo Collin.

Švedijos radijo simfoninis orkestras diriguojamas Nikolo Kolono atliko stebuklingą pasaką Moriso Ravelio kūrinį Mano motušė žąsis. Šį vakarą klasikos koncertų salėje skamba praėjusių metų lapkričio 7-ąją Stokholme vykęs koncertas. Jį tęs 1958 metais gimusio suomių kompozitoriaus dirigento Esa Pekka Salonino kompozicija Dvyniai. Jos ištakos glūdi senovės graikų mite apie dvynius Kastorą ir Polideuką. Pasak mito, jų motina buvo gražuolė Leda, tačiau broliai turėjo skirtingus tėvus. Kastoras buvo mirtingo jos partos karaliaus Tindarijo sūnus, o Polideukas dievo Dzeuso, kuris pas Ledą atskrido gulbės pavidalu. Tragiškiausias mito epizodas susijęs su Kastoro žūtimi. Žuvus broliui nemirtingasis Polideukas negalėjo susitaikyti su netektimi ir paprašė Dzeuso leisti jiems likti kartu. Galiausiai Dzeusas nusprendė, kad broliai dalysis nemirtingumu. Dalį laiko praleis Olimpe tarp dievų, o dalį požemių karalystėje. Vėliau jie buvo paversti žvaigždynu, kuri šiandien žinomas kaip dvynių žvaigždynas. Būtent ši dviejų brolių priešprieša ir vienybė įkvėpė Esa Pekka Saloneną sukurti kūrinį Dvyniai.

Tai buvo S.A.P. Kasalonino kūrinys Dvyniai. Jį interpretavo Švedijos radio simfoninis orkestras, diriguojamas Nikolo Kolonu. Skambėjusiame kūrinyje atsiskleidė ir kompozitoriaus Moriso Ravelio įtaka ir šiaurietiškos simfoninės tradicijos aidai. O dabar kaip tik ir nusikelsime į Moriso Ravelio kūrybos pasaulį. Išgirsime jo dainų ciklą Šeherezada, sukurtą pagal poeto Tristano Klinksoro tekstus, įkvėptus tūkstančių ir vienos nakties istorijų. Ravelį žavėjo rytų pasaulio vaizdiniai. Tuo metu Europoje buvo paplitęs orientalizmas. Menininkai kūrė įsivaizduojamą, egzotišką rytų pasaulio paveikslą. Būtent tokia nuotaika persmelkė ir Šeherezadą. Ciklą sudaro trys dainos – Azija, užburtoji fleita ir abejingasis. Ciklą su Švedijos radio simfoniniu orkestru, diriguojamu Nikolo Kolon, perteik švedų sopranas Kamila Tilink.

0: Ką tik LRT klasikos eteryje girdėjome Moriso Ravelio dainų ciklą Šeherezada. Jį su Švedijos radijo simfoniniu orkestru diriguojamu Nikolo Kolon interpretavo švedų sopranas Camilla Tilling.
1: Klasikos koncertų salė.
0: Klasikos koncertų salėje skamba praėjusių metų lapkričio 7-ąją Stokholme vykęs koncertas. Vakaro programos pabaigoje skambės vienas reikšmingiausių 20-ojo amžiaus orkestrinių opusų Vitoldo Liutoslavskio koncertas orkestrui, įsiskiriantis meistriško orkestruote ir subtilia lenkų folkloro stilizacija klasikinės muzikos erdvėje. Taigi ir energija čia jau atsiskleis visai kita. Po Ravelio subtilumo ir Salonino refleksijų klausytojus pasitinka galinga, veržli ir nepaprastai spalvinga orkestro stichija. Liutoslavskis meistriškai išnaudoja visas orkestro galimybes, kurdamas muziką, kuri vienu metu žavi intelektualumu, įtraukia dramatinę įtampą ir tiesiog fiziškai paveikia savo skambesio jėga. Jis buvo kurtas 1950-54 metais ir dedikuotas dirigentui Vitoldui Rovickiui. Pirmą kartą atliktas 1954 metais Varšuvoje. Kūrinys greitai pelnė tarptautinį pripažinimą ir padėjo kompozitoriui išgarsėti už Lenkijos ribų. Praėjusiame amžiuje gyvenusio Vitoldo Liutoslavskio koncertą orkestrui groja Švedijos radijo simfoninis orkestras, diriguojamas Nikolo Kolono.

Vitoldo Liutoslavskio koncerto orkestrui atliko Švedijos radijo simfoninis orkestras, diriguojamas Nikolo Kolono. Skambėjo kūrinys, dažnai laikomas paskutiniu Liutoslavskio liaudies muzikos periodo šedevru, po kurio kompozitorius pasuko daug radikalesnė kryptimi. Taigi toks klasikos koncertų salėje šį vakarą buvo ir koncertas apie vaikystės pasaulį ir brandą, lyriką ir dramą, sapną ir tikrovę. Priminsiu, jis vyko praėjusių metų lapkričio 7-ąją Stokholme, o koncerto įrašas bus pasiekiamas 30 dienų LRT radiotekoje. Aš Ignas Gudelevičius dėkoju buvusiems kartu ir linkiu malonaus vakaro su LRT klasika.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Olgos Tokarčiuk romaną Jokūbo knygos. Vertė Vyturys Jarutis. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Beveik 1000 puslapių, kelios dešimtys siužeto linijų ir personažų. Tai pritrenkiantis literatūrinis sumanimas, mistinis pasakojimas apie pačią istoriją, tautų likimus lemiančius jos vingius. Šioje knygoje autorė ne tik nepaprastai kruopščiai pristato senosios Lenkijos laikus, tuo metu architektūrą, aprangą, kvapus ir žmonių santykius, bet ir atskleidžia sudėtingą dvasinę tikrovę – tris vieną šalia kitos egzistavusias religijas – krikščionybę, judaizmą ir islamą. Pasakodama apie praeitį 18 amžių, apšvietos išvakarės, autorė ieško atsakymų į klausimus, kaip susiformavo šių dienų, rytų ir vidurio Europos veidas. Knygos ištrauką skaito aktorė Neringa Bulotaitė.

apie Jokūbo žygį prie Natano iš Gazos kapo. Kas elgėsi taip neprotingai kaip Jokūbas, nusprendęs keliauti prie pranašo Natano kapo, tas turi būti pamišėlis arba šventasis, rašo Abraomas savo broliui Tovai. Mano verslas patyrė nuostolių, kai įdarbinau čia tavo žentą. Daugiau buvo kalbų ir žmonių mano krautuvėje nei bet kada, bet didelio pelno iš to neišėjo. Tavo žentas pagal mane netinka dirbti krautuvėje, bet nesakau to su priekaištu, nežinau, kokias viltis į jį dedi. Tai nėra mūsų žmogus, nenustykstanti savyje, jis neišminčius, jis maištininkas. Jis metė viską ir nepatenkintas pinigais, kuriais atlyginau jam už darbą, pats atsilygino, pasisavindamas iš manęs keletą vertingų daiktų, kurių sąrašą tau pridedu ant atskiro lapo. Tikiuosi, įtikinsi jį, kad sugražintų man apskaičiuotą sumą. Susigalvojo mat, jis ir jo šalininkai, kad aplankys Natano iš Gazos, te bus palaimintas jo vardas, kapą. Ir nors tai sveikintinas tikslas, per savo karštas galvas išmovė strimgalviais, viską metė, sakyčiau, kaip stovi, nors vienus įžeisti, o iš kitų paskolų prisiimti, laiko užteko. Čia jam nebėra vietos, net jei panorėtų sugrįžti, nors numanau, kad sugrįžti jis nepanorės. Labai tikiu, kad žinojote, ką darote, leisdami Haną už tokio žmogaus. Tikiu savo išmintingumu ir giliu įžvalgumu, kuris dažnai pra...

noksta paprastą nuovoką. Pasakysiu tik tiek, kad kai jis išvyko, lengviau atsikvėpiau. Tavo žentas netinka darbui kontoroje. Manau, kad apskritai daugeliu dalykų netinka.

apie tai, kaip Nachmanas seka Jokūbo pėdomis. Pagaliau vasarai prasidedant, sutvarkęs visus reikalus Lenkijoje, susirinkęs laiškus ir sukaupęs šiek tiek prekių, Nachmanas su Nusenu patraukė į pietus. Kelias veda Dniestro link, stepe. Jiems jojant šviečia maloni saulė, dangus atrodo beribis. Nachmanui įgriso tas podolės purvas, kaimo vargas, pavydas ir tamsybė. Jis pasilgo figomis apkibusių medžių, pasilgo kafos kvapų, o labiausiai Jokūbo. Į Socharų jis veža dovanų nuo Šoro, repmotkiai turi gintaro lašų, iš paties Gdansko, vaisto, kuris jam padeda nuo sanarių gėlos. Upės krantai visiškai išdžiūvę, nurūdę nuo sausos, it paraka žolės, kuri po žemių ir gyvulių kojomis trupai dulkės. Nachmanas stovi ant kranto ir žiūri į pietus, į kitą pusę. Staiga išgirsta šlamėsi brūzgynuose, netoliese, ir netrukus pamato iš ten išlendant baltjuodę kalę, pribrinkusių tešmeniu, liesą ir purviną. Jai įkandin bidzena šunyčių vada. Kalė praeina pro šalį, nepastebėdama ramiai stovinčio žmogaus, tačiau viena šunyčių pamato jį ir sustoja, lyg pakerėtas. Valandėlę abu žiūri vienas į kitą. Šunytis pokso smalsiai ir patikliai, paskui staiga, tarsi kas būtų jį perspėjęs, kad stovi akis į akį su didžiausiu priešu, nulapsi paskui motiną. Nachmanas pagalvoja, kad tai blogas ženklas. Vakarė jie persikėlė per Dniestrą. Paupyje valstiečiai kūrena laužus, o upėje plaukė vainikai su degančiais žiburėliais, visur aplinkui girdėti kikenant ir ūkčiojant. Prie kranto įsibridusios lygi kelių į vandenį stovi merginos ilgais, iki pusė šlaunų pasikaišytais baltiniais. Pasileidusios plaukus su vainikais ant galvos, merginos žiūri į juos, raitų žydus, tylėdamos, kol Nachmanui pasidingoja, kad tai visai ne kaimietės mergaitės juos nulydėkimis. O vandenis, tos, kurios naktį išplaukia į paviršių ir skandina sutiktų žmonės. Staiga, viena pasilenkė ir aptaško jos vandeniu, kitos prisijungia juokdamosi. Tad vyrai suragina arklius. Žinios apie kažkokį šventą vyrą juos pasiekia juo dažniau ir būna juos spalvingesnės, kuo giliau į turkų kraštą jie leidžiasi. Tuo tarpu ignoruoja jas, tačiau ilgainiui tai darosi vis sunkiau. Postoviuose, kur paprastai žydų keliauninkai dalyjasi gandais, kokių pakeliui pririnkę, jie sužino vis daugiau smulkmenų, pavyzdžiui, tai, kad šventas vyras su didelė kompanija yra Sofijoje ir daro stebuklus. Daugelis laiko jį sukčiumi. Vieni sako, kad tai senas žydas iš Turkijos, kiti, kad tai jaunikaitis iš Bukarešto, todėl ne iš karto būna aišku, kad visi tie žmonės, tie keleiviai kalba apie Jokūbą. Nachmaną ir Nuseną tai labai įaudrina. Jie nemiega visą naktį, spėlioja, kas galėjo atsitikti, kol jų nebuvo. Ir užuot džiaugiasi, nes juk ar ne to taip laukė, ima bijoti. Geriausias vaistas nuo baimės ir nerimo yra rašymo dėžutė. Nachmanas įsitraukia ją per kiekvieną postovį ir užsirašo, ką žmonės kalba apie Jokūbą. Atrodo tai šitaip. Viename iš kaimų jis visą pusdienį šokinėjo raitas per tokį gilų griovį, rizikuodamas įkris

Arklys pavargęs jau spyrėsi kanopomis, bet Jokūbas jį toliau kankino. Netrukus apie jį ir apie griovį stovėjo visas kaimas, atjojo ir turkų sargybiniai. Norėjo pamatyti, kas čia per sueiga. Ar kartais ne prieš sultoną brūzda žmonės? Arba kartą Jokūbas priejo prie tokio turtingai atrodančio pirklio, įkišo ranką jam į kišenę, ištraukė iš ten lyg kokią gyvatę ir mosuodamas ją rėkė gerklę užvertęs. Pakilo baisus erzelis, nuo ausis draskančio moterų spiegimo net turkų sargybinių arkliai pasibaidė. Ir Jokūbas prapliupo taip kvatoti, kad pargriuvęs raičiojasi ant smėlio. Tuomet žmonės pamatė, kad tai jokia gyvatė, o medinių karolių vėrinys. Gėda visiems pasidarė. Arba, pavyzdžiui, kažkokioj dideliai šventovei jis užlipo ant bimos, o kai jau reikėjo skaityti Mozės įstatymą, atplėšė pultą ir ėmė juo mosuoti, grasindamas visus užmušęs. Tuomet žmonės išbėgo iš sinagogos, manydami, kad tai beprotis, kuriam nėra nieko šventa. Arba kartą kelyje jį užpuolė plėšikai. Jokūbas, kad suriks į dangų, ir tuomet akimirksniu užėjo audra su žaibais. Plėšikai taip įsigando, kad movė neatsisukdami. Dabar mažomis raidėmis Nachmanas prirašo. Nuskubėjome į Sofiją, bet ten jo neberadome. Klausinėjome visų mūsiškių ir visi gyvai pasakojo, ką jis čia išdarinėjo. Ir kad galų pagaliai išvyko su visa govida į Salonikus. Ir dabar, sakė jie, rasi kaip cadikas vežimų priekyje važiuoja, o už jo kiti vežimai, furgonai, raiteliai ir pestieji, visas kelias užimtas, dulkės virš galvų. O kur tik sustoja, ten visi ima klausinėti, kas per toks, o kai jiems paaiškina, tai ir jie meta visą, ką tuo metu veikia, ir nusišluosti rankas į gubas, prisijungia prie to karavano, bent jau iš smalsumo. Šitaip mums pasakojo tie kalbėtojai. Ir dar į padangę skėlė arklių kilnumą ir vežimų puikumą, tikino, kad tai šimtai žmonių. Man tačiau atrodo, kad pažįstu tą kompaniją. Vargetos ir driskiai, perėjūnai svieto, ligoti, luoši, besivilintys kokio mažo stebuklo, nors labiau nei stebuklo trokšta aštrių poterių ir peštynių, paaugliai, ištrūkė iš namų nuo sunkios tėvo rankos, pirkliai, kurie per neapdairumą prarado viską, o dabar kupini kartėlio ir piktent viso pasaulio, ieško bent kokios paguodos, visokio plauko nutrūktgalviai, ir tie, kurie nuo šeimų pabėgo, nuo bodžių pareigų paėsti, dar moteris elgetauti pratusios, arba tos lengvo elgesio, pajutusios, kad gali ką pešti tokiame dideliame būryje, arba kokios pamestos, niekieno negeidžiamos našlės, su vaikeliu ant rankų, taipgi ir krikščionių skarmaliai, valkatos be jokio darbo. Visi jie traukė paskui Jokūbą. O jei jų paklaustum, kas čia dedas, paskui ką seka, nelabai žinotų. Skopjeje prašiau mūsų pranašo Natano prie jo kapo, prašiau tyliai, nejudindamas lūpų, mintyse vien, slapčiausiai, kad kuo greičiau mudu su Jokūbu susitiktume. Ir kartais aplankydavo mane mintys, rodančios, kad trūksta man nuolankumo ir per daug gerai apie save galvoju, nes imdavau manyti, kad šitaip jis krausiosi iš proto be manęs ir kad kai jį surasiu, jis aprims ir liausis. Atkakliai mėgdžiojas pirmąjį, tebūnie palaimintas jo vardas, kad tas armazas ant kelio, tai ženklas man, kad jam manęs reikia. Salonikus Nachmanas su nusenu pasiekė 5514 metų Elulo mėnesio antrą dieną, kitaip tariant 1754.

1944 rugpjūčio 20-ąją. Ir iš karto, nors buvo jau tamsu, o kojos linko iš nuovargio, leidosi ieškoti Jokūbo. Buvo karšta naktis, miesto mūrai įkaitė, oras tingiai vėsinosi, kažkur nuo kalnų pūščiojant lengvam vėjeliui, tuomet padvelkdavo gyvų augalų, medžio ir lapų kvapas. Mieste viskas buvo išdegę it parakas. Iš kažkur kvepėjo apelsinais, tokiais, kurie jau išbrinkė nuo sulčių, yra saldžiausi ir gardžiausi valgyti, bet tuoj pernuks ir ims mirdėti. Nachmanas pamatė jį pirmas prie Beit Midrašo, kur ginčydavosi salonikiškiai žydai. Visi jau skirstėsi, buvo vėlu, Jokūbas gyvai apie kažką kalbėdamas dar stovėjo apsuptas vyrų. Tarp graikiškai apsirengusių jaunuolių Nachmanas atpažino mažąjį Heršelį. Priejo arčiau ir nors negirdėjo apie ką kalbama, ėmė virpėti. Sunku tai paaiškinti, nes naktis buvo karšta. Užsirašė, dabar tik supratau, kaip jo pasiilgau. Dabar tik atlėgo visa kelionės skuba, visas tas susijaudinimas, kuris neapleido manęs šiuos mėnesius. Ką sako tas žmogus? Paklausiau šalimai stovinčio vyro. Sako, kad Šabtajus buvo visai ne Dievo siūstas mesijas, o paprastas pranašas, atėjęs paskelbti savo įpėdinio. Jis teisus, tarė šalia stovėjęs kitas žmogus. Jei būtų tiesiai Dievo siūstas, tikriausiai būtų pakeitęs pasaulį. O dabar ar kas pasikeitė? Nesileidau į tuos postringavimus. Pamačiau jį tarp kitų. Sulyso ir sublogo, užsiaugino barzdą. Bet atsirado jame ir kai kas naujo, didesnis įkarštis ir pasitikėjimas savimi. Kas atsitiko, kad jis toks tapo, kas jam padėjo, kai manęs nebuvo? Šitai bežiūrėdamas į jo judesius, beklausydamas jo kalbos, ėmiau pamažu suprasti. Viskas gerai susiklosti, nes tai, ką jis kalba, atneša kitiems palengvėjimą. Dar man atrodė, kad jo širdis apriepia kažkokią visumą ir todėl jis žino, kuria kryptimi eiti ir ką daryti. Ir užtekdavo kartais į jį tik žiūrėti. Jau vien tai traukė prie jo kitus žmonės. Niekas nesuteikia didesnio palengvėjimo nei įsitikinimas, kad yra toks žmogus, kuris žino iš tikrųjų. Nes mums, paprastiems žmonėms, visuomet tokio įsitikinimo trūksta. Daug kartų Podolėje, būdamas su savo šeima, galvojau apie jį. Ilgėjausi jo, ypač prieš užmigdamas, kai mintis tampa nevaldomas ir daro, ką nori. Buvo tat liūdna, nes šalia gulėdavo mano žmona ir jai neskirdavo per daug dėmesio. Mūsų vaikai gimdavo silpni ir netrukus mirdavo, tačiau ne apie tai tąsi galvojau. Man atrodė, kad Jokūbo veidas tampa mano veidu. Užmigdavau su jo veidu vietoje savojo. O dabar štai mačiau jį gyvą priešai save. Todėl vakare, kai galop susėdome visi kartu, Jokūbas, Repmortke, Isocharas, Nusenas, mažasis Heršelis ir aš, pasijutau laimingas. O kadangi nepristigo vyno, nusigėriau, tačiau taip lyg būčiau vaikas, beginklis ir pasirengęs viskam, ką atneš likimas. Tikras, kad būsiu su Jokūbu, nesvarbu, kas nutiks.

apie tai, kaip Jokūbas susirungė su antikristu. Salonikuose gyvena antrojo, kitaip tariant, Barucho, įpėdinis ir sūnus, vadinamas Konijo. Čia jis turi daug išpažinėjų ir daugelis jį laiko šventų vyrų, kuriame gyvenanti Baruchos

sielą. Jie bando prie Konijo prieiti. Jei jis suteiktų palaiminimą ir praskleistų Jokūbui paslapties skraistę į savo tėvo mokslą, tai patvirtintų, kad Jokūbas yra ypatingas. Nachmanas neša laiškus nuo Isocharo ir repmortkės į aukštą, beveik belangį, baltą bokštą primenantį namą miesto centre. Kalbama, kad pastato viduje slepiasi gražus sodas su fontanu ir povais. Tačiau iš išorės namas panašus į tvirtovę. Baltos sienos lygios, lyg būtų iš slidaus granito. Be to namas saugo sargybiniai, kurie sykį suplėšė Nachmanui drabužius, kai šis pernelyg primiktinai reikalavo audiencijos. Jokūbas aiškiausiai širsdamas dėl tokio nuostolio, Nachmano kaftanas buvo naujutėlaitis, ką tik pirktas turguje už nemenkus pinigus, sako draugams, kad paliktų jį vieną prie tos neįveikiamos sienos, o patys pasislėptų giraitėje. Paskui atsišlieja sienos ir uždainuoja. Garsiai visą gerklę, ko nebliaudamas lyg asilas, senaja sefardų kalba. Užbaigęs dainą, tuoj vėl pradeda iš naujo prie kiekvienos sienos iš kiekvienos namo pusės. Maxhava sein fue esta, plyšauja, nepataigydamas į natą, ir vaiposi, raitosi keistomis pozomis. Tad nenuostabu, kad tuoj ima rinkti žiopliai. Žmonės prunkščia, slopindami juoką, kyla šurmulys, erzelis. Ir tuomet atsiveria langelis, mažas aukštai, primenanti šaudimo angą, ir išlenda paties Konijo galva. Jis kažką šaukia žemyn ladiniškai, o Jokūbas atsako, ir taip kalbasi abu valandėlę. Nachmanas pažvelgia klausiamai į Isocharą, mokantį tą seną ispanų žydų tarmę. Reikalauja pasimatymo, verčia Isocharas. Langelis užsitrenkia. Jokūbas plyšauja prie bokšto iki vakaro, kol visai užkimsta. Nieko neįmanoma padaryti. Konijo nenori susitikti ir nedomina jo atvykėliai iš Lenkijos. Net jei su jais yra galvotasis Jokūbas, dainavęs po jo langais. Nes žmonės jau taip sako apie Jokūbą. Galvotasis Jokūbas. O tuo laiku Salonikuose pilna visokio plauko magų ir stebukladarių. Gatvės ant kiekvieno kampo savo mokymas skelbia koks apsišaukėlis mesijas ar kerėtojas. Visi kalba apie vieną žydą, kuris laiko save mesijų antikristu. Ir esą taip, kad kas tik persmeta su juo bent žodeliu, tas iškart prie jo pritampa. Jokūbas panūsta jį išbandyti, susirungti su tokiu kaip tas. Kelias dienas visiems pasakoja apie savo ketinimą, kol galop surenka būrį smalsuolių, smulkių pirklių, studentų, prekyjų, batsiuvių, kurie uždarė savo krautuvėles ir dirbtuves, kad tik pamatytų, ką nekasdieniška, eina triukšmingai visų būrių per miestą ir atranda tą žmogų su jo svita sodo kiemelyje, kur jis dėsta savo mokslą saviškiams. Tai aukštas, tvirtai sudėtas, tamsaus gymio vyras, sefardas, vienplaukis, su ilgomis veltinėmis kaselėmis, apsivilkęs baltų rūbų, prie tamsios odos jis atrodo švytintis. Jokūbas atsisėda priešais jį ir lūpose šmėkščiojant tą jo klastingai šipsenėliai, akiplėšiškai klausia ano, kas šis per vienas. Tasai, pripratęs prie dėmesio, atsako ramiai, kad esas mesijas. Įrodyk. To kokį nors ženklą, sako jam Jokūbas. Apžvelgdamas žmonės, girdi, būsite liudytojai. Tasai atsistoja ir nori išeiti. Bet Jokūbas neatlyžta, seka jam iš paskos ir kartoja, duok kokį nors ženklą. Perkelk tą fontaną prie sienos. Jei esi mesijas, bus tau vieni niekai. Eik šalin, sako Anas, nenoriu su tavim kalbėtis. Jokūbas nepalieka jo ramybėje. Tasai atsisuka į jį ir ima murmėti kažkokius užkeikimus. Tada Jokūbas čiumpa jam už tų kaselių
ir ano draugai, išprovokuoti, puola jo ginti. Pastumtas, Jokūbas pargriuvo ant smėlio. Vakare gyrėsi visiems tiems, kurių nebuvo dieną kartu, kad lygiai kaip tasai biblinis Jokūbas kovėsi su angelu, taip šis Jokūbas kovėsi su antikristu. Nachmanas, ilgai nematęs ir pasilgęs Jokūbo, eina su juo visur, kur tik gali. Tad apleidžia ir verslo reikalus, ir studijas, prekės, kurias atsigabeno iš Lenkijos, irgi vis dar neparduotos. Kai kurių Jokūbo poelgių jis labai gėdijasi, kai kuriems neįstengia pritarti. Jokūbas šlaistosi po miestą, ieškodamas dingščių susimušti arba susiginčyti. Nusižiūri, pavyzdžiui, kokį mokytą žydą, ima jam uždavinėti kokius protingus klausimus ir taip pakreipia reikalą, kad tasai, jausdamas pareigą atsakyti, nori, nenori, įsitraukia į jo samprotavimus. Ne apsidairyti toksai mokslinčius nespėja, o jau žiūrėk, sėdė abu turkų kavinėje ir geria kafą. Ir Jokūbas vaišina aną pypkę, o tasai kažkaip nedrįsta atsisakyti, nors šabas. Tačiau, kai ateina metas mokėti, o juk religingas žydas negali nešiotis per šabą pinigų, Jokūbas nutraukia jam nuo galvos turbaną ir užstato. Dėl to tas, išjuoktas, turi paskui grįžti namo plika galva. Jokūbas krečia tokius dalykus, kad visi ima jo prisibijoti, net savi. Nachmanui sunku su tuo susitaikyti, nevalia taip žeminti žmonių, kad ir kas jie būtų, tegu ir didžiausi priešai. Tačiau Jokūbas yra labai savimi patenkintas. Kas bijo, tas gerbė. Taip jau yra. Netrukus Jokūbą atpažįsta visi Salonikuose ir Repmortke su Isocharu, nusprendžia, kad Jokūbą reikia atleisti nuo prekybos ir kad jie patys irgi turi atsidėti studijoms. Pabaik visus reikalus, kuriuos pradėjai, bet kontaktų nebeieškok, sako Repmortke nustebusiam Nachmanui. Kaip tai, klausė priblokštas Nachmanas, o iš ko tada gyvensime? Ką valgysime? Iš aukų, atsako Repmortke atvira širdiškai. Betgi iki šiol darbas niekada nebuvo kliūtis studijoms, ginasi Nachmanas. Dabar bus.

0: Olgos Tokarčiuk romano Jokūbo knygos ištraukas skaitė aktorė Neringa Bulotaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
1: Kūno kultūra. Sveiki, mėly klausytojai, aš esu Urtė Karalaitė ir jūs esate iš tiesų patys pirmieji LRT klasikos tinklalaidės Kūno kultūra klausytojai. Jau girdžiu jūsų pasimetimą ir klausimus apie sportą, todėl iš karto užbėgsiu už akių. Kūno kultūrą mes suprantame pažodžiui, kaip kūno, jo seksualumo ir su tuo susijusios erotikos kultūros tyrinėjimą. Taigi ši laida yra būtent apie tai. Pirmajame epizode žvelgiame į vizualinės kultūros ir savo seksualumo suvokimo santykį. Padeda ar trukdo tai, kad aplink mus nuolat pilna hiperseksualizuotų kūno atvaizdų? Kartu su pašnekovais svarstome, kodėl gėda mums yra naudinga, bei kaip nuogas kūnas išlieka aktualus vizualinėje kultūroje, net kai jo aplink tiek daug. Prie gretimų mikrofonų šį kartą kiek neįprastas duetas – tai medicinos mokslų daktarė, psichiatrė bei seksualinės medicinos gydytoja Giedrė Jonušienė ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto partnerystės docentas bei reklamos agentūros Truth strategas Tomas Bartninkas. Tai aš noriu iš tiesų pradėti nuo tokios minties, kad galima kūną pamatyti kaip mūšio lauką tam tikrą, galvojant apie religiją, valstybę, tą pačią reklamą, pornografiją, kad visi reguliuoja tarsi kaip turi atrodyti ir elgtis kūnas. Tai man toks kyla lyg ir paprastas, bet ir sudėtingas tuo pačiu klausimas, kodėl kūnas iš vis pritraukia tiek dėmesio, sureikšminimo ir problemos, Tomai, gal pradėk.
2: Aš galiu tik atsakyti labiau iš reklamisto pusės, kad nebūt profaniškam. Tai kūnas yra vienas iš dirgiklių, o reklamą ir komunikaciją mes kovojame už dėmesį. Tai dėl to tai yra labai puiki priemonė patraukti dėmesį ir perduoti savo komunikacinę žinutę.
3: Tai jeigu žiūrėti plačiau, tai kūnas tai yra tokia vienintelė aiški riba tarp aš ir kiti asmenys. Ir turbūt kūnas tampa toks svarbus, kadangi jūsų minėtos institucijos, peržengdamos ribas, įgalina kontroliuoti tą kūną. Ir jeigu jūsų pasakyta frazė apie, kad tai mūšio laukas, galima pažiūrėti ir tiesiogiai. Yra autorių, kurie kalba, kad karas, tai yra moterų kūnas, karo atveju yra mūšio laukas tiesiogiai, todėl, kad tai yra apie priešo sunaikinimą ir pažeminimą. Valstybė kaip struktūra, net buvo tokia sąvoka, kaip biopolitika, Mišelio Fuko įvesta, kad vėlgi kontroliuoja per kūną sveikas ir standartus atitinkantis individas visuomenėje, tai yra apie valstybės ekonominį, reprodukcinį ir karinį gerbuvį. Na, o jeigu religija kaip sistema paminėjote, tai visgi yra religijų, kur seksualumas ir kūnas yra ir lytiniai organai labai integruoti į tą sakralinę sistemą ir netgi tai yra tokiam pakilėtoj dieviškoj dimensijoj minimi ir ne tik kaip pareiga, bet kaip ir būtinybė egzistencinė. Na, o yra religijų, kur priešingai vėlgi kūnas tai yra susijęs su kažkuo nuodėmingu ir gėdingu.
1: Aš šiandien turbūt ne kartą paminėsiu hiperseksualizaciją, kurią taip, pati kažkaip įsivardijau, kad tai

0: vyksta jau na daugybę metų ir mes gal aiškiau Lietuvoje žinome tuos metus, nes tik tai po nepriklausomybės prasidėjo viešumo iš viso taip jau ryškiau matytis tas nuogas kūnas. Ir aš galvoju, va čia net ir iš tos komunikacinės ir reklamos, tos viešosios erdvės ir to dėmesio bandymo pritraukti, kiek iš viso toks aktyvus matymas ir rodymas apnuoginto kūno ir tokio hiperseksualizavimo gali būti iš vis susiję su seksualine laisve, o kiek čia iš viso veikia rinkos logika, tai vat būtent to dėmesio, vaizdo ir kūno monetizavimas.
1: Na, tai aš dar esu ir kultūros istorikas, tai šiek tiek domėjusi ir reklamos ir komunikacijos istorija, na tai čia nėra pilnai įrodyta, bet manoma, kad viena seniausių reklaminių pranešimų jis yra Efese ir ką jis reklamuoja. Jis reklamuoja ką? Seniausią profesiją. Nu, čia prostitucija. Tai galima žiūrėti ir per tokį aspektą, kad, na, tai yra geidimo objektas buvo kūnas, tai ar vyro, ar moters, aišku, dažniau moters. Na ir tada tai tampa, kai geidžiama, tai kažkas to nori, galbūt draudžiama, reguliuojama, tada dar labiau to norima. Ir komunikacija tai gali panaudoti. Tai kūno išnaudojamas komunikacijai. Tiek etiškas, tiek neetiškas yra labai geras įrankis, nes na ir ta plitelė Efese ten ir buvo tokia rudiklėlė, nupiešta primityvi moteris, na ir tiesa pasakysiu, didžiulė padaryta skylė. Na ir parodymas, va taip yra, dėl to, kad kai atsiranda kažkoks tais poreikis, atsiranda ir konkurencija po kažkurio laiko ir tada to komunikavimas. Tai aš vėlgi viską galiu kalbėti per komunikacijos prizmę, tai nieko naujo, tai visada tai, kai kažkas geidžia, kiti pradeda tuo naudotis, prekiauti, išnaudoti, panaudoti. Ir tada lieka klausimas, ar tai daroma etiškai pagal tuos laikus, reikia pabrėžti, ar neetiškai. Kodėl sakau pagal laikus, nes jeigu paimtume prekės ženklą Guinness, kuris visam pasaulyje žinomas, jis neįkliūna jokius skandalus etikos. Bet jeigu paimtumėte knygas apie seną Guinness reklamą praeitam amžyje, tai jie rodydavo, stovi jodonis vyras, rodo bicepsus visiškai beveik apsinuoginęs tik su kelnaitėmis vaikams. Arba reklama laus, kad bokalas patikimas kaip moters kūnas. Čia eina, reiškia, į bikinį, o ten kur krūtinė, ten balta, ten jau puta. Dabar tokia reklama mūsų šokiruoja, kai žiūri. Prieš 30-50 metų tai atrodė normalu. Kaip ir pirmosios reklamos, kur naudojamas nuogi žmonės, jau spausdintos cigaretės, aišku, dar kiti dalykai. Ir tada atrodė nieko čia blogo. Dabar nu, tiesiog siaubas, baisu žiūrėti.
0: O tai kaip čia yra? Aš net ir sakydama, kalbėdama apie tą hiperseksualizavimą, galvoju, kad mes tarsi jau čia šitiek visko matę ir mūsų niekas negali išgąsdinti, tai tarsi skamba, kad yra priešingai, kad anksčiau komunikacija galėjo būti drąsesnė, o dabar čia dėl etikos ir moralės standartų kažkaip mes kitaip žvelgiam į tą patį?
1: Be abejo, viskas keičiasi. Na, dėl to, kad keičiasi suvokimas, kas yra etiška, kas neetiška. Ir čia va, gal net kolegė galėtų labiau net ir turbūt paaiškinti. Dėl to, kad, na, buvo normalu rodyti, kad alų gerti sveika maitinančiai motinai ir jinai rodoma, kaip rūti maitina kūdikį ir niekas blogo nematė, nes žmonėm taip atrodė. Tai va čia dėl to yra labai svarbus klausimas, kas čia ir dabar suprantama kaip etiška, o kas neetiška. Ir kaip tu su tuo žaidi? Tą naratyvą dėlioji.
2: Taip, turbūt ir yra kultūrų, kur nuogas kūnas, lytiniai organai yra labai natūralus procesas, kur tiek gimimas, tiek mirtis yra taip pat kaip natūralus procesas ir nuo mažų dienų į tai įvedama ir simboliais, ir tiesiogiai parodant, ir ritualais, ir dainomis. Ir tarkim, tose pačiose, tarkim, rytų kultūrose, kinų, japonų piešiniuose, tai nuogo kūno nedaug, bet labai utriruotai parodomos genitalijos. Paimkime Afrikos gentis, kur yra iniciacijų ritualai, kur tiek falas, tiek vagina yra tokie natūralios kūno dalys, kaip ir nosis ar ausis. Ir tai yra taip natūralu, tai kas natūralu ir ateina nuo mažų dienų, neturi tabų, neturi tos patologinės gėdos, gėdos momento, turbūt, o gali turėti natūralaus gėdos jausmą kaip intimumo saugojimą, kaip ribą, bet ne kaip patologinės. biologinę gėdą, turbūt mes iš to nenatūralu ir pasidarėm sau daugybę kliučių, rėmų, kur šiandien diskutuojam apie tai kažkam, kas natūralu mum hiperseksualu.
1: Na, tuot pavyzdys istorinis. Pažiūrėkime tiesiog dabar ramiai, pažiūrėkime į Jėzaus vaizdavimą. Nu, jis atrodo kaip erotinis žvaigždė, kartais kaip porno žvaigždė. Labai gražus kūnas, apnuogintas. Ir netgi, nu, aišku, dabar bažnyčia taip šiek tiek nutylė, yra vienoje bažnyčioje Romoje, ne, mažesnė yra Jėzaus skulptūra, Michelangelo daryta, kuris buvo nuogas su visom genitalijom. Tiesiog bažnyčia dabar uždėjus tokį jam užklotėlį metalinį. Tai čia kas? Čia erotika, čia nu, tuo metu žmonės. Nemanau, kad Michelangelo norėjo parodyti, koks seksualus yra Jėzus. Jis turbūt norėjo parodyti, koks yra tyras, kad neturi ko slėpti ir kankinys. Dabar mes kaip pažiūrime, nu, tai tokia įdėtum komunikacija, tai bėdelė būtų.
2: Taip. Viso kūno integralumas svarbu.
1: Taip.
2: Na, o mes savo kultūroje truputėlį, na, ne truputėlį gerokai amputavome lyties organus, jų tiesiog nėra, na, jie pravardžiuojami,
1: taip.
2: Jie ten tuščios vietos, jie nematomi.
1: Pavyzdysgi, kur yra labai jėkingas, netgi Lietuvos kontekste, kur yra tas pastatas prie iškis aikšties, kur yra toks Atlantas laiko žemė, ten buvo biržo buvusi berods. Tai ten buvo nuogas vyras visiškai, bet statybininkai šiais laikais statydami, jie jį uždingė jam. Nu, toks net kūrybinis, cenzūra kūrybinė. Tai va, kas čia yra?
0: Tai kas nutinka tuomet, kai mes, na, vat girdžiu ir iš Giedrės ir galvojant apie tikrai vat ir rytų kultūras ir ne tik rytų ir Tomo minimi krikščionybės pavyzdžiai, tai tarsi tas nuogumas buvo natūralu, tada tapo prislėpta ir tada Lietuvoje mes turim dar kitokį kontekstą, kai po nepriklausomybės tas nuogumas pradėjo, na, apsinuoginimas ir popkultūroje ir nežinau, aš pati atsimenu ir panelio žurnalai ir visos merginos ant bet kokių viršelių būtinai turėjo būti minimaliai apsirengę. Man įdomu, na, vat ką būtent tada tokia kultūra jau į kitą pusę nuėjusi, kai vėl mes tarsi matome tą nuogą kūną visą laiką, bet šiek tiek prislėpta, iš viso daro mūsų kūno suvokimui, ar čia žmogus pradeda jausti daugiau laisvės ar kaip tik daugiau spaudimo, kad aš ir turiu prislėpti ir čia yra mano gėda ir viešumoje tarsi daug to apsinuoginimo, bet jisai visą laiką cenzūruotas.
1: Čia aš gal trumpai įsiterpsiu. Mano nuomonė, šiokia tokia drama mūsų valstybės yra, kad Lietuvoje ir nebuvo sekso revoliucijos. Tai paralelį padarysiu, kaip yra su lošimais. Tai kol jie buvo nelegalus draudžiami, jie buvo labai labai geidžiamas objektas ir labai žmonės norėjo. Kai dabar yra jie legalizuoti, tai taip, dalis žmonių turi su to problemės įstvarko, bet dauguma visuomenės jaučiasi komfortiškai, nes yra tam tikras reguliavimas, bet yra ir prieinamumas. Dabar sekso revoliucijos kodėl nebuvo, dėl to, kad Lietuvoje niekad nebuvo įmanoma ateiti ir nusipirkti žurnalus su nuogais vyrais arba nuogom moterimis, tiesiog spaudos kioske, taip pilnai buvo kažkokie žaidimai. Ir tada yra tas toks uždarimas ir, na, tas, čia ir nuo Biblijos, tas draudžiamas vaisius, jis labai tada traukia arba netgi tave žaloja, nes tada tu eini kažkokius gauni surogatus. Nu, aš ne, nu, kaip čia, jokingai skam, kai sakai, kalbi,
2: išpildymą
1: kokybę, bet, nu, ir pornografija gali būti kokybiška ir dar etikos ribose kažkokios, jeigu kontroliuojama. Tai dėl to yra toks perkreiptas vaizdas ir tada persipina katalikiškas auklėjimas, tada kalėjimas tribų sąjunga vadinamas, kur ar ne, ten nebuvo sekso, kaip juokaudavas, ir tada dabar yra tokia lyg iš vienos pusės laisvė, nes viską gali gauti labai lengvai internetu, bet bendrai visuomenė valstybė yra toks kažkoks keist kreivi veidružiai tokie. Nėra apibriešta normaliai nei estetikos suvokimo, nei etikos. Va, dviejų trūksta aptarimų erotikų. Erotikos, estetika ir etika.
0: Tai man, Giedrė, čia vat, būtų įdomu būtent tada galvoti apie savo kūno suvokimą, vat šitoj kultūroje, ką vat Tomas ir gerai apibrėžė, kur mes dauguma mūsų augome per šitą 30-metį, kas anksčiau gimės, kas šiek tiek vėliau, bet mes labiausiai vystėmės iš tiesų kaip suaugę šituo laikotarpiu ir vat kas tada vyksta su mūsų pačių kūno suvokimu, mano požiūriu į savo kūną, į kitą kūną.
2: Turbūt vat kaip minėjote tas, kad sekso nebuvo konceptas, ideologija tokia, kad visgi grįžtų prie to, kad žinojimas, kaip aš veikiu, kokie yra mano poreikiai, ateina per lytinį švietimą, per seksualinės funkcijos normalizavimą. Man mama ir tėtis paaiškina, kaip valgyti, bet negali atsakyti į klausimus, kas darosi, kai aš bręstu. Ir tai yra didžiulė paslaptis. Ir kai aš įgalinu žinias apie savo kūną,

0: apie kas patinka ir nepatinka. Aš vėlgi brėžiu ribas kitiems, brėžiu ribas manimi norintiems manipuliuoti žmonėms. Tada aš tampu labai nepatogus. Tai turbūt tam laikmetyje, kad sekso nebuvo, buvo, na, tarsi sąmoningai kurta struktūra, sistema, kad mes nežinotumėm apie save, nepažinotumėm save ir taip mumis būtų labai lengva manipuliuoti. Nes jeigu aš save pažįstu, aš esu laisvas. Ir tuomet toje paslaptyje visgi žinant, kad seksualinis instinktas yra fundamentalus, kad jis nepaisant visų draudimų vis tiek bus norima jį realizuoti, tada žmonės turės tokį, visuomenį bus kilimas. Bus draudžiama, bet mes vis tiek turėsim seksualinę realizaciją. Tada aš galiu tapti su savo, taip kaip įsivaizduoju, aš gyvenu savo seksualinį gyvenimą, aš galiu būti labai pažeidžiamas arba pažeidžiama, nes apie mane gali išplisti informacija, manim galima manipuliuoti. Už tai tai savotiškai biopolitinis ginklas, kaip kokius reglamentus mes gauname iš valdžios, kaip realizuoti seksualinio švietimo programas ir taip toliau. Ir mūsų, turbūt šitos kartos atėję, nežino savo poreikių, nežino, kaip veikia kūnas intimus, nemoka apginti savo ribų, juokingai mums skamba ta sutikimo filosofija, tas konsent, kad ne irgi yra žodelis, ar taip yra žodelis, mums tai yra viskas nauja, nepažįstama ir, na, pradedam viską iš naujo ir esam labai pažeidžiami.
1: Bet aš girdžiu, Giedrė, dabar tarsi mes kalbėtume, na, aš taip norėčiau tikėt, kad mes per šitą 35-metį tarsi kažkur pajudėjome. Ir kad to ir lytinio švietimo, ir to susivokimo, ir supratimo, ir nesigėdinimo įvardyti organų pavadinimus tarsi jau turėtų būti per šitiek laiko.
2: Tai
1: kažkas pajudėja,
2: bet... Nebūtų klausimą paklausiu. Kaip dukrai pasakyti, įvardinti jos lytinį organą lietuvių kalba?
1: Kurią dalį?
2: Vagina. Kaip lietuviškai pasakyti?
0: Makštis, lytinės lūpos, taip.
2: Taip?
0: Taip.
2: Bet, nu, bet kažkaip, bet vyriška lengviau pabūdinti. Jis lietuviškas geras žodis.
0: Kaip skamba?
2: Nu, jis lietuviškas žodis, jis nerusiškas, ne kažkoks ir liaudės kalba, ar ne? Mm. Tai ne, nes tu gali kalbėti. O ta tema tenais pasidavė ten. Pupelė, kažkokie keisti žodžiai.
0: Pravardžiavimai.
2: Taip, pravardžiavimai. Ir man atrodo, va, čia dar kita tema, nes yra su kalba padarys paralelė. Nes labai, nu, kalba tik kodai yra. Kalba yra gyva ir formali. Ar ne? Nu, geras pavyzdys lotynų kalba ir nieks ten nekalba. Ar ne? Tai man atrodo, kad pas mus va, ta kalba, šita tema seksualinė erotikos, jinai yra oficialioje kalba, bet visiškai nėra jos tokios gyvos, tikros žmonių. Nu, gerai, kad netgi pasakyti, va, pimpaliukas gali pasakyti. Nu, ir tai yra geras žodis. Nu, taip gali sakyti su vaiku, kalbėti. O čia, nu, kaip tu negali net sakyti, makštelė.
0: Visgi rekomenduojama penis, varpa ir
2: nu, va,
0: pimpaliukas
2: bet,
0: yra
2: va,
0: toks
2: gerai, nu, bet,
0: pravardžiavimo
2: jo, bet,
0: variantas.
2: Bet tu, nu, amžiaus kaip jį neišklausi, tada tu gali lengviau tą temą kalbėti. Aš kadangi kaip tėvas, vaikai užaugė, labai savo vaikai, bet tiesiog labai sunku ir mano čia kompleksas buvo su sūnum. Aš galėdavau kalbėti, na, kai jis mažesnis vienaip, kitaip tu augi ir tada su juo bendrauji, kai jis labai sakė, labai svarbu bendravimas, su dukra yra toks, nėra to net žodyno, gyvosios kalbos nėra. Gal taip pavadinčiau, nėra gyvosios kalbos šitom temom, net jau, nu, kalbant, padoriai, gražiai, tvarkingai ir oriai, nes tai irgi turbūt oru.
0: Pratesiant jūsų mintį, kad turbūt mes kaip tėvai augom toje santvarkoje,
2: taip.
0: Kas domėjosi, atrado tą sveiką santykį su savo kūnu, seksualumu, intimumu, bet yra, na, žmonių, kurie ir nepasidomėjo, tai tą pačią žinutę turbūt kaip iš kartos ir kartai ir perduoda tą informaciją kaip momentą.
2: Gėda net kartais būna perduoda.
1: Šita tema iš tiesų visai yra plačiai kalbama, kodėl va tie pravardžiavimai nėra visgi gerai, čia gal labai neįsim į šitą diskusiją, bet gal trumpai, Giedrė, vis tiek tai... Kas yra negerai su vaiku, vaikiška kalba, na, pimpiliukais ir, nežinau, putytėm ar dar kažkuo vadinti tuos organus, kuriem turime pavadinimus. Tomas lyg sako, kad jie tokie, na, kieti, tokie sausi pavadinimai, na, oficialūs ar ne, ir gal vaikui ten iš vis keista tokius žodžius, bet kodėl visgi yra negerai, kas yra su to pravardžiavimu negerai?
0: Na, turbūt, na, ar turim nuo nosytei kokį pavadinimą? ar akims, ar ne, kažkokį tai. Tai yra tarsi labai adekvatus turėtų būti pavadinimas, kur užaugęs išsineštų vaikas tą žinutę, kad taip vadinasi mano lyties organai.
2: Jis vienareikšmiškai būtų.
0: Mm-hmm. Nu, taip, va, gera, kad nuvykęs kažkur tai į platų į pasaulį ir nežinau, kambariokas bendrabutį sakytų apie ten intymę higieną ir įvardintų žodį penis, kad tas penis integruotųsi sąskambis su smegenis priimtų tą žodį kaip natūralų integruotą. Čia apie tokią integracinę, kalbos integraciją į mąstymą.
1: Ar nėra taip, kad mes iš tiesų tų žodžių, na, vat, ką girdžiu iš Tomo, tarsi šitiek metų negirdėjom ir dabar pirmus kartus išgirstam apie vulvą ir dar neaišku, kur čia ją rasti, kad tai ir skamba keistai, dėl to mums tai yra tokie svetimi, tarsi mūsų žodinė žodžiai ir kaip čia dabar vaikus mokyti tokių keistų žodžių, nes mums tarsi saviau yra va tie pravardžiavimai.
0: Taip.
1: Tai čia tiesiog, kad nu, nebuvo tų žodžių pas mus ir mes tokie pasimetę norim.
0: Ir mes neintegravom į sąmonę.
2: Mes iš gatvės jų pasirinkam.
0: Lygiai taip pat pasakykite savo vaikams, kurie sėdi prie kompiuterių, žaidžia ir na, ten apsistato saldžiais gėrimais ir jų tuščiais buteliais. Nu, nebūk kaip hikikomoris. Niekaip nesusies, ką tai reiškia. O tai yra rytų kultūros tokia išraiška apie jaunuolius, kurie, na, gyvena tam tinkrai izoliuotą gyvenimo būdą su tokiais, na, tarsi ir nepasirūpinimu savimi, ar ne? Mes paprastai pasakysim, kaip, nu...
2: Nebūk nevala, nebūk neoknas ten užsidaręs, vienišius dar.
0: Tai turbūt apie integraciją kalbinės išraiškos su smegenimu.
2: Nu, tas vakumas, jisai vis laiką iškreipia. Tada tu... Nu, čia kaip vis laiką, jeigu kaip nesukeiks mažys, panašiai, kodėl yra tai baisi, nes, nu, nėra... Saviškių tada prisirinki baisių rusiškų sovietinių ir negali iš jų išsivaduoti.
1: Iš tiesų, na, mes turbūt galime sutarti, kad erotika, seksualumas, nuogumas, lytiniai organai, kažkokia paslaptimi, tabu kažkokiame lygmenyje mūsų kultūroje turbūt išliks dar ilgai. Galvojant apie komunikaciją, reklamą, viešumą, ar šioks toks tabu iš tiesų ten ir liks toksai kontroversiškas, na ir jūsų iš tiesų tam tikras kampanijas, galvojant, kad tos diskusijos ir toliau vyks, ar tai vis vien trauks auditoriją, ar tas nuogumas kažkada iš vis išeis iš mados ir gal jau truputį išėjęs yra?
2: Na, nemanau, kad išėjęs. Ne, tai bus vis laika dirgiklis ir aš neviniodamas į vatą komunikacijoje, reklamoje, tai yra verslas. Verslas reikia pabrėžti, kad ne, komunikacija, kuris naudoja manipuliatyvias technikas, kad atkreipti dėmesį žmonių. Čia yra daug ir vairiausių. Ir viena iš jų yra seksas, seksualumas, kaip šokas yra, kaip politika, kaip vaikai, kaip gyvūnėliai. Nu, čia lygiai taip, jeigu taip šaltai žiūrėti, kaip technika, ar ne, nu, tai žinai, rodysi šuniukus, gražias sakytės, fainai padarysi ir žmonės atkreips dėmesį. Ir tai viską etiška, va dabar ten vieną kampaniją padarėm, ten jis gražus, gyvūnėlių akis, nu tiesiog visi elpsta ir aš pasilpstu. Bet tu taip pat gali manipuliuoti šokų, krauju, tai žinai, kaip dėmesį, bet taip pat gali ir seksualumą manipuliuoti. Todėl ir ateinam prie to klausimo, kur čia tos ribos. Ir dalį dalykų gali reguliuoti, na, nerodyti tam tikrų dalykų, bet dar svarbiau yra etika profesinė, tu, kurie tai daro, o dar svarbiau visuomenė. Nes reklama niekada nieko nedarys reklamistai tai, kad žmonėm labai nepatinka. Nes mūsų tikslas, kad žmonės patiktų ir atliktų veiksmą. Nu, bent dalis auditorijos. Tai jeigu žmonėm tai labai nepatiks, tada tu nebedarysi. Dėl to šiek tiek yra ir gerų žinių. Lietuvoje žmonės yra nepakantus nesąmonėm, kas yra nėra blogai. Na, pavyzdžiui, kai buvo tokia baisi reklama Krekenavos, kur moterį prilygino mėsos gabalui, kilo didžiulis nepasitenkinimas visuomenės, ne tik ten kalbančių galvų visuomenės. Ir kas ta reklama dingo labai greitai. Ir nieks nebenori to daryti, nes manai, kad tai yra nesąmonė, kad tai nepaeis. Tai va čia yra tokie keli vardikliai. Tai yra profesionalumas tų, kurie daro jų etiką, reguliavimas, valstybė ir tada trečias visuomenė. Na, bet visuomenė turi šviesti žmonės, bent jau kaip vėl toks Ogilvis garsus pasakė, na, tai švies visuomenė turi ne reklamistai, o filosofai, politikai, švietėjai ir mokyklos. Nes mes visada kas stengsimės, na, atliepti auditorijai, kas jiems svarbu. Reklama neturi auklėti. Jis turi nenuėti iš tam žiūrėjų, bet nėra auklėtojas.
1: Bet galvojant iš tiesų apie edukaciją, kur lyg ir įsivardijom, kad, na, jeigu ir terminų trūksta ir tos edukacijos, ir savo seksualumo suvokimo, tai ar edukacijos trūkumas iš tiesų kažkaip kursto ir tą dirgiklį, mūsų pastabumą, na ir reaktyvumą į tą turinį, kaip keistusi, pavyzdžiui, jeigu mes tarsi būtume sąmoningesni, seksualiai intelektualesni, kaip mes kalbėjom prieš tai, ar ne?

0: Taip, edukacija kritinį mąstymą padeda formuoti ir tą sąmoningą seksualumą. Tai ko gero, kuo labiau būsime edukuoti, tuo greičiau pastebėsime tam tikrą reklamos žinutę, kurią jau užsipildom savo tuštumą, ko ten trūksta mums, ko mes nežinome, nes reklama taip pat gali kurti ir iliuziją. Jeigu man trūksta informacijos, jeigu aš kuriu savo sistemą nežinodama, kaip funkcionuoja mano kūnas, tai gali labai tą mano tuštumą užtriukšminti ir tada prasideda kitas fenomenas, toksai kaip lyginimas. Aš nežinodama, kaip funkcionuoja kūnas, galiu lyginti, vat reklama parodė tokį įvaizdį kūno. Vadinasi, aš norėčiau vat labai panaši būti. Tada yra rizikos visam autentiškumui, asmens seksualumo autentiškumui, koks aš iš tikrųjų esu. Tai be abejo, edukacija labai svarbi.
1: Giedrė, gal tada aš dar į šitą pusę truputį pažiūrėsiu, na, tai to nuogumo tiek vizualiniai kultūrai, na, be abejo, socialinėse medijose ir apnuoginto kūno mes vis tiek turime žymiai daugiau priejimo, jau nekalbant apie kažkokias pusiau legales ar nelegales platformas, bet kiek iš tiesų tai moko geismo, intimumo ir artumo? Ar tai yra tam tikros imitacijos, kurios vat kaip tik iškreipia, kaip sakot, ir tą santykį galimai su savo kūnu? Kiek yra naudinga tą tokį seksualinį triukšmą turėti mano edukacijai?
0: Turbūt čia galima išskirti gal dvi dimensijas. Viena iš jų, jeigu tai yra menas, per meno kažkuri žinutė apie santykį, apie ryšį, apie netektis, apie gedulą, tai galimai aš šitą žinutę galiu integruoti į savo intimumo suvokimą. Bet yra kita dimensija, tai turbūt tas, na, menu, ne viską pavadinsi, bet pornografija, kur tiesioginiai vaizdai, kur kūnas labai objektivizuojamas, tai čia daugiau gali, įgalina mokytis pačių techninių dalykų. Ir jeigu mūsų jaunoji karta neturi informacijos, tai be abejo, jinai ten ir mokysis pornografijoje, nes pirmas santykis ir bus su pornografija ir mokysis atlikti intimumą, bet išjausti tikrai neišmoks. Nes intimumas jau yra dviejų žmonių santykis. Apie išbuvimą, apie ryšį, apie nebijojimą būti ir atskleisti savo pažeidžiamumą, apie pasitikėjimą, apie tas pirminės meilės fazės, kaip įsimylėjimą ir susižavėjimą, kur jokia pornografija šitų pojūčių per ekraną, per popieriaus lapą tikrai neįgalins.
2: Ar net prostitucija ta pati.
1: Aš dar truputį grįžtu tuomet galvojant, na, jeigu ir plačiau ne tik pornografija, bet ar galima tada sakyti, na, kad visas tas vizualinis, seksualizuotas triukšmas iš tiesų naudos mano santykiui su savo kūnu ar tarpusavio kažkokiam santykiui neatneša, o tik taip problematizuoja tą santykį?
0: Labiau taip nei ne, todėl kad asmuo save lygina, siekia to tobulumo, tuomet nusivilia, mes ir partnerius tuomet vertinam pagal tai, ką matome, negebam priimti savo juslėmis to artimo žmogaus kvapų, garsų, nes ten nebuvo tai parodyta, kur mes žiūrėjom ir taip žavėjomis. Vienas atsakymas taip galėtų būti, jeigu čia yra integruojama, na, kūno diversija, įvairovė. Tai yra ir amžius, ir kūno ypatumai, randai, kažkokia, na, tarkim, nes šitame kontekste hiperseksualumo, tai ir amžėjantis žmogus iškrenta iš egzistencinio konteksto ir su įvairiais kūno ar psichikos pažeidimais taip pat čia netelpa. Tai, na, vienintelis atsakymas taip, jeigu tai būtų integruota ir įvairovė gamtinė.
1: Galvojant iš tiesų net ir apie šių dienų pornografiją, aš vėlgi turiu nekompetentingą savo atliktą tyrimą, kad visgi tos įvairovės estetinės tarsi matosi, kas mane irgi nustebino, kad vat, nebėra tai, kad tie tobuli kūnai tik tai ten vaizduojami. Ir tada, na, mes tikrai girdime daug pokalbių apie, žodžiu, pornografijos tą neigiamą dalį, neigiamas pasiekmes paliekamas, bet galvojant apie suaugusių žmonių,

0: žmogų, na, ne apie jauną ar visai nepilnametį. Pornografija suaugusiam žmogui, jeigu tai nėra priklausomybė, o labiau, nežinau, ar tai fantazijų kažkokių tai atspindys, ar tai yra irgi savaime blogis?
1: Ne, savaime blogis tikrai nėra. Ir tarkim, jeigu specialistų pozicija būtų pornografija, netgi yra rekomenduojama poros intimaus gyvenimo paįvairinimui, ten tarsi biblioteka įvairių fantazijų ir scenarijų, kur gali žmonės, na, integruoti į savo intimumą ir seksualumą. Tačiau riba yra labai plonytė ir pati pornografija yra naudojama, reiškia, tas lytinis aktas, nekontaktuojant su žmogumi, bet naudojant vaizdinius ir masturbaciją, tai emocijų reguliavimui. Tai yra, jeigu man čia bloga diena, aš nuobodžiauju ar liūdna, aš galiu šitą metodą įgalinti kaip savęs nuraminimą, nuotaikos reguliavimui. Tai galiu pasislėpti po šituo reiškiniu ir neiti socializuotis, neieškoti santykių. Tai tokiu atveju jau, na, labai netoli galimai yra tie priklausomybės kriterijai, kur jau tikrai neberekomenduojama ir netgi priešingai įvertinus pagal kriterijus net rekomenduojama susilaikymas ir ten yra įvairiausių gydimų ir rekomendacijų taktikų.
0: Noriu būtinai pakalbėti ir apie estetiką pornografijos ar bendrai erotinio turinio. Aš asmeniškai labai pasigendu jo skoningo, žaismingo, iš tiesų, na, įdomaus ir vertingo. Ir net ir kalbant apie šių dienų pornografiją, man įspūdį susidaro, kad jinai kaip strigo iki 2000-ųjų kažkur taip daugmaž vizualinė estetika ten ir yra, gal ten kamerų pikseliai pasikeitė šiek tiek. Kaip čia yra, kad ta estetinė kultūra tarsi tampa nebesvarbi, kai mes vat, ateinam į šitą žanrą? Ar mum visiškai mes tokie esam gyvuliai, kad mum nesvarbu, kaip ten pavaizduota, kad nenugali tarsi pornografijos joks estetiškas geras turinys?
2: Taip, aš tikiu, kad harmonija reikia balanso. Tai kai kalbu ta tema, harmonijos ir balansas, laika, ar darbo reikalas, bet kuris, aš laiką pasitelkiu maisto paralelę. Harmoningas žmogus didžiąją gyvenimo dalį valgo namų maistą. Gerą, paruoštą, sveikesnį, darant kartu, ar ten mamos maistą, ar ten poros maistą. Tai yra toks sveikas, geras, neįmantrus, skanus maistas. Tada, jeigu toks yra smalsuotas minybė, tada jis turi šiek tiek dženko, nu, gatvinio, pigaus, blogo, nes kartais norisi, kartais tu ten užbalevoji, ten organizmas nori. Ir tada dar dalelė tu turi restoraninio maisto, kur ateini, kur šventė, to paruošta ir kažkas ypatingo. Jeigu tas balansas sugriūna, žmogus valgo tik dženką, prastą maistą, kartais namų, kartais restoraninį, jam organizmas nutinka blogi dalykai. Mes jau žinom, kad baigėsi blogai. Jeigu jis valgo tik restoraninį maistą, jam pas dar žiūri nuobodu. Nes nieks nebestebina, nebemalonu darosi. Tai aš tą patį daryčiau ir su pornografija, gyvenimišku seksu ir erotika. Tai man pornografija yra kaip tas blogas maistas greitas, kurio kartais reikia. Ir tiesiog jo kartais reikia, vat man labiau patiko pavyzdys, kad kartais reikia, kaip ten masturbacijos reikia ar kažko. Nu, tiesiog tau trumpam to reikia. Bet jeigu tu valgai kasdien, tai jeigu tai dar kasdien pornografiją sėdi, tau kažkas negrai darosi ir su kūnu, ir su protu. Taip pat kaip ir su seksu turi būti su pora, turi būti meilė, jausmai, ne, nu, nes harmoningai asmenybei reikia harmoningai gyventi. O tada ta erotika gali būti kaip tas restoranas, kur tu ją matai meniniai, išraiškui, kur tarp jaudulio ir estetikos, ir tada viskas susibalansuoja. Nes jeigu tu gyvensi tam tik erotikos pasaulyje, tu nebemokėsi kasdien bendrausiu artimu savo žmogumi, jeigu tu būsi pornografija, tu išvis tiesiog, na, kaip su to maistu, tu degraduosi. Tai vat, bet taip, aš tai taip matau pasaulį. Turi būti balansas, tai turi būti kažkokių dalykų mažai tavo gyvenime. Jeigu jas bandysi visiškai išrauti, greičiausiai turėsi dramą išgyventi. Įmanoma, bet tada tai drama, nu kaip vienuolis koks nors. Tai vat, kai nėra balansų, prasideda visa netvarka.
0: Dar noriu taip apie tokią nuogumo vaizdavimo klišes truputį pakalbėti, kad aš taip matyčiau, kad šita tema yra toks visai iššūkis kultūros kūrėjams ir erotinio kažkokio tai turinio, kad, na, su nuogu kūnu tarsi atrodo ateina daugiausiai tų klišių, iš kurių mes niekaip nesugebam išlipti. Ir to vat vertingo labai turinio iš tiesų, na, kaip ir minėjau, tik mano akimis atrodo mažai.

0: tai kodėl būtent nu, va, tas nuogumas taip įsikibęs klišių ir neišeina iš to išlipti?
1: Lengvai pasiduoda.
0: Net neverta bandyti išlipti iš klišių?
1: Ne, tai čia profesinis dalykas, dar kad sakau, tai yra, aš sakau ne už save, už bendrai. Tiesiog, na, kaip ir prasto, maisto yra labai daug, nes jį labai lengva gaminti, lengva parduoti ir lengva iš to gauti kažkokį kapitalą. Nuo, vadinkim, piniginio iki gal emocinio. Nu, kaip ir ar vaikinu ar merginu apsinuoginti lengva ir taip susiviliot kažką. Taip pat ir parduoti jam lengva kažką. Tai čia va toks man sakymas.
0: Aš klišės šiuo atveju gal net matyčiau ne tiek pornografijai, kur mes ten scenarijų kiekvieną jau atmintinai tarsi žinome, bet net ir kultūroje, net nežinau.
1: Tai tas pas muzikos... lengviau, bet nu, tai klišės daryti labai lengva. Mažai reikia investuoti. Kepi ir darai. Ir, kaip sako liaudiškai, nesiparini. Tai dėl to, o būti originaliam yra vis laikas sunku, brangu ir ne kiekvienam pavyksta. O daryti klišės yra lengva.
0: Bet šiaip mes išlepę esam kaip vartotojai, tai kodėl klišės pakankamos mums?
1: Dėl, kad jos vis pinga. O mes vartotojai vis didesni daromės. Ir mums reikia vis daugiau dažniau, mes nekantrus labai. Ir dabar dar pokyčiai dirbtinio intelekto dar labiau viską greitinat. Viskas greitėja ir taip toliau. Dėl to mums reikia greitai, pigiai, nu ir dėl to kokybė krenta, bet čia visame kame. Knygos žmonės, kaip skaito, kaip spektaklių, tai čia susiję indai visur. Čia negali skirti.
2: Klausau ir įdomu, ar žmonija nemasto visa žmonija klišėmis, nes tai suteikia saugumo.
1: Be abejo.
2: Ir jeigu, vat, kalbant apie pačias reklamas, kartais susimastai, tikrai, vat, kodėl tokia išraiška ne kitokia. Ir taip, kaip sakot, dešimtmečiais eina labai panašus naratyvai ir pasirodo, mes netgi evoliuciškai, progresuodami, formavom klišes. Tai yra, vyrai selekcionavo moterį su tam tikrom savybėm, kaip, labai nieko nenoriu įžeist, labai atsiprašau, kaip geras reproduktorės, moteris selekcionavo vyrus, kaip jų palikuonių, na, tokį garantą, kad vaikučiai išgyvens, nes parneš pakankamai maisto. Ir žmonijos rūšies pirmi atstovai, tai jie nepasižymėjo nei aukštų ūgių. Tikrai labai toli nuo šiandien to vaizdinio ir panašu, kad mes evoliuciniam procese labai labai selekcionavom. Ir pasirodo, vienas iš tokių įdomesnių istorijų, matai, vėlgi reprodukcinė funkcija, tai moters ovuliacija yra niekaip nematoma. Jeigu mūsų artimi giminaičiai bonobo bežionės ten skleidžia įvairiausius signalus, kada yra ovuliacija, pas homo sapiens niekaip nerasim. Todėl jeigu vyras nori būti garantuotas, kad jo pasirinkta sveika, stipri jauna moteris gali išnešioti jo kūdikį, jisai turi sėdėti prie olos krašto ir laukti, reiškia įėjimo į olą krašto ir laukti, ir tuo dažniau su ja mylėtis, galbūt vieną dieną pataikys į ovuliaciją. Ir taip selekcionavo formas, kad tai turi būti liemuo tam tikro santykio su klubais, todėl kad jinai nėra iš kitos genties, kur jau nešioja kažkieno kūdikį ir man nereikės jo auginti. Tai visgi tas reprodukcinis startas ir buvo, na, evoliucijoje pats svarbiausias. Už tai klišės, kaip turi atrodyti moteris ar vyrai, paskui perėjo į rūbų kodus, į elgsenos kodus, tai turbūt dėl to, kad mums saugu.
1: O, labai gerai saugu, nes daryti kažką naujai yra, nu, nesaugu.
0: Ir matyti kažką naujo.
1: Nu, kaip bet ką, nu, kaip, nu, šukuosina pasit kitokia negu pas visus. Mm. Nu, taigi baisu, gali būti, nu, taip, drąsus, pripažįstamas ir tampa dievuku, bet tu gali būti išjuoktas ir pažemintas. Ir išmestas iš sociumo, tam tikra prasme.
0: Na, ir čia trumpai galima pagalvoti ir apie įvairius fetišus, kad ir seksualinius, kad, na, tuomet tai, kai irgi nukrypsta tarsi nuo to stereotipo ir standarto ir klišių, tada jau kažkam tai gali pasirodyti kaip iškrypimai, nukrypimai, kad jau čia taip iš viso, ar taip iš vis galima?
2: Tikrai taip. Na ir, tarkim, jeigu paimti fetišą kaip reiškinį, tai, tarkim, fetišo detalės naudojamos ir sadomazohistiniuose santykiuose arba vadinama BDSM bendruomenė. Bet šiai dienai tai jau yra normalizuota, tik neperžengiant ribas, ar ne, ir tarkim, odiniai rūbai ir kažkokia, na, kita simbolika yra normalizuota, tik be abejo, nepažeidžiant kūno vientisumo ir ten yra keletas taisyklių, tai tam tikras fetišas taip pat dabar yra išskaidytas.
0: Aš noriu trumpai apie gėdą pakalbėti. Mes jau kaip ir minėjom, žodžiu, kad šitoje

temoje, tiek bandant ištarti tuos terminus, na, tiek bandant iš vis kalbėti apie seksualumą, apie savo kūną. Ir čia nepriklausomai nuo amžiaus, nes aš to labai daug

0: na ko gero taip žinant gėdos kaip būsenos ar savybės ar emocijos buvimą nesinorėtų kad pasitrauktų nes gėda yra evoliucijoj atsiradusi emocija kurios na pirminis momentas yra saugoti mus nuo pažeidžiamumo nuo jeigu toj masėj aš procesinu kitam vat jausmą per savo gėdos pajautimą, tai yra šansas, kad manęs nesunaikins priešininkas. Tai yra mano išlikimo strategija. Vieni tą turim stipriau išreikštą, kiti silpniau. Galbūt pakalbėti apie tą patologinę gėdą. Patologinė gėda turbūt formuojasi, kada seksualumas yra tabu. Jeigu seksualumas yra normalizuotas, mums augant, integruotas, tada gėda brėžia ribas. Aš esu kūno šeimininkas ir aš nuspręsiu, kaip, kiek ir kam ir su kuo tą santykį pasirašyti, legitimizuoti. Bet jeigu tai yra tema tabu, tai gėda yra patologinė. Tai yra aš netgi sukūrusi ilgalaikius santykius, monogaminius. Šiandien negaliu realizuoti su savo mylimu žmogum intimumo, nes man gėda. Intimumas turi būti tamsoje, turi būti ten po penkiais sluoksniais ir iš vis geriausiai, kad jo nebūtų, nes gėda. Ar matėte, tarkim, vienas yra iš tokių edukacinių klausimų suaugusiems, kada vat, savo konsultacijose labai dažnai pradedu nuo seksualinės edukacijos, tai yra nuo elementarių anatomijos žinių. Ir paklausiu klausimą, vat jeigu jums, aš duosiu jūsų veido nuotrauką, jūs save atpažinsit? Taip. O jeigu duosiu jūsų lyties organų, vat iš 10, ar jūs atpažinsit? Ne. Taip, geras. Tai čia turbūt yra ta tabu tema ir va čia yra patologinė gėda. Mes amputuojam šitas kūno dalis, neintegruojam.
1: Aš galvoju, kad gėda komunikacijai turėtų būti naudinga.
2: Komunikacijai viskas yra įrankiai, kas dirgina. Tai mes viską naudojam ir naudosime ir tai etiketės klausimas. Bet man labai patiko dėl tos gėdos patologinės, nes čia susiję su nepasitikėjimu. Ir kai žmogus nepasitiki savimi arba kitais, tai jis pradeda tą išinginėti. Tai man labai patiko jūs tas pavyzdys, fantastiškas. Tai va čia yra bėda, o tas nepasitikėjimas, vėl mano nuomonė, čia didžiausia visa ko tragedija ir trauma yra tas 50 metų kalėjimo, kuris vadinasi Tarybų sąjunga. Nes jeigu pažiūrėtume tarpukario Lietuvą, ten tokie gražūs mezgėsi žiedeliai, erotikos, sekso, net pornografijos. Ir jeigu viskas būtų neįlindusi tą baisi gauruotą ranką meškino, tai natūraliai visa tai būtų užaugę, atsižaidę. Nu, užtenka važiuoti Skandinavijos valstybės. Taip, Skandinavijos valstybės. Nes karščiausias taškas seksualinės revoliucijos buvo Švedija, Danija. Tai vat, ir tada tai išsisprendė. Tai reikia nepamiršti, mes esame labai labai labai traumuoti.
1: Trumpai į ateitį tada žvelgiant, tai dirgikliai visą laiką egzistuos, kaip girdime, ir jie mums bus aktualūs. Kur mes turėtume tuomet judėti nuo esamos, tarsi esamo jau hiperseksualizuoto vaizdinio viešoje erdvėje visoje įmanomoje? Ar mes turime junginėti moralės, etikos, kažkokius jungiklius ir galvoti, kaip mes komunikuojame apie tą kūną? Ar daug draudimų, ar supratimo?
2: Tai mano nuomonė, atsakysiu taip, viskas susiję, aišku, be abejo, su dirbtiniu intelektu. Ir kaip buvo su internetu. Ir savo laiku žmonės su internetu savo atsakė paprastą klausimą. Internetas yra jų įrankis, ar jie yra interneto įrankis? Labai gaila, bet daug žmonių tapo interneto įrankiu. Dėl to jie lengvai pagaunami, išmedžiojami ir taip toliau. Tai ateity šio klausimo yra labai svarbus aspektas. Ar tai bus tikra, ar netikra? Jeigu tavo išgyvenimai bus tikri, tavo bendravimas tikri, tavo jausmai, seksas, erotika bus tikri, tai tu judėsi viena kryptimi. Jeigu bus netikri, sumanipuliuoti, sudėlioti, tai labai daug žmonių, garantuotai, ir Japonija yra to pavyzdys, jie tiesiog gyvens netikrame sekso, erotikos, pornografijos, netikro kūno gyvenime. Tai va čia yra tikra versus netikra. Tai dabar visame kame yra iššūkis. Ar tu esi įrankis, ar tai yra tavo įrankis.
0: Ir čia vat labai gražiai išeitų tokia mintis, kad iš tikrųjų ir pasiduosim naujom technologijom kaip evoliucijos tokiai varai ir yra rizika, kad kūnas atskils nuo proto. Tai yra nuo emocijų, jausmų, yra šita didžiulė rizika. Todėl, na, ką norėtųsi toje

0: ateity matyti tokį sąmoningą, autentišką seksualumą besivystantį. Ir čia vėlgi grįžtam prie ištakų, tai yra lytinio švietimo poreikis, mokant atpažinti savo kūną, jį priimti ir jo poreikius, briežti ribas, gerinti seksualinį intelektą, suaugusiems tai yra vat, skatinti domėjimąsi ir, na, ko gero ir normalizuoti patį intimumą. Man labai patinka Metzen McCartney toksai modelis, pakankamai gero sekso modelis, kuris, na, yra atsvara visiems mūsų tokiam įsivaizduojamiem lūkesčiam, koks seksas turėtų būti, koks intimumas turėtų būti, tik jauniem, tik gražiem, tik ir taip toliau, o ten yra labai orientuotas realybė atitinkančius lūkesčius. Tai va to norėtųsi toje ateity matyti, o prognozuoti tikrai per anksti ir baisu.
1: Po šio pokalbio aš galvoju, kad jeigu klausant šio epizodo kilo dar daugiau klausimų, mūsų tikslas iš tiesų jau pasiektas. Nes mes tiesiog lauksime jūsų kituose epizoduose, kuriuose tikrai pratęsime šias ypač tirštas, tokias ir plačias temas įvairiausiomis kryptimis. Primenu, kad pirmajame tinklalaidės Kūno kultūra epizode kalbėjausi su medicinos mokslų daktare, psichiatrė, seksualinės medicinos gydytoja Giedrė Jonušienė ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto partnerystės docentu, reklamos agentūros Truth strategu Tomu Bartninku. Laidą kūriau aš, Urtė Karalaitė, garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė, laidos muzikos autoriai Šarukas Joneikis ir Justas Pilibaitis. Na ir žinoma, sekite LRT klasikos naujieną socialinėse medijose, taip tikrai nepraleisite naujų epizodų. Tai šį kartą tiek ir iki kitų gal kiek nepatogių susiklausimų.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Antano Vienažindžio eilėraščius skaito Algirdas Latėnas.
3: Septinta daina. Pasakykai, panitėla, ar tu mani myli? Kiek jau kartų tavi klausiau, a tu jen vis tyli. Pasakyk, nevargink manis, ragi baigiu džiūtę, kurių dien nematau tavis, tikrai raik pražūtę. Oi, laimingas, kaip laimingas, kas gal apsakyti, kurių dienų savo meilį gaunu pamatyti. Nemainyčtas valundėlas un turtų didžiausių, kadu imdams už runkelas savo meilį klausiu, ar tu sveika? Ar tu linksmi, mana anuolelis, ar neilgu tau be manys, tu mana kvietkelis. Oi, kaip aš tavis pasilgau, baltoja gulbela, saniai, saniai jau skambėja tarp mūsų dainela. Tegu skamba garsiai, skamba tarp mūsų dainelas, oi, kaip linksmu ir dainuotę prie savo panelas. Oi, tu, meila, širdis mana ir turtai un svieta, pasakyk, ar širdį tava bus dėl manys vieta.
4: Aštunta daina. Pasakyk man, ką dėl lakštingėla giet tarp žalių krūmų prie sraunę upelę, ką dėlgi ieška pilkoji bitelą, žydinčią medžią, kvepiunčią kvietkelę. Pasakyk man, kaip matas tau, ką dėl gražums kožnų trauk pasau. Pasakyk man, ką dėlgi paukšteliai negiet tarp sausų, bet žalių šakelių. Ką dėlgi linksmi visi gyvulėliai tarp gražių laukų un žalių pievelių. Pasakyk man, kaip matas tau, kū jie čia junt ir kū jie suprunt. Pasakyk man, ką dėl nuoktas dienas, kurioj gražybė akys užžibėja, ką dėl paveikslas tik tai tava vienas, taip giliai širdin, diamen įsidėja. Pasakyk man, kaip matas tau, kaip čia suprasti, kur priežastis rasti. Pasakyk man, ką dėl aš ant tavys, jei kuri diena negaliu matyti, toj diena metais pavirsta dėl manys. Oi, koks neramumas, kas gal apsakyti. Pasakyk man, kaip matas tau, kaip čia gal būt, kad jau reik man džiūti. Pasakyk man, ką dėlgi taip meilu klausyt tavo balsą, kaip alakštingėlas, ką dėl man tadu ir linksma ir gailu, kad girdžiu balsų, žiūriu į akelas. Pasakyk man, kaip matas tau, ar sužavėts, ar aš apžalėts. Oi, kaip laiminga un svieta gražybė, dėl tavys dainas ir visoki donys, argi gali būti tarp mūsų vienybė? Tu, karalienė, aš tavo padonis. Nesakyk man, man nekalbėk. Jei neverts meilas, tad nors pagailėk.
5: Devinta daina. Neik už tą bernalę, panelą jaunoje, kurs deret pasoga pas tavi atjoja. Jis tavys nemyli ir mylėt neapgali, širdis turtams gili, enuok tavys toli. Nereik anam žmonas, geras gaspadinės, tik tai reik jam ponas, kad būt auksas krynės. Jis ieška bagotas, neveis į gražybės, kad ir bus becnotas, bil tik auksai žybės. Nereik jam širdelas, kurį jį mylėtų, nei takias žmanelas, kuri vargt padėtų. Nereik ir runkelių, ją galvai parimtę, nei meilių žadelių, širdžiai nuramintę. Jis neveis tavorškas, kad būt išmintinga, ieškas jis ir oškas, bil tik trast turtinga. Nemylėk bernalę, taks mylėt nėr vertus, neduok nei žadelę, užkelk jam ir vartus. Tegul sveikas joje, nieks nenor jam bloga, savo praulioja, kū veiks be pasoga. Tikrai gal jau tu

0: turi ir skalų biškelį, kad taip labai žiūri, kur tik rast šimtelį. Tai gyvenims blogas, gal sakyti stačiai, kur pati pasogas, pinigai už pačių.
1: 10. Daina.
0: Linksminkimos, linksminkimos, pakol jauni esma, nebus laika mums linksmintis, kadu pasenėsma, kadu savo žilų galvų jau žemyn nulinksma ir eidami pasiremi grabui vietų rinksma. Siaudžia griaudžia paukštų žėliai, gražiai čiulbėdami, taip linksminkimos jauni Dėliai, dainas dainuodami. Dabar mūsų auksą dienas, kaklą nieks negraužia, daug nerūpi, pakol vienas ir vargai nespaudžia. Prieš mums visa šį pasaulą atverta uns vietų, kur nukaksma ti atrasma, mes dėl savys vietų, kožnas vienas mumis myli, untrunkų nešioja, visur kvietkus ir gražybės mums pakojų kloja. Ejeits natylyvai gyvinsma, kaip liep mūsų stonas, milės mumis ponas dievas, ir kunigs klebonas.
2: Antano Vienažindžio eilėraščius skaitė Algirdas Latėnas. Laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

Labas vakaras visiems. Klasikos koncertų salė šiuokart keliasi į Prancūziją, šalies radio koncertų salę, kur kovo 8-ąją rečitalį surengė vienas ryškiausių šiandien prancūzų pianistų, fortepiono poetu įvardinamas pasaulyje Adamas Leliumas. Į jo garsų poezijos koncertą kviečiu aš, Gabija Narušytė. 2009-aisiais laimėjęs prestižinį Klaros Haskil pianistų konkursą Šveicarijoje, jis pelnė tarptautinį pripažinimą ir dabar groja jau visame pasaulyje su garsiausiais orkestrais, na ir kaip solistas. Ir būtent jo jautrios romantinės muzikos interpretacijos yra ypač laukiamos. Johaneso Bramso ir Roberto Schumano bei Franco Schuberto kūriniai yra tie, kurių atlikimu ir scenoje, ir įrašai albumuose jis jau įsirašė

į istoriją kaip vienas geriausių šių dienų romantikų atlikėjų. Būtent šių kompozitorių kūriniai fortepijonui skambėjo ir Paryžiuje, kiek anksčiau juos mes išgirsime šį būtent vakarą. Roberto Šumano antrasis romansas Fismol tonacijoje jau pradėjo koncertą, nuskambėjo LRT klasikoje, o toliau pianistas tęsė savo mėgstamo Johaneso Bramso muziką. Adamo Leliumo pasirinkime 8 pjesės. 1878 vasarą prie Verterio ežero Bramsas prisėdo vėl antrąjį kartą po 16 metų prie fortepijono kūrybai. Ir jei ankstyvieji jo kūriniai fortepijonui sonatos ar variacijos gimė kaip jauno virtuozo trokštančio įsitvirtinti pasaulinėje scenoje kompozicijos, ir tai jam pavyko, kaip mes žinome, tai jau būdamas 45 kompozitorius į fortepijono garsus jungia jau juos toks intimus gana tonas, taigi brandus, viengungis savo muziką, savo instrumentų išreiškia savo paties nuotaikas ir apmąstymus tokiuose savotiškuose monologuose. Ir tokį toną inspiravo ir įtaka jo pirmtakų, tai Šuberto ir Šopeno kūryba, kurių muziką jis tuomet ir tyrinėjo. Taigi išgirskime, kaip Johaneso Bramso intimus pasaulius sugulė jo 8 pjeses ir kaip vokiečių romantiko monologus iškirdo šiandienos prancūzų muzikas. Adamas Leliumas koncertą tęsia Bramso, Kapričio ir Intermeso. Jie vienas kitą keičia, taigi nusikelkime mintimis į vasarą prie Verterio ežero ir išgirskime, ką tuomet išgirdo vokiečių romantikas.

Johannes Abramso intymus pasaulis, jo 8 pjesės fortepijonui nuskambėjo kovo 8 Paryžiuje. Vokiečių romantikų apmąstymus sugulusius į muziką interpretavo fortepijono poetas Adamas Leliumas. Na, o dabar Bramsą keičia jo bičiulio Roberto Schumano muzika. Prancūzų pianistas koncertą tęsia jo 8-ąją novelete Fismol.

Iš tikrųjų, bravo, Roberto Šumano aštuntoji novelė Tefismol tonacijoje nuskambėjo ir tokias ovacijas sukėlė Prancūzijoje, Paryžiuje. Tai Adamas Leliumas, prancūzų pianistas, kuriam dabar dėkoja aistringai publika ir būtent iš tikrųjų romantinė muzika Šumanas tarp jų yra jo pagrindinis dalykas jo repertuare. Ir dabar vokiškos romantikos su fortepijono rečitalį jis visgi pertraukia jau 20-uoju amžiumi ir paskambins Albano Bergo sonatą. Ir tai yra pirmas austrų kompozitoriaus modernizmo kryptį muzikoje brėžiančio kūrinys, sukurtas dar vėlyvojo romantizmo kalba, stipriai veikiamas jo mokytojo Arnoldo Šenbergo, tačiau joje jau girdėti ir savitas Bergo stilius, labai koncentruota forma, intensyvi emocinė išraiška ir drąsesnė kur kas harmonija. Taigi išgirskime Bergo sonatą, ją skambina Alanas Leliumas.

Tai taip intymiai baigėsi Albano Bergo pirmoji sonata, brėžusi ribą tarp romantizmo ir moderniosios muzikos kalbos, atonalumo. Ir nuskambėjo ji Paryžiuje, jai romantinės muzikos koncertai traukė prancūzų pianistas Alanas Lalumas. Na, o dabar jau bus paskutinis ir, na, toks tikrai svarus rečitalio akordas, tai Franco Schuberto 21 sonata Bijedur, šiandien įvardinama vienu didžiausių fortepioninės literatūros šedevrų apskritai. Tai yra paskutinis.

paskutinioji jo sonata fortepijonui, kurią jis sukūrė 1828-aisiais, likus vos keliems mėnesiams iki mirties. Ir ją rašė kompozitorius jau sunkiai sirgdamas ir kęsdamas įvairiausius skausmus, tad sonata įvardinama jo muzikiniu testamentu. Na, nors nėra jokių įrodymų, nepaisant nostalgiškos ir nevirtuoziškos muzikos, kad kompozitorius ją kūrė tarsi atsisveikindamas. Sonata yra kupina tokios vidinės ramybės ir gilaus susimąstymo ir, beje, kūrėjo brandos. Išgirskime, kaip jis suskambės šių dienų fortepijono poeto Alano Leliumo interpretacijoje.

Franco Šuberto muzikinis testamentas, jo o ir romantizmo epochos fortepijono muzikos šedevras 21-oji paskutinioji sonata B-dur nuskambėjo ir sukėlė tikrą audrą plojimų Paryžiuje, Prancūzijos radijo koncertų salėje. Tai prancūzų pianistas

didesnis ir stipresnis, taip yra prisipažinęs pianistas. Ir tai junta be abejo ir publika. Tad plojimams nesiliaujant, pianistas atsidėkoja dar dviem fortepioninės muzikos perlais – Bramso Intermezzo ir Schuberto Andantino. Iš šešių muzikinių momentų ciklo skamba ir LRT klasikoje. Ir baigia šį jautrų koncertą, kurio su jumis klausiausi kartu aš, Gabija Narušytė. Gražaus vakaro.

Valerijus Sokolovas vienas žymiausių pastarųjų dviejų dešimtmečių Ukrainos smuikininkų. Jis praeitų metų spalio 15 dieną Džordžės Enesku filharmonijoje Bukarešte surengė rečitalį kartu su rumūnų pianiste Marija Diana Petrake. Muzikantai skyrė programą Džordžei Enesku minint 70-asias kompozitoriaus mirties metines ir Morisui Raveliui minint 150-asias kompozitoriaus gimimo metines. Be to įtraukė į programą Johaneso Bramso trečiąją sonatą smuikui D-mol. Tad netrukus LRT klasikoje šio koncerto įrašas. Prieš du dešimtmečius, 2005-aisiais, Valerijus Sokolovas laimėjo pirmąją vietą tarptautinėme Enesku konkurse Bukarešte bei specialųjį prizą už Enesku trečiosios sonatos interpretaciją. Šią sonatą smuikininkas taip pat įtraukė į šios dienos rečitalį. O pradės koncertą smuikininkas Moriso Ravelio muzika. Daugeliu atžvilgių Morisas Ravelis yra pagrindinė figūra tyrinėjant 20-ojo amžiaus pradžios prancūzų ir ispanų kompozitorius, kuriuos žavėjo Ispanijos garsai, taip pat kultūra, šokio formos, menas, poezija. Ravelio mama buvo ispanė, todėl savo muzikoje jis dažnai grįžo.

grįždavo prie iberiškų muzikos šaknų. Tad netrukus Ravelio habaneros formos pjesė vokalizė, kurią Ravelis sukūrė remdamasis Kubos šokiu habanera, tapusiu populiariu Prancūzijoje po to, kai žinoma Bizė jį panaudojo operoje Carmen. Groja smuikininkas Valerijus Sokolovas ir pianistė Marija Diana Petrakė.

Moriso Ravelio Habaneros formos pjesę atliko smuikininkas Valerijus Sokolovas ir pianistė Marija Diana Petrakė. Valerijus Sokolovas dažnai koncertuoja žymiausiose pasaulio scenose, jį dažnai regime ir tokių garsių festivalių kaip Verbie ir Liucernos programuose. Dar reiktų pažymėti vieną svarbų faktą šios smuikininko kūrybinėje biografijoje, jog Bruno Monsenjonas dokumentinių filmų apie didžius 20-ojo amžiaus muzikantus režisierius sukūrė apie jį filmą Smuikas sieloje arba Gimė smuikuoti, kuriame yra Valerijaus Sokolovo 2004 metų rečitalio Tulūzoje įrašai. Filmas sulaukė šilto kritikų priėmimo ir buvo transliuojamas Arte televizijos kanalu. O mes šiandien klausomės smuikininko rečitalio Bukarešte įrašo. Kitas programos kūrinys – Moriso Ravelio džiazo įtakota antroji sonata smuikui ir fortepijonui G-dur. 1926-aisiais Ravelio mokinys Manuelis Rozentalis pamatė, kaip židinyje dega rankraščio fragmentai ir atpažino juos kaip šios sonatos finalą. Taip, atsakė Ravelis, man jis taip pat labai patiko, bet jis netiko sonatai. Ravelis norėjo parašyti kūrinį skirtą, cituoju, dviem iš esmės nesuderinamiems instrumentams. Tai buvo iššūkis, kuriam įveikti prireikė net 4 metų. O jo rezultatas – smuikas ir fortepijonas, pasirodantys kaip nepriklausomi veikėjai. Ir taip jie elgsis visos sonatos eigoje. Pasiklausykim, groja smuikininkas Valerijus Sokolovas ir pianistė Marija Diana Petrakė.

Moriso Ravelio antrąją sonatą smuikui ir fortepijonui G-dur atliko smuikininkas Valerijus Sokolovas ir pianistė Marija Diana Petrakė. Ravelis buvo susižavėjęs idėja sukurti sonatą, kurioje būtų išnaudojami nesuderinamų instrumentų, kaip jis laikė smuiką ir fortepijoną garsai, o tai suteiktų muzikai neramumo pojūtį, tarsi jie galėtų vienas kitą išbalansuoti. Tačiau sonata išnaudoja kiekvieno instrumento techninės ypatybės dalykus, kurių kitas instrumentas negali atlikti. Na, o šiandien kartu su Valerijumi Sokolovu muzikuoja puikiai pianistė Marija Diana Petrakė, studijavusi Bukarešte, Niurnberge, Hanoveryje ir Eisenštate. Jis surengė solinius ir kamerinius koncertus Jungtinėje karalystėje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Austrijoje. Pasirodė kaip solistė dešimtyse koncertų kartu su Rumunijos ir užsienio orkestrais. Ji laimėjo daugybę stipendijų ir pelnė daugiau nei 30 nacionalinių bei tarptautinių apdovanojimų. Na, o kitas šio koncerto programos kūrinys – tas, kuris ir atnešė Valerijui Sokolovui specialų į prizą 2005 metų Enescu konkurse Džordžes Enescu trečioji sonata A-mol. Parašyta kaip ir Ravelio antroji sonata 20-ojo amžiaus trečiajame dešimtmetyje,

Jis skirtas smuikininko Franco Knaizelio atminimui. Tai vienas populiariausių ir kartu labiausiai kritikų vertinamų Enesku kūrinių. Nors čia ir nenaudojamos tikros liaudies melodijos, kūrinys, jei galima taip sakyti, yra super folklorinės prigimties. Solistui tenka čigoniško smuiko vaidmuo, o fortepijono partija imituoja cimbolus ir kobzą panašų į liutnę ukrainiečių liaudies instrumentą. Groja smuikininkas Valerijus Sokolovas ir pianistė Marija Diana Petrakė.

rumunų liaudies stiliumi

George Senescu trečiosios sonatos smuikui A-mol paantraštė. Kūrinys, už kurio interpretaciją Valerijus Sokolovas pelnė specialųjį prizą 2005 metų Enescu konkurse Bukarešte. Ir štai po 20 metų smuikininkas grįžo į Bukareštą su rečitaliu ir mes ką tik girdėjome, kaip 2025 rudenį jis atliko Enescu trečiąją sonatą. Drauge su pianiste Marija Diana Petrakė. Toliau rečitalio programoje Johaneso Bramso trečioji sonata smuikui ir fortepijonui D-mol kūrinys kupinas emocinio netikrumo. Bramsas komponavo šią sonatą daugiau nei 2 metus, daugiausia vasaros mėnesiais, kuriuos praleisdavo prie Tuno ežero Šveicarijoje, kur galėjo maudytis, kopti į kalnus ir rasti ramybę, o ramybės jam tikrai reikėjo, kad parašytų muziką, kuri formavosi jo mintise per varginančias koncertinės gastroles. Tačiau sonata neatspindi laimingo ir produktyvaus laiko, kurį Bramsas praleido prie ežero, tai labiausiai ugninga laukinė iš jo 3 sonatų smuikui. Taip pat didelės apimties, labiausiai virtuoziška arba bent jau ta, kurioje visose 4 dalyse yra tikrų virtuoziškų elementų. Dviprasmiška, nervinga įtampa išliks iki pat neramaus ir aistringo finalo. Groja smuikininkas Valerijus Sokolovas ir pianistė Marija Diana Petrakė.